0: Wel, dit is baie christelik om in vrede uit mekaar te gaan. David, you must go in peace to love and serve the Lord.
1: Ai, ek moet spore maak. Ek werk double shift.
0: Gepraat van. Kan jy nie sommer vir Samuel van die hoestroop en sterk sal van die daghospitaal afbring asseblief man? Hy klink weer soos 'n lorry vol bakstene as hy hoes.
1: Ek sal vir Zelda na die sappe toe stuur. En sal dit al wees, Barbie.
2: Ja, dankie, Maggie.
1: Dan kan jy maar die deur agter jou toemaak.
0: O, jy is ook maar 'n anderste soort mens, Maggie.
2: OK. Bye.
3: Mami moet jy so met haar wees.
1: Man, sy kan ons net gesê het sy soek hoestroop en sterk sal. Ons almal weet dis die Kersfeesappe vanaand. Sy is gou om goed te vra en nog vinniger om te skinder as sy kry wat sy wil hê.
3: Ag, los maar vir haar.
1: Waar is daai broer van jou?
3: Ek weet nie, hy seker weer op een van sy rounds.
1: Dis 7 uur in die oggend. Hy was wragtig die heel nag in die strate. Hy's nog kind, nou net klaar met skool. Ons weet nie eens of hy geslaag het nie.
3: Hy het seker by een van sy pelle oë geslaap.
1: Solank hy onder my dak bly, sal hy maak soos ek sê. Maak maar vir julle sappe. Daar is nog 'n pakkie mins. En as hy hier kom, sê jy vir hom die jaad met 'n spiek en span wees as ek môreoggend hier kom. Anders kan haar 7 so te helle bo sy kop losbars. Kersfees of te not. OK, maar sien ek julle vanaand.
3: Lekker dag, mami.
1: Vir jou ook.
0: Waar is my sel?

0: Hi, this is Zekatek. You know what to do.
1: Zek, dis Zelda. Mommy is baie kwaad vir jou. Waar is jy? En moenie vir my 'n please call me stuur nie. Kom net huis toe.
2: Twee dae voor Kersfees. Jy weet dit net.
3: Merry Christmas.
2: En hulle stuur my na Belville's Holdings sel toe terwyl die res van die wêreld op 'n party trip is. Dan besluit hulle die saak is my pro bono keuse en die cherry op die koek is. Ek sit met 'n stuk niks, niks met 'n houding wat skrik vir niks. Ja, maar as die klag staat, lyk as dit baie eenvoudige open and shut case. Jy erken skuld, jy gaan tronk toe en ek gaan huis toe en almal het 'n Merry Christmas.
3: Ek dog hulle stuur my 'n looie.
2: Jy het nie nodig nie. Christmas kos in die tronk is nie so bad as hulle sê nie. Lyk in elk geval of jy baie tyd sal wees daar, by the look of things.
3: Oh, jy is nie 'n looie nie, jy is 'n judge.
2: Dit is moeilik om vir jou te judge nie, jy is 'n stuk gemors.
3: Takes one to know one.
2: En hy praat Engels ook, ha?
3: Ek is glo baie intelligent.
2: Sê hy self.
3: Hulle sê ek aard aan my pa.
2: Oh, lucky him.
3: Hy is regtig lucky om 'n seun soos ek te hê. Weet jy ooit waarvoor ek aangekla word?
2: Dis deur idioote soos jy dat beskaafde mense soos ek 2 dae voor Kersfees hier moet staan. My uitbring om vir nie te kom werk terwyl ek ander mense het wat my betaal om te werk. Kan jy net by die huis bly nie? Nee, laat ek bly. Jou maat 'n bietjie rondgemors sê jonk was. Jy wou kry sy 16 was. Het geen idee wat jou pa is nie. En nou blam jy die wêreld vir jou mislukkige bestaan?
3: Dit was nou 'n pikvol. Waarvoor word ek aangekla? Ek het dit geweet. Jy het die idee nie.
2: OK. Dis hoe dit gaan werk. Ek praat, jy luister. Ek vra, jy antwoord. Anders gaan ek na die magistraat toe en sê die beskuldige is onwillig om saam te werk alhoewel ek hom regtig probeer help het. Dan gaan jy beslis Jesus se geboortedag in die tronk deurbring. Oh no, moenie die seeplat val hê.
3: Dis 'n lieg.
2: Dink daaroor. Gaan koffie kry.
3: 2 koffies, 2 suiker. Swart.
2: Cheek.
4: Hy sê sy is genoeg baie mooi. Veel suiker.
5: 4 asseblief.
4: Weet jy wat hulle sê van mense wat so baie suiker drink? Hulle het arm groot geword.
5: Comedy is doen nie jou sterkpunt nie. Wel, soos ek gesê het, die neighbor sê hy het net 'n slag gehoor. Dis seker toe dat die meisie val. In elk geval, die neighbor sê dat dit geklink asof hy besig is om haar dood te maak. En jy weer sien na op die light by hom verby.
2: Hoe's dinge ouens? Staskie, Hatch. Nie alles seker gebruik nie. Ek skoek koffie.
5: Ek sien nou net vir Swanny. Dit lyk my jou nuwe kliënt gaan Kersfees agter tralies kyk.
2: Jy klink baie seker van jou saak.
4: Ons het 'n hoë getuie.
2: Versigtig. Die laaste getuie wat jy hulle gebring het, het homself in kriminuit.
4: Sommige jy so slinks is.
2: Jy bedoel God.
4: Ja,
5: wat baar het ons probeer hulle van die straat af kry en jy sit hulle terug aan mekaar dieselfde mense wat hier aankom.
2: Just doing my job.
5: Ek kon nog nooit die verskil tussen jou en hulle sien. Enigiets vir 'n bietjie geld.
4: Dis 'n integriteitlose beroep.
2: Daarom nou vir jou Hoga Afrikaans, amper soos die SAPD. Suid-Afrikaanse

0: Dis Jay. Ek het hier eens gehoor inkom
1: nie. Ah, jou musiek was daar.
0: Ek hou van die song.
1: Daar is ander songs ook op by CD.
0: Ek is maar net in die Christmas spirit.
1: Ek is bly om dit te hoor.
0: Ons moet praat.
1: Ag, word ek aan nie eens gegroet nie. Of is jou Christmas spirit net vir jou bedoel?
0: Wag nou, ek is ernstig.
1: Ek ook. Dis hoekom ek vir jou early Christmas present gebring het. Kom nou, gee my 'n Zelda special.
0: George, los my asseblief.
1: Baby, vir wat?
0: Nie nou nie.
1: Ek dog jy sê jy's in die Christmas spirit.
0: Luister.
1: Christmas is a time of giving and sharing. Kom, share hy sexy lyf van jou.
0: George, hou op.
1: Okay, wat wil jy van my sê? Praat, vroumens.
0: Jou vrou.
1: Ek dog ons praat hier oor haar nie.
0: Ek...
1: Wat van my vrou?
0: Ek is laat.
1: Vir wat?
0: Moenie vir jou dom hou nie.
1: Wat? Ag nee, al hoe dit gebeur.
0: You tell me. Wat gaan ons maak?
1: Dit kan toch nie myne wees nie.
0: O, dan is dit seker die Heilige Gees in. Dit is ons Christmas af te
1: ons. Hey, hoe weet ek ek is die pa?
0: Want jy weet goed, jy is die enigste man wat oor die deese drimpel kom.
1: En dit beteken wat?
0: Wie anders sal my swanger maak, George?
1: Hoe ver?
0: 12 weke.
1: Ek dog ons het mekaar verstaan.
0: Dink jy ek het die georganise?
1: Okay, so, wat gaan jy doen?
0: Ek?
1: Ja, jy kan het toch jou nie?
0: Wat?
1: Jy het my gehoor, Zelda. Maak een plan.
0: Is jy mal?
1: Wie gaan sy sê as die kind se pa? Sy het geweet ek is getroud. Hoe kon jy soiets aan my doen? Wat aan my vrou, my familie? Wat het sy verwag?
0: Ek weet nie. Ek het gedink.
1: Sy het kak gedink.
0: Wat wil jy hê, moet ek sê?
1: Dis nie my kind nie.
0: Maar het is.
1: Ek wil nie die kind hê nie.
0: George, asseblief.
1: Zelda, maak 'n plan met die kind.
0: Ja, ek glo dit nie. Jou selfsugtige vark. Kan dit nie glo nie. Jy het my wragtig geklap.
1: Sorry.
0: Loop.
1: Sorry.
0: Loop.
1: Okay, fine, ek sal loop maar onthou. As haar story uitkom van die kind, gaan 'n moeilikheid wees. Wie gaan in elke geval glo, dis my kind, hè? Wat gaan die mense sê? Like mother, like daughter.
0: Loop!

0: Ok, it's your file. Kom ons kyk. Naam Zachariah Emanuel, klag aanranding met doel om ernstig te beseer en besit van onwettige middels, tik. Hoekom moes jy haar toeslaan na jou gedrag? Huh? Aha! Hy het vergeet om jou aan te kla vir seksuele aanranding. Sal ek dit bijvoeg net om vir die hof te wees hoe eerlik jy werk?
1: Dis nie waar, ek het niks in haar gedoen nie.
0: Verduidelik dit vir die hof.
1: Ek is onskuldig.
0: Bring vir my een man in die tronk wat gaan sê, hy hoor daar, want hy is skuldig en ek gee jou 1 miljoen rand.
1: Hou op sy tronk.
0: Raak gewond aan die woord tronk. Hy gaan 'n Kersbandiet wees. Lekker vars stuk turkey vir die manne daar binne.
1: Gaan hy nou heeltyd hier staan en probeer my bang praat?
0: Ek hoef jou nie bang te praat nie.
1: Ek het haar nie aangerand nie.
0: Ek weet, sy het gegly op 'n nat vloer.
1: Sy, ek het probeer. Jy sal nie verstaan nie.
0: Is jy reg?
1: Waarvoor?
0: Die waarheid.

0: Vir wat vat jy altyd so lank om te antwoord?
1: Ek was besig met die wasgoed.
0: Hoekom klink jy so snaaks? Het jy gehuil?
1: Nee, mami. Hoekom het mami gebel?
0: Is jou broer al by die huis? As ek hom in die hande kry, maak ek hom dood.
1: Ek is seker hy gaan huis toe kom. Hy moet tog eet.
0: Laat weet my as hy daar is. En jy laat nie die babie daar kom sit en ou bek verkoopie.
1: Ja, mami.
0: Bye. Bledie kinders daarin.
2: Oké, nou, laat ek jou nou mooi verstaan. So, jy die tip vir haar gaan koop. Jy jouself tik nie. Jy is maar net baie gewillig om altyd drugs vir ander mense te gaan koop.
3: Ja.
2: Dink jy ek is stupid? So, jy mee geglo as ek vir jou so'n story vertel het?
3: Ja.
2: As die tip nie vir jou was, raak die saak 'n bietjie ingewikkeld. Jy kan aangekla word as 'n verspreider van dwelms, nie 'n dealer nie, 'n distributor, 'n wholesaler van tik.
3: So wat jy eintlik sê is, hulle gaan dink ek het 'n tikfabriek by die huis.
2: Swanie. Nou vir die laaste keer.
4: Yes, your lordship.
2: Presipaniane.
3: Hy is overseas.
2: Sê maar.
3: Sy werk, day shift. Sy kan nie haar foon antwoord nie. Sy is 'n nurse.
2: Wat 'n hospitaal?
3: Mag jy sê nie.
2: Praat, boetie.
3: Tigerberg.
4: Selnommer.
3: Julle het my foon gevat. Ek ken nie 'n nommer uit my kop uit nie.
2: Bella op die hospitaal se nommer, Swanie.
4: Daar's duisende mense.
2: Kry dan die nommer op sy selfoon wat julle het.
4: En wie bel ek?
2: Zack.
3: Madam Mary.
4: Is dit so gesê?
2: Swanie, praat, Zack.
3: Vir wie wil julle bel?
2: Jou ma.
3: Dan is dit seker onder mammy gesyf.
4: Wat sou die regte een, Madam Mary of mammy?
2: Mammy, dankie Swanie.
4: Plezier, your lordship. Ek is nou weer terug.
5: Swanie, lees nog die joke.
4: Nee, nog nie, Jakes.
5: Wat wil hy?
4: Ek moet die laaitie se ma bel. Waar het ons foon gesit?
5: Was aan die boonste laai. Kijkie, kom ek vertel so lank die joke terwijl jy soek.
4: Nee, nou nie, Jakes.
5: Oké. Kan jy nie multitask nie?
4: Is die ding.

0: Goeiedag, konstabel Gerardus Swanepoel wat.
1: Oké, okay, hoekom was die meisie half kaal op die vloer?
2: Ek het maar seker daai effek op vrouwmense.
1: Dat hulle dik gedonder en half kaal op die vloer beland, hè? Ek werk elke dag met mense soos jy. Moenie dat my soet jou voel nie. Ek kom ook daar buite vandaan. Hier is maar een klein vis in een groot dam. Moenie my tyd mors nie. Waar koop jy die drugs?
2: By die pharmacy.
1: Wie gee vir jou die drugs?
2: Die pharmacist.
3: Hoe kom het jy jou foon as jy die ding nooit antwoord nie? Waar is jy? As ek my een kind kry, is die ander een weg. Ek so pad polisiestasie toe. Bel my.
4: Liewe dagboek. Dagboek altyd met 'n hoofletter, want mense se name word met 'n hoofletter geskryf. En dis wat jy is. Een mens, my beste vriend. Hoeveel keer het ek jou al gevra? Hoekom is hierdie liewe vir my gekies? Ha? Een eenvoudige vraag. Almal het toch foute. Mens kry mos iemand met spesiale foute nie. Een fout is een fout. Snaaks hoe mens geneig is om dieselfde fout oor en oor te maak. Later word hy fout jou lewe. George was 'n fout. Ek weet dit. Jy weet dit. Jy is vol van hy fout geskryf. Ek wil net weet. Gaat dit iemand moet liefies vir my? Ek wou ook deur 'n man lief gehê word. Ek weet nou nog nie regtig hoe om lief te wees vir 'n man nie. Seker omdat daar nog nie een was wat my lief gehad het nie. 'N Pa se liefde leer dogter seker maar baie van 'n man se liefde. Ek weet wat ek skryf, maar ek seker nie sin nie. Maar so ek voel.
1: Waarop kom jy, Zek?
2: Van my ma met pa.
1: Ek is seker hulle is baie trots om so'n gladde bek sien te hê.
2: Verskriklik trots.
1: Waar bly jy?
2: Ravensmead.
1: Ek ken die area goed. Seker nie gedink jy sal 2 dae voor Kersfees in Belwel se polisiestasie sit nie, né?
2: I live on the edge.
1: Luister, jy moet my help om jou te help. Wie het jou gestuur?
2: I can tell you, but then I have to kill you.
1: Kom met jy so begeerd om tronk toe te gaan?
2: Maar ten minste sal ek veilig wees daar.
4: Miskien is ek nie gemaak om iemand se ma te wees nie. Hoe weet ek in elk geval dat ek 'n goeie ma sal wees? Ek het nie werk nie. Ek het nie liefde nie. Ek het niks. Ek kan jou nie so groot maak nie. Jou pa is seker reg. Jy verdien nie om so groot te word nie. Selde Manuel se skanne kind. Ek wens dinge was anders vir ons twee. Ek moet jou laat gaan. Niemand verdien om sonder 'n pa groot te word nie. Ek wil nie, jy moet eendag buite skaam wie so wie jy is nie. Dalk is dit die beste vir jou. Hoe ek met myself gaan saamlewe, ek weet nie. Of die Here my ooit gaan vergewe vir wat ek op pad is om te doen. Dit weet ek ook nie. Soos ek sê, ek weet niks. Hoe sal ek nog weet hoe om 'n ma te wees? Ek sou jou naam Sophie gegee het as jy 'n meisie was of Liam as jy 'n boy was. Ek het nog altyd baie van al twee name gehou. Ek hoop jy kan my ook eendag vergewe. Sophie of Liam. Die lief het my maar opgekou en uitgespoeg. Een man het jou vir my gegee en die selle man. Ek wens my dera was hier. Dalk sou hy kon help. Dalk sou hy my kon lief hê. No matter what. Waar is jy, Daddy? Go huis toe.
5: Hey, jyn, is dit alweer, Bobby? Oh, hier is jy. Laat skrik jy my nou, ek dag jy is uit.
4: Jy moes ek in my eerste geklop het.
5: Die voordeur staan en op, toe loop ek in.
4: My ma is nog by die werk.
5: Zelda, is jy alright? Jy lyk daar maar bra bleek vir my.
4: Ek is fyn. Ek was eintlik op pad uit.
5: Man, wil jy nie gou jou ma bel en hou onthou van die goedjies vir Samuel se bors nie, please man.
4: My ma kan nie haar foon by die werk antwoord die Bobby.
5: Ag, try net gou. Die Here sal jou seën, girlfriend.
4: Ach, sorry, ek moet gaan.
5: Hoe gaan jy nie die deur sluit nie? Ongeskik.
6: Ek sê dan ek wou dit doen nie. Vir wat moes julle my ma staan en foon?
1: Sy het die reg om te weet waar haar seun is.
6: Jy het alles nou erger gemaak. Hoe gaan ek nou alles vir haar explain?
1: Jy het jouself in hierdie gemors gekry.
6: Dit was nie veronderstel om so ver te gaan nie.
7: Dit is nooit nie.
6: Ek sê jou mos, ek wou dit nie doen nie.
1: Het jy jou forceer?
6: Nee.
1: Nou, hoekom het jy dit gedoen?
6: Ek moes dit goed optel in die liwe.
1: Wat moes jy optel in die liwe?
6: My ma kan nie meer bekostig om vir my en my suster te sorg nie. Ek het besluit om na myself te kyk.
1: Ah, so vertel my van die meisie.
6: My ma het altyd geskel dat my pa gelos het met die las om groene weivelde te soek.
1: Die meisie?
6: Ek wens ek kan hom kry. Net om hom te vra wat het ons aan gedoen dat hy ons net so gelos het. Wat het ek gedoen om dat te verdien? Ek weet nie wie hy is. Ek weet nie hoe hy lyk nie.
1: Jy moet my vertel van die meisie.
8: Ja, dit is die kliniek, maar ons kan nie jou borsies oor die foon reël nie. Goed dan, tot ziens.
9: Zelda! Jeslik, ek het jou laas gesien toe jou ma nog hier by die kliniek gewerk het. Hoe gaan dit met haar? Daar by Tygerberg, hè?
8: Ag, ek moet daar weer bietjie bel om te chat. Ons het lekker saam gewerk hier in die goeie ou dae.
4: Ek wil graag 'n appointment maak.
9: Ja, maar natuurlik. Hoe kan ek jou help?
4: Ek wil ek is hier vir 'n abortie. Kan jy my help of nie?
9: Ja, ja, ons kan help. Ons is môre toe, want is ou Kersfees tot die 27ste. Kan jy dan kom?
4: Dankie. Okay, bye.
9: Bye. Hallo, Maggie. Maggie, dis Zelda was nou net hier by ons.
6: Toe sê sy, hierdie geldie, ek was al die pad tot daar. Ek het haar gesê, ek gaan nie die kwarva gee as sy nie eers vir my gaan betaal nie.
5: Asseblief, ek sal enigiets doen, ek sal jou môre betaal. Ek maak hier net een fiks, dan gaan ek okay wees.
6: Dis hoe dit werkie, waar is die geld? Jy mors my tyd.
5: Okay, wat van dit, hè? Kijk hoe sexy is ek. Jy kan 'n vol hals kry. Kom nou, ek weet jy wil dit hê.
6: Ek loop nou.
5: Nee, nee, wacht. Laat ons daar oor praat.
6: Jy los my.
10: Wat gaan hier om? Uit my pad uit. Nee, jy gaan nou, dat jy nie goed.
6: Ek wou haar nie seer maak nie.
11: Ek is nou terug.
6: Wat gaan nou gebeur?
11: Swanie?
12: Ja?
1: Ek wil aansoek doen vir borg.
12: Dit is nie nodig nie. Ons sal jou verniet laat gaan.
1: Het my kliënte geskrewe verklaring gegee?
12: Ons het 'n getuie. Daai laaitjie se skuld as ons kan kom.
13: Gaan vir plea bargaining. Dis tog al wat julle lawyers doen.
1: Hierdie is skedule 1. My kliënt het geen vorige oortredings nie, dis kom in aanmerking vir borg tog. Daar's 'n verskil tussen serving the law and knowing the law. Begin die papierwerk, ek wag.
12: Ja, ek sal dit vir jou bring.
1: Ek wag hier net in geval jy hulp nodig het met die lees.
4: Is jy nog wregtig by hier, Babie?
5: Wie kon jy nou aan? Waar was jy? Ek het goed om te doen. Ek kan nie heeldag hier sit in jou ma se huis op passie.
4: Het ek vir jou gevra om dit te doen?
5: Maar ek kon mos hierdie huis so oplos nie.
4: Ek sien jy het ook sommer lekker jouself gehelp.
5: Ja, ek het maar vir my 'n koppie tee gemaak. Jy het my dan so lank laat wag.
4: En die vuilbord?
5: Ek het maar 'n stukkie wors gebak.
7: Ek gedink jy sal nie mind nie. Ek moes after all na die huis kyk.
11: Wel, ek is nou hier en ek moet met sappe begin.
7: Maar ek dink jou ma sê jy kom
11: maar. Dankie, Barbie. Lekker dag.
7: Dis uitgeknip jou ma. Cheers. My maggies, kyk Wiko hier aan. Jojo, gaan nou met jou.
14: Goed, dankie.
7: En met Kathleen en julle baba, hy sê al groot, nie?
14: Ja, hy is nie meer 'n baba nie, hy is al 5.
7: Geseend. Jy is ook seker vir Maggie, sy werk double shift. Kan jy dit glo? 2 dae voor Kersfees. Hulle werk hulle tot niet by die Tygerberg Hospitaal. Hy, ek staan hier, staan 'n kikkel. My darling, wonder seker al waar ek is. Merry Christmas vir julle. En vir jou vrou ook. En Zelda, onthou asseblief nou vir jou ma toe onthou waarvan ek haar gevra het. God bless you.
14: Zelda.
7: Ek soek jou nie, nie.
14: Luister net asseblief.
7: Maar wat?
14: Kyk hier, ek was in skok. Ek het nie bedoel om, ek het nie geweet wat ek sê nie.
11: Wat wil jy hê?
7: Loop, gaan na jou vrou toe.
14: Kyk hier, ons moet die ding uitfigure maar.
11: Ek was klaar daar.
14: Hoe bedoel jy?
11: Ek het gedoen wat jy gevra het.
14: Nee, maar dit kan nie wees. Sê dis die waarheid.
11: Dis mos wat jy wil gehad.
14: Dis te gou. Dit vat gemoeilik langer en jy moet eers 'n afspraak maak.
11: Mag ek? Dis die 27ste.
14: Dit hoef nie so te wees nie.
11: O, wat? Gaan jy jou vrou los en dan leave ons happily ever after saam?
14: Dis nie wat ek sê nie.
11: Loop net asseblief.
14: Ek wil hom hê. Of haar. Ek het dit gemaak. En ek moet staan daarvoor.
11: Jy laat dit daarom baie maklik klink, George.
14: Ek gaan vanavond vir Kathleen sê.
11: En dan? Wat dink jy gaan sy sê? Dis als fyn en ek en die kind kan sommer lekker by julle kom intrek en dan kan ons almal lekker poppehuisie speel.
14: Ek weet nie wat gaan gebeur nie. Ek het 'n fout gemaak en ek moet man staan daarvoor. Ek kan nie die kind kwaadlik neem nie. Dis nie sy skuld nie.
11: Luister na jouself. Dink jy nou regtig omdat dit Kersfees is, gaan jou vrou alles sommer forgive and forget?
14: Nee.
11: Die kind gaan vir ewig die haar gesien word as die een wat haar hele lewe verwoes het.
14: Ek weet. Maar daar's niks wat ek nou daaraan kan doen nie. Ek moet dit sê. Sy is my vrou. Sy het die reg om te weet. Ek wil nie jy moet vir 'n abortus gaan nie.
11: Jy besluit lê by my.
14: Dis my kind ook.
11: Jy het al nou baie goed gesê hierso, maar ek dink jy het een keer oor enigiets gedinkie. Jy besef jy hoeveel seer dit vir my en die kind gaan bring nie. Hoe gaan jy vir jou seun eendag verduidelik? Oeps, Terry het 'n loskind gemaak by 'n ander vrou en dis hoekom ek en jou ma geskei is vandag, hè? Die liewe is nie so maklikie.
14: OK. Ek het gesê wat ek wou. Maar Zelda, asseblief, moenie die abortus laat doen nie. Dink daaroor. Dit gaan nie maklik wees nie, maar ons hoef nie die baba daardeur te sit nie. Ek vra jou mooi. Moenie dit doen nie. Mami?
15: Moet nie van my mami nie.
14: Ek is sorry, mami.
15: Sorry, gaan jou nie help nie. Waar is die looie wat hulle vir jou gestuur het?
14: Ek weet nie. Hy het gesê hy sal nou terug wees.
15: Ek weet nie meer. Ek probeer my bes.
14: Mami, ek is sorry.
15: Hou op om van my te mami. Ek gee julle alles wat ek kan. En dis hoe julle my terugbetaal. Jy en jou suster op een dag.
14: Sy ook gearrest.
15: Jy het nog tyd om jokes te maak. Hulle moet jou sommer hier hou.
14: Die looi het gesê ek kan my help.
15: Wat het ek verkeerd gedoen dat jy so uitgedraai het?
14: Dis nie mami se skuld nie. Dit is baie jammer, mami. Wat het mis jou da gebeur?
15: Niks. Ek is net moeg, moeg van alles. En waar sit ons vandag? By die polisiestasie. Ek verstaan nie.
14: Alles gaan okay wees.
15: Waar is die looi? Ek kan nie heeldag hier sit nie. Net ou verloor ek nog my werk op van sit en wag vir hom.
14: Kisse. Ek het nie geweet.
15: Kom, Zek.
14: Mamy, dis die man wat my gehelp. Sorry, ek het nooit my neus se naam gekry nie. Hallo, Margaret.
15: Zek, kom.
14: Margie, asseblief. Oh, julle ken mekaar.
15: Zek, ek gaan nie weer praat nie.
14: Wag, hy het gesê gaan my help. Jo, borg tog is goed verkeer. Hulle doen nou net gou die finale papierwerk en dan moet dit betaal word.
15: Hoeveel?
14: Maggie? Wat gaan hier aan?
15: Bly jy stil en kom.
14: Mat, die man. Sorry meneer, wat is meneer se naam?
15: Henry.
14: Hy het gesê hy kan my help.
15: Hy het dit vir my ook beloof.
14: Ek verstaan nie. Mami? Is dit jou seun, Maggie?
6: Praat met my asseblief.
15: Die man.
6: Wat van hom?
15: Ons moet gaan.
6: Ek wil weet.
15: Dit sal beter wees as ons gaan. Ek moet by die werk kom.
6: Hoe ken julle mekaar?
1: Ek en jou ma.
15: Hierdie man is jou pa.
6: Huh? Dat kan nie wees. Ek was heel dag saam met hom hier. Hy is om my gesien. Het jy geweet?
1: Nee.
6: Moenie lieg nie.
15: Hy ken jou nie. Hy is weg voor jy gebore was.
1: Kom toe my nie gesê nie.
15: Ek het probeer.
6: Jy is my pa. En ek en jy weet dit nie.
1: Het jy nou eens van teruggevat, Maggie?
15: Ek wou nie herinner word nie.
6: Dis ek hoekom mami so was met my alle jare. Elke keer as mami na my kyk, dan sien mami hom. So om mami se van te verander het hy gehelpie. Want ek en Zelda was daar om mami te herinner aan die man wat mami gelos het. Aan die nacht is hy geheel. Hier is hy nou. Vra hom hoekom hy dit gedoen het.
15: Ek wil loop.
6: Moenie soos 'n hond weghardloop nie.
1: Jy praat nie so met jou ma nie.
6: O, jy wil ook nou iets sê. Dink jy nie dis 'n bietjie te laat nie? Waar was jy toe jy moes praat? Waar was jy toe die drugdealer vir my gesê het hy sal my pa wees? So moenie nou vir my kom vertel hoe ek met my ma moet praat nie. Wie ding jy is jy?
1: Dinge was anders. Ek het nie geweet van jou nie.
6: Maar jy het geweet van my suster. Of was hy nie genoeg rede nie? Nie genoeg vir jou om te bly nie?
1: Jy sal nie verstaan nie.
6: Nou maar, jy help my. Jy help my om te verstaan.
1: Hoe? Jy het nou net duidelik gemaak dat dit te laat is.
6: Jy's 'n lafaard.
15: Sek.
6: Wat? Gaan mami nou vir hom opstaan? Na alles wat gebeur het. Ek vra jou weer. Jy help my om te verstaan.
1: Ek was jonk.
15: Ek ook.
1: Ek was 20 jaar

0: ons was nie genoeg nie.
1: Ek wil nie altyd 'n bewaarder wees nie. Die bietjie geld wat jy van die nursing college af ingebring het. Ons kon nie eers na onsself kyk nie. Wat van nog kan?
0: Toe loop jy en los my net so.
1: Wat is maklik vir my nie, Maggie.
0: Jy het dit daai dag nie baie moeilik laat lyk nie.
1: Ek's jammer.
2: Waarheen is jy?
1: Pretoria.
0: Het jy toe met haar getrou? Die ander vrou.
1: Ja.
2: Wat het die broers en susters?
1: Nee, die huwelik het nie so lank gehou nie.
2: Hoekom het jy nie teruggekom nie?
1: Na alles? Ek kon nie, dit was alles net te veel.
0: Vir my ook.
2: Het jy nooit aan ons gedink nie? Ek bedoel, jy bly in die Kaap.
1: Dit is nie so eenvoudig nie.
2: Wou jy ons nooit weer sien nie?
1: Ek het nie eens geweet van jou bestaan tot nou nie.
2: Wie se skuld is dit?
1: Okay. Ek was selfsugtig.
2: En nou? Wat gaan nou gebeur?
0: Niks.
2: Maar mami?
0: Nee. Daar het te veel. Dit kan nie.
2: Dit gaan nie net oor julle twee nie.
0: Weet nie wat jy sê nie.
1: Jou ma's reg.
2: Hoekom het jy geloop? Antwoord my, gaan niemand my antwoord nie.
0: Sal ek of jy?
1: Daai tyd, ek en jou ma het baie gestry. Dinge was anders. Ons was jonk en ek wou prokureur word. Dit was net alles te veel. Ek het iemand ontmoet.
2: 'N ander vrou.
1: Dinge was nie maklik nie.
2: Jy laat dit ook nie baie moeilik klink nie.
1: Jou ma, ek weet nie, maar die vrou en ek wou wegkom en sê was my kans. En toe trek ons Pretoria toe, ons trou. Was nie regte besluit nie. Ek weet dit nou.
2: Hoekom het jy nie na ons kom soek nie?
1: Skuldgevoelens. Ek was skaam. Hoe kon ek, na wat ek gedoen het, net by die huis opdaag? Na alles, nie daar aankom en sê, hallo, ek is terug. Ek kan nie die verlede uitvee nie.
2: Maar jy kan probeer om dit reg te maak.
0: Los dit nou, Zack. Ons het hom nie nodig nie.
2: Mamie het hom nie nodig nie, maar ek en Zelda het. Die man is my pa.
0: Ons het al die jare sonder hom klaar gekom.
2: Nou, hoe voel sy meer nie?
0: Ek soek hom nie daarie.
1: Ek verstaan.
2: Ek vra hulle om te trou nie. Maar kan ek net 'n kans kry om op pa te hê?
0: So jy gaan hom sommer net so vergewe, vir alles.
2: Ek kan ten minste probeer. Mamie en sy Isus is anders as die wat ek het.
0: Ek sal daai dag nooit vergeet nie.
1: Ek is jammer, mamie.
0: Onthou jy?
3: Maak jou net op!
0: Henry, asseblief, ek skreef jou!
3: Yo, wat laat jy my doen? Hou op om my kleren te trek!
0: Asseblief, moenie gaan nie!
3: Los my baaikie!
0: Henry, asseblief, wat van ons dochter? Jy is 3!
3: Staan het nou, Maggie!
0: Ek is zwanger!
3: Gaan jy nou rechtig so laag daal?
0: Hoekom sal ek nie? Ek is zwanger!
3: En ek het gesê, ons is klaar!
0: Wat het die vrou wat ek nie het nie?
3: Wil jy regtig weer hier weer gaan?
0: Selkie, toe maar. Asseblief, Henry. Moet ek weer ons doen nie? Ek vergewe jou. Dit maak nie saak nie. Ek vergewe jou, asseblief, Henry. Ons het jou nodig.
1: Wens ek kon het recht maak.
2: Jy kan.
0: Nee.
1: Kan ek probeer. Al is het net met die kinders.
2: Asseblief, mami.
1: Asseblief, mami.
0: Ek kan jou wond net toedraai nie.
1: Is recht. Dis hoekom ons die wond moet probeer gesond maak.
0: Die letsel sal altyd daar wees.
1: Ek wil nie hê jy moet vergeet wat ek gedoen het nie.
0: Kan nie.
1: Laat my net toe om die kinders te sien.
0: Jy het 'n ander vrou gekies.
1: Dis 'n fout waarvoor ek moet betaal, nie hulle nie.
0: Ek moet terugkom by die werk.
2: Nie vandag nie, mami. Bel in en sê jy siek of iets. Sê vir hulle jy's 'n ander wond wat vandag 'n nurse nodig het.
4: Hier is die bylbedrag, jou lordship.
1: Dankie, Swanie.
4: Nog iets vir jou lordship?
1: Ja, verdwijn.
4: Met plezier.
1: Ek sal het betaal.
0: Dit sal nie nodig wees.
1: Asseblief.
2: Thanks.
1: Jy moet nog altyd die 27ste voorkom.
2: Maar hier sit ek 'n lawyer free of charge.
1: You'll be so lucky.
2: Ek weet van iemand wat jou graag sal wil sien. Zelda.
1: As het oké okay is met jou ma...
0: Mens kan seker nie jou kinders weghou van hulle pa af nie.
1: Die pa was te lank weg.

0: So ja. My lieve kind. Dit is nou my laaste inskrywing in die dagboek. Ek. Jou mami. Hey, ek kan jou nie alleen laat gaan nie. Ek moet saam gaan. Ek wou nie, ek moet so wees hee. Hey, maar my baby, die lewe is somtijds maar een manier om 'n draai met 'n mens te loop. Op die draai was ek nog nie voorbereid. Ek wil dit nie aan jou doen. Aan ons doen nie. Maar dalk is alles beter aan die ander kant. Hulle sê, daar is geen pijn of smart nie. Mami. Ek weet, mami gaan baie kwaad wees. Maar weet asseblief dat die ding nie mami se skuld is. He. Ek wil mami nie nog verdere teleerstel. He. Mami het nog verzek om na mami te kyk. Ek het nie geweet wat anders om te doen nie. Hierdie is my enigste uitweg. Vergeef my asseblief, mami. Zek. En jy wat die binne in my lewe. Is tyd vir ons twee om te gaan.
1: Zelda, ek het jou present gebring. Zelda, waar gaat sy?
2: Ek kom. En nou? Wat kan Mosie wees die mami? Hoe?
3: Hallo Zelda.
2: Is dit waar, mami? Die...
1: Noem my so maar Santa Claus, man. Wat hy keer bring selfs moeilike mense by mekaar.
4: Joke, jy maar lekker. Ek is nog ver van klaar met jou. Zelda, Mandy by die kliniek het my gebel. Ons kan later daarop praat.
2: Relax.
4: Ek is hier vir jou, my kind. Altyd.
3: En ek is hier om jou vergifnis te vra. Jy hoef nie iets te sê nie, maar dink oor.
2: Kan dit aan my vashou? Asseblief.
3: Natuurlik. Kom hier.
1: Groepek. Ok, my bees mami nog geen regie voor hier. Groep en syke.
5: Hai, daar Maggie. Ek kom gewoon net uitvind of jy van die goedjies onthou het.
4: Ai, Barbie. Jy het 'n kar voor die deur sien staan en toe moet jy kom uitvis.
5: Maar die is mos... Halia, Henry, is het jy? Na al die jare.
4: Wat jy daarom een krenker?
3: Hallo, Barbie.
5: Is jylle nou weer?
4: Lekker nie verskinne story vir ons straatse eie nie stik.
5: Maar kom jylle allemaal vanavond na die Christmasappe toe. Want as jylle kom, wil ek net gepraat of ek en Samuel nie dalk een lift kan kry saam met jylle nie. Hy is moos glad nie lekker met sy bors nie. En ek wil jy eindelijk jy moet gaan nie, maar hy sy my hou nou so aan. Seker Raya kan moos om het toe daar stap, dis nie nou net die om die draai. Hy is nou as Henry en Maggie nie sal omgee nie. God will bless you.
3: Maggie?
4: Ons het seker nie een keuse nie. Hoe anders gaan God ons bless?
6: Dit was 'n onverwagse Christmasboks deur Christo Davids. Die rolverdeling was soos volg. Ivan Abrams was Henry en Theresa Kluter was Maggie. Dean Barley was George en Kim Kluter was Zelda. Zak is gespeeld door Hein Poel en Barbie door Sue Paler. Johan Stassen was Swanny en Deirdre Wolliter die dame in die kliniek. Cassie Lauwers was verantwoordelik vir die byklanke en akoestiese versorging en Margot Luit was die regisseur. 'N onverwagse Christmasboks deur Christo Davids is in Kaapstad opgevoer as deel van RSG se Kunstefees.

Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.

jou ma. Wees lief vir jou pa. Wees lief vir jou vyand. Dit sal jou soms bla. Wees lief vir die lewe. Leer om te vergewe. Jy is die refleksie van jouself.

Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.

kinders mishandel, vroue word verkrag. Moordenaars loop oral rond, vry op borgtog elke dag. Alles loop ten gronde, vir jou en vir my. Op

Hier is die sleutel van die Piepleboomse berg. Op die Piepleboomse berg staan die Piepleboomse huis. In die Piepleboomse huis woon Piepleboomse mense. En die Piepleboomse mense het Piepleboomse kinders. En die Piepleboomse kinders eet Piepleboomse pap. Met 'n Piepleboomse lepel

dinge verander hoe meer bly als die selle. So sê Jean-Baptiste Carr. Maar ek en my beminder, ons moet maar na hierdie wille water staan. Dankie God, hy kom verby gery. Sy swaard blink in die son. Hy vra waar daar die reuse windmeulens. Ek sê sy toe, daar by Caledon. Dis al vir nou.

0: Het jy geweet, jou gunsteling radiostasie is nou in jou sak en altyd aan jou sy. Of jy nou in die verkeer sit, 'n nuwe resep in die kombuis aandurf of bloot jou siel in die tuin verkoop, RSG is nou daar met 'n enkele swiep op jou foon.
1: Die splinternuwe RSG app is hier. Laai dit heeltemal gratis af in die Apple app winkel of by Google Play. Van die hartklop van regstreekse uitsendings en die nuutste potgooie tot die gewilde bekbazare en daardie resep waarvoor almal vra. Dis nou alles in jou hand.
0: Die nuwe RSG app, jou gunsteling luistergenot waar jy ook al gaan.
2: Leanda vou haar arms oor haar bors. Haar oë gly onwillekeurig na die graadsertifikaat teen die muur. Genigtig. Skaars gekwalifiseer. Wat weet sy van die lewe af? En van wanneer af het plekke soos hierdie mense wat in sielkunde gekwalifiseer is nodig om aansoekvorms te voltooi?
3: Dit was 'n gedeelte uit die kortverhaal Die Laaste Gym, geskryf deur Trisha Hugo. Die voorleser is Marlies Engelbrecht. Kom luister gerus saam na Kortom en dan kry ons mekaar dinsdag aand 10:10 net hier op RSG.

Welkom by Jazz op RSG. My naam is Frederike Lucas en wat 'n lang naweek was dit dan nou net nie gewees nie. En na 'n lang naweek vol geraas, bring ons vanaand alles terug na die oomblik. Spyro Gyra, 'n naam van 'n kombinasie van Spyro, wat asemhaling bedoel, en Gyra, wat beweging is, amper soos die lewe self, en dalk is dit waar ons begin, met asem en beweging, nee? En net weer hier wees. Hier is Morning Dance op RSG.

Dis What a Wonderful World, 'n lied wat eintlik in 'n tyd van wêreldonrus uitgereik is, maar juis gekies het om op die mooi te fokus. En dit is baie belangrik. Miskien is dit wat teenwoordigheid vra, om te sien wat reg is. Al is alles nie perfek nie. Volgende, Robert Glasper. Baie bekend daarvoor dat hy sy jazz met moderne klanke meng, sonder om sy kern te verloor. Hier is Golden Lady op RSG.

0: Angela, oorspronklik die themalied van die reeks Taxi en bekend vir sy kalm, byna meditatiewe gevoel. Dit wys jou hoe eenvoudig klank jou terug kan bring na jouself, want partykeer is ons nie weg van die oomblik nie. Ons is net te vol om dit te hoor. Nou volgende, Nina Simone, 'n kunstenaar wat haar emosies rou en eerlik deur musiek geleef het. Hier is Don't Let Me Be Misunderstood. Volgende, net hierna.
1: Ek sal nooit vergeet nie, dit was 2 dae na ons troue. Ons was op pad Blouberg strand toe. En so kom die voertuig se petrolliggie aan. Ons het geen idee in daardie stadium hoe ver dit is vir die volgende dorp nie. Daar was 'n klomp wynplase op die pad en so wil my man by...
2: Wie worry nou oor petrol as daar wynplase?
1: By elke liewe wynplaas indraai om te hoor of hulle nie al vir ons petrol het nie. Dis wat hy vir jou gesê het. Dis nie die rede hoekom hy ingedraai het. Elke wynplaas.
2: Hy het vergeet om te vra vir die petrol.
3: Maak seker, jy loop nie vandag spitstyd mis nie. Ons kuier saam vanaf 3:00.
4: Hou ape regtig so baie van piesangs? Luister maandag aand 11 Mei om 20:07 na Opskit en vind uit.

0: Welkom terug en vanaand bring jazz jou terug na die oomblik. Want die mens nodig dit so bietjie as 'n mens so vinnig beweeg en ewe skielik kyk jy, is vakansie daar weer min. En Nina Simone het altyd gesê, haar musiek is 'n refleksie van die tyd waarin sy leef. En dalk is dit wat musiek doen. Dit hou jou eerlik in die nou. Hier is sy op RSG.
1: Understand me now. If sometimes you see that I'm mad,

Dis Songbird, een van Kenny G se grootste treffers en bekend vir sy eenvoudige, asemhalende melodie. Geen haas nie, net ruimte. En dit is waar jy weer begin voel. Volgende, A Song For You, 'n lied wat oor jare deur baie kunstenaars gesing is, maar min so eerlik soos hy. En daarna sluit ons af met iets wat lig bring. Al wil jy dit nie sien nie, jy sal dit voel. Net hier, waar die musiek die praatwerk doen.

A song for you, en 'n herinnering dat die grootste oomblikke dikwels die stilste is. Maar ons sluit af met 'n Chuck Maggioni Feel So Good treffer, wat wêreldwyd 'n jazz treffer geword het, en dit sê alles in die naam. Ek is van Rieke Lucas, en dit was Jazz op RSG. Hier is Feel So Good, op die plek waar die musiek die praatwerk doen. Ons kuier weer volgende week, saam selle tyd, selle plek. Maak seker om vir my 'n boodskap te stuur oor liedjies wat jy wil graag hoor volgende week, by franrico@rsg.co.za.

In maandagoggend se RSG Landbou, het jy geweet Olive Dale het in 2002 die eerste organiese wyn in Suid-Afrika geproduseer. Kom luister na die unieke storie oor die ontstaan van die plaas by Buffeljagsrivier naby Swellendam. Ons gesels met mede-eienaar Karl van Wyk en wynmaker Rian Liebenberg. Jy kan ook uitsien na ons weeklikse landbou nuusbulletin. Maandagoggend 25:05 in RSG Landbou.

Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.

0: Elke woensdagoggend gaan ons vir jou 'n voelgeluid speel. Nou moet jy raai van watter voel praat ons dan nou vanmôre.
1: Watter voel is dit? Hier met die vere aan, sê Adrie Swiggers. Dis 'n troupand, meen Maranda van Oudtshoorn. Die enige een van hulle in die vanmôre se antwoord is 'n mooi meisie.
2: Op 'n wakker hou Suid-Afrika ingelig en wakker, weeksoggende van 7 tot 9 op RSG, oral waar jou radio is.

0: Ons nuwe laat-aand boekvoorlesing is Twa die Tydloper en Anoushka von Meck dra die boek op aan alle gaanhalers.
1: Dit gebeur elke keer. Hoe nader sy kom, hoe dringender haar tree. Soms kon sy haarself nie keer nie en het sy na 'n drafstapie oorgeslaan. En tog het die kind bygebly.
0: Word geïnspireer en meegesleer saam met Twa die Tydloper. Voorgelees deur Michey van Wyk. Elke weeksaand net na 9 op RSG vanaf 15 Mei.
2: Waarop sny jy in die kombuis? Hout, plastiek, glas? Dieselfde snybord vir jou vleis, brood en groente? Maandagmiddag om 1:00 in 360 gesels ons snyborde met professor Pieter Gous. Met die geweldige hoë reënval in die Suid-Kaap het seeperkies by die Keerboomsrivier hulp nodig. Chanel Visser vertel hoe hulle tot die diere se redding kom. Daar is die wêreld van landbou met Lisa Roberts en in afstof sterf Bob Marley op 63 in 1981.
3: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.

0: Die gesoute landbouprodusent is puntenerig oor sy besigheid, sy visie, sy insetkostes en helaas sy risiko's. AgriProtect van Western National Insurance beskerm die boer wat die tekortkominge van konvensionele versekering herken. Kortom, AgriProtect is A-graad presisiedekking vir landbouprodusente. AgriProtect van Western National Insurance. Presisie Agri-versekering. Western National Insurance Maatskappy Beperk is gemagtigde finansiële diensteverskaffers. FSP 9465.
1: Stel jou vakantie voor waar die enigste ding op die doenlysie is, om jouself te geniet. Met NCL is wêreldklas etes, bekroonde vermaak en 'n wye verskeidenheid aanbod ervaring standaard, so dit is maklik om jouself te geniet. Boonop vaar ons na meer as 400 bestemmings wêreldwyd, insluitend Europa, die Karibiese eilande en selfs verder. Jou droomvaart roep. Besoek ncl.com vir die beste aanbiedinge of kontak jou reisagent vandag. Voorwaardes geld. Norwegian Cruise Line. Dis anders hier buite.
2: Dis maandagoggend, so ons begin met ons weekse landbounuus. En daarna vind ons meer uit oor Olivedale wyne. Die plaas het in 2002 die eerste organiese wyn in Suid-Afrika gemaak. Ons het met die eienaar Kaal van Wyk en die wynmaker Rian Liebenberg gesels. Bly gerus ingeskakel vir hierdie unieke storie. Dis nou net 'n lekker luister. Onderhoud wat ons medewerker Karen Venter opgeneem het tydens haar besoek aan Swellendam. Lekker om weer saam met jou te kuier vir oggend op hierdie maandag 11 Mei. Ek hoop dit gaan goed met jou en dat jy 'n aangename naweek agter die rug het. My naam is Lise Roberts en dit is tyd vir RSG Landbou. In vandag se landbou nuus, die lang verwagte artikel 10 roetine inentingsskema vir bek en klouseer is uiteindelik op 4 Mei in die Staatskoerant gepubliseer en lok sterk kritiek vanuit die veesektor. Volgens verskeie organisasies wat tydens die openbare deelname proses kommentaar ingedien het, is min van hul insette in die finale skema opgeneem. Dr. Frikkie Maree van die Nasionale Rooi Vleisprodusente Organisasie sê die skema bevat steeds vae begrippe, onder meer oor naspeurbaarheid en diere-identifikasie, en dat formele bedryfsverteenwoordiging op die inentingskomitee grootliks geskrap is. Richard York, hoofbestuurder van Wildbedryf Suid-Afrika, sê die wildbedryf is ook uit die komitee gelaat en dat die skema glad nie die gevaar van bek en klouseer vir die land se buffelkuddes in ag neem nie. FMD Response SA waarskei in sy reaksie dat die staat se eksklusiewe beheer oor enstofverspreiding waarskynlik nie die vlak van kudde immuniteit sal meebring wat internasionale standaarde vereis nie, en dat dit tot vertragings kan lei. Hoewel die skema vrywillige inenting moontlik maak, sal produsente self vir die koste verantwoordelik wees en wag die sektor steeds op operasionele riglyne om die skema volledig te implementeer. 'N verdere brandstofverhoging het verlede week in werking getree en verhoog insetkoste reg oor die landbouwaardeketting. Hoewel die stygging kleiner is as April se verhoging, beteken dit dat dieselpryse sedert die begin van die jaar met meer as R12 per liter gestyg het. F&B se senior landbouekonoom Paul Makube waarsku dat volgehoue hoë energiepryse boere se winsgewendheid verder kan knou, veral nou dat die wintergraanaanplantings, someroesaktiwiteite en sitrusuitvoere volstoom aan die gang is. Hy sê brandstof maak in sekere gevalle tot 30% van 'n produsent se insetkoste uit. Agri Weskaap en die RPO Weskaap het bevestig dat 'n nuwe geval van bek en klouseer onlangs in die Tuinroete distrik geïdentifiseer is. Die betrokke diere se beweging is onmiddellik beperk wat die risiko van verdere verspreiding verminder het. Volgens amptelike syfers vorder inentings in die provinsie steeds goed, met meer as 449.000 beeste wat reeds ingeënt is. Veeprodusente word versoek om enige verdagte simptome onmiddellik aan te meld en streng beheer oor dierebewegings toe te pas om verdere uitbrekings te voorkom. Professor Lise Korsten, 'n wêreldbekende plantpatoloog van Universiteit van Pretoria, is tydens die Nasionale Wetenskap en Tegnologie Forum se South 32 toekennings vir haar lewenslange werk op die gebied van plantgesondheid, voedselveiligheid en volhoubare landbou vereer. Haar navorsing het onder meer bygedra tot beter bestuur van plantsiektes en veiliger varsprodukte. Professor Korsten speel ook 'n sleutelrol in die sentrum van uitnemendheid in voedselsekerheid en lewer insette tot internasionale liggame, soos die Wêreldgesondheidsorganisasie en die Voedsel- en Landbouorganisasie van die Verenigde Nasies. Landboumaatskappy NWK het 'n nuwe tegnologie sentrum by sy hoofkantoor in Lichtenburg geopen. Dit huisves onder meer die grootste hommeltuig werkswinkel van sy soort in Suid-Afrika. Volgens Zain Barnard, bestuurder van die werkswinkel, sal dieselfde prosedures vir presisietoerusting en hommeltuie gebruik word. 6 nuwe leerling werktuigkundiges is ook aangestel en sal opleiding ontvang in beide presisie en hommeltuig tegnologie. Die opening het saamgeval met NWK se 117de bestaansjaar. Die sitrusbedryf toon tans 'n mate van stabiliteit met uitvoere vir die 2026 seisoen wat op sowat 209 miljoen 15 kg kartonne geraam word. Dit verteenwoordig 'n effense stygings teenoor verlede jaar. Volgens die Sitrusprodusente Vereniging van Suidelike Afrika wissel laat mandaryne volumes tussen kultivars, met sommige wat groei toon en ander wat stabiliseer. Die bedryf se uitvoersukses bly afhanklik van die internasionale vraag en geopolitiese toestande, veral in Europa, die Midde-Ooste en Asië. En die Suid-Afrikaanse wynbedryf verwelkom China se besluit om 'n tydelike nul-tarief vergunning vir kwalifiserende wynuitvoere uit Suid-Afrika te maak. Die reëling geld vir 2 jaar en plaas Suid-Afrikaanse produsente op 'n meer gelyke speelveld met ander groot wynuitvoerlande. Volgens die bedryfsorganisasie South Africa Wine kan die tariefopheffing help om verlore markandeel te herwin en nuwe handelsverhoudinge te vestig. Hoewel China se wynverbruik die afgelope paar jaar gedaal het, sien die sektor steeds groeipotensiaal, veral in premium en nis kategorieë. En dit is dan vandag se landbounuus. Volgende, sit terug en geniet hierdie mooi storie van Olive Dale. Ons medewerker Karen Venter het meer oor hierdie plaas en sy wyne gaan uitvind.
3: Kaalvoet Kaal van Wyk, of sal ons eerder net sê Kaal van Wyk hou daarvan om kaalvoet te loop. Hy sê in 25 jaar het hy nog glad nie skoene gedra nie en die man sit hier voor my sonder skoene met sy wikkie en sy leersak. Hy is een van die stigters, aandeelhouers van Olive Dale, 'n stukkie landgoed met wingerde. Daar is 17 kultivars op 20 hektaar van die plaas. Hy sê daar is meer as een eienaar en ek het met hom en sy wynmaker gesels. Wel, Kaal is ook 'n wynmaker met natuurlik, maar hy het ook 'n wynmaker hier by hom en dit is Rian Liebenberg. Hy kom daar uit die Noord-Kaap uit en ek sien hy dra daarom nog skoene. Kaal, julle wyn is ongelooflik lekker. En waar kom julle storie vandaan? Jy sê jy werk met die natuur. Vertel vir die luisteraars 'n bietjie meer van julle.
4: Ek het in 1993 'n plaas gekoop. Ek het eintlik daar bo in Noord-Transvaal skool in Pretoria in 'n Noord-Transvaal wildsplaas gehad. Maar in 93 kon niemand my vertel wat gaan in 94 gebeur in Suid-Afrika nie. En die plase daar is groot, duisende hektar groot as jy wildsplaas wil hê. En ek wil nie op my perd klim en die heininge deurgaan en 4 uur by die huis kom en dan het my gesin iets oorgekom. So het ek 'n vriend van my wat 'n professor hier by Maties was, hier onder gebel wat saam met my op skool was en vir hom sê, Etienne, soek vir my 'n plaas, ek wil afkom Kaap toe. En 'n jaar later het hy my gebel en gesê, klim in die vliegtuig, ek het jou plaas gekry. So het ek in die vliegtuig geklim en hy het my toe gebring hier na 'n plek toe net buitekant Swellendam. En ons het nou mekaar geskud en bladskud, want ons het mekaar jare nie gesien nie. En ek het vir hom gesê, nou sê jy nou vir my, hoekom moet ek nou die plaas koop? En hy sê, wel, jy het gesê, jy soek 'n waterval in die lange berge. Wat is daar? Ek sê, dis baie mooi. Dis baie mooi. Hy sê, en ek ken jou. Op skool was jy nooit, jy kon nooit in 'n groep gewerk het nie. Jy was altyd op jou eie. Jy het lieflike spore gelos daar. Maar, hierdie hek wat hier is, is die einde van hierdie plaaspad. En jy wil nie iemand anders op jou plaas hou nie, want jy is eintlik maar 'n skaam seentjie wat net op jou eie wil wees. Ek sê, ja, wragtig, hier sê ek ook. En toe vra ek vir hom, nou, wat se ding is die? Hy sê, dis 'n wingerdstok. Ek sê, nee, ek het op Nylstroom gesien hoe lyk wingerd. Dis doerbo in die lig en 'n stafeldrywer. Hoekom, wat die hele aan die arme stok gedoen het uit so lyk? Hy sê, nee, dis 'n wynstok, hier maak ons wyn. Ek sê vir hom, Etienne, ek is nou 'n groot ouderdom al. Ek is toe nou op daai stadium seker omtrent 34. En nou het ek nog nooit, ek is 'n atleet gewees, ek het nooit in my lewe aan alkohol gevat nie. Nou wil ek met 'n wynplaas koop. Hy sê, ja, maar as ons nou nie twee types mense op aarde. Jy kry die wat onnoosel is en die wat onkundig is. En jy is nie onnoosel nie. Jy kan leer hoe om wyn te maak. Ek sê, maar ek hou weer van avontuur. Dis vir my lekker om avontuurlustig te wees. Ek weet niks van wyn maak af nie. Ek het nooit in my lewe wyn gedrink nie. Maar jy's reg, ek koop die plaas. En toe het ek die plaas gekoop. En daar het ek begin leer hoe om wyn te maak. By die koöperatiewe kelder was die wyn gelewer gewees. En ja, ek het 'n inquisitive mind, iets verskrikliks. As ek iets wil doen, dan drink ek alles wat elke man my kan vertel. Of 'n vrou partykeer. Want daar is baie vroue wynmakers ook op in die industrie. By die koöperatiewe kelder het ek tanks gehuur. En die ou het my baie gehelp daar. My ma het altyd gesê, as jy praat oor jouself, moet jy nie sê ek nie. Jy moet goeie maniere hê op 'n verhoog en jy moet sê ons. So, ons het toe in 2002 die eerste gesonde organiese wyn in Suid-Afrika gemaak. Van daai plaas af. En dit was vir my wonderlik geweest onder die etiket Green Wine. Ek het dit geregistreer by 'n Joodse patent registrasies daar in die Kaap. En toe het ons begin om daai wyn te bemark.
3: Was dit 'n plaaslike wyn of het jy hom ook uitgevoer?
4: Nee, ek is 'n klein aapie op 'n klein plaas. Dit was nie 'n vreeslike groot plaas en ons het dit net plaaslik verkoop. Want dit was uniek in die opsig dat dit gesond. Ek het nooit in kommersiële gistings en sulke goed nie. Als natuurlik, maar ou speel natuurlik met die leeu. As jy dit doen en jy niemand kan jou leer hoe om dit te doen nie, maar ek speel leeu, ja. Ek weet nie of julle die uitdrukking gaan verstaan nie, maar hy sê baie. My lievelingsnaam vir myself is Kalkie en Kaal en hulle twee praat altyd met mekaar. En so het Kalkie vir Kaal gesê, Kaal, jy kan nie 14 ure 'n dag, 7 dae 'n week aan mekaar werk nie. Maak 'n plan. En so het, want ek is 'n planmaker. Dis vir my wonderlik dat 'n ou alternatiewe kan hê in die lewe. En so het ek op 'n wonderwerk afgekom van 'n man met die naam van Rian Liebenberg. En ek het nie geweet wie hy is nie. En ek het hom en sy vrou gesien dans by 'n funksie, 'n groot belangrike funksie met stryk daarso en al daai lekker goedjies en so aan. En so het ek gesien hoe hy en 'n vrou dans en ek het gesien hulle se eenheid. Hulle is so met hulle gedans en gedans en gedans. En ek wat nou nie kan dans nie, het nou net hierdie storie gekyk en ek het baie daarvan gehou. En so het ons toevallig die Rotariërs. Ek weet nie hoekom ek daar gaan sit nie, want ek het nie eens geweet wie se Rotariërs nie, maar dis toe die Rotariërs se tafel. En toe daai ou en sy vrou klaar is, toe kom sit hulle sommer aan, net toe sit ons net so oorkant mekaar, maar ek het hulle nooit gesien nie, totdat hulle begin dans het. En so, die kort storietjie is, omdat ek gesien het hulle so eenheid, het ek geweet, want Olifduil het iemand nodig wat by sy tuiste, by sy huis, 'n eenheid is. Want as jy 'n eenheid by jou huis is, dan kan jy waarde toevoeg tot jou werk. En ek het dit gesien in Rian en in Marliese se se manier hoe hulle met mekaar kommunikeer en hoe hulle saam gedans het en so aan. En so het ek Rian aangestel, 1 November amptelik begin werk. En dit was my plan en is my plan. Ek kan begin agteruit wegraak nie. Hy het net die potensiaal om die stange oor te vat by my. En so binnen die volgende jaar of twee gaan ek net in terme wees van vergaderings en direksies en sulke type van goed. Maar nou ja, so dis die mooi story van Rian Liebenberg en Marliese Liebenberg. Op 'n dansbaan wat ek nooit in my lewe kan doen nie, kry hy toe reg. Dit is die story.
3: Rian, jy het eintlik meer reg gekry as net dit, nee. Jy het baie meer gekry op daai dansbaan as wat jy ooit gedink het.
5: Ja, dit was regtig 'n voorreg. Ek en Marlies was net ons eie gewees en ons het gedans en die gesprek het uitgekom dat Kaal het vir Olifdale en ek het eintlik nog nie daar gaan proe nie. En ons het in die gesels geraak en ja, na vele besoeke en vele gesprekke was het net so dat ek deel is van Olifdale en ek is nog kort daar, maar dit voel of ek my lewe lank al daar is en ja, ek sien nie vir my 'n ander plek as op Olifdale nie. Ons het verhuis na Olifdale toe op die plaas waar Kaal geblei het. Hy het nou vir hom 'n ander huis gekry en ja, dit is net, dit is so ons en die kinders speel weer in die grond en ek is my ou self in die keller en dis waar die kunswerke gebeur en ja, dit is net 'n droom wat weer waar geword het. Ek het ons het in die Noord-Kaap wyn gemaak en ek het toe 'n geleentheid gekry om kunsmis te kom bemark in Swellendam en 'n jaar later het dit nie uitgewerk nie as gevolg van besigheid wat toegemaak het. En hoeveel kellers is daar in Swellendam? Daar is Olifdale. En dit het net, ja, dit het net toe, ons pad was lankal al vir ons so uitgesit dat ons weer in die wynmaak gaan wees en die kuns kan doen. En ja, so ons is regtig geseend en ja, dit voel net vir my, Olifdale is nog my lewe lang saam met my, so ek is regtig dankbaar daarvoor. Ons moet kyk oor 'n jaar of twee hoe lyk die wyn in die bottel en ja, ons is dankbaar vir die oes wat daar is en die kombinasie van die cultivars op die plaas en hoe dit gestruktureer is net ongelooflik. Dit werk goed met mekaar.
4: Ons lese by Olifdale is respek vir die natuur. En as 'n wyn baie mooi is, dan is die kroon wat ons reageer as mense sê, o, maar dis 'n lieflike wyn die, dan sê ons, dis 'n geskenk van die natuur. Want dit is eintlik maar wat dit is om met wyn te kan werk. Die wynmakers het so eer om hulle almal, dat dit my so geweldig irriteer. En Rian het nie daai eer op hom nie. So ek het nie nodig gehad om te sê, kom ons trim bietjie hier en daar en daar en daar nie. Ons skud blad met mekaar. Baie, want ons het 'n verband met mekaar in die natuur.
3: Kaal, vertel net so baie kortliks vir my hoe die natuur met jou praat en hoe dit gekom het dat jy een van jou wyne vernoem het na daardie episode.
4: Daar is twee stories wat ek kan vertel. Die een is, ek het 2 doktersgrade, PhD met lof geslaag en by die universiteit, the University of Hard Knocks. Daai universiteit is wanneer jy 'n magdom geld in 'n projek insit en dit nie werk nie. Jy doen dit net een keer. En daai universiteit het my geleer 2 keer om te weet voordat jy iets doen. Jy kan nie wonderwerke verwag as jy nie verslaaf is aan fyn detail nie. En zap, dit het die universiteit van die lewe vir my geleer.
3: En wat is die tweede saak? Jy vertel vir my van jou wyntjie wat jy gemaak het toe jy jou kop onder die water gedruk het daar in die rivier.
4: Ons grens aan die breë rivier en dan in die somer dan is ek nou dan sit net eintlik sandbanke, maar as ek nou 'n plastiekstoel het, dan sit my stoel daar in die rivier en dan kyk ek nou vir die arende, ons het visarende wat daar broei en hoe sy nou gaan kyk en leer hoe om visies te vang en so aan, en dis net so idyllies mooi vir my. En dan het ek nou hier in die onderkant van die plastiekstoel van my, het ek 'n tou. En dan die tou, die trek ek hom nou, en dan somme weet ek, hier's 'n bottel Chardonnay aan hierdie tou wat nou in die rivier lê. En dan drink ek nou hierdie Chardonnay vir hierdie idilliese omgewing waarin ek myself bevind, en ek is gelukkig dat die lewe vir my altyd glimlag. Ek is een van die lewe se gunsteling seuns, en ek weet nie hoekom nie. Ek dink nie dis die Chardonnay wat dit doen nie. Dit is net baie weier en baie weier is dit. En dan partykeer raak ek nou baie opgewonde. Hier kom nou die hier kom

0: Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.
1: Ek het onder by die rivier 12 uur in die middag as die son nou mooi skyn so af onder toe, dan lê ek op my surfboard en ek het my snorkel aan en dan lê ek nou net en kyk wat gebeur daar onder die water. Want ek is lief vir die natuur. En dan is daar aanvanklik niks en uiteindelik kom die klein visies en kom die klein visies so uitgeswem en dan kyk hulle en dan sien hulle hierdie ding beweeg nie en dan is hulle nie bang nie. En so 5 minute later hier kom die ander, die mamas en papas visse, dan kom hulle so uit en dan kyk hulle en dan sien hulle my kleintjies is nou gelukkig, haas niks fout nie en dan is hulle ook daar. Nou lê ek net en ek doen niks bo op my surfboard nie en die visse voel veilig. En die volgende oomblik, toe kom daar 'n varswaterpaling. Hulle is endemies in ons omgewing daar waar ons is, daar by die rivier. Kom daar 'n varswaterpaling, kom so aan. En ek moet nou oppas om nie te beweeg nie, want dis 'n baie skiedier. Hy het sy eie gat en hy is nooit betrokke by enige van die goedjies van die... Hy het nie 'n gesin nie, hy is net 'n alleen ou. Behalwe nou as hulle pa seker. Ja. en toe kom hy verby en nie eers die BBC dokumentêre programme het gesien wat die natuur my wys nie. En dit was vir my lekker en mooi en ek het uitgeklim en ek het by ou bome wat seker 150 jaar oud is reg op die wal van die rivier gaan sit en ek het vir myself gevra, wat wil sy vir my sê? Die rivier is vroulik. Als in my lewe is of vroulik of manlik, die rivier is vroulik. Wat wil sy vir my sê? En toe antwoord sy my. Sy sê, I will not reveal myself to you, Carl, if you don't spend quality time with me. And tjoep, she's got a secret, and she will not, sy sal my nie vertel wat sy diepste geheime, as ek nie kwaliteit saam met haar spandeer nie. River Secrets. En daar het daai wyn, en is een van ons heel populairste wyne, River Secret. So is daar nie een wijn wat nie een mooie naam, omskrywende naam, of kultiek wat nodig is, maar uit een story. Daar is nie een wijn wat nie een story het nie.
2: Rian Liebenberg, ek wil vir jou sê sterkte, maar ek wil eintlik net vir jou sê geniet het. Ek dink hierdie is een juweel van een geleentheid wat op jou pad gekom het en ek gaan beslis vir julle kom keier.
3: Baie dankie, ja, dis regtig 'n voorreg dat ons met jou kon gesprek hê en dat die mense sal uitkyk vir Olifdale en ook 'n story in hulle lewe kan skryf as hulle bottel Olifdale oopmaak.
2: Karl, een laaste woordjie van jou vir enige iemand daar buite wat vandag nodig het om iets te hoor.
1: Ach, dit is so maklik vir my. Hê jouself lief, kry jouself lief, want jy kan nie waarde toevoeg tot die lewe of tot enige iemand rondom jou as jy nie selfliefde het nie. Moenie perfek probeer wees nie, want daai ding bestaan nie. Hê jou lief met jou foute en voeg waarde toe tot ander mense se siele. Amen.
2: Daarmee volstaan ons. Baie dankie.
4: So 'n lesie vir die lewe waarmee Karl daar afgesluit het. Karen Venter, ons medewerker in die Weskaap, wat daar in Swellendam gesels het met die eienaar van Olifdale Wyne, Karl van Wyk, en ook hul wynmaker Rian Liebenberg. Tot môreoggend, tot sins.
5: RSG Landbou is 'n Plaas Media produksie met regisseur en aanbieder Lisa Roberts.
6: Die gesoute landbouprodusent is puntenerig oor sy besigheid, sy visie, sy insetkostes en helaas sy risiko's. AgriProtect van Western National Insurance beskerm die boer wat die tekortkominge van konvensionele versekering herken. Kortom, AgriProtect is A-graad presisiedekking vir landbouprodusente. AgriProtect van Western National Insurance. Presisie Agri Versekering. Western National Insurance Maatskappy.

0: tydperk is gemagtigde finansiële diensteverskaffers. FSP 9465.
1: Stel jou vakantie voor waar die enigste ding op die doenlysie is, om jouself te geniet. Met NCL is wêreldklas etes, bekroonde vermaak en 'n wye verskeidenheid aanbod ervaring standaard, so dit is maklik om jouself te geniet. Boonop vaar ons na meer as 400 bestemmings wêreldwyd, insluitend Europa, die Karibiese eilande en selfs verder. Jou droomvaart roep. Besoek ncl.com vir die beste aanbiedinge of kontak jou reisagent vandag. Voorwaardes geld. Norwegian Cruise Line. Dis anders hier buite.
2: Maandagoggend 11 Mei kan jy intussen se derde verjaarsdag saam met ons span kom vier en luister na ons drie se hartsmusiek na 11 in joune. Natasha Swart, mondhygiënis, vertel verder wat basiese mondhygiëne behels en hoe om regtig goed na jou mondgesondheid te kyk 10:30. En dis Rita Riffel se beurt om te klets en te kook om 10:30 en sy vertel ons hoe om oondgebakte hoenderrolletjies te maak. Kom kuier saam met die intussen span van 9 tot 12.
3: 'n Storie het drie kante. En by Kortom op RSG kry jy al drie.
4: Dis nou nie my kant, jou kant en die waarheid nie.
3: Nee, dit het soos elke goeie storie 'n begin, 'n middel en 'n einde.
4: En tussenin lê die karakters, die grappies, die trane en dalk 'n stukkie van jouself.
3: Luister Kortom. Kortstories met groot hart. Elke Dinsdag aand op RSG. Of as potgooi op RSG se webtuiste en Spotify.
4: Kortom, soms sê die kortste storie die meeste.

0: Jy luister na RSG en is tyd vir die vroegoggendgedagte. Dit word vanoggend aangebied deur Johan Skoonraad van Woester Christen Gemeente.
1: Goeiedag RSC luisteraars, baie welkom by ons oordenking vandag. Spreuke 10 vers 22 openbaar aan ons 'n baie waardevolle geestelike beginsel. Dit is die seën van die Here wat rykdom of oorvloed bring. Jou geswoeg laat dit nie meer word nie. Nou dit blyk duidelik uit die skrifgedeelte dat rykdom of oorvloed nie die seën van die Here is nie. Rykdom of oorvloed is iets wat ons ontvang omdat ons die geseëndes van die Here is. Nou die woord seën word dikwels gehoor in gesprekke tussen Christene. Mense sê soms die Here het my geseën met 'n nuwe motor of ek is geseën met bevordering by die werk. Nou sulke getuienisse is uiteraard baie goed en dit bou die geloof van diegene wat dit hoor. Tog word die woord seën in ons voorbeelde hierbo nie heeltemal reg gebruik nie. Die nuwe motor en die bevordering by die werk is nie God se seën nie. Dit is die resultaat van God se seën. Ons kan ook sê God se seën is die wortel terwyl die nuwe motor en bevordering by die werk die vrug is wat daaruit voortspruit. Die Hebreëse woord vir seën is baruch. En dit beteken om iemand te bemagtig om voorspoedig te wees. In Genesis 17 praat die Here met Abraham en hy sê vir hom, ek sal jou vrou Sara seën en vir jou 'n seun uit haar gee. Ek sal haar seën en nasies en konings van volke sal uit haar voorkom. Ons sien dus dat God eers Sara seën, waarna sy 'n seun vir Abraham gebaar het en nasies en volke uit haar voortgekom het. Abraham se seun Isak was ook 'n geseënde van die Here. Hy oes 100-voudig, besit baie troppe vee en slawe en hy was baie welgesteld. Die plaaslike inwoners benei hom en raak jaloers op hom. Konflik ontstaan gevolglik en die plaaslike inwoners versoek hom om weg te trek en hulle stop sy waterputte toe. Maar telkens wanneer hulle dit doen en hom wegdryf, kry Isak net weer nuwe water. Dit is danksy die seën van die Here dat hy daarin slaag om ten spyte van uiters ongunstige omstandighede en felle teenstand voorspoedig te bly. Liewe wedergebore Christen, jy is alreeds die geseënde van die Here. In Galasiërs 3 vers 9 lees ons, dit is dus die wat glo, wat saam met die gelowige Abraham geseën word. Ons hoef dus nie meer die Here te vra om ons te seën nie, aangesien hy ons reeds in Christus geseën het. Hoor wat skryf Paulus in Efesiërs 1. Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met die geestelike seëninge in die hemele in Christus. Ontvang dit in geloof vandag en maak gerus jou hart oop om die resultaat van God se seën op jou lewe in oorvloed te ontvang.
0: Dit was dan die vroegoggend gedagte hier op RSG, aangebied deur Johan Skoonraad van Woester Christen Gemeente. Jy kan hom kontak by 082-897-8108 of by wcc@brede.co.za.

0: In die 6 uur nuus, Wes-Kaapenaars staal hulle teen 2 koue fronte. Die Matlanga kommissie sluit van deesweek se ondervragings af en Tiger Woods se rekord van 30 jaar word verpletter. Goeiemôre, ek is Helena van Vuren. Die eerste van nog 2 koue fronte wat van deesweek meer koue en reën oor Kaapstad gaan veroorsaak, het gistermiddag die gebied bereik. Die front het gure weer oor die stad en 'n groot deel van die Wes-Kaap veroorsaak en swaar reën oor die gebied laat uitsak. Die Suid-Afrikaanse Weerdiens sê 'n sterker front sal die gebied waarskynlik vanmiddag bereik. 'n Voorspeller van die Weerdiens, Kate Turner, sê die front sal soos verlede week stormwind, rowwe seetoestande en swaar reënval oor Kaapstad veroorsaak. Oorstromings kan ook weer oor 'n groot gebied verwag word. Wind met 'n spoed van tussen 80 en 140 km per uur word verwag. Die Wes-Kaapse Departement van Onderwys het intussen aangekondig dat 122 skole in die provinsie se Wes-se Kaapse Wynlandgebied vandag gesluit sal wees weens die gure weer. Die minister, David Meyneer, sê die besluit is geneem na samesprekings met die provinsie se Rampbestuursentrum en die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Hy sê dit is in die belang van die veiligheid van leerlinge en onderwysers. Die skole is hoofsaaklik in Woester, Ceres, Rossenwil, Tulbag en die Heksrivier Vallei. Die Matlanga kommissie sal sy ondervraging van getuies Vrydag afsluit wanneer hy sy fokus na die samestelling van die tweede tussentydse verslag sal verskuif. Die kommissie wat beweringe van korrupsie en misdadige infiltrasie van die strafregstelsel ondersoek, sal na verwagting later van dese maand die verslag aan president Cyril Ramaphosa oorhandig. Die woordvoerder van die kommissie, Jeremy Michaels, sê die volgende fase van verslaggewing oor die meer as 100 dae van getuienis is deurslaggewend. Frankryk het bevestig dat een van die passasiers van die skip die Hondius, wat na die land gerepatrieer is, simptome van die hantavirus toon. Die Franse eerste minister, Sébastien Lecornu, sê die persoon is een van 5 wat na die land teruggevlieg het nadat dit by Tenerife op die Kanariese eilande vasgemeer het. Lecornu sê die ander mense wat op die vliegtuig was, is in afsondering geplaas. Die sowat 150 passasiers was na die uitbreking van die virus op die Hondius vir 2 weke op die skip vasgekeer voordat hulle aan land kon gaan en na hulle lande van herkoms kon terugkeer. In golf, die 22-jarige Suid-Afrikaner Juraf Premlal het met 'n uitsonderlike vertoning sy eerste oorwinning in 'n toernooi behaal toe hy met 14 houe in die Kataloniese kampioenskap in Barcelona geseëvier het. Premlal het die toernooi in die DP wêreldreeks op 28 onderbaansyfer afgesluit en met sy sege 'n nuwe rekord vir 'n nooiensoorwinning opgestel. Hy het daarmee korte mette gemaak van die rekord van Tiger Woods in 1997. Premlal het op die laaste dag vir die toernooi 9 onderbaansyfer aangeteken wat 10 voeltjies in 1 oorbaansyfer ingesluit het. Hy is die 3de Suid-Afrikaner naas Jayden Sharper en Casey Jarvis wat 'n nooiensoorwinning in die DP wêreldtoer behaal. En ten slotte weer die hoofnuus, Wes-Kaapenaars staal hulle teen gure weerstoestande weens 2 koue fronte wat in die dae na verwagting grootskaalse ontwrigtings sal veroorsaak. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is om 7 uur.
1: Monitor jou oggendnuusprogram op RSG.
2: En vanoggend se program, nasionale ramp is in 6 van ons provinsies geklassifiseer weens die oorstromings terwyl nog 'n koue front die Wes-Kaap tref.
3: Ons vra die publiek om asseblief op hierdie waarskuwings ag te slaan en die nodige maatreëls in plek te stel om hulle eiendomme te beveilig.
2: Twee partye bring aansoeke om 'n mosie van wantroue in die president en nog 'n kandidaat tree amptelik toe tot die stryd om die burgemeesterskap van die Tshwane Metro. Daar kom 'n monitor onder redaksie van Jan Estreiser in Wessel Pretoria, ons produksieregisseur is Bong en Kossi Moyo en ek is Udo Karelse.
4: Goeiemôre, ek is Blaine Jones met die reisigers weer voorspelling. Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse weerdiens. Ons begin met 'n paar waarskuwings. Oranje vlak 8 waarskuwings uitgereik vir ontwrigtende reën vir die volgende munisipaliteite in die Wes-Kaap. Drakenstein, Stellenbosch, die westelike dele van Theewaterskloof, Kaapstad Metro, Bredevallei en Witzenberg. Die moontlike oorstroming van paaie, laagliggende bru en nedersettings, asook modderstortings oor bergagtige streke, word tot môre verwag. 'n Oranje vlak 6 waarskuwing vir ontwrigtende reën en oorstromings geld tot môre vir die suidelike dele van die Weskusdistrik en die westelike dele van die Overbergdistrik. Oranje vlak 6 waarskuwings uitgereik vir skaarlike wind en seegolwe wat navigasie ter see kan bemoeilik tussen Lamberts Bay en Cannon Rocks tot môre. Oranje vlak 5 waarskuwings uitgereik vir skaarlike binnelandse wind wat kan lei tot skade aan nedersettings, kragonderbrekings en die sluiting van paaie oor die sentrale dele van die Wes-Kaap en die noordelike en sentrale dele van die Oos-Kaap. 'n Geel vlak 4 waarskuwing vir skaarlike wind en seegolwe geld langs die kus tussen Alexander Bay en Lamberts Bay, asook tussen Cannon Rocks en Kokompostad. 'n Geel vlak 2 waarskuwings uitgereik vir skaarlike wind wat daartoe kan lei dat bome omval en probleme vir voertuie kan veroorsaak op plekke in die Wes- en Oos-Kaap, asook die sentrale en noordelike dele van die Noord-Kaap. En 'n geel vlak 2 waarskuwings uitgereik vir ontwrigtende sneeuval wat kan lei tot die ontwrigting van verkeer, die verlies van vee en die sluiting van bergpasse oor die noordelike dele van die Oos-Kaap. Nou na die minimum en maksimum temperature. Pretoria 7-19, Johannesburg 4-15, Vereniging 5-15, Mbombela 10-27, Polokwane 12-24, Mahikeng 5-17, Vryburg 2 en later 17, Bloemfontein 2-13, Kimberley 2-17, Appington 5-17, Kaapstad 11-17, George 10-18, Kabega 10-18, Kokompostad voorheen Oos-London 15 en later 20, Durban en Richards Bay 18-25 en laastens Pietermaritzburg 9-22. Vir meer inligting besoek gerus die weerdiens se webwerf by weathersa.co.za of volg hulle op sosiale media.
5: Goeiemôre, ek is Lazaan Groenewald en kom ons kyk hoe die paaie vanoggend lyk in die Wes-Kaap en Kaapstad op die N1 uitwaarts na die Kuilsrivier wegoprit was 'n botsing. Die linkerbaan is gesluit vir verkeer. Op die N2 uitwaarts by die oprit na Boongarylaan staan 'n voertuig in die linkerbaan en in Gauteng in Germiston op die N3 noord by die Kalulies wisselaar afrit vanaf die M2 oos staan 'n voertuig in die regterbaan. Dit is al vir nou, maar stuur gerus van jou verkeersnuus na 45889 teen R1.50 per boodskap.
6: Die Juniorbokke lig al eerste rugby kampioenskap trofee. Arsenal en Orlando Pirates sluip hul tande vir Premier Liga titels. Drie Suid-Afrikaanse wenners op drie verskeie wêreldgolftoere en Eugene Elof reken SA Rugby gaan iets aan die Curriebeker formaat moet doen. Ek is Shaun Jooste vir RSG Sport.
2: Die ysgekou het groot dele van ons land getref. Die weerdiens het oor die afgelope week verskeie waarskuwings uitgereik oor die swaar reën, skadelike wind en oorstromings. Dieselfde geld vir die week wat voorlê. Steer jy jou aan die waarskuwings en wat is die laagste temperatuur wat sover in jou dorp gemeet is? En is jy soos ek iemand wat eintlik die koue geniet? Ek kan 'n bietjie daaroor gesels as jy wil. Maar nou elke mens het seker haar of sy eie metode om warm in die bed te bly, of dit nou elektriese kombers is, ekstra komberse, japon oor die nagklere, 'n paar ou dik kouse of 'n trui wat net in die winter ingespan word, of dalk 'n knertsie van iets sterk net voor jy gaan slaap. Wat is jou warm bly resep vir die koue aande? Lizan?
5: Ek sal sê, 'n mens kan nie verkeerd gaan met 'n warm watersak nie. Ek het reeds een saamgebring werk toe. Dit is maklik om dit net rond te dra en ja, dit is baie gerieflik, sal ek sê.
2: Ek het 'n vriendin wat gebrand het, juis omdat die water warm sak. Hy ding wat jy moet toedraai.
5: Toedraai.
2: In die aand oopgedraai het.
5: O, sjo.
2: Maar ek is ook bang vir 'n daling in temperatuur. Met ander woorde, as hy warm water sak nou sy werk gedoen het, dan gaan die temperatuur weer daal. Gee maar net vir my 'n paar dik kouse. Dis my plan vir die aand. Wat is jou? Nou kom ons gesels lekker saam. 45889, dit kos jou R1.50 per boodskap. Jy kan dan ook op WhatsApp 'n stemnota stuur en die nommer daar is 076-536-6961.
7: Stel jou vakansie voor waar die enigste ding op die doenlysie is om jouself te geniet. Met NCL is wêreldklas etes, bekroonde vermaak en 'n wye verskeidenheid aanbod ervaring standaard, so dit is maklik om jouself te geniet. Boonop vaar ons na meer as 400 bestemmings wêreldwyd, insluitend Europa, die Karibiese eilande en selfs verder. Jou droomvaart roep. Besoek ncl.com vir die beste aanbiedinge of kontak jou reisagent vandag. Voorwaardes geld. Norwegian Cruise Line. Dis anders hier buite.
8: Die hele land is aangegryp deur die polisieduiker wat met 'n tou tussen hemel en aarde aan 'n helikopter hang terwyl daar 'n dooie krokodil onder hom aan hierdie tou hang. Die vermoede op daardie stadium was dat die krokodil die vermiste Gabriel Batista gevreet het wat vroeër deur die vloedwater in sy pakkie meegesleer is. Ons praat met kaptein Potty Potgieter van die Mpumalanga duikeenheid.
9: Daar toe ek nou besig is wat deur my kop gaan en onthou ek weeg nou maar 100 kg. Daai krokodil is 400 kg plus. Toe ek ook nou gesê o, tou, nou beter jy hou. Ek het regtig baie empatie vir die familie. Dis hoekom ek hierdie werk doen wat ek doen. Ek sien daai hartseer in die mense. Ek het nou 'n paar tonele gehad waar ek nie die liggame kon kry nie. Daai familie kry net nie afsluiting nie.
10: Spectrum. Elke weekmiddag tussen 12 en 1.
1: Monitor jou oggendnuusprogram op RSG.
2: Spanne 12 minute oor 6. Honderde mense in die Langkloof en Klein Karoo streke van die Wes-Kaap is steeds van die buitewêreld afgesny weens paaie wat na die jongste reën ontoeganklik is. 'n Oranje vlak 8 storm het 'n stortreën, oorstromings en stormsterk 'n sterk wind verlede week veroorsaak. Nou die hoof van Nasionale rampbestuur van die Nasionale Rampbestuursentrum Dr. Elias Setonle het intussen die gure weerstoestande en oorstromings in 6 van die landse provinsies as 'n nasionale ramp geklassifiseer. Tanya Krause doen verslag.
11: Sommige gebiede is steeds sonder krag en kommunikasie omdat herstelwerk eers kan begin wanneer paaie begaanbaar is. Die hoof van die tuinroete rampbestuurspan, Gerard Otto, sy noodspanne gebruik helikopters om die skade te bepaal en humanitêre hulp af te lewer.
12: Kon gister die hele area deurvlieg, die weer het ons toegelaat om te gaan kyk presies uit die lug uit wat gaan aan en ons kon ook sien watter strukture is beskadig. Al hierdie inligting is verskaf aan die departemente wat nou besig is met die herstel om te prioritiseer areas waar ons moet inkom om spesifiek elektrisiteitstoevoer te herstel. Ons is bewus daarvan dat elektrisiteit nou al vir geruime tyd af is in die gedeeltes van die Langkloof, Nol, die areas in die Kamanasi, areas in die Vlucht.
11: Bykans 700 mense wat uit hul huise ontruim is, word in gemeenskapsale gehuisves, meestal in Nysna en Pettenbergbaai. Humanitêre hulp sal voortduur totdat hulle kan terugkeer huis toe. Intussen is die Kangal Wildlife Ranch in Oudtshoorn ook swaar deur die oorstromings getref. Die fasiliteit se uitvoerende hoof, Douglas Erickson, sê hulle is steeds oop vir die publiek terwyl opruimingswerk aan die gang is.
13: Luckily no animals were harmed. Our team were very good at preparing for the flood and they managed to get all the animals to safety in alternative habitats, alternative spaces before the flood hits. However, the animals are not in their preferred space and right now it's for their safety, but we are desperately trying to get back up and running so that the animals can move back into their homes and their habitats that they love.
11: Die Nasionale Rampbestuursentrum het die afgelope week se gure weer as 'n nasionale ramp geklassifiseer. Die kennisgewing is uitgereik deur die hoof van die Rampbestuursentrum, Bongani Sitole. Dit stel die nasionale uitvoerende gesag in staat om al hulp en herstelpogings te koördineer. Ek is Tanya Krause op George in die Weskaap.
2: Die Weskaap berei voor vir nog 'n week van yskou en baie nat weer. Nou, 'n sterk koue front het gisteroggend die provinsie getref terwyl 'n tweede front vandag verwag word. Die weerdiens het gevolglik 'n oranje vlak 8 waarskuwing vir talle munisipaliteite uitgereik. Vir die jongste praat ons nou met die hoof van rampbestuur in die Weskaap, Colin Diner. Colin, welkom terug.
14: Môre, hoede.
2: 2 weke in 'n ry praat ons nou van vlak 8 waarskuwings. Op watter munisipaliteite fokus julle nou oor die volgende dag of twee?
14: So die grootste area waar van bekommernis vir ons is die Kaapse Wynland. So dit is maar die bergagtige areas waar wat ons grootste bekommernisse is. Die areas wat rivier waar ons paar riviere het. Die stad is ook, ons het al heel wat reën in die stad gehad. Die bekommernis oor die stad ook is die baie informele nedersettings wat ons hier het. So dit is waar ons die meeste aandag gesit het in ons beplanning tot nou toe.
2: Is daar roetes wat reeds toe is? Is daar roetes wat jy fyn dophou vir moontlike sluitings?
14: Die Toys Kloof pas, daar is probleme daar en hy was toe gister vir 'n tydjie. Ek is nie seker wat is die status op die oomblik nie, maar die bergpasse is maar gewoonlik die grootste probleme waarna ons kyk op hierdie stadium.
2: Reg, hoeveel skole is nou in die Kaapse Wynland distrik gesluit en is alle skole in die Suid-Kaap sê dit doen heropen Colin?
14: Ja, die Suid-Kaapse skole is heropen. Die wat ons besluit het was om nie die skole in die stedelike areas toe te maak nie, soos Kaapstad, Stellenbosch, Parel, Wellington. Die gevoel is dat as kinders by die huis bly, dan is al gewoonlik hulle ouers wat ook by die huis moet bly om na hulle te kyk. En ons het baie van daai mense nodig. Daar's gesondheidswerkers en mense wat belangrike werke het. Soos dit sou ideaal wees, maar ons het die besluit gister geneem om eintlik net die skole in die landelike areas. Wat ons doen is, ek het dit verlede week ook, ons het dieselfde ding in George gedoen waar ons gekyk het na waar is die busroutes, die busoptelpunte en watter van hulle sal moontlik geaffekteer word in die bergagtige areas. So rondom Bredevallei byvoorbeeld, daar het ons heelwat skole toegemaak. Ek is nie seker op die presiese nommer nie, maar dit is heelwat skole wat ons gister in kennis gestel het.
2: Kyk, die lys is gedeel, ons sal dit ook op ons sosiale media platforms deel met die luisteraars, waar almal maar weet is my kind nou ook hier deurgeraak. Sê my, die Nasionale Rampbestuursentrum het nou 'n rampklassifisering gedoen. Wat beteken dit prakties vir rampbestuurverligting?
14: Ja, so hoe dit werk is dat in terme van die rampbestuurswet hoef ons nie te wag vir 'n rampverklaring of 'n klassifisering nie. As 'n ramp gebeur, kan ons onmiddellik alle maatreëls tref om die impak van die ramp te verminder. So dit het ons al begin doen al, jy weet, soos julle weet van verlede week af. Wat hierdie klassifisering vir ons kan doen is dit kan ons toelaat nadat ons die skadeberamings gedoen het, gaan ons dan begin kyk na om al hierdie skade dan te herstel en dan kan ons kyk na befondsing ensovoorts. Maar tot nou toe maak die klassifisering nie 'n verskil in terme van hoe ons die ramp hanteer nie. Dit doen ons al reeds.
2: Goed. Net vinnig in tersluiting, die Ooskamp het verlede week angstige oomblikke ervaar met die Kouga dam. Waar staan die Weskaap se damvlakke na die groot reën? Is daar enige gevaar dat damme hulle walle kan oorstroom daar by julle kant?
14: Nie op hierdie stadium nie. Ons het gister, ons het gesamentlike operasionele vergadering gisteroggend. Waterwese is in al daai vergaderings. En die inligting wat vir ons gister gegee het is, daar's nog redelik baie kapasiteit in die dam. Hulle het tot so 'n bietjie van 'n droogperiode gehad. So ons is nie bekommerd nie, alhoewel daar is gereelde monitering op hierdie damme op hierdie stadium.
2: Sê baie dankie vir jou tyd. Hy is die hoof van rampbestuur in die Weskaap, Colin Diner. Nou owerhede in die Ooskaap is besig met opruimingswerk na swaar reën verlede week verskeie dele van die provinsie geteister het. Noodspanne was ook in grootskaalse reddingsoperasies betrokke nadat vloedwater dele van die Gamtoesvallei afgesny het. Vir die jongste oor die situasie in die Kouga omgewing praat ons nou met die burgemeester van die Kouga distriksmunisipaliteit in die Ooskaap, Hatting Bornman. Hatting, goeiemôre.
15: Goeiemôre, dis lekker om saam met julle te wees.
2: Kom ons begin net eers met hoe die weersituasie tans in die Kouga gebied lyk.
15: Op die oomblik is dit redelik, almal is redelik veilig. Daar's nog twee areas wat afgesny is van enige toegang. En dit wat vir ons natuurlik bekommerd maak, maar wat ons hard aan werk om net toegang te verbeter.
2: Is daar inwoners wat steeds afgesny is of wat tydelik skuilings nog benodig daar?
15: Ja, daar is nog heel wat mense in ons gemeenskapsale wat afgesny was en mense wat sy huise onder vloed was en sovoort, so mense wat ons moes ontruim het. En dan ander areas waar mense nog wat vir baie lang tyd nie gaan kan terugkeer na hulle wonings, veral langs die Gamtoes en die Krom riviere waar daar baie huise gevloed het.
2: So waar word mense nog gehuisves?
15: Wel, mense langs die rivier het meeste van daai mense het alternatiewe blyplek self gekry. Mense in die dorpe, veral in informele areas en sovoorts, het ons in ons gemeenskapsale gehuisves. Daar is nog ongeveer so net onder 100 mense wat nog in verskillende gemeenskapsale reg oor die munisipaliteit. Alles van die Mostort, Jeffreys Bay, St. Francis, Hankie, al die areas nog in gemeenskapsale is.
2: Ek dink ons het almal in die media ons oë op die Kouga Dam gehad verlede week. Hy het dramaties toegeneem die vlak daar binne so om en by 24, 36 uur se tyd. Herhaal net vir ons weer daai syfers wat jy gesien het en hoe jy dit ervaar het.
15: Ja, dit was ongelooflik. Ons het by ons omtrent so oor die 300 mm reën gehad hier in ons munisipaliteit self, maar boer op in die opvangsgebied in die Lang Kloof wat deel is van ons opvangsgebied, het daar oor 1000 mm reën in omtrent 48 uur geval. Ja. Dit het natuurlik beteken dat al die water met 'n massiewe spoed afkom in ons damme in. En ons het op 'n stadium was die dam, die Kouga Dam, het omtrent 5000 kubieke meter per sekond oor die wal water omtrent oor die dam gegaan. En dit is natuurlik wat die vloed onder te veroorsaak het. So dit is was net ongelooflike hoeveelheid water wat op een slag ingekom het. Hy het van 34% na 130% gegaan binne 24 uur.
2: Dit help seker oor die medium termyn, oor die langer termyn as dit kom by watervoorsiening, want dinge was maar redelik waterskaars gewees die afgelope paar jaar daar, maar julle sit nou met skade wat aangerig is, kon julle al 'n rand en sent meting doen van wat nou herstel moet word?
15: Ja, ons in terme van droogte, ons was daar weg van 'n amptelike droogte verklaar en tariewe verhoog ensovoorts. En ons het nou al drie van ons groot opgaardamme is profvol. So dit is natuurlik die lekker deel daarvan. Maar saam met dit is natuurlik die al die skade. En ons is nog besig met skadeberamings. Daar's baie wat baie skade gekry het. Daar's brûe wat baie skade gekry het. Daar's van ons substasies wat skade gekry het en so voort. So ons het nou vanoggend 8:00 'n jog meeting om van die skade en die onmiddellike hulp en plekke, die dringendste plekke wat nog aandag kort wat ons by moet uitkom. Maar dan is daar ook privaat skade wat natuurlik ook baie boere wat baie skade gekry het, veral in die Gamtesvallei en die ouens beoog oor honderde miljoene rande se skade daarso. So dis regtig 'n magt om mense wat nou dalk hulle werke kan verloor ensovoorts, waar ons natuurlik bekommerd is.
2: Ek sê weer eens dankie vir jou tyd. Hy is natuurlik die burgemeester van die Kouga distriksmunisipaliteit in die Ooskaap, Hatting Bordman. Die burgemeester van die Tshwane Metro, Dr. Nasipi Moya, vra inwoners om haar nog 5 jaar in die ambt te gee om die metro tot sy volle glorie te herstel. Dr. Moya is saterdag as Action SA se burgemeesterskandidaat vir die metro aangewys. Moya is sedert Oktober 2024 die burgemeester van die hoofstad. Hier is Blaine Jones.
16: Die leier van Action SA, Herman Mashaba, sê inwoners van die Tshwane Metro kan etiese leierskap oor die volgende 5 jaar verwag indien hulle Moya tot die burgemeestersamp sou verkies.
17: Our record, fellow South Africans, speaks for itself here in Tshwane. As we have done before, we will continue to demonstrate that service delivery needs strong leaders that are decisive, are ethical and are focused on accountability. In every instance, we lead by prioritizing service delivery for all, stabilizing governance, and declaring corruption as public enemy number one. I've always said, and I want to say to all of you, if and when Herman Mashaba gets involved in corruption, please don't cover for me. You know why? Because Herman Mashaba will never cover for you.
16: Moya sê sy het die afgelope 18 maande daarin geslaag om die metro se finansies reg te ruk en beleggersvertroue te herstel.
18: In 2025, I led the adoption of the Tshwane Economic Revitalization Strategy to rebuild Tshwane's economy. In 2011, an economy that used to grow by an average of 6%, it has started showing in 2023 growing by 0.3%. We therefore committed to grow Tshwane's economy to an average of 3.9% by 2029 and creating at least 80,000 jobs. At our first Tshwane Investment Summit last year, we wanted to receive pledges of 5 billion rand in investment. Instead, we walked away with 86 billion rand in commitments.
16: Sy vra inwoners om vir haar nog 5 jaar te gee om die metro tot sy voormalige glorie te herstel.
18: I'm asking for a stronger mandate to lead a coalition with greater stability and the confidence to deepen the work already underway, because the foundation has now been laid. I need 5 more years to create more jobs and opportunity. I need 5 more years to deepen investment and grow our economy. I need 5 more years to rebuild infrastructure and improve service delivery. I need 5 more years to strengthen safety, restore order, and uphold the rule of law. I need 5 more years to build a government residents can trust again.
4: Dr. Nasipi Moya is die eerste vrou wat as die burgemeester van die hoofstad dien sedert die aanvang van demokrasie in 1994. Die verslag is saamgestel deur Ntebo Makobo en ek is Blaine Jones vir SAK News.
2: Bly by die storie en praat nou hieroor met 'n politieke ontleder van die Universiteit van Pretoria, Roland Den. Goeiemôre Roland.
19: Goeiemôre Oude.
2: Action SA beklemtoon dat Moyo die afgelope 18 maande die Tshwane Metro se finansies verbeter het. Ons nou gehoor wat sy daaroor te sê het. Ons het ook so wat 'n week terug met die DA se burgemeesterskandidaat se leer bring gepraat wat sê hy is onder die indruk Tshwane sit soos Johannesburg met 'n begroting wat feitelik onbefonds is. So wat is die ware toestand van finansiële sake daar in die hoofstad?
19: Ek dink as 'n mens gaan kyk, dan moet ons seker begin by die ouditeur-generaal se verslag wat nie 'n rooskleurige prentjie skets van Tshwane nie. En dan moet ons ook gaan kyk na die diensleweringsvlakke wat verband hou met befondsing. Die feit dat sekere dienste nie gelewer word nie omdat daar nie geld is om dit te doen nie. Eenvoudige goed, instandhouding van elektriese infrastruktuur. 'n groot probleem is byvoorbeeld straatligte en dit kom al baie jare saam met Tshwane. Maar van wat 'n mens hoor as jy vra is dit kan nie gedoen word nie want daar is nie geld om byvoorbeeld die nodige onderdele te koop wat die, om ligte reg te maak nie. Daar's dele van Pretoria wat gereeld onder langdurige kragonderbrekings deurloop en dit word herstel tot dit die volgende keer weer gebeur. So dis nie 'n ordentlike langtermyn instandhoudingsproses nie. En dan is daar natuurlik die kontroversie oor die salarisverhogings wat terugwerkend ingestel is, wat 'n geweldige groot las op die finansies van Tshwane gaan plaas. En dit is nie befonds nie. So daar's 'n deurmekaar prentjie dink ek as ons so daarna kan kyk van sekere goed wat beter lyk maar ander goed wat nie verander nie en dan is daar ook agteruitgang op sekere vlakke.
2: So daarvan gepraat, ons het nou onlangs voor die Madlanga kommissie gehoor hoe mense korrup is en betrokke is by korrupsie in die Tshwane Metropolisie. Is dit iets wat ons aanspreeklikheid, verantwoordelikheid kan gee aan die huidige burgemeester of is dit maar iets wat voortsleep uit ander administrasies in die Tshwane Metro?
19: Nee, ek dink nie mens moet gaan sê dat korrupsie is die oorsaak van ander administrasies nie. Korrupsie is die oorsaak van die Tshwane Metro se manier van doen. Dis natuurlik 'n endemiese probleem in Suid-Afrika, maar dit maak dit nie 'n verskoning nie. Ek dink die probleem wat ons mee sit is, dit is die deel waarvan ons nou bewus is. Maar daar is net soveel ander korrupsie in die Tshwane Metro. Dit kom oor 'n baie lang tyd. Daar is net nog nooit werklik daarteen opgetree nie. En elke keer wanneer daar pogings is om daarteen op te tree, dan lei dit tot soveel konflik en interne probleme en daar word heeltyd struikelblokke geplaas. So dit is nie noodwendig die resultaat van 'n burgemeester of 'n administrasie nie. Dit is eerder die probleem dat daar is 'n onvermoë om dit te hanteer en dan natuurlik die politieke dinamika van voortdurende veranderinge in die samestelling van die metro-regering beteken dat hierdie is nie 'n prioriteit waarop gefokus word nie. En dan saam met dit sit daar 'n groot klomp senior politieke leiers wat deel is van hierdie prosesse, wat inmeng in hierdie prosesse, wat al is dit dan net om te keer dat sekere goed gedoen word. En daar's baie meer wat gedoen moet word, gedoen kan word, want daar's waarskynlik baie meer korrupsie as dit wat nou vir die Madlanga kommissie uitgekom het.
2: Wat is jou verwagting vir na die plaaslike verkiesing vir Tshwane? Gaan ons weer 'n koalisieregering daar sien? Gaan iemand 'n volstrekte meerderheid hê? En as daar 'n koalisieregering is, is daar nou reeds, Roland, 'n bloudruk vir bestendigheid binne raai onsekerheid van die syfers van 'n koalisieregering?
19: Kans is baie goed dat dit 'n koalisieregering sal wees. Dis onwaarskynlik dat daar 'n meerderheidsparty sal wees. Ek dink die kwessie gaan wees wat is die magsbalans en watter partye word as deel van die koalisie aanvaar. Die probleem wat jy mee sit is soos op ander plekke dat daar 'n fragmentering is, kleiner partye wat gebruik word om 'n party in bewind te hou al is dit agter die skerms en dit maak effektiewe regering baie moeilik en dit maak dit nog moeiliker om met goed soos korrupsie te handel. 'n Ander kwessie natuurlik is die verantwoordelikhede van raadslede. Kry ons kundige mense wat verstaan en aktief betrokke is of is dit 'n caucus proses waar ons agter een of twee sterk persone aanloop en is een van die groot swakpunte wat 'n mens kry en dan saam met dit die verhouding tussen die verkose amptsbekleders en die amptenary en daar's 'n baie groot probleem in Tshwane. Daar's al hoe meer aanduidings dat daar amptenare is of groeperinge van amptenare is wat maar op hulle eie funksioneer en wat mag het as gevolg van hulle aanstelling en die manier hoe hulle wetgewing interpretieke oorsig bemoeilik en selfs onmoontlik maak. So daar gaan baie hard gewerk moet word om die dinamika van regering, die manier van doen heeltemal te verander as ons by hierdie probleme wil verbykom.
2: Op persoonlike vlak, bly jy nog lekker in Pretoria?
19: Ek bly lekker in Pretoria, is uitdagings, maar iets wat vir my interessant is, is hoe gemeenskappe begin betrokke raak, baie meer deel begin doen en begin help om dinge te laat vlot wat vir 'n tyd lank nie gebeur het nie en selfs so agteruit gegaan het dat die metro glad nie meer daarbey betrokke is nie.
2: Nee,
19: so daar is positiewe tekens, maar daar is ook groot uitdagings.
2: Jy het nie keuse nie, nê? Jy het nie keuse nie, maar ek sê vir jou dankie vir jou tyd, Roulin Henwood, hy is 'n politieke ontleder van die Universiteit van Pretoria.
1: Jy luister na Monitor. Elke weekoggend tussen 6 en 7.
2: Byna 6:32 en hier is wat voor lê. President Cyril Ramaphosa se kop word geëis na die konstitusionele hof se uitspraak verlede week oor Palapala. En Rusland glo sy oorlog teen Oekraïne kan binnekort beëindig word. Bly ingeskakel.
1: Er is hier verkeer.
5: In KwaZulu-Natal op die N3 Suid na die afrit vanaf Camperdown was 'n botsing, die linkerbaan word versper. In Durban op die N2 Noord na die afrit vanaf die M7 staan 'n voertuig in die linkerbaan en in Gauteng in Benoni wees op die uitkyk vir 'n voertuig wat staan op die N12 Wes by die Kingsway hoofweg. Dit is al vir nou, maar indien jy op iets afkom, laat weet ons op ons SMS lyn 45889 teen R1.50 per SMS.
2: Reg so, ons kollega Lazaan se plan is 'n warmwatersak. My plan is lekker dik kouse. Wat is jou plan? Wat is jou warm bly resep vir die winter daar op die SMS lyn? Skryf iemand as Joan in Kleiberga, môre Oudo 'n mikrogolf boontjiesak, maak hom 3 minute warm in die mikrogolf en jy kan ten minste warm aan die slaap raak. Weer eens die probleem met daai is die temperatuurdaling. Jy sit hy ding vir 3 minute in, is amper asof hy immuun raak aan die hitte. Want so hier by die vierde keer wat jy hom warm maak, moet jy hom vir 5 minute insit, net vir dieselfde tydperk waar hy warm bly. En dan skryf iemand anders, ek werk die heel week op bystand in Mossel Bay en ek vat elke dag soos dit kom. Ek persoonlik hou meer van die winter as somer. Ag, mens so na my hart. En nog iemand wat so 'n persoon wat so na my hart is Pieter in Durban. Sy skryf, slaap bo op die kombers met ander komberse en koel bo oor my. Met ander woorde, jy's basies 'n vulsel tussen twee komberse in 'n toebroodjie. Dit werk beter as elektriese kombers veral as daar kragonderbrekings is. Lieflik. Daai is nou 'n lekker metode. Maar wat is jou nou? 45889. Dis die SMS lyn. Dit kos jou R1.50 per boodskap. Jy kan ook op WhatsApp 'n stemnota stuur na 076-536-6961.
7: Stel jou vakansie voor waar die enigste ding op die doenlysie is om jouself te geniet. Met NCL is wêreldklas etes, bekroonde vermaak en 'n wye verskeidenheid aanbod ervaring standaard, so dit is maklik om jouself te geniet. Boonop vaar ons na meer as 400 bestemmings wêreldwyd, insluitend Europa, die Karibiese eilande en selfs verder. Jou droomvaart roep. Besoek ncl.com vir die beste aanbiedinge of kontak jou reisagent vandag. Voorwaardes geld. Norwegian Cruise Line. Dis anders hier buite.
1: Monitor jou oggendnuusprogram op RSG. Wêreldnuus.
2: Lazaan sluit nie by ons aan vir die jongste wêreldnuus gebeur. Ons begin in die Midde-Ooste met die Iranese media wat sê dat Teheran gereageer het op die jongste vredesvoorstel van die VSA om die oorlog tussen die twee lande te beëindig en die Amerikaanse president Donald Trump verwerp Iran se reaksie.
5: Dit is reg, Udo, daar word berig dat Pakistan Iran se antwoord na die Trump-administrasie deurgestuur het. Trump het hierna op sy Truth Social platform gesê dat Iran se reaksie op die voorstel totaal onaanvaarbaar is. Die BBC se Siavash Ardalan berig dat geen ander besonderhede oor die voorstel bekend is nie.
20: All we do know, according to some sources that have spoken to the media, is that this response, again, is a proposal for breaking up the negotiations in phases. In the first phase, the focus will be on ending the hostilities in Iranian waterways and the Strait of Hormuz, and then leaving the more sticky issues pertaining to Iran's nuclear program and sanctions later on in the talks.
5: En dit was die BBC verslaggewer Siavash Ardalan.
2: Ek sien die Wêreldgesondheidsorganisasie se direkteur-generaal Tedros Ghebreyesus het aan burgers van Spanje en passasiers van die skip waar gevalle van hantavirus gevind is, gemaan dat die uitbreking nie dieselfde as die COVID-19 pandemie is nie.
5: Ja, Spanje het gister passasiers af van die Hondius-skip ontruim, waarna hulle na hulle lande van herkomst teruggekeer het. Die skip was naby Tenerife in die Kanariese eilande vasgemeer. Drie persone is reeds dood aan hantavirus, terwyl een ander nog in 'n hospitaal in Johannesburg herstel. Die WHO se direkteur-generaal het gesê die ontruiming het goed verloop.
21: The last death from the current outbreak was on May 2nd, so we haven't recorded any death after that. And as you know, there were a number who were evacuated and disembarked, and that's also good news. We hope there will not be any death, but we will monitor strictly.
5: Dit dan die WGO se direkteur-generaal Tedros Ghebreyesus.
2: Ons beweeg nader aan die huis van die Weermag in Sudan, 'n gebied van die paramilitêre Rapid Support Forces groep herower het.
5: Ja, Udo, die RSF-militante het beheer geneem oor 'n strategiese suidoostelike gebied naby aan die landse grens wat hy met Ethiopië deel. Dit totdat die Weermag weer die gebied verower het. David Bamford van die BBC doen verslag.
22: Sudan's military says government troops retook Al-Kaili in the Blue Nile region on Saturday, 2 weeks after the army garrison there was overwhelmed by the RSF paramilitary forces. There's no independent confirmation of the army statement, though online video on pro-government websites appear to show officers marking the victory. In the past 2 months, fighting in the Blue Nile region has intensified as a result of RSF advances from the south. The army currently controls north and central Sudan, including Khartoum, while the RSF holds the western Darfur region.
5: En dit was die BBC se David Bamford.
2: En dis Lazaan met vandag se wêreldnuus. Nou ons bly in die buiteland en die president van Rusland, Vladimir Putin, meen sy land se 4 jaar lange oorlog in Oekraïne staan einde se kant toe. Maar Putin sê hy sal slegs met sy Oekraïense eweknie, Volodymyr Zelensky, in persoon vergader nadat daar vooraf op 'n vredesooreenkoms ooreengekom is. Putin het hierdie uitlatings aan die media gemaak tydens die afgelope naweek se oorwinningsdag viering in Moskou. Kom ons luister na uittreksel.
23: The West promised help and started stoking tensions with Russia, which continue to this day. They expected Russia to suffer a crushing defeat. We know full well that they anticipated the collapse of the state within a few months. It hasn't happened.
2: Reg, ons gesels nou hier oor met Jan Venter, mede-professor en politieke ontleder aan die Noordwes Universiteit. Jan, goeiemôre.
24: Goeiemôre, Udo.
2: Kyk, hierdie twee lande was hierdie naweek nog slags met mekaar met aanvalle wat geloods is te midde 'n skietstilstand. So hoekom begin Putin juist nou praat oor 'n einde aan die oorlog, dink jy?
24: In oorlog of enigiets wat met oorlog te doen het, is alles strategie. So hierdie voorstel, dink ek, is net 'n verandering van rigting dalk. Ek dink dit gaan nog 'n hele rukkie vat voor die oorlog tot 'n stilstand kom. En ek dink dink Putin is 'n bietjie in die knyp op hierdie stadium. Hy verloor meer grond, hy verloor geweldig baie soldate en toerusting. En ek dink hy's nogal vreesagtig vir sy eie gewese ondersteuners dalk, dat daar 'n moontlike staatsgreep kan wees.
2: Is daar of was daar enige reaksie van Zelensky se kant af ten opsigte van hierdie verklaring op oorwinningsdag deur Putin?
24: Ek het vanoggend gekyk en ek het gesoek en ek dink nie Zelensky het gereageer nie. Ek dink nie hulle neem noodwendig hierdie aanbod van Putin meer ernstig op as al die vorige kere wat hy gesê het op voorwaarde hiervan of daarvan gaan ons vredesamesprekings hou nie.
2: Kom ons kyk na wie moontlik as bemiddelaar kan toetree, want ek kry die gevoel as ek lees wat Putin sê, is hy nie eintlik 'n voorstander van 'n Amerikaanse oplossing nie. Terselfdertyd sê hy sal bitter graag sien hoe die voormalige Duitse kanselier Gerhard Schröder as bemiddelaar toetree, maar hierdie man is hy is die hoof van 'n Russiese Duitse gaspyplyn konsortium.
24: Ja, die voormalige premier of kanselier van Duitsland werk nou eintlik vir die petroleumbedryf in Rusland. Hy is eintlik 'n onoffisiële minister van wel petroleum of ekonomie in Rusland en ek dink regtig nie hy het enige internasionale status nie. Die Duitsers grinnik oor hom. Baie min mense neem hom ernstig op, juis omdat hy so nou verbonde is aan die Russiese regering.
2: Net so laaste vraagie, wat dink jy is tans die grootste struikelblokke vir 'n vredesooreenkoms tussen Rusland en Oekraïne?
24: Sjoe, dis 'n groot vraag. ek dink die probleem aan die Oekraïnese kant is hulle het 'n eksistensiële probleem. Rusland is besig om dele van die land op te kerf, te vernietig en of vir homself toe te eien. So die Oekraïense regering kan nie regtig toestem tot vrede voor hierdie probleem nie tot stilstand kom of ten minste teruggegooi word nie. En Putin se probleem is hy het soveel mense in hierdie oorlog ingegooi, soveel toerusting en soveel van die prestige van Rusland, dat hy kan kwaadlik met iets minder huis toe kom. Die kans dat hy dan gaan fisies oorleef is baie skraal as hy nie 'n mate van sukses kan toon nie.
2: Interessant, en ons hou vir verklinge daar. Dop, ek sê vir jou baie dankie vir jou tyd. Dis Jan Venter. Hy is 'n mede-professor en politiekonleder aan die Noordwes Universiteit. Terug op eie bodem, die African Transformation Movement en die Umkhonto weSizwe party het 'n mosie van wantroue in president Cyril Ramaphosa by die speaker van die nasionale vergadering, Toko Didiza, aangedien. Die konstitusionele hof het Vrydag bevind dat die parlement ongrondwetlik opgetree het toe LPs die onafhanklike artikel 89 paneel se verslag oor die Palapala saak verwerp het, dat daar 'n prima facie saak staan tussen presidente Ramaphosa. Die saak hou verband met $580,000 Amerikaanse dollar wat in 2020 op Ramaphosa se Palapala plaas in Limpopo gesteel is. Spraak dan met 'n politieke ontleder van die Noordwes Universiteit, professor Andre Dievenage. Andre, goeiemôre.
0: Môre, Udo.
2: Yes, as so baie vrae hier. So kom ons begin eers met die parlement is nou gelas om 'n proses te begin om die president in 'n staat van beskuldiging te plaas en speaker Didiza gaan hierdie week met die parlement se regsadviseurs hieroor praat. So 'n mosie deur die ATM en die MK sien as ook ondersteuning van die EFF om ontslae te raak van die president op hierdie tydstip is seker onmoontlik, nê?
0: Wel, Udo, ek dink ons moet vinnig net kyk na die proses hierso. Want ek dink dit is belangrik om die uitspraak te beoordeel. Dis 'n sterk en 'n goeie uitspraak van die konstitusionele hof. Dis ten gunste van demokrasie, die grondwet die oppergesag van die reg. Maar ons moet onthou dat die uitspraak nie die meriete geraak het van die Palapala proses en meneer Ramaphosa se rol nie. Dit gaan oor die wyse waarop die parlement dit hanteer het en die versoek dat die proses moet teruggaan na die parlement toe en weer binne die parlement ondersoek word. Nou staan twee prosesse wat gevolg kan word. Die bestaande proses is 'n artikel 189 proses. Nou hierdie proses het geloop tot by die Nomkhobo verslag en toe is dit uitgestem deur die parlement en die konstitusionele hof het nou gesê dit is nie reg nie, dit moet terugverwys word. Nou moet die speaker heen gaan, 'n komitee gaan identifiseer en normaalweg moet hierdie komitee proporsioneel saamgestel word uit al 19 partye. Hulle moet 'n verslag opstel en dan met 'n 2/3 dit voor die parlement plaas en met 'n 2/3 meerderheid kan daar dan van die president ontslaag geraak word en hy verloor alle voordele. Die proses

0: Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.
1: Dinamika, so op die oomblik. Ja. Ek dink die volgende week is bepalend.
2: Kom ons praat stukkie daaroor, want elke element is interessant om na te kyk. Ek wil net weer eens vra, daai artikel 102 proses, die mosie van wantroue deur die twee politieke partye, selfs word daai mosie behoorlik gekwalifiseer, gaan die speaker toch nie kyk na 'n mosie op die vloer teen die president, terwyl al hierdie ander prosesse in die ander proses nog moet plaasvind nie?
1: Wel, dit is nou waaroor die speaker moet regsadvies kry. Wat is die korrekte interpretasie van die konstitusionele hof uitspraak? Hoe moet dit toegepas word? En dan moet mens ook verwag dat die reëlskomitee van die parlement hieroor gaan uitspraak lewer. Ek moet sê dat wat ek lees is, dat die 189 proses groot en 'n lang proses kan wees. Ek dink nie die artikel 102 proses het 'n baie goeie kans op sukses nie, want hulle moet sterk en goeie redes motiveer, en op die oomblik is daar reeds 'n besluit in die verband. So ek dink hieroor is daar op die oomblik vaagheid en grysheid. Maar ons moet onthou dat meneer Ramaphosa was onder druk voor hierdie hofuitspraak. Hy is op die oomblik onder geweldige druk van binne sy party en natuurlik van buite. Ons het 'n opkomende verkiesing waarin hy die gesig van die verkiesing moet wees. En ek weet dat binne die ANC het die top 7, as hulle nie gister vergader het, die vergader hulle vandag om te besluit oor die toekoms van die president. En hy kan gevra word om op sy te staan. So die ANC kan ook 'n rol speel om hierdie proses selfs buite 'n parlementêre konteks te hanteer op 'n wyse. En dan natuurlik is dit ook 'n grootte vraag, hoe gaan die RNE op hierdie hele proses reageer, want die DA het reeds duidelik gemaak dat hulle sal wag vir die finale uitslag as die artikel 189 proses nou voltooi sou word, en dan sal hulle 'n besluit neem, maar daar's geensins 'n aanduiding van die onvoorwaardelike steun vir president Ramaphosa nie. Inteendeel, ek kry die idee dat hulle hom sterk gaan opponeer en dat hulle waarskynlik verplig gaan word om dit te doen ten einde hulle identiteit te beskerm in die aanloop tot die verkiesing.
2: Ja, dit was nou lekker breedvoerige ontleding. Ek wil tog net weet, as ons by die punt uitkom waar die parlement sê reg, nou is daar 'n komitee op die been gebring, daar sal moet gekyk word na of daar eintlike bewyse, prima facie bewyse is van oortredings deur ons president. Watter agentskap se werk gaan dit wees om ondersoek, om behoorlik ondersoek in te stel daar, want as jy kyk na die agentskappe wat dit reeds gedoen het, SARS, die inkomste dienste, die vervolgingsgesag en so voort, hulle het reeds die president kwyt geskel. So wie sal dan moet ondersoek instel?
1: Kyk nie, primêr gaan dit omtrent soos die ad hoc komitee van die parlement. Dit gaan 'n komitee binne die parlement wees, hulle sal verskeie groeperinge nader om te kom getuig, en op grond van daardie getuienis sal 'n verslag saamgestel word. En ek dink dit mag van hierdie instellings wat verslag gedoen het in 'n baie moeilike posisie plaas. Ek kan moeilik sien dat byvoorbeeld die SA Inkomste Diens net daardie bedrag geld kan wegmaak as buite die stelsel. Dit klink vir my na 'n besluit wat moeilik verdedigbaar is, maar die proses lê primêr binne die parlement, en op die oomblik lê die hofuitspraak in terme van die parlementêre prosesse. So ons moet dit daar lees. Die punt wat ek net maak is dat dit is nie net hierdie hele impak van hierdie besluit is nie net beperk tot die parlement nie. Dit kan ook wyer uitspeel, maar ek sien nie dat hier ander instellings 'n rol kan speel ooreenkomstig die konstitusionele hof besluit, behalwe binne die parlementêre proses wanneer dit kom by die formele ondersoek nie. Die party kan wel heen gaan en van meneer Ramaphosa

0: ons haar ontslaa raak. En ons moet onthou, hy het gedreig om te bedank en hy het 'n tyd gelede het hy vir die nasionale uitvoerende komitee ook gesê, as julle my wil afdank, dank my af. Want nou moet ons onthou, binne die ANC beweeg hierdie na die groot sewe toe en dan na die NEK vir 'n finale besluit.
1: Andre, hier lê 'n paar interessante maande voor en het blyk ook nog 'n televisieskouspel wat uitspeel in ons parlement. Maar baie dankie vir ontleding. Hy's 'n politieke ontleder van die Noordwes Universiteit, professor Andre Dievenage. Sjoen Jooste, goeiemôre.
2: Goeiemôre, Oudo.
1: So die junior bokke, palm toe hulle eerste rugby kampioenskap titel in en Heineken Meyer loop die Karibeker seisoen mis.
2: Ja, die junior bokke het net 1 punt nodig gehad om te verseker te wees van hulle titel. Hulle kry 3 na 'n 29-11 gelykop uitslag teen Nieu-Seeland, so baie geluk aan hulle. En ja, die vier spanne wat vir die Karibeker reeks gekwalifiseer het is Griquas, Pumas, Cheetahs en Boland. Die SVD Arende gaan die Karibeker misloop weens punteverskil. En dan in die Verenigde Rugby Kampioenskap het die Stormers 'n tuis kwart eindstryd losgespeel met hulle 38-11 gelykop uitslag teen Ulster. Die Bulls is 4de op 54 en die Lions is nou 5de op 53 punte met nog net een groepwedstryd oor.
1: Na die naweek se sokkerwedstryde is dit steeds Arsenal en Orlando Pirates wat die voordeel het vir liga titels. Ek is nie so seker hierson.
2: Ja, in Engeland het Arsenal gisterand 1-0 weg teen West Ham United gewen. Dalk so 'n bietjie kontroversieel geweest, maar hulle is 5 punte voor Manchester City wat een wedstryd minder voltooi het. City het 3-0 teen Brentford geseëvier. Dan hier in die Betway Premier Liga het Seke Koene 2-0 teen Kaizer Chiefs verloor. Chiefs kwalifiseer hiermee vir die Afrika Konfederasies beker. Nou ja, alhoewel Sundowns 7 doele teen Siwelele aangeteken het, bly hulle agter in doelverskil en dis natuurlik nou waar die liga bepaal sal word as Sundowns en Pirates natuurlik nou nie struikel nie. Hou beide spanne aan met wen, eindig op dieselfde punte, dis 71 en dit is waar Pirates 'n voorsprong van 7 doele het op die oomblik. En Barcelona het El Clasico teen Real Madrid met 2-0 gewen en dis vir hulle 29ste La Liga titel.
1: Ek was gisteroggend baie vroeg op gewees en ek sê jou nou al, ons Driekus Du Plessis, hy slyp nou weer sy tande. Ons het nou 'n nuwe EFC middelgewag kampioen, maar ons kampioen, hy slyp sy tande. Dis gewis.
2: Ja, net verseker, Hamza Chimaye verloor sy titel in sy eerste verdedigingsgeveg. Dit was deur 'n beoordelaarsbesluit gewees. As jy na die toekenning gaan kyk, was dit 1 punt gewees en dis teen die Amerikaner Sean Strickland wat natuurlik voorheen teen Du Plessis verloor het. Nou Strickland het uitstekend gevaar om Chimaye se neerbringpogings te ontsnap en ook dan om die volle 5 rondes te gaan.
1: Ah, dit was vervelig gewees, Sean. Yes, like it. 5 rondes van verveeldheid. Maar hoe dit ook al sê, wat 'n lieflike naweek op die golfbaan vir Suid-Afrika.
2: Ja, 3 wenners op 3 toere. Jurov Primral verpletter sy kompetisie op die DP Wêreldtoer by die Catalunya Kampioenskap. Hy wen met 14 houe wat 'n rekord vir die eerste oorwinning op die toer is. Alton van der Merwe die Zimbabwe Oop op die Sonskynreeks gewen en Ian Snyman kraai koning in die Taifang Oop in Taiwan en dit was op die Asiëse toer. Dan op die PGA toer het Christian Besuidnout gesamentlik 6de by die Myrtle Beach Classic geëindig en Ernie Els 2de in die Kampioenetoer byeenkoms en Dean Bumister was 4de by die Liv Golf by einkoms in Virginia. Nou die junior bokke het nog 'n tree vorentoe gegee met hulle eerste rugby kampioenskap titel die naweek, maar ongelukkig vir die SVD Arende het hulle Karibeker droom tot 'n einde gekom en die voormalige onder 20 Springbok afrigter en ook breier van die Lions Eugene Elof sluit nou by ons aan om hier oor te praat. Loffie, goeiemôre.
3: Môre Sean, hoe gaan met julle?
2: Baie goed, dankie man. So, 5 spanne het regtig verdien om die 4 Karibekerplekke te vul. Nou, ongelukkig gaan die SVD Arend dit nou misloop. Nou, ek dink nie die huidige Karibeker gaan in hierdie huidige formaat van hulle volhoubaar wees nie. Wat is jou mening hieroor?
3: Ja, Sean, weet jy, dit is nogal 'n teerpyntjie. Die Karibeker het ongelukkig sy aansien verloor in 'n mate na aanleiding van al die competities gelijk die URC en die Champions Cup en so aan. Maar toch wil ek vir sê dat elke coach maak nie saak wat die Spanje afrig nie, wil graag 'n Karibeker wen. Wat my absoluut absurd is, ten opsigte as ek hy woord kan gebruik, en ons van die huidige stelsel is, dit maak nie van sin, dat die span wat die huidige Karibeker kampioen is, weer moet uitspeel om te kwalificeer nie. Dit klink net my onlogies. En ek weet nie wat die oplossing is nie, maar waarskynlik moet die twee boonste spanne daar bly en die res moet almal van die want die vier groot spanne gaan outomaties weer. Ek dink nie dis regverdig nie. Ek dink daarna moet hulle dubbel ronde kry en almal moet uitspeel vir dit. En ja, ek dink hulle gaan bietjie indringend moet kyk na die formaat van die Karibeker en dit bring jou ook dan ook by die Cheetahs uit. Jy weet wat voor ons oor SWD praat wat jy weet 2 weke gelede het Frans feinlik sê as hulle nie kwalifiseer nie, sal hulle werk kwyt. So vir hulle was die SA Cup amper belangriker as die Currie Cup want hulle werk by Cheetahs is in. En dan is dit presies wat jy in die begin gesê het, 5 spanne verdien om deur te gaan. Ek voel vir SWD wat op die einde van die dag dieselfde punte het as die Cheetahs, maar die punte verskil in term van die punte hulle aangeteken is binne en op grond daarvan het hulle uitgeval.
2: Nou, donderdag toe ons oor die foon praat, het jy genoem van die ongelooflike talent hier in Suid-Afrika in die kleiner gebiede en hoe belangrik het ook is vir africhters soos Heineke en dies meer om by daardie unies af te rig. Deel bietjie jou sienswyse met ons luisteraars?
3: Absoluut, ek dink ons land het het goeie bestuur en goeie afdrukkers by die klein unies nodig. En kyk wat Heineke het ongelooflik binne een seisoen met SWD gedoen. Eerskielik het hulle geld ingekry. Daar's 'n buzz, hulle kwalifiseer amper vir die Karibeker. En ek dink, as ons gaan kyk na die talent wat daar is, veral in die Ooskaap, by grens, by OP, heidiglik is Boland in 'n goeie posisie met 'n goeie afdrukker. SWD het, so ek dink indringend, een groot verskil by die klein unies, is die afrigter in die bestuur, want daar loop morgen en morgen talent raak loop rond in die omgewings, wat ek dink nie raak gesien word, of die geleentheid gegee word om raak sien, of miskien weet gewerf te word deur 'n groot unie nie.
2: Loffie Jelof, ons sê vir jou baie dankie vir jou tyd vanoggend, die voormalige africhter van die Lions en ook die junior bokke. En ek is Shaun Jooste vir RSG Sport.
1: En hier is van julle beste warm bly resepte.
4: Ewa, die laagste temperatuur hier op Gouda was 8 grade. Dit reën nou al van gisteroggend af aan 1. En ek hoop hier ons rivier kom haal ons in, want ons is hier baie ver van hom af. Die nederzettings, ek kry die mense baie, baie jammer. Dit is weer 'n jaar waar vloede sal seker voorkom, want ons verwag nog 'n front van môre vir hierdie gedeelte van die land. Maar ek as 'n ou soos jy, ek geniet die koue. Ek het nie probleem met koue nie, want jy kan nie kla oor warmte en kla oor koue nie. Wat wil jy? Jy kry in elk geval die goed verniet. Lekker dag, Jonathan April op Gouda.
1: Baie dankie, Jonathan. Ja, jy staan hy koue in die gesig. En vanoggend net so terloops, het is anekdotaal, maar vir my was het die koudste dag van die, of oggend van die jaar sover. Onthou, ek kom werk toe op 'n motorfiets. Jy voel hom maar in jou gesig. Vir my was het die koudste dag van die jaar sover. Maar mense, ons groet namens ons uitvoerend regisseur Nicolien Lou. Monitor was vandag onder redaksie van Jean Esterhuizen en Wessel Pretorius. Die produksieregisseur is Bong en Kossie Moyo. En vandag se medewerkers is Blaine Jones, Lizaan Groenewald, Shaun Jooste en ek is Oudo Karels. Indien jy onderhoude op Monitor of Spectrum misgeloop het, gaan gerus na SABC Nuus se Facebookblad om weer daarna te luister. Tot môre toe, tot ziens.
5: Jy is ingeskakel by Op en Wakker op RSG.
6: Dis nou 7:00 in Kaapstad vanoggend bewolk en winderig met wydverspreide reën en buie. In Gauteng is dit mooi weer. Goeiemôre, ek is Gustav Greiling.
7: En ek is Renske Jacobs, dis maandag 11 Mei.
8: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
7: En in die 7:00 nuus, 2 senior polisiebeamptes vandag aan die hof voor die onwettige besit van edelmetale. Weskapenaars staal hulle teen 2 koue fronte en president Donald Trump verwerp Iran se vredesvoorstelle. Hier is Gustav met die nuus.
6: Twee senior politiebeamptes, waaronder een generaal en een burgerlijke, sal na verwachting vandag in die Kempton Parkse Landroshof in Ekurhuleni in Gauteng verskyn, nadat hulle die naweek in hegtenis geneem is. Een politiewoordvoerder, Atlenda Mate, sê hulle verskyning hou verband met korrupsie en die onwettige handel en besit van edelmetale. Mate sê hulle is na omvattende ondersoek in hegtenis geneem. Hulle sal na verwachting ook van myneed aangekla word. Sy sê die optrede teen die twee is deel van die politie se voortgesette pogings om misdaadnetwerke tot niet te maak wat met onwettige handel in edelmetale verband hou. Die Madlanga-kommissie sal sy ondervraging van getuies vrijdag afsluit, waarna hy sy fokus na die samenstelling van die tweede tussentijdse verslag sal verskuif. Die kommissie, wat beweringe van korrupsie en misdadige infiltrasie van die strafrechtstelsel ondersoek, sal na verwachting later die maand die verslag aan president Cyril Ramaphosa oorhandig. Die woordvoerder van die kommissie, Jeremy Michaels, sê die volgende fase van verslaggeving oor die meer as 100 dae van getuienis is deurslaggewend. Die eerste van nog twee koue fronte wat die week meer koue en reën oor Kaapstad gaan veroorsaak, het gistermiddag die gebied bereik. Die front het gure weer oor die stad en 'n groot deel van die Wes-Kaap veroorsaak en swaar reën oor die gebiede laat uitsak. Die Suid-Afrikaanse Weerdiens sê 'n sterker front sal die gebied waarskynlik vanmiddag bereik. 'N Voorspeller van die Weerdiens, Kate Turner, sê die front sal soos verlede week stormwind, rowwe seetoestande en swaar reën oor Kaapstad veroorsaak. Oorstromings kan ook weer oor 'n groot gebied verwag word. Wind met 'n spoed van tussen 80 en 140 km per uur word verwag. Die Wes-Kaap is die departement van onderwijs het intussen aangekondig dat 122 skole in die provinsie se Kaapse Wynlandgebied vandag gesluit sal wees weens die gure weerstoestande. Die minister, David Meyneer, sê die besluit is geneem na samensprekings met die provinsie se rampbestuursentrum en die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Hy sê dit is in die belang van die veiligheid van leerlinge en onderwysers. Die skole is hoofsaaklik in Woester, Ceres, Rossenwil, Tulbag en die Hexriviervallei. Die Amerikaanse president Donald Trump het binne ure nadat hy Iranse voorstelle ontvang het oor die beëindiging van die oorlog dit verwerp en as totaal onaanvaarbaar bestempel. Volgens die Iranse nuusagentskap eis Iran die onmiddellike beëindiging van die oorlog, die beëindiging van Amerikaanse vlootversperring, waarborge dat geen verdere aanvalle sal plaasvind nie en die opheffing van sanksies. Trump is onder druk om die oorlog te beëindig weens die wêreldwye energiekrisis wat dit tot gevolg het. Gevegte gaan intussen voort in Libanon tussen Israel en die Iran gesteunde militante groep Hezbollah, ondanks 'n skietstilstand. Samensprekings tussen Israel en Libanon sal na verwagting donderdag in Washington begin. Golf, die 22-jarige Suid-Afrikaner Joraf Premdal het met 'n uitsonderlike vertoning sy eerste oorwinning in 'n toernooi behaal toe hy met 14 houe in die Kataloniese kampioenskap in Barcelona geseëvier het. Premdal het die toernooi in die DP wêreldreeks op 28 onderbaansyfer afgesluit en met sy sege 'n nuwe rekord vir 'n nooiens oorwinning opgestel. Hy het daarmee korte mette gemaak van die rekord wat Tiger Woods in 1997 opgestel het. Premdal het op die laaste dag van die toernooi 9 onderbaansyfer aangeteken, wat 10 voeltjies en 1 oorbaansyfer ingesluit het. Hy is die derde Suid-Afrikaner naast Jaden Schuyper en Casey Jarvis, wat 'n nooiens oorwinning in hierdie DP wêreldtoer behaal. Die markaanwysers nou in die rand verhandel tans teen R16,44 teen die dollar, R22,32 teenoor die Britse pond, R19,33 teenoor die euro en R11,89 teenoor die Australiese dollar. Die JSE het vrijdag se handelsessie in negatiewe terrein gesluit. Die indeks van alle aandele het 1,1% verloor en die nywerheidsindeks was 1,3% swakker. Die finansiële indeks was meer as 1% in die rooi. Die top 10 hulpbronne indeks het met 0,8% gedaal en die edelmetale en mynbouindeks het 'n laagtepunt van 1,3% minder bereik. Markte in Europa het verliese uitgebrei teen marksluiting. Brittanje se FTSE 100 was 0,4% swakker en Duitsland se DAX was 1% in die rooi. Die CAC 40 in Frankryk het met 1,1% gedaal. Aandeelbeurse in New York het in positiewe terrein gesluit. Die Dow Jones het lusteloos gesluit en die Nasdaq het met 1,5% verbeter. In Asië verhandelbakte tans gemeng. Japanse Nikkei het tot dusver met 0,4% gedal. Hong Kong se Hang Seng is 0,3% laer en China se Shanghai Index is 0,9% in die groen. Op die kommoditeitsmark verhandel goud teen $4,678 en platinum teen $2,040 per fyn ons. Die prys van Brent 3 olie is $105.81 per vat. Ten slotte weer die hoofnuus vanoggend. Twee senior polisiebeamptes, waaronder 'n generaal, is vandag in die Kempton Park se Landdroshof aan die Gautengse Oosrand weens korrupsie en die onwettige besit van edelmetale. En dis die jongste SAIK nuus, hoofdrekke volg om 7:30.
8: Outsurance sal uit op pad gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
7: As jou netwerkverskaffer te duur word, sal jy skuif. Hoekom sal jy meer betaal vir jou motorversekering? Om te skuif na Outsurance het die 20-jarige Deneo 'n ongelooflike R1094 gespaar op 'n 2025 Kia Sonet. Kry motorversekeringskwotasie en as Outsurance jou nie geld kan spaar nie, vir R500 of R1500 as jy die afgelope 3 jaar by dieselfde versekeraar was sonder om te eis. SMS out na 30856. Dis out na 30856. 'N Gelisensieerde versekeraar en FTV besinfees en inligting aanlyn.
5: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
7: Nuwe dag, nuwe week. Hoop dit gaan goed met jou en dat dit 'n lekker naweek was. Hoop alle moeders is tot in die afgrond toe bederf. Nou gaan die week weer aan. As jy vanmôre ingeskakel is en jy's in die Kaap en dit reën en die storms en die wind waai, sterkte daarso. Hier in Johannesburg is dit ijskoud vanmôre ook. Ons gaan nou na die weer kyk, maar eers ons inhoudsregisseur, Iver Price hierdie week en ons produksieregisseur, hy is Dian van der Berg.
6: Ons kollegas in die SAK nuuskantoor hou vir ons die wêreld op. Helena van Vuren is daar by die nuuslesenaar en Charlene Botha by die sakelesenaar. Sportnies later met verloots.
7: Hier is 'n paar hoogtepunte in vanoggend se program. 'N paar weke gelede wou die Ooskaap 'n ramptoestand weens die droogte verklaar. Nou is dit een van 6 provinsies wat steier na verwoestende storms en oorstromings. Vir die jongste in die Kouga-streek praat ons met Hatting Borman.
6: Hoekom beklei mense steeds so oor die geskiedenis as skoolvak en wie besluit nou eintlik watter weergawe van die verlede behoort vertel te word? Kom ons praat vanoggend hieroor met die filosoof Anton van die kerk.
7: Kerkmusiek bly verras en ontwikkel op maniere wat mense diep raak. Ons praat na 8 met professor Tiel van Wyk oor 'n groot prys wat hy pas losgeslaan het.
6: En met tariewe en toegang, 'n tariefvrye toegang tot China, kry ons eie rooibos nou 'n nuwe speelveld in die wêreld se grootste teemark. Ons hoor vanoggend by Adèle de Tooy of die bedryf, die rooibosbedryf hier in Suid-Afrika gereed gaan wees daarvoor. Maar voor ons daarmee kom, gaan ons eers 'n draai op die paaie maak, môre blyn.
5: Er is geen verkeer.
9: Op die landse paaie in die Weskaap op die N2 inwaarts by Beidenpaalweg is padwerk. In Gauteng vanoggend op die N3 suid by Van Burenweg is 'n verkeersopeenhoping en ek sien op die N1 suid net voor die R21 snelweg was 'n botsing. Beplan jou rit deeglik want daar's ook druk verkeer. Ek is bly vir RSG verkeer.
6: Die Suid-Afrikaanse Weerdienste sê 'n reeks intense koue fronte word verwag en hulle waarsku die publiek en die boere en almal wat gaan koud kry want daar gaan baie koue, nat en winderige toestande verwag word oor veral die suidelike deel van die Namakwa-land in die Noord-Kaap, die westelike binneland van die Wes-Kaap en ook dan sommige gebiede in die Oos-Kaap. Sneeu word verwag oor die berge van die Wes-Kaap en die suidelike deel van die Noord-Kaap en ook oor die hoogliggende gebiede van die Oos-Kaap. 'N Hele rits waarskuwings is uitgereik. Ons kyk eers na die ontwrigtende reën wat oorstromings kan veroorsaak. Daar is 'n oranje vlak 8 waarskuwing daarvoor vandag oor die bergagtige streke van die Drakensberg, Stellenbosch, omgewing westelike deel van Theewaterskloof, Kaapstad, Breederiviervallei, Witsenberg omgewing in die Weskaap tot en met Dinsdag sê hulle en 'n oranje vlak 6 waarskuwing vir dieselfde ding en dit is oor die suidelike Weskus, dele van die Overbergte streek in die weste en die in die Weskaap dan tot en met Dinsdag ook. Dit is die ontwrigtende reën, ek dink daar is nog daarvan wat later gaan voorkom nie, daar's ontwrigtende sneeu wat voorkom. Hulle sê wel die stormstuwings wat in hulle waarskuwing geel vlak 2 waarskuwing vir stormstuwings en dit is aan die kusstreke tussen Saldanha en Magua Bay tot en met Dinsdag. Die ander waarskuwing hier is dan natuurlik teen die skadelike wind en die duinings en dit is aan die kus gaan skeepvaart bemoeilik strandaktiwiteite ontwrig en so aan tussen Lamberts Bay en Cannon Rocks tot en met Dinsdag. En dan is hier 'n geel vlak 4 waarskuwing vir dieselfde ding tussen Alexander Bay en Lamberts Bay en tussen Cannon Rocks en Oos-London ook tot en met Dinsdag. Skadelike binnelandse wind word ook hierso teen gewaarsku. Dit is oor die sentrale deel van die Wes-Kaap en die noord en die sentrale dele van die Oos-Kaap, maar dit word verwag in die Wes-Kaap tot en met Dinsdag. Oranje vlak 5 waarskuwing vir daardie skadelike binnelandse wind en dan daarmee saam is daar ook waarskuwings vir sneeu uitgereik en dit is 'n geel vlak 2 waarskuwing vir ontwrigtende sneeuval wat ys kan veroorsaak op die paaie en so aan bergpasse kan sluit. Dit is oor die noordelike deel van die Oos-Kaap vandag.
7: Ons kyk dan die maksimum temperature in Gauteng, Pretoria 19, Johannesburg 15 en Vereniging ook 15. Mpumalanga en Bombela 27 en Malahleni 18, Ermelo 16, Standerton 17 en in Skukuza, nee, hier is het nog lekker warm, 31, hy is die uitskieter in Mpumalanga, Limpopo, Polokwane 24, Palaborwa 30, Tzaneen 26, Musina 31, Lepalale 26 en Mokopane ook 26. Noordwes, Klerksdorp 17, Potchefstroom 17, Mahikeng ook 17, Rustenburg 20 en in Vryburg 17. Dan in die Vrystaat Bloemfontein 13, Welkom 15, Bethlehem 11, Kroonstad 15, Forestsmith 12, Ficksburg 10 en Sasolburg 15. Noordkaap, Upington 17, Kimberley 15, De Aar 10, Bosmansburg 13, Alexander Bay 18, Springbok 12, Kalvinia ook 12 en Sutherland 10. Weskaap, Kaapstad 17, Vredendal 15, Riversdal 18, George ook 18, Mosselbaai 18, Woester 17, Beaufort West 15 en Oudtshoorn 17. Ooskaap, Kiberga 18, Makanda 17, Nuba 13, Graaf-Reinet 12, Gugombo 20, Port St. John's 21, Mthatha 18, Komane 14 en Koenke 16. En dan in KwaZulu-Natal, Durban 25, Richards Bay ook 25, en Pietermaritzburg 22 en Unambiti se maksimum ook. 22 grade Celsius. So dit is dan al die maksimum temperature vir vandag en ook die waarskuwings. As jy meer oor die weer wil weet, maak gerus 'n draai op die Suid-Afrikaanse weerdiens se sosiale media platforms. Maandagmôre soos ons taal vraag vir môre en wie waar dit gestuur? Wie was se vraag is wat is 'n senotaaf? So vir die maandagmôre 'n senotaaf. Jy moet vir ons sê wat dit is. Hier's 'n paar opsies. A. 'n klip doodskus, B, 'n leeggraf monument of C, 'n mummiekus. 'N senotaaf, wat is dit? A, 'n klip doodskus, B, 'n leeggraf monument of dalk C, 'n mummiekus. As jy dink jy weet, stuur vir ons jou keuse, A, B of C. Saam met jou naam sê vir ons waar jy vandaan kom. Ons SMS nommer is 45889. Elke SMS R1.50 en as die tyd ons toelaat, dan gee ons vir jou net voor 8 die antwoord. Net hierna vandag se hoofopskrifte.
10: Van plant tot by die pakhuis, van saad tot by die silo's en van kweek tot by die kliënt. Wanneer het by die landbousektor kom, is Hino daar om jou met ons verskeidenheid sterk, betroubare en veelzijdige vragmotors te help. Kom maak 'n draai tussen 12 en 15 Mei by Nampo Oesdag by die Hino Stalletjie. Kyk na al die vragmotors en vind uit hoe Hino Connect, My Hino Insurance en Hino Care Gap Cover jou besigheid kan bevoordeel. Hino, all the way.
11: Waarop sny jy in die kombuis? Hout, plastiek, glas? Dieselfde snybord vir jou vleis, brood en groente? Maandagmiddag om 1:00 in 360 gesels ons snyborde met professor Pieter Gous. Met die geweldige hoë reënval in die Suid-Kaap het seeperkies by die Keerboomsrivier hulp nodig. Chanel Visser vertel hoe hulle tot die diere se redding kom. Daar is die wêreld van landbou met Lisa Roberts en in afstof sterf Bob Marley op 63 in 1981.
12: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
5: Landwyd en wêreldwyd op RSG. Wat jy vandag moet weet.
6: Daar's nou 7:15. Dankie dat jy ingeskakel is en saamluister op die koue maandagmôre, nat en winderig. Sê die Burgerhok ramp weer, die hoofopskrif hier vanoggend in die Wes-Kaap. Nog koue reën en sterk wind kom oor dele van die land, sê hulle ook hierso. Hier's 'n foto van die beskadigde pad daar in die Herbertsdale omgewing. Met die geweldige klomp water wat daar dan verby is, so wat 1000 mense is weens die vloede van die buitewereld afgesny, sê die berig hier vanoggend. Koue toestande, swaar reën, stormsterk wind en selfs ligte sneeu val oor die berge, nog steeds aanhoudend die volgende 2 dae. Hier is ook 'n berig wat sê Upington, die DA maak lyne nat en 'n gat in die pad. Hulle het nou geleer by Herenzille in Gauteng, Flip van der Steen, die DA raadslid daar, en Isak Fritz, die provinsiale leier, nog 'n raadslid, Erika Strauss, Erika Oorsla Kalitz ook. Dis allemaal daar langs die groot gat in die pad en hulle is besig om vis te vang aan die hengel daar in Upington se straat. Die DA in Upington het Vrydag op simboliese wyse sy misnoë oor die toestand van die hoofingang na die Upington besigheidspark gewys deur te hengel in hierdie groot gat in die pad. Die brug op netwerk 24 vandag, moenie skroom om Afrikaans te praat, sê Gaitan Kenzie op die EU-feesviering van Afrikaans as amptelike taal, saterdag by die Oorlogsmuseum in Bloemfontein gewees. En hy sê die aanduiding is, daar is mense in hierdie land wat Afrikaans verkleineer en verneder. Afrikaans is die taal van ons voorouers. Afrikaans is nie 'n bruin taal of 'n wit taal nie, dis 'n Afrika-kontinentale taal. En ek sê vir almal wat Afrikaans praat, moenie skroom om jou taal te praat nie. Die woorde en die boodskap van die minister van Kuns en Kultuur, Gaitan Mackenzie, daar by die Oorlogsmuseum van die Boerrepublieke, waar hierdie viering gehou is vir Afrikaans se amptelike 100ste viering. Hier is nog 'n berig hier, Adams se vervolging herinner aan die apartheidsjare. En die berig sê die inhegtenisneming van Fadil Adams, die leier van die National Coloured Congress, nou stuur 'n boodskap dat die blootlê van beweerde korrupsie teen 'n prys kom. En so het Sakina Frenchman, die sekretaris-generaal van hierdie party, die NCC, Sondag op 'n nuuskonferensie gesê daar in Kaapstad, en sy het bygevoeg dat die wyse waarop Adams inhegtenis geneem is in die parlementêre dorpie en voor die hof gebring is in KwaZulu-Natal vir 'n byla 1 misdaad herinner aan die optrede onder die destydse apartheidsregering. Dit is die berig vanmôre daar. Hier op marulamedia.co.za saai pak Steenhuisen oor BKS en stof. Theo die Jager op die foto, want saai het skerp gereageer op onlangse uitlatings en parlementêre antwoorde van die minister van landbou oor die koste van back and close hier en stof en die nuwe artikel 10 inentingsskema. Citizen.co.za oor die weer, the national disaster declared as severe storms and floods lash Cape Town. Business Day, information regulators privacy crackdown targets office parks and gated communities. News 24, where Pala Pala, 15 million rand, not 10 million rand, was taken from Ramaphosa farm. The forensic investigation now shows. And BBC.com, the international opskrif met Donald Trump daar, wat calls Iran response to US proposal to end the war totally unacceptable. Ons het ook daar berig volgend. Is nog een berig hier wat sê French national shows symptoms on return from the Hunter virus hit ship. Hulle het nou daai passasiers van die skip af en 5 passengers of the MV Hondius will be quarantined in Paris until further notice, France's Prime Minister says. Dis 'n vinnige oorsig oor vanoggend se opskrifte.
5: Op en wakker, net hier op RSG.
7: Dit is nou 7:19. Die land hou asem op na die regering 'n nasionale ramptoestand in 6 provinsies verklaar het weens verwoestende storms en oorstromings. Van die Weskaap tot Mpumalanga het swaar reën infrastruktuur beskadig en gemeenskappe ontwrig en reeds tientalle lewens geëis.
6: Nou, een van die brandpunte is in die Ooskaap waar reddingsspanne in Kouga, dit is daar in die suidkus langs Nelson Mandela Bay metro, meer as 40 mense uit die vloedwater moes help. En vir die jongste praat ons met Hatting Borman, die burgemeester van die Kouga munisipaliteit, wat dorpe daar soos Jeffreys Bay, Humansdorp, Hankie en Patensie insluit. Hatting, goeiemôre, baie welkom by RSG.
12: Goeie, dit is baie lekker om hier by julle te wees.
6: En net 'n paar weke gelede, Hatting, was daar nog ernstige kommer oor droogte in jou streek. Hoe dramaties het die situasie nou verander?
12: Ja, nee, dit is ongelooflik. Ons was daar weg daarvan om 'n droogte rampgebied te verklaar. En nou loop al drie ons groot opvangstamme loop oor. So dit het binne 48 uur van 30% na 130% gegaan, wat ongelooflik is.
7: Ja, ja. En nou die regering 'n ramptoestand verklaar in 6 provinsies. Wat 'n verskil gaan so 'n verklaring prakties vir 'n munisipaliteit soos Kouga maak?
12: Ek dink dit beteken maar net dat ons 'n bietjie vinniger hulp gaan kry en vinniger infrastruktuur gaan kan regmaak. Ons gaan dit beteken gewoonlik dat mens van die normale prosesse om aankope te maak en reparasies te maak en sovoorts vinniger te kan doen. So dit help verskillik baie met dit. Ons het baie skade aan paaie en bru en van ons substasies gehad en ons het baie dringend hulp nodig om dit so gou as moontlik reg te kry natuurlik. So dit en so rampgebied verklaring maak dat ons dit vinniger kan reg kry.
6: Ons praat so 'n bietjie meer daaroor en vertel vir ons van al die skade wat aangerig is. Hoe lyk die situasie tans daar op die grond in gebiede wat die ergste geraak is?
12: Ja, daar's twee kante van dit. Een is ons infrastruktuur wat natuurlik baie skade gekry het, maar ek dink daar's ook ons gemeenskap, die breër gemeenskap het baie skade gekry. Daar's nog omtrent 100 mense, net so onder 100 mense wat nog in gemeenskapsale is wat glad nog nie kan terugkeer na hulle huise toe nie, want dit is nog onder die water. En dan natuurlik ons boere het verskriklik baie skade gekry, veral in die Gamtes Vallei waar die groot sitrus af waar die wêreld is in ons distrik en dit hulle het honderde miljoene rande se skade ook gekry en natuurlik die magte om mense wat veral nou in die winterseisoen ook daar werk en werk soos werkloosheid en so aan en kom natuurlik nou weer na vore wat 'n groot probleem nou gaan ook verder wees.
7: Ja. Die skade aan die plaaslike boere, behalwe die sitrus nou, watter ander skade is daar? En jy sê nou, dit gaan definitief 'n invloed hê op die mense wat kom werk, daar seisonale werkers en so. Watter impak het dit verder op die mense van Kouga en die plaaslike boere, die skade?
12: Ja, dit is, ons is besig, ons is vanoggend 'n vergadering met die hoof van die boerevereniging, en hulle is besig met kosteberamings in terme van die hoeveelheid skade wat hulle gekry het, maar daar's 'n rowwe skatting dat dit 'n paar honderd miljoen rand se skade is. Spulpunte lê letterlik langs die rivier, onder die rivier opgevrommel. Dis asof iemand dit net so opgevrommel het. Jy kan nie glo die hoeveelheid goed wat afgekom het in die rivier. Die wal het honderde meters oor sy die rivier het 100 meters oor sy walle gegaan. So daar's groot skade aan landerye, nie net sitrusboere nie, ook groente en beeste en weiding ensovoorts. So dit is regtig, die omvang daarvan is geweldig. En dan het ons natuurlik aan die ander kant die Kromrivier ook, wat in die Impofu dam is, wat 111% vol was. Vir die eerste keer in 11 jaar het hy oorgeloop en ons het ook skade onder in die Kromrivier gekry wat St. Francis te loop. Daarna by St. Francis is 'n hele klomp huise ook onder water gewees. En so die omvang is nog aan die, as ons nog aan die uitwerk, beide aan die infrastruktuur sowel as aan die private sektor se kant.
7: Ja.
6: En hierdie, soos jy nou sê, dis honderde miljoene rand en veral daai boere en die uitvoer en al die dinge moet regkom so vinnig as moontlik. Ja. Die geld daarvoor, Hatting, is, jy praat nou van die rampbestuur, vir die ramptoestand wat nou help met geld, maar hoe vinnig gaan die geld daar uitkom? En dink jy die versekeringsmaatskappye en so gaan ook moet intree?
12: Ja, hulle sal moet intree, maar dit is ongelukkig gewoonlik nie so vinnige prosesie, dit is 'n vinniger proses as daar rampgebied verklaar word, maar dit is nie 'n dag of 3 dan is die geld hier nie. So dit vat ongelukkig 'n hele ruk. Ons wil ons graag die boereverenigings help en ons is ook in gesprekke met Agri Ooskaap waar ons hulle ook wil help om dalk baat te kan vind by die rampgebied verklaring, want gewoonlik is dit slegs vir plaaslike regerings om dan nou weer op die been te kan kom. Ons wil kyk of ons ook van hierdie geleentheid gebruik kan maak om hulle ook te kan help om weer verder op die been te kom. Want soos jy sê, dit is nou hoogseisoen en uitvoerseisoen en die boorde is vol lemoene en dit is ongelooflik die skade wat die ons gekry het.
6: Praat met ons oor die dinge waaroor jou munisipaliteit dan nou waarvoor hulle verantwoordelik is, en dit is hoofsaaklik goed soos die krag en die water pipeleidings en so, want ek neem aan as die krag af is, dan gaan dit nog die noodreaksie en herstelwerk ook nog moeiliker maak. Kan julle dit vinnig regkry?
12: Ja, dit is ons kon gelukkig wel waar ons verantwoordelikheid vir krag, ons netwerk is van so aard dat die helfte die kusdorpe word voorsien, of meeste van die kusdorpe word voorsien deur ons netwerk direk, en dan die netwerk in die Gamtoes Vallei wat nou hangkie potensie is, die groot citrus area, hulle word voorsien deur Eskom, ja. En hulle pale het op onmoontlike plekke geval waar dit baie baie moeilik toeganklik maak. So daar is areas wat nou al vir 4-5 dae sonder krag sit, nou nog soos wat ons nou praat is hulle nog steeds sonder krag. Daar's nog 2 areas wat afgesny is van enige toegang wat ons ook nog kyk hoe om bru wat weggespoel het te herstel en mense net weer toegang te kan kry tot die res van die wêreld. So dit maak dit ongelooflik moeilik die paaie en die krag en watervoorsiening en sovoorts wat ons verantwoordelik voor is redelik, meeste van dit is redelik herstel. Soos ek gesê, dis net so 'n paar areas in die kleiner areas in die Eskom netwerk wat ons nog mee sukkel.
7: Goed. Ons gesels met Hatting Boerman, hy is die burgemeester van die Kouga munisipaliteit in die Ooskaap oor die skade wat die storms die naweek veroorsaak het die afgelope week ook. Maar nou die Silwerrandjie dam is nou vir die eerste keer in 11 jaar vol. Wat beteken dit vir watersekerheid in Kouga en dan ook vir die groter landbougemeenskap?
12: Ja, dit is natuurlik 'n baie groot verligting. Dit is saam met die tragedie van die vloede, is daarom die seën van die oorvloedwater wat ons nou het. Dit beteken dat ons soos ek sê, ons was daar van af weg om 'n rampgebied droogteramp te verklaar en dit kan nou net dit maak dat ons nou kan asemhaal in terme van verligting vir ons inwoners om nie op die droogte tariewe te gaan nie. Ons kan meer nou geld spandeer om ons eie bronne verder te ontwikkel. Dit gee vir ons meer tyd daarvoor. Ons is besig om van soveel as moontlik onafhanklik van die damme te kom, want dit is eintlik 'n baie vreemde struktuur hier by ons. Die opvangsgebied en die damme is in ons munisipaliteit, ons plaaslike munisipaliteit in Kouga. Maar dit word bestuur en die water word tegnies besit deur die Nelson Mandela Bay Metro wat hier langs ons is. En so ons is in 'n ewige stryd betrokke om eienaarskap van die damme te probeer terugkry. Want die bestuur daarvan is vir ons kommerwekkend en so voort. So dis 'n hele ander geveg wat aan die gang is. En maar daai geveg is nou 'n bietjie minder onder druk as gevolg van die feit dat damme vol is en die bestuur van die water uit die damme uit is daarom nou nie so 'n groot bekommernis. Dit bly 'n bekommernis, maar ja. Dit is nie so krities soos wat dit voorheen was nie.
6: Hatting, baie dankie dat jy met ons gesels het vanoggend daar uit julle vloedgeteisterde gebied. Baie sterkte daar met die herstelwerk en die mense wat in nood is. Hatting Boerman, burgemeester van die Kouga munisipaliteit in die Oos-Kaap.
13: In maandag 11 Mei se aflewering van Regsake praat prokureur Elsa Kreer Willemse oor erflatings en erfgename wat sterf. Prokureur Estmarie McCallahan praat op haar beurt oor 'n onderwerp wat baie van ons na in die hart lê, en dit handel oor die beskerming van diere. Het diere regte in Suid-Afrika? Skakel in vir Regsake maandagoggend om 11:30 net hier op RSG.
7: As jy Hilux ry, weet jy jou Hilux kan ongelooflike dinge doen. En nou het jou Hilux die kans om 'n wêreldrekord te verbeter. Bring jou Hilux Nampo toe, help hulle om 'n wêreldrekord te verbeter en staan 'n kans om die nuwe generasie Hilux Extra Cab, wat nog bekend gestel moet word, met versekering en toebehore ingesluit te wen. Hilux bestuurders kry 13 Mei komplementêre toegang vir die bestuurder en een passasier, spesifieke parkering en meer. Registreer by www.hiluxworldrecord.co.za vandag nog. Dis nie 'n bakkie nie, dis 'n Hilux wêreldrekord. BSMV's geld.
14: Die Suid-Afrikaanse wynbedryf verwelkom China se besluit om 'n tydelike nultarief vergunning vir kwalifiserende wyne uit Suid-Afrika te maak. Het jy geweet dat hierdie tarief tot nou toe teen 'n stewige 14% gehef was? Christo Conradie van South Africa Wine verduidelik watter voordele die nultarief vir die wynbedryf en produsent op die plaas inhou. Die 2025 vee plaas klimaatslim ambassadeur Willie Storm van Olifantshoek in die Noord-Kaap is uitgenooi om sy kundigheid met boere in Namibië te deel, en hy vertel wat die besoek gesels. Maar dis nie al nie, kom kuier saam, Dinsdagoggend 25:05 in RSG Landbou.
7: Alvagtien in die nuus, president Cyril Ramaphosa is onder druk om te bedank weens die konstitusionele hof se uitspraak oor die parlementse hantering van die Palapala-sage. Twee senior polisiebeamptes, waaronder 'n generaal, verskyn vandag aan die hof in Kempton Park weens beweerde korrupsie en die onwettige besit van edelmetale. En die president van die VSA, Donald Trump, verwerp Iran se vredesvoorstelle en sê dit is totaal onaanvaarbaar. Dit is die hoofdraai, ons het weer nie som 8.
6: Ons gesels binnenkort met professor Anton van die Kerk oor geskiedenis as skoolvak en vra oor hoe objektief dit nou eintlik kan wees. Maar eers die weer in die Weskaap, dan nou vandag is bevolk, windrig en koel tot koud met wydverspreide tot verspreide reën en baie, maar enkel is in die noordooste van die provinsie. Die kuswind gaan stormsterk wees wes, hy gaan stormsterk wes waai tot noordwes. In Gauteng in die binneland vandag oor die algemeen is dit mooi weer en koel tot koud. Sportnieus nou volgende, môre vul.
15: Ja, hartlike goeiemôre. Ek begin die sportverslag met golfnuus. Suid-Afrika se 22-jarige Juraf Premlal het die DP Wêreldtoer se Katalonia Kampioenskap op 28 onderbaansyfer 14 houe voor sy naaste teenstander en mede-Suid-Afrikaner Sean Norris gewen.
16: Premlal. Of course he was going to hole it. Ridiculous. 27 under par. Still the par 5 18th to come.
15: Die 14 oorwinning is die tweede grootste in die geskiedenis van die DP Wêreldtoer. Op die Sonskyntoer se FBC Zimbabwe Open het Suid-Afrikaanse Alton van der Merwe sy eerste oorwinning op toer behaal deur op 21 onderbaansyfer T4 4 houe voor Australië se Austin Bautista.
17: Over the moon. I tried to stay in the moment up until that last putt and I didn't even think it was over until it was over, so I'll probably sink in, but I'm very pleased.
15: Wel gedaan ook aan Ian Snyman wat sy eerste oorwinning op die Asiëse toer behaal het deur die Glass Typhoon Open in Taiwan te wen. Fietsrein, die Giro d'Italia is volstoom aan die gang en Johnny Koen hou sake dop.
18: Hai, goeiemôre Phil. Eerste naweek van vanjaar se Giro d'Italia is agter die rug en hy het in Bulgarije plaasgevind. Al drie van die skofte wat deel was van hierdie tog in Bulgarije in was Bonal Nader het gedomineer, Paul Manieu van Frankryk skof 1 en 3 gewen, die middelskof gewen deur Guillermo Silva van die Kazakhstan gebaseerde span Astana en hy is op hierdie stadium die algehele voorloper. 4 sekondes vir Florian Stok, Egan Bernal op dieselfde tyd en die top 10 jaars almal binne dieselfde 10 sekonde periode. Klein tydsverskilletjies op hierdie stadium. Die ryers sal verseker vandag se rustdag terdeur geniet dit om bietjie te herstel ook die manne wat geval het in skof 1 en 2 waar daar in die nader het geval was en by halfpad merkie. Terwyl hulle vandag rus begin die toer in alle erns in Italië, dit is dan môre daar in die suidekant van die land voor hy noordwaarts gaan Dolomite deur en terug Rome toe vir die laaste skof op die 31ste van Mei. Jonas Vingegaard van Denemarke volstrekte gunsteling nog klomp kilometers oor Johnny Koen vir RSG Sport.
15: Tennis. Na die eerste week van die Italiaanse Ope het ons onder andere die wêreldse nommer 1 vrouwenspeler Aryna Sabalenka gegroet, maar die tweede gekeerde Elena Rybakina, vierde gekeerde Iga Swiatek, vyfde gekeerde Jessica Pegula en sewende gekeerde Elena Svitolina het seker gemaak hulle gaan deur na week 2 en die laaste 16. In die mans enkelspel het die tweede gekeerde Alexander Zverev op sy beurt vir bloks in skoonstelle uitgeskakel. Motorsport. Die Maarten Heiter is met mening terug. Jorge Martin, die 2024 Motorfiets Grand Prix kampioen, het 'n droomnaweek in Frankryk op sy Aprilia gehad, deur beide die kitsren en die hoofren te wen, wat aan Aprilia op die koop toe al drie plekke op die podium besorg het, met Marco Bezzecchi tweede en Ayagura derde.
19: Great corner speed this one, Martin. He comes a long, long way back and away, Martin, on the inside of Bezzecchi, into turn three. Three laps to go and it's a turn three that Martin makes his move. Why Martin wins the French Grand Prix here in Le Mans. He completes a dream double. Winner of the sprint, winner of the Grand Prix. What a victory.
20: Guys, what a day. Historical day. 3 April on podium. Congrats to everybody. To Marco, to Jorge and to I. Thanks so much.
15: Marco Bezzecchi is nou slegs 1 punt voor Martin wat die kampioenskap betref, terwyl die huidige kampioen Marc Marquez op die Ducati hard met moeder aarde kennis gemaak het. Ek is verloots vir RSG Sport.
9: En die kollig, Kaapstad se Fopdos gemeenskap is terug op die skerm. En na ek die lokprint gesien het, lyk dit of Hierdie keer het die gesprek skerper en die verhoudings nog meer onvoorspelbaar is. Biola, Queens van die Kaap, se tweede seisoen begin môre. En die selfde benoemde werklikheidsreeks volg weer die 7 Queens, soos hulle dit noem, wat hul plek in die bedryf probeer vestig. En na 'n eerste seisoen wat gekenmerk is deur spanning, interessante persoonlikhede, skuif die fokus in die nuwe seisoen weer na hoe verhoudings binne die groep ontwikkel en soms uitmekaar val. Hier is die lokprent.
0: Feisty. Beulah Queens van die Kaap is back. This evidence shows. It's a sequel, baby.
21: I know you ain't ready.
0: But brace yourself. It's happening.
9: En die bekroonde uitsaaier en natuurkenner se David Attenborough het oor die naweek sy 100ste verjaarsdag gevier. Hy word beskou as een van die wêreld se voorste storievertellers. Die BBC hou tans 'n 2 weke lange viering om Attenborough te vier. Hy het sy loopbaan in die vroeë dae van televisie begin en hom in die 1950s by die BBC aangesluit.
22: My long life, I've been lucky enough to travel to almost every part of the globe and gaze upon some of its most beautiful and dramatic sights. Because this is our home, it can only be our responsibility to restore and protect our wildlife.
9: Ek is Blaine Jones met Annie Kollach.
5: Op en wakker, net hier op RSG.

0: Dis Tou vir Dag en Die Avontuur op die maandagmôre op RSG se 20 minute voordat ons by 8:00 kom en ons stel vas vir ons aan die gang saam met Viva. Vanoggend wil ons weet wat beteken hierdie woord cenotafie. Jy is bekend met die woord, maar wat beteken hy? Wat is dit nou eintlik? Is dit A, 'n klip doodskus? Is dit B, 'n leë grafmonument? Of is dit C, 'n mummiekus met 'n mummy daar binne? Dis die drie opsies. SMS dan een van ons A, B of C. En dan na jou naam en waar jy vandaan kom, stuur dit vir ons na 45889. Die SMS se kos R1.50 elk. So 'n cenotaaf, is dit of A, 'n klip doodskus? Is dit B, 'n leë grafmonument? Of is dit C, 'n kus met 'n mummy daarin? SMS nou.
1: En nou die verkeer saam met Momentum. Terwyl jy jou roete beplan, beplan slegs 15% van huishoudings vir aftrede. Beplan beter deur met 'n Momentum geakkrediteerde finansiële raadgewer te praat oor jou aftrede.
2: Is geen verkeer. In Gauteng en Johannesburg op die N12 oosvaarts by die Galulies wisselaar beweeg verkeer stadig en op die N12 oos by Edenwilweg is padwerk verwag vertragings. En in Pretoria vanoggend op die N1 noord was 'n botsing net voor die Gelaan en verkeer beweeg teen 'n slakke pas en dit dan die jongste verkeersnuus.
0: Met die nagesels ons met professor Anton van Niekerk oor geskiedenis as 'n skoolvak.
1: Momentum is 'n geakkrediteerde finansiële raadgewer.
3: Hulle sê wie nie waag nie, wen nie. Maar wat as jy nie veel van 'n waghals is nie? Gesegdes is nie van toepassing op almal nie. Dis dieselfde met 'n finansiële plan. Dit moet jou soos 'n handskoen pas, want dan is dit 'n plan wat jou moed gee. Dis hoekom Momentum geakkrediteerde finansiële adviseurs die tyd neem om jou te verstaan en dan eers pas hulle hul kundigheid toe. Advies ontmoet jou konteks. Momentum, jou reis na sukses. Momentum is deel van Momentum Groep Beperk, 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer.
4: Maandagaande was nog altyd oor musiek op RSG. Dis ek en jy in die beste van absoluut enigiets om 9:15. Jy bepaal die speelhuis en laat aan kuier na 10.
5: Kan jy asseblief vir my daai stryd speel?
6: Give me all your loving van ZZ Top.
7: It's all coming back to me now van Meatloaf.
4: Dis weer ons al kompas in tune met Franrico Lucas en Chill aan die einde van die aand. Maandag aand op RSG tussen 6 en 12 saam met my Etienne Driek. Moet dit nie misloop nie.
1: As jy Hilux ry, weet jy jou Hilux kan ongelooflike dinge doen. En nou het jou Hilux die kans om 'n wêreldrekord te verbeter. Bring jou Hilux Nampo toe, help hulle om 'n wêreldrekord te verbeter en staan 'n kans om die nuwe generasie Hilux Extra Cab wat nog bekend gestel moet word, met versekering en toebehore ingesluit te wen. Hilux bestuurders kry op 13 Mei komplementêre toegang vir die bestuurder en een passasier, spesifieke parkering en meer. Registreer by www.hiluxworldrecord.co.za vandag nog. Dis nie 'n bakkie nie, dis 'n Hilux wêreldrekord. B&V's geld.
8: Op en wakker, net hier op RSG.
1: Dit is nou 17 minute voor 8. Dit is deesdae moeilik om die nuus te volg sonder om weer op 'n debat oor geskiedenis as skoolvak af te kom. Die groot vraag is eintlik eenvoudig: kan geskiedenis ooit heeltemal objektief aangebied word? Of kyk elke generasie en gemeenskap met sy eie oë na die verlede?
0: Dit gaan ook oor meer as net datums en feite onthou. Geskiedenis help ons eintlik verstaan hoekom die wêreld vandag lyk soos hy lyk en hoekom mense steeds verskillend oor dieselfde gebeure dink. Kom ons praat vanoggend daaroor met die filosoof professor Anton van die Kerk. Anton, goeiemôre, baie welkom weer hier by RSG.
9: Môre Gustav, môre Renskuite. Baie koue en nat en stormagtige Stellenbosch.
0: Ja, baie sterkte daar vandag. Hoekom bly geskiedenis, Anton, as 'n skoolvak so 'n sensitiewe en omstrede onderwerp altyd?
9: Wel, ek dink in die eerste plek, jy weet, geskiedenis leer ons waar ons vandaan kom. En dit is tog belangrik om te weet, mens val nie uit die blouwe hemel nie. Jy word altyd gebore in 'n historiese konteks en met 'n bepaalde verhaal wat jou vooraf gegaan het. In die proses kan een mens natuurlijk ook hoop dat het perspektiewe open oor waarheen ons op pad is. Die controversie rondom geskiedenis is dat het een vak is wat makkelijk vir politieke doeleindes misbruik kan word. Jy weet, vir propaganda doeleindes of vir ideologie. Vooral diegene van ons wat ouder is, wat in die apartheidstyd nog op skool was en so meer, het meermale daarmee te make gekry, dat, dat die geskiedenis as vak so 'n bietjie daarvoor misbruik het. Maar ek sal in die derde plek ook net wil sê dat ek dink geskiedenis bied 'n onontbeerlike basis vir almal wat in die sosiale wetenskappe wil studeer. En daarvan is daar as hordes aan universiteite die is daar. Ek het 'n ou docent gehad wat gesê het, en dit is ook belangrik dat mense behoorlik voorberei word, want ons wil nie allemaal robotika gaan studeer.
10: Ja.
9: Miskien is daar 'n bietjie baie wat deesdae in die sosiale wetenskappe werk, maar daarvoor sal ek sê is geskiedenis 'n amper onontbeerlike basis.
1: Ja, maar nou kom ons by die doring in die vlees, die objektiewe geskiedenis waaroor daar so baie gepraat word. Dink jy, Anton, dat dit ooit regtig moontlik is om die verlede heeltemal neutraal aan te bied?
9: Kyk, Renske, laat my begin deur te sê, natuurlik moet ons daarna streef as ons geskiedenis op skool aanbied, om die feite so objektief moontlik aan te bied. Daar is sekere feite wat een mens nou regtig nie meer kan strui nie. Jan van Riebeeck het in 1652 in die Kaap geland en nie Shaka Zulu. Dit is nou nie dinge waaroor ons kan strui nie. Maar terselfdertyd, soos jy aandui, geskiedenis handel nie slegs oor onbetwisbare feite nie. Interpretasies is absoluut onontbeerlik vir geskiedenis. Kom ons neem net as 'n voorbeeld.

0: Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.
1: Net 'n Europese geskil. So die daar was, in 'n sekere sin kan mense dit so radikaal stel, daar was nie 'n Eerste Wêreldoorlog voor daar nie 'n tweede een aangebreek het nie. En dit wys jou maar net dat wat die geskiedenis is, word grootliks ook bepaal deur wie ons is en waar ons onsself histories bevind. Dit alles impliseer interpretasies.
2: Vir daai mense was dan net een oorlog. Nee, ja, so jy verwys nou aan onlangs in ontleding, en hierdie is baie interessant, as mens nou die taal ken, na die onderskeid tussen historie en geschichte. Hoe verduidelik een mens daai twee concepte eenvoudig vir gewone Suid-Afrikaners?
1: Ja, die twee concepte was baie prominent gewees in die 1960s, toe daar intellectuele geveg in Duitsland ontstaan het, wat bekend staan as die historiker strijd. En ek kan het heel eenvoudig verduidelik deur te sê dat daar is in Duits twee woorde vir ons enkele Afrikaanse woord geskiedenis, namelijk die woorde historie en geschichte. Historie verwys doodgewoon na die werklike dinge wat gebeur het daar, wat een mens so objektief moontlik kan beskryf, die werklike gebeure.
2: Ja.
1: Geschichte is echter een veel sterker woord. Want geschichte verwys na gebeure wat nie net plaasgevind het nie, maar wat een nawerking het, een impak het op die verhaal van die geschiedenis daarna en selfs nog tot in die toekomst. Daar was die hele reeks baie prominente Duitse filosofe en sosioloë wat aan die kontrovers deelgenam het. Dit gaan dus precies in die historiese stryd oor die rol wat interpretatie speel in geschiedenis.
3: Mm-hmm, ja, mens hoor so baie hoe mense sê dat die sukses van 'n vak afhang van die onderwyser en die manier hoe hy dit aanbied. En geskiedenis is nou een van die vakke, jy hoor dit gereeld, wat mense sê, ag nee, wat ons is net datums en feite op skool geleer, dit was baie vervelig. En dan kry jy weer die wat praat van onderwysers wat het in 'n storievorm amper al vertel het. Wat verloor een mens wanneer geskiedenis net as datums en feite aangebied word?
1: Jawel, dit sou baie, baie groot jammer te wees as dit op die manier aangebied word. Ek het in die rubriek waarna jy verwys, het ek verwys na 'n besonderse geskiedenisonderwyser wat ek gehad het, op hoërskool, wat regtig die vermoë gehad het om die geskiedenis vir jou aan te bied as 'n verhaal, of om die grander woord te gebruik, 'n narratief, wat, jy weet, 'n begin het, wat 'n ontwikkeling het, en wat 'n verloop het, en waarop allerhande dinge ingewerk het, wat 'n mens nie altyd sou verwag nie. Ek sê ook altyd dat, ek vind die verhaal van die geskiedenis baie keer boeiender as die blote feite self, ne?
3: Ja.
1: Ek sou wonder of 'n romanskrywer ooit werklik daarin sou kon slaag om die verhale van Caesar en Lincoln en Churchill en selfs Mandela dat 'n romanskrywer dit sou kon optower as 'n roman. Dit is so onwaarskynlik hoe dit wel verloop het. En dit is boeiende dinge daai. Die onderwyser wat het suksesvol doseer behoort iets te oor te dra van die verhaal, van die narratief van die geskiedenis.
3: Ja.
1: En dit dink ek is 'n groot uitdaging, maar dankie Vader ook vir geskiedenisonderwysers wat dit werklik uitstekend doen.
3: Ja.
1: In die proses natuurlik, as ek net mag byvoeg, kan dit ook meebring dat geskiedenisonderwysers kinders maar tamelijk kan indoctrineer in 'n sekere rigting. Die onderwyser na wie ek verwys, het niks daarvan gedink om ons te probeer oortuig van wat hy genoem het die wenslikheid van die beleid, en daai die beleid is met hoofletters gespel, bedoelende apartheid.
2: Ja.
1: Nou dit is wat my aan betref, het klomp onsin wat hy in my kop ingekry het en wat my jare gevat het om van ontsla te raak. Maar ek eer hom nog steeds.
3: Ja.
1: Want ten spyte daarvan het hy my lief gemaak vir die vak en die

0: belangrikste ding omtrent geskiedenisonderrig, dink ek, is nie soseer die leerplan in die skool nie, maar die belangrikste ding is die liefde wat jy kweek vir die vak om self geskiedenis te gaan lees. Dis toch die wonderlike ding van geskiedenis. Min van ons gaan na skool, jy weet, vir ontspanning, een wiskundeboek of een skynaadboek lees, maar ons gaan wel weer geskiedenis lees. Ja. En ons gaan hopelijk daarmee aanhou vir die rest van ons leven en in die proces baie daaruit leer. So, ja. In die sin is dit 'n opwindende besigheid.
1: Hmm. Partij onderwijsers wil nie die kind die graad kry, natuurlijk is die ander ding ook. Maar ek wil vir jou gou vra, voordat ons nou klaar maak, as geskiedenis, as vakgebied nou die ding is, wat ons help om die wereld, soos dat hy vandag rondom ons lyk, beter te verstaan, hoe moet ons dan kyk na wat ons tans hier in Suid-Afrika rondom ons sien afspeel? Wat geskiedenis gaan ons help verstaan?
0: Ek so graag in antwoord daarop weer wou terugval na die voorbeeld wat ek vroeger gebruik het van hoe dink een mens nou oor die einde van apartheid, as 2 februari 1990 of 16 juni 1976 of wat ook al, waar ons nou vandag ook al is. Ek weet nie of julle nog onthou nie, maar toe de Klerk sy toespraak gemaakt het, was daar een groot opgewondenheid in die land. Uh-huh. Allemaal was optimistisch en pessimistisch. Iemand soos Van Sout Slabbert het gepraat van een paradigm meltdown wat hier in Suid-Afrika plaasvind het. Die hoogs onwaarskynlike ding dat 'n groep mense wat die mag in die hande gehad het, vrywilliglik die mag prysgegee het. So dit was 'n tyd van groot entoesiasme en optimisme, daai 90er jare van die vorige eeuw. Nou, as ons dit nou vergelyk met wat ons nou vandag rondom ons sien, he, dan lyk die wêreld 'n bietjie anders. Dan is daar nie so baie mense wat met soveel vrymoedigheid sal sê, dit was nou God's gift to mankind, wat in 2 februari 1990 met ons gebeur het nie. Ek sou echter aan die ander kant ook wou sê, die feit dat historiese gebeure so kan verander, en dat hulle impak so verskillend kan wees, is ook 'n teken van hoop. Ek wil, as dinge eenmaal baie beter met ons gegaan het, en selfs al gaan het nou sleg, dan kan dit weer beter. Ons het die potensiaal in Suid-Afrika, om dit weer beter te maak soos wat het was. So in daai sin, dink ek, bied geskiedenis vir ons nie net wanhoop oor die mislukkings van die verlede nie, maar ook hoop op die moontlikhede van die toekoms.
2: Ja, baie dankie. Dit was aan Anton van die Kerk, as emeritus professor in filosofie aan Universiteit Stellenbosch.
3: Maandagoggend 11 Mei kan jy intussen se derde verjaarsdag saam met ons span kom vier en luister na ons drie se hartsmusiek na 11 in joune. Natasha Swart, mondhygiënis, vertel verder wat basiese mondhygiëne behels en hoe om regtig goed na jou mondgesondheid te kyk 10:30. En dis Rita Ruffel se beurt om te klets en te kook om 9:30 en sy vertel ons hoe om oondgebakte hoenderrolletjies te maak. Kom kuier saam met die intussen span van 9 tot 12.
4: Op en wakker, net hier op RSG.
2: As jy Hilux ry, weet jy, jou Hilux kan ongelooflike dinge doen. En laat jou Hilux die kans om 'n wêreldrekord te verbeter. Bring jou Hilux Nampo toe, help hulle om 'n wêreldrekord te verbeter en staan 'n kans om die nuwe generasie Hilux Extra Cab, wat nog bekend gestel moet word, met versekering en toebehore ingesluit te wen. Hilux bestuurders kry op 13 Mei komplementêre toegang vir die bestuurder en een passasier, spesifieke parkering en meer. Registreer by www.hiluxworldrecord.co.za vandag nog. Dis nie 'n bakkie nie, dis 'n Hilux wêreldrekord. BSMV is geld.
4: Landwyd en wêreldwyd op RSG. Sakenies met Davie Rood.
1: Daar is nou 4 minute voordat ons by 8 uur kom. Davie Rood van die Efficient Groep. Goeiemôre aan die begin van die nuwe week. Kom ons gesels oor die nuwe vrye handel wat ons nou kan hê met China. Nou gaan die rooibos loop.
5: Goeiemôre ook aan julle. Ja, dis inderdaad een van die goed wat ek wou genoem het. Ja, daar is nou vrye handelsooreenkoms tussen Afrika, wel die meeste lande in Afrika en China. Die enigste land wat nou nie hierdie vrye handelsooreenkoms het nie, is Eswatini. En die rede hoekom dit so is, is omdat Eswatini baie goeie verhoudings het met Taiwan, en ons weet Taiwan en China nie baie van mekaar nie, maar dis die enigste rede daarvoor. Maar vir die rest van Afrika kan ons nou heeltemal sonder enige beperkings uitvoer na China toe. Maar gaan dit goed wees vir Afrika? En ek dink die antwoord natuurlik, gaan dit goed wees vir Afrika. Ongelukkig is het so, dat China is by verre die grootste vervaardigingsland in die wereld. Hulle voer oral uit die hele wêreld vol. Hulle het die grootste lopende rekening surplus in die geskiedenis van die mensdom, wat beteken hulle voer baie meer uit as wat hulle invoer, en onder sulke omstandighede dink ek maak dit nou nogal sin vir die Chinese om te sê, maar ander ouens kan nou maar ons so baie makliker uitvoer. Ongelukkig het hierdie ander ouens, spesifiek Afrika, nou nie eintlik veel wat hulle na China toe kan uitvoer, want Afrika vervaardig eintlik baie min goed. Maar as daarom 'n paar dinge, die jy te genoem byvoorbeeld rooibos, en 'n klompie ander goeders wat ek kan dink, landbouprodukte, oor die algemene goed soos byvoorbeeld wyn, en so dis alles goeders wat ek dink Suid-Afrika en Afrika na China toe kan uitvoer, maar daar's 'n ander aspek wat ek dink nie genoeg aandag gaan gee nie. En dit is al meer en meer Chinese land, Chinese maatskappye begin om in Afrika te belê en in fabrieke in Afrika oop te maak. En natuurlik Afrika se lone is relatief laag, so jy kan 'n lekker fabriek in Afrika oopmaak en jy kan die res van die wêreld toe uitvoer. En jy kan nou, as 'n Chinese maatskappy in 'n Afrika land, kan jy na China toe uitvoer self. So ek dink een van die grootste, een van die maatskappye of een van die groepe wat die grootste voordeel hier uit gaan kry, gaan Chinese maatskappye self wees, wat fabrieke na Afrika toe gaan skuif en natuurlik uitvoer na China toe heeltemal sonder enige heffings. Maar dis goeie nuus vir Afrika. Ongelukkig is Afrika nou nie in 'n posisie om behoorlik daarop te kapitaliseer.
1: Dawie, hoe lyk die res van die markte aan die begin van die week?
5: 648 wat jy vir 'n dollar gaan betaal. Ek soekie gedat ek goed so lank na gekyk. Jy betaal R22.38 vir 'n pond en R19.36 vir die euro. Die goudprys $4,653 en die olieprys so $105 en net in 'n paar sente. Die markte in die ooste vanoggend, die Nikkei, dis 'n paar puntjies af, so derde in die rooi. Shanghai is so 0.5% in die groen, maar beide Hong Kong en Australië is beide so wat 0.5% in die rooi. So dit lyk my wat Australië is in die groen en baie keer, Australië is ook in die rooi. So, gewoonlik volgens die Australiaanse mark, so ek het so idee, ons maak miskien die week in die rooi oop.
1: Hey, ons kyk wat gebeur, baie dankie, Dawie Rood, en hy is van die Efficient Groep.
4: Jy is ingeskakel by Op en Wakker op RSG.
2: Ons kyk gaan na die antwoord op ons taalvraag, saam met Viva. Viva het vir oggend gesê, ons moet vir jou vraag, wat is 'n cenotaaf? Die opsies, A, 'n klip, 'n doodskus, B, 'n leeggraf monument of C,
1: een mummikus,
2: ja. Goed, maar dis in elk geval nie eers daai ene nie. Vir Morrison was redelik maklik, meeste mense het hom gekryf. 'N cenotaaf, is mos daai ding ook waar op gelofte dag dan skyn die son mos daar op, daar by die monument. So dis 'n leeggraf monument, die antwoord vir môre B, die korrekte antwoord. Ons kyk gou na van die mense wat hom reg het. Ivy daar in Hermanus, Ria in Brakpan, Maria in Pretoria, Koos van Pringle Bay, Lucretia van Conifers, JG van Delarywil, Rian daar in die Baai het ook 'n SMS gestuur, Ansie van Albertinia, Henk in Appington, Renet van Bredasdorp en Karl van Kenilworth. Dankie vir die saamspeel. Ons maak Woensdag, wel volgende Maandag weer so met die taal, Woensdag môre met die voelgeluid. Jy is welkom om te kom saamspeel. Dankie aan Viva wat vir ons die vrae en antwoorde stuur.
4: Hoe gaan 'n baba wat onder 'n boom gevind is na een van Suid-Afrika se mees gerespekteerde kombuise? Hierdie week op Intune met my vriend Rikki Lukas gesels ek met chef Ibi oor verlies, oor straatlewe, tweede kanse en hoe kos sy identiteit teruggegee het. Met musiek, rou eerlikheid en stories wat jou lank gaan bybly. In tune met Fran Rieke Lukas, Maandag om 8:00 net hier op die 1. Dis RSG. Jy is ingeskakel by Op en Wakker op RSG.
1: Is nou 8:00 in die Vrystaat en Bloemfontein mooi weer tot gedeeltelik bewolk en aan die tuinroete bewolk met verspreide reën en buie vanaf die middel van die oggend. Goeiemôre, ek is Gustav Greiling.
2: En ek is Renske Jacobs.
6: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
2: En in die 8:00 nuus, die druk op die president om te bedank neem toe. Gure weer rig skade aan in Kaapstad terwyl nog 'n koue front in aantog is en die Amerikaanse president verwerp Iran se vredesvoorstel. Hier is Gustav met die nuus.
1: druk op president Cyril Ramaphosa om te bedank is besig om toe te neem na die uitspraak van die Konstitusionele Hof Vrydag. Die parlement se verwerping van die hoofstuk 89 verslag oor Ramaphosa se moontlike vervolging is deur die hof herroep. Die hof het beslis dat 'n komitee tot stand gebring moet word om die president se moontlike vervolging weens die Palapala diefstal debakel te ondersoek. Die EFF, Action SA en die ATM-party eis dat Ramaphosa as president bedank, terwyl die MK-party 'n motie van wantroue in hom wil instel. Die SHKP vra op sy beurt dat daar nie gesloer word met die vervolging nie. Die president van Action SA, Herman Mashaba, sê Ramaphosa het die nasie in 'n verleentheid gestel en moet op sy staan.
7: This man has really let us down. He's been a total embarrassment to our country. So the best thing that he can do for the first time in his life, make a decision, President, just resign. Within the next 72 hours, negotiate with your colleagues in the ANC. Step aside. We are asking him as Action SA, Mr. President, be decisive this time around. Just step us out so that you don't waste our parliament to really argue. Your case is so clear that you got involved in a serious criminal activity that cause such embarrassment to the reputation of South Africa.
1: Die president van Action SA, Herman Mashaba. Twee senior polisiebeamptes, waaronder 'n generaal en 'n burgerlike, sal na verwagting vandag in die Kempton Park se Landdroshof aan die Gautengse Oosrand verskyn nadat hulle die naweek in hegtenis geneem is. 'n Polisiewoordvoerder, Atlenda Mate, sê hulle verskyning hou verband met korrupsie en die onwettige handel en besit van edelmetale. Mate sê hulle is na omvattende ondersoek in hegtenis geneem. Hulle sal na verwagting ook van myneed aangekla word. Sy sê die optrede teen die twee is deel van die polisie se voortgesette pogings om misdaadnetwerke tot niet te maak wat met onwettige handel in edelmetale verband hou. Die rampbestuursentrum van die Kaapstadse metro sê hy het sedert gisterand verskeie oproepe ontvang oor voorvalle weens die gure weer oor die gebied. Nog 'n koue front het die metrogebied bereik nadat 'n front ook verlede week swaar reën en storms meegebring het. Die woordvoerder van die sentrum, Sonika Lategan, sê spanne is geaktiveer om aandag te skenk aan gevalle waar huise se dakke afgewaai het, terwyl plakkershutte op talle plekke ook oorstroom is. Nou, 'n sterker front word vanmiddag oor die gebied verwag. 'n Voorspeller van die weerdiens, Kate Turner, sê die front sal, soos verlede week, stormwind, rowwe seetoestande en swaar reën oor Kaapstad veroorsaak. Wind met 'n spoed van tussen 80 en 140 km per uur word verwag. Die Soedanese weermag sê hy het 'n strategiese beleggebied in die suidooste van die land naby die Ethiopiese grens van die paramilitêre RSF-mag afgeneem. Die besetting word bestempel as 'n taktiese omverwerping van die RSF na 3 jaar se gevegte. Soedanese weermag sê regeringstroepe het Al-Kaili in die Blou Nyl verower. Die weermag se verklaring is egter nog nie onafhanklik bevestig nie. Die Amerikaanse president Donald Trump het binne ure nadat hy Iran se voorstelle ontvang het oor die beëindiging van die oorlog dit verwerp en as totaal onaanvaarbaar bestempel. Volgens die Iranse nuusagentskap eis Iran die onmiddellike beëindiging van die oorlog, die beëindiging van Amerika se vlootversperring, waarborge dat geen verdere aanvalle sal plaasvind nie en die opheffing van sanksies. Trump is onder druk om die oorlog te beëindig weens die wêreldwye energiekrisis wat dit tot gevolg het. Gevegte gaan intussen voort in Libanon tussen Israel en die Iran-gesteunde militante groep Hezbollah, ondanks 'n skietstilstand. Samesprekings tussen Israel en Libanon sal na verwagting donderdag in Washington begin. Ten slotte weer die hoofnuus vanoggend, druk neem toe op president Cyril Ramaphosa om te bedank weens die Palapala debakel. Talle partye eis sy bedanking, terwyl die MK-party 'n motie van wantroue in Ramaphosa wil instel. En dis die jongste SAK nuus onder die redaksie van Helena van Vieren, hoofdrekke volg om 8:30.
6: Outsurance sal uithelp wat gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
2: As jou huurmotormaatskappy te duur word, sal jy skuif. Hoekom sal jy meer betaal vir jou motorversekering? Om te skuif na Outsurance het die 40-jarige Rafiek 'n ongelooflike R899 gespaar op sy 2017 Navara 4x4. Kry motorversekeringskwotasie en as Outsurance jou nie geld kan spaar nie, vra vir R500 of R1500 as jy die afgelope 3 jaar by dieselfde versekeraar was sonder om te eis. SMS out na 30856. Dis out na 30856. 'N Gelisensieerde versekeraar en FTV, BSMV's en inligting aanlyn.
4: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
2: 7 minute oor 8 in die volgende uur. Kerkmusiek bly verras en ontwikkel op maniere wat mense diep raak. Ons praat binnenkort met professor Tiel van Wyk oor 'n groot prys wat hy pas losgeslaan het.
1: En met tariefvrye toegang tot China kry ons eie rooibos 'n nuwe speelveld in die wêreld se grootste teemark. Kom ons hoor by Adèle du Toit of die bedryf gereed is daarvoor. Maar voor ons daarby kom, gaan ons eers hierdie eerste musiek nou begin met die Village People van 'n hele klompe jare gelede. Can't Stop the Music op RSG is dit nou 7 minute oor 8.

0: You Can't Stop the Music, 1980 se groot treffer wat jou terugneem na daai disco era van die Village People, natuurlik op RSG is dit nou 10 minute oor 8. Al die grobbelaars is reg daar op die maandagmôre in die historiese almanak atelier in Bloemfontein. Vanoggend gaan hy vir ons vertel van twee van die berugste spioene uit die middel 20ste eeu. Môre Albie.
1: Die dood op 11 Mei 1988 van die man wat destyds allerweë beskou is as die dodelikste spioen met wie die westerse intelligensiedienste nog te doen gehad het, Kim Philby, het in daardie tyd weer die fokus geplaas op die mystieke en uiters gevaarlike wêreld waarin hierdie geheime agente beweeg. Harold, of dan Kim Philby, was een van Brittanje se heel berugste verraaierspioene. Toe hy in 1963 na Rusland gevlug het, is hy daar as 'n held ontvang. Hy het vir een van die donkerste hoofstukke in die Britse spionasiediens gesorg. Hy het jarelang tydens die Tweede Wêreldoorlog en ook gedurende die Koue Oorlog as 'n senior lid van die geheime diens in Brittanje hoogs vertroulike inligting aan sy meesters in Moskou verklap. Die gewilde televisiedramareeks A Spy Among Friends van 2022 handel oor Kim Philby, gespeel deur Guy Pearce, en sy lewenslange vriend en kollega by MI6, Nicholas Elliot, vertolk deur Damien Loos. Maar volgens die hoofkarakter is 'n spioen van wie die meeste mense al vergeet het. Die naam Ilyasa Bazna sal seker nie 'n klokkie lui nie. Maar sy skuilnaam was destyds baie meer bekend. Onder die kodenaam Cicero het hierdie Albanese tydens die Tweede Wêreldoorlog vir die Nazi's gespioneer en een van die berugste oorlogsspioene van die 20ste eeu geword. Cicero was die persoonlike assistent van die Britse ambassadeur in Turkye en het in hierdie hoedanigheid in 1943-44 daarin geslaag om afskrifte van verskeie belangrike en hoogs vertroulike dokumente aan die Duitse ambassadeur in Ankara, Franz von Papen, te besorg. Hiervoor is Cicero ruimskoots deur die Hitler-regering vergoed in van daardie vervalste Britse ponde waaroor ons onlangs gepraat het, wat die Nazi's gedruk het om die Britse ekonomie tot 'n val te probeer bring. Onder die dokumente wat Cicero geslaag het om te fotografeer en aan sy Duitse baas te besorg, was onder meer afskrifte van telegramme tussen Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt en Joseph Stalin, en dan ook 'n omvattende reeks planne van die geallieerde magte se beoogde inval in Normandië. Vir sy werk het Ilyasa Bazna alias Cicero meer as 1 miljoen pond ontvang. Dit is aangepas vir vandag gelykstaande aan meer as 53 miljoen pond. Dit was nou wel daai vervalste note, maar dit was goeie vervalsings. Om die een of ander rede egter het die Duitse opperbevel Cicero gewantrou en hulle het nie gebyt aan sy inligting oor D-dag nie. In daardie stadium het die paranoïese Hitler almal en alles gewantrou. Die gevolge hiervan is geskiedenis. 'N Mens kan maar net bespiegel oor wat op 6 Junie 1944 op die strande van Normandië sou gebeur het as die spioen Cicero se korrekte inligting ernstig opgeneem is deur die Duitsers en hulle gereed was vir hierdie historiese inval. Cicero alias Ilyasa Bazna het in 1960 na Duitsland geëmigreer waar hy die laaste jare van sy lewe as 'n nagwag in München deurgebring het. 'N Boek oor sy loopbaan as spioen, getiteld Operation Cicero, het in 1950 verskyn, terwyl hy ook 'n autobiografie, Ich war Cicero, Ek was Cicero, gepubliseer het. Hy is op 21 Desember 1970 in München oorlede.
2: Dankie Albie, en Albie is môre terug en môre vertel Albie vir ons van die eerste Oscars. Dit was in 1929. Onthou, elke historiese almanak episode kan jy kry as 'n potgooi op die RSG app. Die kan jy gratis aflaai van enige app store af, of jy kan dit ook kry op Spotify. Soek daarna Op en Wakker RSG of gaan na rsg.co.za.
3: Dis ons geheim.
2: Baie bekende liedjie vir môre. Die note moes ons gaan haal uit 'n plekkie waar daar net note was. Dis een van daai liedjies wat hulle propvol sing van die begin tot die einde. So die note het ons nou nogal gesit en praat oor. Dis baie kenmerkend van baie liedjies van daai tyd. So die note mag dalk nie vir jou so kenmerkend wees nie. Dis kenmerkend van daai tyd, ja. So ek wonder of jy leidrade vir jou gaan help. Ons sal maar sien. Ek kan nou vir jou altyd daarom gee, want is 'n maandag, so daar's twee gaaitjies. So ek sien nou vir jou die leidraad gee oor die titel en dan ook oor die groep. Is 'n klomp manne wat saamgespan het vir hierdie ene. Hier kom die leidraad oor die titel. Stilte voor die ontploffing. Stilte voor die ontploffing. Dis die leidraad oor die titel. En dan oor die groep. Kort aan die kante en agter, bietjie langer bo. Kort aan die kante en agter, bietjie langer bo. Wonder wat jy gaan doen met hierdie leidrade. Kom ons weer vir jou die note, ons kyk of dit gaan help.
0: Ja nee.
2: Ah, sy. Nou hoor jy so bietjie van die kort aan die kante en agter, bietjie langer bo ook. Speel gou weer. Stilte voor die ontploffing. Kort aan die kant en agter, bietjie langer bo. Van watter liedjie en watter groep praat ek? 4588191R50. Dis vir SMS'e. Stemnotas 076-536-6961.
3: Dis ons geheim.
4: Is geen verkeer. In die Weskaap op die N2 inwaarts by Philip Gosane Rylaan was 'n botsing wat die linkerbaan versper. Op die N1 inwaarts by Jakes Gerwel is 'n verkeersopeenhoping. En in Gauteng en Johannesburg voertuig staan op die N1 noord is nou Malibongwe weg en versper die linkerbaan vir wagvertragings. Ek is bly vir RSG verkeer.
0: Net en nou het ons vir jou iets spesiaal, nuwe stemme in die kerkmusiek. Theo van Wyk wat gaan gesels oor geloof en klank.
5: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Jy ontvang tot R745,000 se regsdienste per jaar. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
6: Van plant tot by die pakhuis, van saad tot by die silo's en van kweek tot by die kliënt. Wanneer dit by die landbousektor kom, is Hino daar om jou met ons verskeidenheid sterk, betroubare en veelsuidige vragmotors te help. Kom maak 'n draai tussen 12 en 15 Mei by Nampo Oesdag by die Hino stalletjie. Kyk na al die vragmotors en vind uit hoe Hino Connect, My Hino Insurance en Hino Care Gap Cover jou besigheid kan bevoordeel. Hino, all the way.
4: Op en wakker, net hier op RSG.
2: Dit is nou 18:08. Vanjaar se Andrew Murray Desmond Tutu Prysfonds wys weer hoe wyd die veld van geloof, teologie en kerkwerk strek. Onder die wenner stel professor Theo van Wyk, wat die Andrew Murray Sakhoff-toekenning vir kerkmusiek ontvang het.
0: So, sy komposities is wêreldwyd in aanvraag nogal en ons luister vanoggend kortliks na Theo se toccate op Nun dank het alle God, die Duitse naam natuurlik die bekende gesang, Kom dank nou almal God. Dit word in New York op die orgel uitgevoer deur Raphael Attila Vogel, wat sy doktersgraad by die beroemde Juilliard Musiekskool gedoen.

0: Dis die muziek van professor Theo van Wyk, werk wat traditie en vernieuwing op een besondere manier laat saamklink. Theo is volgend hier saam met ons. Theo, goeiemôre, baie welkom weer by RSG en baie geluk met hierdie toekenning.
1: Goeiemôre Gustav, goeiemôre Renske, baie dankie, dit is lekker om met julle te gesels.
0: So jy is hier ter plaatse by ons professor by die Universiteit van Pretoria, maar jy het nou so 2 jaar gelede by hierdie beroemde Juilliard School self gaan lesings aanbied daar in New York. Was die mense daar in New York verras oor die, sê nou maar die aktiewe orrelkultuur en musiekkultuur hier in Suid-Afrika?
1: Ja, Gustav, ek dink baie mense by the Juilliard School of Music was aanvanklik eintlik baie verras om te hoor hoe aktief die orreltradisie op die suidelike punt van Afrika eintlik is. Jy weet, internasionaal dink ek daar bestaan nog altyd wel soort sal mense sê die idee dat die orrel hoofsaaklik 'n Europese tradisie is of dat dit net in groot kathedrale in Europa werklik eintlik floreer. Maar wanneer mens jy weet begin vertel van die werk wat hier soos jy sê ter plaatse gedoen word by ons universiteite, jy weet feeste, kerkmusiek tradisies en selfs die gehalte van historiese instrumente wat ons hier in Suid-Afrika het, dan verander daai persepsies sommer baie vinnig. Jy weet by opening tydens my lecture recital by Juilliard het ek gesê in New York is daar 'n kultuur wes en oos van die Hudson rivier. Jy weet, die feit dat die orrel eintlik 'n Afrika-instrument is, jy weet, die eerste orrel, hidroliese orrel, was gebou in 250 voor die geboorte van Christus deur 'n Egiptiese ingenieur wat destyds toe Alexandre nog was, deur Eusebius, en daai selfe konsep word vandag internasionaal nog steeds in een of ander vorm gebruik, so ja. Ek het wel byvoorbeeld vertel van die ongelooflike instrumente hier in Suid-Afrika en die werk wat by, jy weet, by universiteite soos ek sê, skole en selfs privaat instellings gedoen word en die feit dat ons nog steeds jong orreliste oplei wat internasionaal kan meeding op 'n standaard wat internasionaal erken is. Jy weet, so die New Yorkers was opreg geïnteresseerd om te hoor dat jy weet, hier is 'n lewende tradisie wat bestaan waarin sal mense Europese invloede Afrika kontekste en jy weet die plaaslike kreatiwiteit in 'n mate saamvloei. So ek het ook aan hulle verduidelik dat die Suid-Afrikaanse musiek is terwyl 'n soort van 'n beskik oor 'n besondere veelsidigheid in daai konteks as ons eintlik maar genoodsaak om aanpasbaar te wees. So ons beweeg gemaklik tussen daai aspekte van kerkmusiek, die uitvoeringspraktyk self, die akademie in my geval en jy weet so dit maak ons perspektief heeltemal uniek. So Gustav, ja, daar was 'n verrassing, maar ook groot waardering en 'n groot mate van nuuskierigheid.
2: Ja. En hierdie prys wat jy nou ontvang, die Andrew Murray Sakhoff toekenning, dit is die eerste keer wat hy toegekend word. Dit is nou 'n jaarlikse toekenning wat nou in samewerking met die Suid-Afrikaanse Kerk en Konsert Orreliste Vereniging Sakhoff toegekend word om beduidende bydraes tot kerkmusiek te erken. Wat beteken dit vir jou om die eerste ontvanger van hierdie prys te wees?
1: Reske, dit is 'n absolute groot eer uit die aard van die saak, jy weet, dit laat maar mens sprakeloos, want dit is iets wat jy nie noodwendig verwag nie, want as jy besig is met 'n projek, dan dink jy nie eintlik aan die groot impak wat dit sal hê op die einde van die dag nie, so dit is vir my 'n groot eer, maar ook iets wat ek met baie nederigheid ontvang het, jy weet, toe die voorsitter van Sakhoff, Dr. Isabel van Rensburg, my bel en jy weet, as daai van jy gaan op mute en jy wonder is dit realiteit. Dit was vir my wonderlik, so Sakhoff speel reeds, jy weet, soos julle seker al weet, oor 4 dekades speel dit 'n ongelooflike belangrike rol in die bewaring en so mense die ontwikkeling van goeie kerkmusiek in Suider-Afrika, want dit sluit Namibië ook in en jy weet Dr. Andrew Murray se naam dra natuurlik ook groot geweldige historiese en geestelike betekenis, jy weet, en so om die eerste ontvanger daarvan te wees voel amper minder soos vir my 'n persoonlike prestasie maar meer jy weet 'n tipe van 'n erkenning van 'n groter tradisie waarin ek al my lewe lank deel is. So niemand bou so 'n loopbaan alleen nie. Ek kom uit die Nuwe Apostoliese Kerk wat 'n groot invloed op die musikale ontwikkeling het of nog steeds het en daar's mentors, kollegas, geestelike leiers en jy weet selfs komponiste en orgelbouers wat almal 'n deel vorm van so iets. Ja.
0: Sien, ons tyd raak so 'n bietjie min, so ek wil jou vra oor 'n paar dinge van jouself want jy praat net so van die van om te mute tydens die die inperking, net die COVID-19 inperking. Het jy hoor ek jy het geskryf lockdown Boeglyn, het jy werk gekomponeer, versameling orgelwerke wat jy tydens die tydperk geskryf het. Hoe daai tyd van isolasie, né, die onsekerheid jou kreatiewe denke toe nou en jou manier van komponeer verander?
1: Gustav, ja, dit was maar 'n moeilike tyd, nê. Jy weet, ek mense het besef hoekom sekere diere hulle kleintjies begin eet. In daai geval, jy weet, so en ek dink die COVID-19 het my kreatief baie eintlik verander. Soos vir baie mense was dit maar 'n tyd van, jy weet, stilte en sal mense sê introspeksie. En dan skielik het die wêreld so stadiger geraak en daar was minder konserte en geraas, selfs minder beweging. En ek dink dit het nogal vir my 'n ruimte geskep as mense wat so stel vir diep nadenke en dis hoekom die lockdown Boeglyn het eintlik uit daai stilte dink ek ontstaan. Ek het begin terugkeer weet na eenvoudige koraalmelodieë en bekende kerkliedere amper as 'n vorm van 'n geestelike anker. Jy weet in tye van onsekerheid soek mens maar dikwels na iets wat konsekwent of konstant bly. En vir my was dit 'n tradisie van goeie kerkmusiek en natuurlik die musiek van Bach. En wat interessant was is dat die isolasie my ook vrygemaak het, jy weet, as 'n nie noodwendige komponisie, maar soos een vriend van my gesê het, in 'n range of notes. So ek het minder daaraan gedink aan wat behoort, sal mense in aanhalingstekens en meer aan eerlike musikale uitdrukking. So 'n party van die werke wat daar verskyn is baie introspektief en stil en ander is maar soos jy die toccata gespeel het, maar ek dink almal van hulle dra iets by tot die emosionele landskap wat mense ervaar het uit daai tyd. So mense besef wat die wêreld kleiner raak dan begin mense fyner te luister en dit is die rede hoekom die lockdown Boeglyn bestaan.
2: Wil jy gou vra oor die die opvatting dat hedendaagse kerkmusiek mos nou al meer gereduseer word tot handeklap en groot skerms lekker saam sing. Maar dit bly tog 'n diep ryk tradisie onder die wat onder die oppervlak leef. Waar sien jy self die balans tussen vernuwing en dan respek vir daai diepte wat kerkmusiek dra?
1: Reske, ek dink die probleem ontstaan nie by vernuwing self nie. Ek dink die kerk nog altyd ontwikkel en verander oor jare. So selfs Bach in sy tyd was eintlik modern as 'n mens daaraan dink as en na sy komposisie kyk. So die uitdaging is eerder, jy weet, wanneer diepte begin plek maak vir wat is die regte woord, oppervlakkigheid, wanneer God as kerk eerder in 'n manier sekondêr word as jy fokus dan nou geskei word van hom af na meer na hedonistiese neigings, jy weet die immediate satisfaction wat mense eerste soek. So ek dink in prinsipe is daar niks verkeerd met die toeganklikheid of selfs die saamsing nie. Jy weet gemeentes moet kan deelneem aan musiek en Martin Luther het dit beklemtoon al in die 16de eeu. So maar kerkmusiek dra ook iets van jy weet geskiedenis en teologiese diepte in 'n mate. So dit moet ruimte laat vir stilte en soos ek sê met God as kern vir refleksie. Martin Luther het gepraat van musica sub verbo Dei. In Latijn wat sê die musiek is ondergeskik aan die woord van God. So op die einde van die dag gaan dit vir my eintlik maar oor die balans dat ons hierdie tradisie as soos iemand gesê het museumstukke behandel hier maar ook nie om die rykdom daarvan weg te gooi sal mense terwyl hulle van onmiddellike vermaak nie. So en ek glo die jonger generasie soek eintlik weer daardie egtheid in die diepte. Jy weet iets wat langer leef as net 'n oomblik van emosie.
0: Ja, jy is wonderlik om met jou te gesels. Jy het soveel passie vir hierdie onderwerp en hierdie vakgebied van jou. Baie dankie. Nou kan ons sien hoekom jy die prys gekry het, né? Professor Theo van Wyk is die wenner van die heel eerste Andrew Murray Sakhoff toekenning vir kerkmusiek.
3: Ons is baie gelukkig, nie net die prys nie, maar die diens wat ons kry is ook baie goed.
4: Altsurance besigheidsversekeringskliënte weet dat dit betaal om te skuif. En het jy geweet, jou premie is vir 12 maande gewaarborg, selfs as jy eis. Vir elektriesiens, vakman besighede en alle ander besighede, kry vandag 'n kwotasie. Besoek altsurance.co.za of skakel 0800 60000. Gelisensieerde versekeraar en FTV, BSV's en inligting aanlyn.
5: Ek sal nooit vergeet nie, dit was 2 dae na ons troue. Ons was op pad Blouberg strand toe. En so kom die voertuig se petrolliggie aan. Ons het geen idee in daardie stadium hoe ver dit is vir die volgende dorp nie. daar so 'n klomp wynplase op die pad en so wil my man by
6: Wie worry nou oor petrol as daar wyn
5: By elke liewe wynplaas indraai om te hoor of hulle nie dalk vir ons petrol het nie. Dis wat hy vir jou gesê het. Dis nie die rede hoekom hy ingedraai het. Elke wynplaas.
6: Hy het vergeet om te vra vir die petrol.
7: Maak seker, jy loop nie vandag spitstyd mis nie. Ons kuier saam vanaf 3:00.
2: 8:30 in die nuusreaksiespanne in die Weskaap is op 'n gereedheidsgrondslag weens koue fronte wat met gure weer en oorstromings gepaard gaan. Druk neem toe op president Cyril Ramaphosa om te bedank na Vrydag se konstitusionele hof uitspraak en die WGO sê die VSA se besluit om nie sy riglyne te volg oor die hantavirus nie, hou risiko's in. Dit is die hooftrek, ons het weer nuus om 9.
0: Ons gesels binnekort met Adèle de Tooy oor die rooibos wat na die ooste mik, maar voor ons daarby kom eers die weer in die Noord-Kaap is mooi weer, tot gedeeltelik bevolk in die noorde, andersins bevolk, winderig en baie koud met enkele buie en donderbuie behalwe in die noordelike deel. Sneeu word verwag in die suide van die Noord-Kaap daar in die berge. Die kuswind gaan tamelik sterk tot sterk wes tot noordwes waai. En dan die Oos-Kaap vandag sneeu wat verwag word in die noorde, andersins bevolk, winderig en koud met enkele buie en reën langs die kus in die aanliggende binneland, maar is verspreid wes van Port Elizabeth se Rustenburg. Die kuswind gaan sterk tot stormsterk noordwes waai in die Oos-Kaap vandag. Sportnuus nou volgende, môre vol.
8: Nou, hartlike goeiemôre. Ek begin die sportverslag met golfnuus. Suid-Afrikaanse 22-jarige Juraf Premlal het die DP Wêreldtoer se Katalonië Kampioenskap op 28 onderbaansyfer 14 houe voor sy naaste teenstander en mede-Suid-Afrikaner Sean Norris gewen.
9: Premlal. Of course he was going to hole it. Ridiculous. 27 under par. Still the par 5 18th to come.
8: Die 14-hole oorwinning is die tweede grootste in die geskiedenis van die DP Wêreldtoer. Op die Sonskyntoer se FBC Zimbabwe Ope het Suid-Afrikaanse Alton van der Merwe sy eerste oorwinning op toer behaal, deur op 21 onderbaansyfer T4 4 houe voor Australië se Austin Bautista.
10: I tried to stay in the moment up until that last part and I didn't even think it was over until it was over, so it'll probably sink in, but I'm very pleased.
8: Wel gedaan ook aan Ian Snyman wat sy eerste oorwinning op die Asiëse toer behaal het, deur die Glass Typhoon Ope in Taiwan te wen. Fietsrein. Die Giro d'Italia is volstoom aan die gang en Johnny Koen hou sake dop.
11: Baie goeiemôre Phil. Eerste naweek van vanjaar se Giro d'Italia is agter die rug en hy het in Bulgarije plaasgevind. Al drie van die skofte wat deel was van hierdie tog in Bulgarije in was. Bonal Nader het gedomineer, Paul Manje van Frankrijk skof 1 en 3 gewen. Die middelskof gewen deur Guillermo Silva van die Kazakhstan gebaseerde span Astana en hy is op hierdie stadium die algehele voorloper. 4 sekondes vir Florian Stok, Egan Bernal op dieselfde tyd en die top 10 jaars almal binne dieselfde 10 sekonde periode. Klein tydsverskilletjies op hierdie stadium. Die ryers sal verseker vandag se rustdag terdeur geniet dit om bietjie te herstel oor die manne wat geval het in skof 1 en 2 waar daar in die nader het geval was en by halfpad merkie. Terwyl hulle vandag rus begin die toer in alle erns in Italië, dit is dan môre daar in die suidekant van die land voor hy noordwaarts gaan Dolomite deur en terug Rome toe vir die laaste skof op die 31ste van Mei. Jonas Vingegaard van Denemarke volstrekte gunsteling nog klomp kilometers oor Johnny Koen vir RSG Sport.
8: Tennis. Na die eerste week van die Italiaanse Ope het ons onder andere die wêreld se nommer 1 vrouespeler Aryna Sabalenka gegroet, maar die tweede keer Elena Rybakina, vierde keer Iga Swiatek, vyfde keer Jessica Pegula en sewende keer Elena Svitolina het seker gemaak hulle gaan deur na week 2 en die laaste 16. In die mans enkelspel het die tweede keer Alexander Zverev op sy beurt vir bloks in skoonstelle uitgeskakel. Motorsport. Die Maarten Heiter is met mening terug. Jorge Martin, die 2024 Motorfiets Grand Prix kampioen, het 'n droomnaweek in Frankryk op sy Aprilia gehad, deur beide die kitsren en die hoofren te wen, wat aan Aprilia op die koop toe al drie plekke op die podium besorg het, met Marco Bezzecchi tweede en Ayagura derde.
12: Great corner speed this one, Martin. He comes a long, long way back and away, Martin, on the inside of Bezzecchi into turn three. Three laps to go and it's a turn three that Martin makes his move. Why Martin wins the French Grand Prix here, Le Mans. He completes a dream double. Winner of the sprint, winner of the Grand Prix. What a victory.
13: Guys, what a day. Historical day. 3 Aprilia on podium. Congrats to everybody, to Marco, to Jorge and to I. Thanks so much.
8: Marco Bezzecchi is nou slegs 1 punt voor Martin wat die kampioenskap betref, terwyl die huidige kampioen Marc Marquez op die Ducati hard met moeder aarde kennis gemaak het. Ek is verloots vir RSG Sport.
14: In die kollig, Joandre Viljoen, graad 8 leerling van Hoërskool Noordheuwel in Kreersdorp, is oor die naweek as die beste hoërskoolakteur in Suid-Afrika aangewys. Hy het uit 460 deelnemers reg oor die land met die toekenning weggestap. En is ook as beste junior aangewys. In die voorlaaste ronde het Viljoen ook 'n radiodrama audisie by RSG se radiodrama Atelier in C-punt afgelê. Hy is na sy RSG besoek gekies om 'n rol in een van RSG se radiodramas te vertolk. Geluk aan Joandre Kailafama van Hoërskool Alexander Baai wat die tweede prys ontvang het en Takgalo Sello van Hoërskool Riebeeke Rand in Randfontein wat die derde plek gewen het. Hier is Joandre.
15: So, dit was net vir my baie lekker om 'n teks te kry, om nie regtig te ken nie, maar om hom ook te ken en om te probeer lees en dit so goed as moontlik oor te dra aan die mikrofoon en om in die studio te wees en te sien hoe al die goeders werk en hoe dit lyk en alles. So ja, dit was vir my baie lekker.
14: En in ander vermaak nuus, die Netflix reeks Adolescence was die groot wenner by vanjaar se BAFTA televisie toekenningsaand in Londen, nadat die reeks altesaam 4 toekenings ingepalm het. Die reeks het onder meer die prys vir beste dramareeks gewen, terwyl Stephen Graham as beste hoofakteur bekroon is vir sy rol in die reeks. Die jong akteur, Owen Cooper, is ook vereer en het die BAFTA vir beste ondersteunende akteur gewen.
16: And in the words of John Lennon, you won't get anything unless you have the visions to imagine it. In my eyes, I think you only need 3 things to succeed in life. You need 1, an obsession, 2, a dream, and 3, the Beatles. So thank you so much for that.
14: Ek is Blaine Jones, en dit was vanochtend, se in die kollig.
17: Op en wakker, net hier op RSG.

0: Dis die stem van Gian Groen wat so sing oor die sonkring op RSG. Is dit nou 20 minute voor 9.
1: Dis ons geheim.
2: Dis môre, ek het een keer gehoor Gian Groen het vertel daai sonkring waar het vandaan kom is. Dis die sonkring is die vriende om jou wat jy omring. En as die dinge in die lewe bietjie moeilik gaan, dan gaan klop jy net by hulle aan en jy hou net aan hulle vas en dis die ding wat jou deurtrek. So baie mooi boodskap daai. Vanmôre se geheime liedjie se boodskap is nou nie so diep nie, regtig nie. Dis sommer net lekker vir 'n maandag om jou aan die gang te kry. Ek sien nou baie korrekte antwoorde wat die titel betref. Daar is 'n bietjie van 'n deemekaarheid oor die groep wat het gesing het, want daar is 'n ander bekende weergawe ook. So jy gaan mooi moet luister net gou weer na die leidraad oor die groep. Dan gaan die raaiskoot wat jy gewaag het met die ander ene glad nie vir jou sin maak nie. So luister wat ek vir jou sê oor die groep ook. Ek het gesê oor die titel heel eerste, Stilte voor die ontploffing. Ons het hierdie note heel eerste gespeel.
0: Dit is die einde.
2: Dit klink soos die einde. Ek dink dit is die einde wat jy gevat het, Dian. Ja. Is dit daar so rondom trend, ja. So in die middel sê hy, ja. Maar baie van die liedjies van daai era het daai klankie. So ek is beïndruk met die wat hom reeds gekry het. Stilte voor die ontploffing, daai note. En dan sê ek vir jou oor die groep, luister mooi. Kort aan die kante en agter, bietjie langer bo. Soos wat klink dit? Kort aan die kante en agter en 'n bietjie langer bo. Goed, so. Miskien moet jy net gou weer gaan rondkrap ergens en kyk wie het alles daai liedjie gesing, wie het almal daai liedjie gesing. Kom ons het vir jou 'n paar note by.
0: Ja, nee.
2: Ons sê. Ons maak hom mooi vir jou klaar. Bind 'n strikkie op. Ons speel hom weer. R4588910R50 as jy per SMS wil raai, stemnota is 076-536-6961.
1: Dis ons geheim.
3: Is geen verkeer. In Gauteng en Johannesburg verwag druk verkeer op die N12 ooswaarts was 'n botsing net voor Benoni. In Midrand op die N1 snelweg beweeg verkeer teen 'n slakke pas en ek sien op die N3 net voor die Bekloe wisselaar is ook druk verkeer. Dit dan die oggend verkeersnuus.
0: Net daarna gesels ons met Adèle de Tooy oor die rooibos tee wat op pad is na China.
4: Die verlies van 'n geliefde is pynvol en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
5: Speel jou gunsteling sport met 'n gratis beperkte aanbod spaar sokkerbal wanneer jy R650 spandeer en enige 3 deelnemende produkte koop soos 145 gram Doritos koringskyfies. Koop enige 2 vir R40. Spaar R8. Of Cadbury 5 Star, Lunchbar, PS, Astros of Crunchy. Koop enige 2 vir R22. Spaar R8. Pryse geldig vanaf 11 tot 24 Mei. Terwyl voorraad hou. Slegs by Spar. Wees en fees geld.
6: Op en wakker, net hier op RSG.
0: Stel so 16 minute voor 9 in Suid-Afrikaanse rooibos kry 'n groot hupstoot op die wêreld verhoog met tariefvrye toegang tot China, die grootste teemark op die hele planeet. Vir plaaslike produsente beteken dit nie net beter pryse en groter volumes nie, maar ook 'n kans nou om rooibos aan miljoene nuwe verbruikers bekend te stel.
2: Ja, en die Chinese drink ook tee soos die Britte en die Suid-Afrikaners, maar hulle begin al hoe meer soek na gehalte opsies. So spraak vanmôre met Adèle de Tooy, sy is woordvoerder van die Suid-Afrikaanse Rooibosraad. Jy is hier oor. Goeiemôre Adèle, welkom by Op en Wakker.
7: Goeiemôre, baie dankie, lekker om met julle te gesels.
2: So sou jy die tariefvrye toegang tot China vir die rooibosbedryf as 'n deurbraak beskryf?
7: Absoluut, dis 'n baie belangrike mylpaal vir die Suid-Afrikaanse rooibosbedryf. China, soos jy gesê het, is een van die grootste teeverbruikersmarkte ter wêreld en die verwydering van die invoertariewe maak rooibos natuurlik nou meer baie meer mededingend en toeganklik in die mark en dit skep nuwe geleenthede vir groei, uitvoere en selfs werkskepping reg deur die waardeketting.
0: Jy praat nou so van China wat hierdie groot teemark is. Wat maak dit juist nou eintlik nogal die regte tyd vir rooibos om daar te kan inbreek?
7: So Chinese verbruikers raak al hoe meer gesondheidsbewus en stel toenemend belang in premium natuurlike en funksionele drankies. So rooibos pas perfek daarby en veral dis 'n wêreldwye neiging. So dis natuurlik kafeïnvry, ryk aan antioksidante en bied iets heeltemal besonders want en anders as tradisionele teesoorte. Die tydsberekening is dus absoluut ideaal om rooibos as 'n unieke Suid-Afrikaanse produk sterker in die mark te vestig.
2: En watter tipe vraag sien julle daar van China se kant af? Is dit meer gesondheidsbewuste verbruikers wat na rooibos tee kyk of is almal sommer lus?
7: Ja, baie van die belangstelling kom vanuit die welstand en gesondheidssegment. Verbruikers soek produkte wat natuurlik eg is, ook voordelig is vir jou gesondheid en 'n gesonde leefstyl. En rooibos se natuurlike antioksidante, lekker smaak en die kafeïnvrye eienskappe maak dit natuurlik aantreklik vir mense wat bewus is van hulle gesondheid.
0: Ja. Nou, dit is 'n lang pad vir van hier af na 'n gesondheidsbewuste Chinese in Shanghai of iets soos dit wat aan die rooibos teug. Hoe gaan dit prakties wees vir die boere hierso in Suid-Afrika nou in plekke soos Klein Willem en so aan? Gaan hulle dit vinnig begin voel in die sak?

0: Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.
1: Positionering wat dit kan onderskei van tradisionele teesoorte.
2: Maar jy het nou 'n ding gesê wat mense dan dink die boere daar in die Cederberg omgewing van Klein Willem en Swan. Want hulle gaan nou moet verskaf in die vraag, en as die Chinese nou hou van die rooibos, nou, dan gaan daar skielik 'n hengse klomp toename wees in vraag, en hulle gaan graag wil die tee koop. Het ons hier in Suid-Afrika die kapasiteit om potensieel miljoene extra rooibos uit te voer na al die miljoene extra mense?
1: Die bedryf het reeds baie sterk uitvoer ervaring en Suid-Afrika lewer rooibos aan baie internasionale markte. So natuurlik sal volhoubare groei belangrik wees, maar die bedryf is baie goed geposisioneer om verdere uitbreiding te ondersteun en natuurlik samewerking tussen produsente, die verwerkers en ook die uitvoerders sal baie belangrik wees om kwaliteit en natuurlik voorsiening konsekwent te kan handhaaf.
3: En dan die rol wat bemarking en die Suid-Afrikaanse storie in 'n mark soos China waar verbruikers dalk nog nie rooibos lekker ken nie, watter rol speel dit?
1: Bemarking en storievertelling veral gaan 'n baie groot rol speel. Rooibos het 'n ongelooflike unieke oorsprong in die Cederberg area van Suid-Afrika en daardie herkoms gee dit 'n unieke en premium waarde want dit kom nêrens anders voor in die wêreld nie. So om verbruikers op te voed oor die gesondheidsvoordele, die natuurlike eienskappe en natuurlik die Suid-Afrikaanse erfenis van rooibos gaan baie belangrik wees om die vertroue en aanvraag in die mark te behou.
2: Adel, dis heerlik om met jou te gesels en ek hoop jy gaan dis amper 9 uur so gaan teug aan jou eie koppie rooibos tee daar. Adel de Tooy is die woordvoerder van die Suid-Afrika onse rooibos raad. Hier is Justin Hayward se ou treffer Forever Autumn. Nie vir ewig nie. Ons is nou daar. Op RSG is dit in die begin van 11 voor 9.

0: Daar is vir jou groot treffer natuurlijk uit die War of the Worlds 1978 van Justin Hayward en Forever Autumn. Waar is dit nou in die omgeving van 7 voor 9?
1: In die meest kwetsbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die financiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintaal se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintaal betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintaal Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
2: Op en wakker, net hier op RSG.
3: Dis ons geheim.
4: Kon jy toe uitpluis, stilte voor die ontploffing. As jy nou die titel hoor, dan sê jy precies, jy sal hoor wat ek bedoel, dit is precies wat ek sê. Stilte voor die ontploffing, en dan die groep, daar had mense so'n bietjie gesukkel, want daar is 'n ander bekende weergawe ook, en die leider had oor die groep is kort aan die kante en achter, bietjie langer boos, is dit haarstyl. Is haarstyl, dit is letterlik die naam van die groep, is haarstyl. Of is dit eers vir jou hierdie note gespeel? En dit is so bietjie bygesit.
0: En het klaargemaak, Teresa sê, dis raak sy het wat so klink, crash, boom, bang. Dit kan nie meer anders klink, nie, Teresa. Valerie van Brakpan sê, disturbs, the sound of silence. Koen van Roodepoort sê, dis die Talking Heads, a road to nowhere. Heta van Kreersdorp sê, dis hair, little mix. En Marike van der Walt van der Bijlpark sê, to know the chords, she boom, the chords.
4: Baie
0: the chords
4: mense.
0: Is die weergave, hulle hou van the chords.
4: Ja, daar was eintlik baie mense, meer mense wat gesê, the chords weergave, as die enigie wat ons vanmorgen gaan speel. Dit is Emmy en Belville wat om eerst te reg gekry het. Ek moet sê, Emmy se SMS is die eerste SMS wat ingekom het, en Emmy het om reg. Mooi Emmy, Emmy is die wenner vanmore. Denise in Kaapstad is in die tweede plek en Mani in Witbank. Emma Lahleni is in die derde plek. Emmy, Denise en Mani, baie geluk. Top 3 op die SMS-lijn. Nou gaan ons luister na ons stemnotas en dan kan jy die liedjie saam met ons geniet. Ek hoop het geef jou raai hupstoot vir die maandag en somme vir die week ook. Dankie vir jou teenwoordigheid hier so vanmorgen. Ons nooi jou om morgen weer te kom aansit. Ons inhoudsregisseur hierdie week is Iver Price. Dankie Iver, dit was 'n lekker program vanmorgen. Ons sien somme klaar uit na morgen ook. Ons technische regisseur is Dian van den Berg, hy sit die oorkant en net hierna is dit Eloise en vanmorgen, vandag, is 'n baie, baie speciale en groot dag vir intussen, want hulle word 'n hele 3 jaar oud vandag. So stuur sommer so lang vir hulle SMS om te sê, geluk aan intussen met die 3-jarige verjaarsdag. Net hierna, Eloise Kipiru. Lekker dag vir jou.
5: Die liekie is Shaboom van The Chords, Rita Ehlers van Vogel.
6: Ek denk die liekie is Shaboom van The Chords, Marinus van der Walt en van der Bijlpark.
7: Ek denk die liekie vandag is Shaboom van The Chords, Marike van der Walt van der Bijlpark.
8: Shaboom van die Crewcats, Graham Franshoek.

0: So sluit die Open Wakker span hulle program af vanoggend. The Crew Cut en Shiboom.
1: Outsurance Essential is pasgemaak vir ouer motors. Eise word binne 5 werkdae in kontant betaal en jy kan jou eie paneelklopper kies. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.

0: Dis 9:00 en in die nuus. Reaksiespanne in die Wes-Kaap gereed vir hulpverlening weens gure weersomstandighede. Die president toenemend onder druk om te bedank en die WGO is bekommerd oor die FSA wat nie riglyne oor die hantering van die hantavirusgevalle volg nie. Goeiemôre, ek is Veronique van Heiningen. Reaksiespanne van verskeie instellings in die Wes-Kaap is op 'n gereedheidsgrondslag weens koue fronte wat met gure weer en oorstromings gepaard gaan. 'n Tweede koue front word vandag in die Wes-Kaap verwag, wat tot môre toe sal voortduur. Dit sal gepaard gaan met stormsterk wind. Windstote van tot 140 km per uur word verwag. Die Suid-Afrikaanse Weerdienst het ook verskeie waarskuwings uitgereik. Die Wes-Kaapse Rampbestuursentrum het soek- en reddingsspanne op bystand geplaas, terwyl Eskom se reaksieeenhede ook gereed is vir gebeurlikhede. Amptenare monitor die toestand van paaie en bergpasse. Die rampbestuursentrum het 'n beroep op die publiek gedoen om ingelig te bly oor die toestande en om hulle veiligheid eerste te stel. Druk op president Cyril Ramaphosa om te bedank is besig om toe te neem na die uitspraak van die Konstitusionele Hof Vrydag. Die parlement se verwerping van die hoofstuk 89 verslag oor Ramaphosa se moontlike vervolging is deur die hof herroep. Die hof het beslis dat 'n komitee tot stand gebring moet word om die president se moontlike vervolging weens die Palapala diefstal debakel te ondersoek. Die EFF, Action SA, die ATM-party, eis dat Ramaphosa as president bedank, terwyl die MK-party 'n mosie van wantroue in hom wil instel. Die SHKP vra op sy beurt dat daar nie gesloer word met die vervolging nie. Die president van Action SA, Herman Mashaba, sê Ramaphosa het die nasie in 'n verleentheid gestel en moet op sy staan.
1: This man has really let us down. He's been a total embarrassment to our country. So the best thing that he can do for the first time in his life, make a decision, President, just resign. Within the next 72 hours, negotiate with your colleagues in the ANC. Step aside. We are asking him as Action SA, Mr. President, be decisive this time around. Just step us out so that you don't waste our parliament to really argue. Your case is so clear that you got involved in a serious criminal activity that cause such embarrassment to the reputation of South Africa.
0: Die president van Action SA, Herman Mashaba. Die verhoor van 6 mans wat tereg staan vir die moord op 18 mense op Nkobazana in Lusikisiki in die Oos-Kaap, sal vandag in die rondgaande hof hervat word. Die hof sal na verwagting die 4de beskuldigde, Bonga Hintsa, se getuienis aanhoor. Hintsa het in sy beëdigde verklaring besonderhede verskaf hoe hy en 3 van die ander beskuldigdes op die slagoffers geskiet het. Hy het aangevoer dat die beskuldigde Songezo Vuma hulle opdrag gegee het om almal te skiet wat hulle in die huis in Lusikisiki gekry het. Die Oos-Londense nywerheidsontwikkelingssone het die naweek 'n portefeulje van digitale ekonomie-infrastruktuurprojekte ter waarde van meer as 330 miljoen rand bekendgestel. Die projekte is onthul tydens die Oos-Kaapse Digitale Ekonomieberaad in Kugompo-stad. Die belegging sluit in 'n datasentrum, breëbanduitbreiding, 'n sakeprosesuitkontrakteringsfasiliteit en digitale vaardigheidsontwikkelingssentrums om jong gegradueerdes voor te berei vir geleenthede in die digitale ekonomie. Die Oos-Kaapse premier Oscar Mubuyane sê die beleggingsinisiatief sal dienslewering binne regeringsdepartemente verbeter, terwyl jong mense blootgestel word aan werksgeleenthede. Hy sê tot 2500 werksgeleenthede kan geskep word. Die Sudanese Weermag sê hy het 'n strategiese gebied in die suidooste van die land, naby die Ethiopiese grens van die paramilitêre RSF-mag, afgeneem. Die besetting word bestempel as 'n taktiese omverwerping van die RSF na 3 jaar se gevegte. Sudanse weermag sê regeringstroepe het Al-Kaili in die Blou Nyl verower. Die weermag se verklaring is egter nog nie onafhanklik bevestig nie. Die direkteur-generaal van die Wêreldgesondheidsorganisasie, Tedros Ghebreyesus, sê die FSA se besluit om nie die WHO se riglyne te volg oor die hantavirus nie, hou risiko's in. Passasiers wat om die MV Hondius was, waar die hantavirus aangemeld is na hulle lande van herkomst gerepatrieer. Die Amerikaanse Departement van Gesondheid het bekend gemaak dat een van die 17 Amerikaners wat op die skip was, positief vir die virus getoets het, terwyl nog een matige simptome toon. Cabrese sê die WHO se riglyn is om mense wat moontlik die virus het, vir 42 dae in quarantaine te hou, het sy tuis of in 'n gesondheidsfasiliteit. Hy sê die WHO kan egter nie die regulasie afdwing nie. En ten slotte weer die hoofnes. Reaksiespanne in die Wes-Kaap is op 'n gereedheidsgrondslag geplaas weens koue fronte wat met gure weer en oorstromings gepaard sal gaan. Windstote van tot 140 km per uur word verwag en verskeie weerwaarskuwings is uitgereik. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is om 10 uur.
2: Diefstaldekking, ongeluksdekking en 1 miljoen rand derde party dekking vir jou ouer motor. Outsurance Essential het dit alles. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.
3: Om self jou kind se verjaarsdagkoek te bak, bespaar geld, maar jy kan werklik bespaar deur te skuif na Outsurance Essential motorversekering vir ouer motors. Die 68-jarige John betaal slegs R391 per maand vir sy 2014 Chevrolet Sonic. Sy eise word in kontant uitbetaal en hy kan sy eie paneelklopper kies. Kry Outsurance Essential motorversekering vir motors ouer as 5 jaar wat nie gefinansier is nie en minder as R130,000 werd is. SMS motor na 42921. Gelisensieerde versekeraar en FDV. BSV's en inligting aanlyn.

0: Môre, môre, môre, môre. Welkom by Intussen op hierdie maandagoggend, 'n splinter nuwe week wat ons hier saam gaan beleef met die res van ons span. Ons drietjies is weer voltallig en daarom is vandag die dag wat ons vir ons verjaarsdag vier. Eintlik is intussen al 3 jaar oud gewees, Vrydag die 8ste, maar ons span het so klein bietjie Veronique het ontbreek toe dog ons. Nee man, kom ons begin die week op 'n jubelende noot en vier dit saam met jou. En binnekort kom Loer Marie Molefe van Heerden, sy is ons regisseur, koloer sy in en vertel jou presies hoe vandag gaan verloop. Maar ek wil begin met die musiek, ek wil jou like soveel as moontlik. Hier is Darren Lamb, goeiemorgen, welkom by Intussen.
1: Ek

0: Así. So sing Darren Lamb, mal oor jou is so. Ek is mal oor om saam met jou te kuier elke dag. Dis al 3 jaar wat ons hierdie voorreg het en ek wil vir jou net sê, dit raak elke dag net beter en beter om in jou geselskap te wees maandag tot vrijdag tussen 9 en 12. Die hele intussenspan is vanochtend hier om het te vier en dis ook ons om besluit het vandag is die dag. Veronique van Heiningen is weer terug na een bykie van een verlof. Moere meisie, is allemaal heerlijk om vir jou terug te hee, hoor.
1: Ach, dankie en Louise, is lekker om terug te wees. Met al hierdie lekker naie wat hier so voor
0: so sy skimp nou is. Al van maande. Louise, bring vir my wat?
1: Koesiste.
0: Tot ek nou maar gedoog, okay, aangezien het ons verjaarsdag is, kan ek haar nou maar sekerlik haar wens vervul. So daar is het nou, dame, moet jy...
1: Dit is reg langs my.
0: Moet nie jou
1: precies
0: moet...
1: Precies waar het word.
0: Die hele bak is in jou, nie hoor, dan mag dat nog gasten kom kyk.
1: Ja.
2: Ja, soos ek. Ek is okay.
1: Marie is so opgewonde, sit nou net van haar stoel af.
0: Ek wou sê, kyk, meisie, dankie, maar dis nou nie nodig om so ver te gaan om dankie te sê nie, maar okay, môre vir jou ook, hoe was jou naweek?
2: Lekker, baie dankie.
0: Heerlik, goed, hoe klink vandag?
2: Sarita Riffel laat ons mond water om 9:30 met haar oondgebakte hoenderrolletjies resep en klets en kook. Ons gesels ook met Natasha Swart om 10:30 oor selfversorging, die daaglikse keuses wat ons oor tyd vir ons 'n groot verskil maak, mondhygiëne. Regsake volg net na ons joune segment, maar net na die 10:00 nuus, is dit tyd vir Tamaletjie en die leidrade is oesofagus, 'n meer en sokkerspeler. Nou, soos wat hulle in Engels sê, the cat is out of the bag. Intussen
0: die aap is uit die mou.
2: Ons is 3 jaar oud, eintlik Vrydag al, maar ons vier dit vandag, want Veronique was nou nie hier gewees nie. So, as daar iets is wat vir jou uitgestaan het, 'n onderhoud wat jy geniet het, dalk 'n insetsel wat baie betekenis vir jou gehad het oor hierdie 3 jaar, kom vertel ons. Stuur vir ons 'n WhatsApp stemnota na 076-536-6961 of 'n SMS na 45889 teen R1.50 per boodskap. Kom vier saam met ons derde verjaarsdag en laat weet ons, wat maak intussen vir jou lekker? Wat staan uit? Wat is vir jou gunsteling segment?
0: Het jy ene, Veronique?
1: Yes, jylle vang my nou onkant.
0: Regsake.
1: Ek mal my regsake.
2: Dit is jou segment.
1: My enig iets met dier in
0: my.
1: Ek kan nie nou specifiek dink aan 'n reeks nie, maar ek is altyd bly as die hondjie kom kuier.
0: Ja.
1: Wat so hond is dit nou?
0: Gidshond.
1: Die Labrador.
0: Ja, ons gidshond. Ja,
1: maar wat is sy naam? Ek onthou uit...
0: Nee, ek kan nou nie.
1: In elk geval.
0: Ja.
1: Daar is vir my
0: ek weet precies van wie jy praat. Inderdaad. Ja. Marie, wat saam vir jou uit? Of het?
2: Ek dink die gesprek wat ons met Delicia gehad het, sy het 8 beroertes oorleef en haar jongste babietjie was doodverklaar. Mm. En toe 30 minute later, toe is die babietjie weer gebore.
0: Ja.
2: Of toe lewe die babietjie weer. Dit was net vir my, dit was vir my skokkend en wat 'n wonderwerk gewees. Ek dink ek sal dit vir altyd onthou. Louise?
0: Nee, daar is 'n paar wat vir my uitstaan. Mm. Ek het moes nou die vorig om soort van intiem my vinger op die pols te hou die hele tyd, omdat ek met die mense gesels. Maar een wat onlangs uitgestaan het, is Sage, sy alopecie verhaal, hierdie jong 10-jarige, wat al haar hare verloor het, en met absolute selfvertroue, die glimlag wat van oor tot oor, die lewensvreugde, ek dink die les wat ek by haar geleer het, weer eens is om nie die klein jakkeltjies kans te gee, om jou dag te versier, of jou lewe te versier. Ek meen, 'n ding soos hare, ons al drie spandeer redelik tyd, of aan te sny, of dit te bewerk, of net te laat moet goed lyk, en is 'n belangrike deel van jou voorkoms. En hierdie meisie het my net weer laat herinner, wat is nou eintlik belangrik in die lewe? Nee.
2: Ja.
0: So het sal lekker wees om by jou te hoor, Marie, net wie, wat is die nommers, hoe mense ons kan laat weet?
2: 076-536-6961 is ons WhatsApp nommer, waar jy jou stemnotas kan stuur, of jy kan natuurlijk saamgesels op ons SMS-lijn 45889. Veronique, los asseblief, die eetgoed, ek sien precies wat jy doen, jy leg langs my.
1: Ek kon, oh,
0: Sy is soos 'n stoutkin hand in die pot uit tog.
2: Sy kan haarself nie help nie.
0: Ek is hier vir Akwati. Ons gaan nog lekker musiek maak ook so tussendeur en net na 11 luister ons na ons musiek, ons hartsmusiek. Aangesien ons intussen verjaardag vier en ons gaan op ons Instagram live gaan net na die 11 uur nie. So maak seker jy volg ons op Instagram en maak seker jy is gereed. Ek gaan nou die hele tyd herinner daaraan en kom kuier saam met ons van ons die champagne. Wel, nee, die druiwesap. Ons kan nie drink en werk nie, hoor, dis nie hoe dit werk nie. En ja, kom vier saam met ons vandag.

0: girl soos jy.
1: Die piesangskille hier op RSG, haar naam was Somer. O, ek het mos nou 'n uitrusting hier gehad vanoggend in gedagte. En toe ek hom uitgevoer ook, maar griet, dit is bietjie meer van 'n lente uitrusting as hierdie weer, maar so gaan ons vier. Ek is die visie, ek gaan aanhou met hierdie idee. Ons het ook geluister na Adam Taylor, ADMT, met Forget You. Ek gaan nie laat die musiek ophou nie, dit is so belangrik vandag, want is alles deel van hoe ons derde verjaarsdag hier tydens intussen vier. Veels geluk, liewe maatjies, sê Robert daar uit 'n storm agtige Kaap met intussen sy derde verjaarsdag. Baie dankie, Roger. Robert, althans, Rita Elis van Vogvel voeg ook baie geluk met julle derde verjaarsdag doen so voort. Iemand sê, veels geluk julle drie dames, omdat intussen verjaar, mag die Here julle seën en julle nog baie jare spaar vir ons elke dag te kan. En, wag, ja. En daar sê ook Louisa uit 'n ijskoue Aliwal, maar is net 9 grade, sê sy. Dis, hierdie boodskap kom van haar af. En as jy vir ons wil boodskap stuur, jy is baie welkom. Ons gaan die hele tyd die stemnota lyn dophou, die WhatsApp nommer 076-536-6961. Jy kan jou stemnota vir ons daarheen stuur. En dan gesels jy ook saam, soos Louisa, Rita en Robert op ons SMS-lyn. Kom ek 'n bietjie later by jou boodskap uit. Anita, hou vas, ek gaan jou nou lees.
2: Goeie dames, en baie geluk met julle derde verjaarsdag. Intussen, wat vir my uitstaan, ek kan nie iets kies nie, elke dag, dit voel 12 uur, soos, nou moet ek hierdie storieboek neersit, en morgenoggend 9 uur, jippie, ek kan weer begin lees, maar wat wel uitgestaan het is, en ek sê vir julle baie dankie, dat julle my musieklys gespeel het, iewers laas jaar, en dat julle gereeld my boodskapies uitsaai. Ag, aarde, dit voel vir my of ek 'n omroeper is. Dis iets wat ek nog altyd wil word. Dankie, liefde, groete, Dalena.
1: Ai, Dalena, dis ons groot plesier so na jou, wat elke dag saamkuier, en almal wat in die res van die land saamkuier. Men, wat is ons dan, hè? Wat is ons? Lekker musiek, Sheena Easton is waarna jy kan uitsien net hierna.
3: Wat is die Suid-Afrikaanse kwalifikasie owerheid en hoekom is dit belangrik dat jy as 'n jong persoon bewus moet wees daarvan? Ons vind uit in hierdie maandag aand se episode van Kompas.
4: Nou hierdie dienste beskerm gesamentlik die integriteit van die onderwysstelsel en ondersteun leerders, werkgewers, instellings asook professionele persone.
3: Dis hierdie maandag aand 7:30 tot 8 op Kompas saam met my Barry Ferreira.
5: En Dinsdag se skuif nader. Kaptein Fani en Sergeant Saartjie werk aan 'n volgende saak. Hulle het reeds vir Klein Jan ondervra. Maar wie is die tweede verdagte?
6: Luister na Skuif Nader op 'n Dinsdag en Donderdag aand, 20:07 op RSG.
7: Beleggings moenie soos 'n risiko voel nie. Dit moet jou sekuriteit en goeie opbrengste bied. Verdien tot 7,25% rente per jaar met 'n Absa Cash Invest Tracker vir 'n belegging van R100,000 of meer. Jou kapitaal is gewaarborg met onmiddellike toegang tot jou fondse. Dis minimale risiko en maksimum voordeel. Absa private bankdienste kliënte kan vanaf slegs R1 belê. Open via die Absa bankdienste app, 'n tak 'n private bankier of 0860-111-515. Your story matters. Absa is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer. Besenfees geld.
8: Dit was 2021 toe Sanet hardloopskoene gekoop het. Nie vir hardloop nie, maar omdat hulle mooi was. En 50% af. En so bly hulle in die kas. Tot een oggend wat sy hulle aanpas. Net om te sien. Die sien word te draf. Draf word hardloop. En hardloop word gewoonte. 6 medaljes later toets sy meer as bloot die skoene. Sy toets haar perke op die pad na Pietermaritzburg. Dis waarom Sanet hardloop. Nothing should stop you. Celsie, amptelike vennoot van die Comrades Marathon.
9: Skep awesome elke weekoggend op RSG met Intussen.
1: Binnekort klets en kook ek en Sorita Riffel en sy deel met ons geurige gebakte hoenderrolletjies. Tot dan, Sheena Easton, soos beloof.

0: Och, die mooi soete stem van Sheena Easton, Almost Over You. Jy is hier ingeskakel by intussen op RSG, dis ons derde verjaarsdag wat die 8ste Mei was, wat ons vandag hier vier, ons begin hierdie week op 'n hoë noot en van hier af sal het net hoër gaan as het van my afhang, maar dank jy alles van my af, dank van jou ook af. Laat weet ons 076-536-6961, wat was jou gunsteling segment of gesprek wat ons die laaste 3 jaar gevoer het? Het ons ook nog al weet, waar skiet ons raak, waar sit ons die teken so bykie mis of die pot so bykie mis. Een ding wat ek weet, hierdie klets en kook is gewild en vandag het ons vir Sorita Riffel op die lyn. Môre kosbare mens, ek hoop jy die kaap is te koud vir oggendie.
1: Môre, môre Eloise en môre aan al die luisteraars. Die kaap is baie koud, maar ons gaan aan, ons moet maar vir ons warm maak, want wat ek kan staan ons dan nou teen die natuurelemente. Ons moet maar die beste maak van ons situasie, so ons het daarom maar ekstra kombersie by die rand.
0: Dankie,
1: en, ja, so ons gaan aan. ons gaan aan.
0: Jy wil vir ons 'n heerlike resepie, as ek nou bietjie tyd gehad het, ek kom sommer gemaak vir vandag, maar ek wil eers by Jokko hoor het en eers kom raad kry, want jy weet mos 'n resep, nee, vooral met gebakte goedertjies, wil jy maar eerder uit die peerse bekheid hoor precies hoe om die ding te doen, eerder as om jou eie akkelkies te
1: reg. Ja, daar is 'n paar akkelkies in soms, maar jy weet, baie resepte, kan die mens nou nie net soma net maak, en, want jy moet dan bykie die goedkies mooi maak, jy moet die geere by mekaar sit, so soms is het maar moeilik om net soma so goedkies te maak en te sê, dit is dit, so dit is hierdie amper sê ek borsrolliekies, hierdie hoenderrolliekies, weet jy, dit is rechtig waar iets wat ek nou aan gedink het, ek weet, miskien is daar al sulke resepte, maar ek weet nie daarvan nie, ek het nou net gesit en dink, wat kan ek doen nou een dag, waar kan ek die hoender, hoe kan ek nou, toe die reading by my opgekom, en dit is maar baie eenvoudig, dis 'n deeg wat jy gebruik, jy maak vir jou soort van a hoender met eie en soetrusie, en jy sit dit op die deeg, en jy rol het op, en jy pak het, en achterna gooi jy so'n sausie oor, so om nou lekkerder te maak, so dit is nou iets wat Sorita, Riffel nou rechtig waar, nou soma net het a kop het gedink het, en hier is die recept dan nou, wat ek met julle wil deel vir oggend.
0: Ja.
1: Ons gaan begin met die deeg wat ons aanmaak. Een mens kan nie eindelijk, ek het nog die brooddeeg, winkeldeeg gebruik hier, want dit gaan hard bak. Hierdie rolliekie is nie a harde broodjie of a brooddeeg wat jy bak nie, want hy is even sag, nee, die meel of die deeg wat ek gebruik is eindelijk een tortilla deeg, wat sachter is, hy word met olie aangemaak en warm water. So hier is my deeg recept dan eerstens. Ek gebruik 3 koppies meel en 1 teelepel sout en so 1/3 koppie olie, gewone olie of olyfolie wat jy ook al wil gebruik, en dan 1 koppie warm water. So jy gaan dit alles meng en dit knie en dit een kant plaas, nee, dit gaan 'n sagte tipe deeg wees. Eloise?
0: Ja, ek is hier, ek luister.
1: O, jy is nog hier. Ja, oké. Okay. Ja. En dan gaan ons oor na die hoendervulsel toe. Hiervoor het ons nodig 2 tot 3 hoendervillette wat jy in reepies sny. As jy enige ander hoender het, kan jy dit ook gebruik. En dan gaan jy dit geer met braaispeserye van jou keuse, sout en peper na smaak. En dan ook 3 eetlepels olie om die hoender in te braai, 1 groot ei wat jy fyn gesny het, en 'n rooi soetrusie wat jy in blokkies sny. En dan, ek gaan nou heel laaste gaan ek die saus noem, so dit is nou eers die deeg en dan die hoendervulsel wat ek nou genoem het. En dan vir die metode om het aan te maak, jy plaas jou meel en sout in 'n mengbak, en dan voeg jy nou warm water by en die olie, voeg jy ook in en jy bewerk dit tot 'n sagte deeg. Dan bedek jy die deeg met kleefplastiek of 'n deksel of 'n lap, wat ook al, en jy hou dit een kant terwyl jy die hoendervulsel voorberei. Jy sprinkel dan die hoender met braaispeserye, sout en peper, en in 'n warm pan braai jy die eie en soetrusie tot sag, en dan voeg jy die hoenderreepies by. Dit braai jy alles saam totdat die hoender gaar is. Nou gaan ons oor na die deeg toe. Jy rol die deeg uit op 'n meelbestrooide oppervlak so in 'n vierkantige vorm. En die deeg moet nie te dik uitgerol word nie, nê, want dan ja, hy moet so dun wees. Jy verdeel dan die deeg in twee stukke en dan gaan jy met die een stuk eerste werk, plaas die vulsel op elke stuk deeg en jy rol dit toe soos in 'n worsvorm, nê, of 'n silindervorm. En dan sny jy elke rol in kleiner rolletjies en jy druk dit effens plat en plaas dit op 'n bakplaat. Hierdie selfde stap doen jy dan by die tweede stuk deeg. Jy plaas die vulsel in bo op die deeg, jy rol dit toe en dan in kleiner rolletjies natuurlik. En dan bak jy die rolletjies by 170 grade Celsius vir so 20 minute. Natuurlik ja, hy gaan bietjie bruin raak, die deeg gaan bruin raak en jy verwyder dit uit die oondheid en plaas dit dan op 'n bord. So, dan gaan jy vir jou sousie maak, né? Vir die sousie gebruik jy gekapte petersilie, 'n paar geskeurde basiliekruidblare, 2 tot 3 knoffelhuisies wat jy fyn gemaak het en dan belangrik 'n handvol so babatomaties wat jy in vier sny of jy kan 'n heel tamatie ook gebruik wat jy dan net opkap en dan 2 eetlepels botter en margarien waarin jy alles braai. So jy gaan nou begin met die botter wat jy smelt of die margarien, dan voeg jy die knoffel by en dan die tamaties en jy braai dit in 'n pan en daarna voeg jy die petersilie en die basiliekruidblare by. Hierdie braai jy net vir so wat 5 minute en jy kan dit natuurlik ook geur met sout en peper as jy wil. En dan as die rolletjies wat nou uit die oond uit gekom het, pak jy mos nou op 'n bord en dan gaan jy beloot hierdie sous bo oor gooi dat hy lekker intrek en lekker sag is en jy bedien dit warm. So dit is my hoenderrolletjies, gebakte hoenderrolletjies. Dit is 'n mondvol, maar dit is eintlik eenvoudig as jy die resep het en jy doen alles nou volgens soos ek het nou gesê het. Ja.
0: Absoluut. Ek sê vir jou dankie hiervoor. Ek sien hom al reeds daar op ons webblad pronk. Dit lyk besonder aptydwekkend. En ek dink dis net die regte vinger kosie wat jy kan hê vir 'n partytjie soos ons weer partytjie gaan ek seker maak. Ek sluit hierdie by ons versnaperinge in.
1: Ja, jy moet asseblief doen dit want dit is nogal lekker en ek het dit geproe selfs die dag nadat ek dit gemaak het, is nog lekkerder want die geur het mos nou ingetrek.
0: Natuurlik.
1: Ja, so dit is my hoenderrolletjies Eloise.
0: Ek sê vir jou dankie kosbare mens, mooi bly totdat ons weer klets en kook.
1: Reg so, sien weer en hoor weer.
0: Dis die stem van ons eie Rita Riffel daar uit die Kaap uit wat kom klets en kook het en haar geurige gebakte hoenderrolletjie resep met ons kom deel dat ek sien hom hier voor my. Op ons webblad, so jy kan net na resepte toe gaan, as jy dit daar wil aflaai, as daar nou iets is van die bestanddele wat jy nou nie mooi gehoor het of neergeskryf het, gaan maak 'n draai daar, maak dit gerus as ek elke keer vir jou uitnooi, en dan laat weet jy vir ons, want ons kan dan ons kokke laat weet, hoe dinge daar in jou huis met hulle resepte verloop het. 45809, wat was jou gunsteling insetsel of segment die laaste ruk op intussen ons 30 verjaarsdag? Dis R1.50 per SMS en hier luister ons nou na Grey. I love

0: Ons gaan heerlik musiek maak en jou luid vandag, want ons vier op verjaarsdag. Hoorie, as kind was ek altyd so jaloers, my ma, die hele maand van September, nee, die hele maand, het daar blomme, geskenke en goeders opgedaag. Nou, ons gaan nou nie die hele maand intussen sy verjaarsdag vier, maar ek het daar geleer, mes vier goed, man. Mes vier goed, en as jy so kyk om ons, hoe dinge verloop, en hoe die wereld so gebuk gaan, onder alles wat buiten ons beheers, kyk, ons kan ons nou beheer, hoe veel genot en levenslis ons dier die dag beleef, nee, en ek het jou gevra vir jou boodskappe, wat was van die goed, wat die laaste drie jaar vir jou tydens intussen uitgestaan het?
1: Morgen Eloise en Span, man, daar is nou nie een program, wat ek kan uitsonder vir oggend nie, maar ek kan vir jou sê, jylle span is tops by RSG, as my oogies nie oggende oopgaan, is my radio aan, en as antwoord watertyd in die aand. Ek geniet julle programme verskriklik. Eloise, dankie dat jy hierdie program gevat het en om jou eie gemaak het en jou eie stempel op hom afgedruk het. Gaan so voort. Julle is 'n topspan. Ek geniet julle verskriklik.
0: Baie, baie dankie. Ek het omstrend skoon vergeet om vir jou te sê wanneer ons geluister het. Afrikaans herlaai was hulle weergawe van die Annelie van Rooyen Treffer. Ek wil jou ken. Eunice Kemp, Wayden Johannes en Hemelbesem daar. Hemelbesem natuurlijk die ruimkletser op daardie snit. Ons het ook geluister na Grey met Kamen voor je, maar hier is nog boodskapie wat ek op ons SMS-lijn gekry het. Gaan nie daar af, gaan na die plekkie toe. Anita Jackson, ek jou beloof, ek ga jou nou lees. Jy het gesê, jy het so baie interessante gesprekke en ek het al so baie geleer, al is ek 73, hou net so aan. Jy het ook baie mooi stemme, ek geniet jylle. Dankie Anita.
2: Môre sê Louise, ek moet dan een ding sê vir jou, jou energie. Die afgelope paar jaar is dit iets wat nogal aansteeklik kan wees, toe was die die radio. En ek is ook baie lief hoe jy jou emotions aan met ons deel, weet het nou hoog is altyd, of so nou en dan 'n bietjie laag is. Ek is baie lief om net intussen na jou te luister. Lovely stuff, Eloise. Ek hoop daar kom nog 3 jaar, ne?
0: Van jou lippe na, jy weet wie se ore. O, dis lekker om na jou te luister.

Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.

0: Dis op die kop 10 uur en in die nuus gelees deur Veronique van Heiningen. Die uitslag van bloedtoetse van 'n man in Kaapstad wat moontlik die hantavirus onderlede het. 'N Vrou in Kaapstad beseer weens 'n boom wat op haar motor geval het en 'n nuwe getuie vandag voor die Madlanga-kommissie. Die Nasionale Departement van Gesondheid sê die uitslag van bloedtoetse op 'n man in Kaapstad wat moontlik die hantavirus opgedoen het, is negatief. Die departement het verlede week bevestig dat 4 mense in Kaapstad gemonitor word vir simptome van die siekte. Die man het bloedtoetse ondergaan nadat hy tekens van die hantavirus getoon het. Die woordvoerder sê die fokus is nou op die ander 3 wat steeds gemonitor word. Die direkteur-generaal van die Wêreldgesondheidsorganisasie, Tedros Ghebreyesus, sê die VSA se besluit om nie die WHO se riglyne te volg oor die hantavirus nie, hou risiko's in. Passasiers wat op die MV Hondeus was, waar die hantavirus aangemeld is na hulle lande van herkoms gerepatrieer. Die Amerikaanse departement van gesondheid het bekend gemaak dat een van die 17 Amerikaners wat op die skip was, positief vir die virus getoets het, terwyl nog 1 matige simptome toon. Ghebreyesus sê die WHO se riglyn is om mense wat moontlik die virus het vir 42 dae in kwarantyne te hou, het sy tuis of in 'n gesondheidsfasiliteit. Hy sê die WHO kan egter nie die regulasie afdwing nie. 'N Vrou is beseer en in die hospitaal opgeneem nadat 'n boom op haar motor in Platte Kloof in Kaapstad geval het. Dit is weens die gure weerstoestande in die stad. 'N Tweede koue front het die Wes-Kaap bereik en swaar reën en stormsterk wind kom voor. Oorstromings kom in verskeie gemeenskappe voor en paaie is ook oorspoel. Skuilings vir hawelose mense is die afgelope weke ook oorvol, weens die weerstoestande wat groot druk op hulpbronne plaas. Die bevelvoerder van narkotika sake van die Valke in Gauteng, kolonel François Steyn, verskyn vanoggend voor die Madlanga-kommissie. Dit is die laaste week dat getuienis aangehoor sal word. Die getuienis sal verband hou met dwelmbeslagleggings deur wetstoepassingsagentskappe. Dit volg op verlede week se getuienis oor die beweerde diefstal van meer as 'n halwe ton kokain uit 'n perseel van die Valke in Potchefstroom in KwaZulu-Natal. Vorige getuies het in besonderheid getuig hoe die kokain na bewering in November 2021 uit die gebou gesteel is. Die kommissie se woordvoerder, Jeremy Michaels, sê die ondersoek sal nou sy fokus na Gauteng verplaas ten opsigte van misdadige infiltrasie en korrupsie in strafregstrukture. Die Iranse owerhede het die Nobelpryswenner Narges Mohammadi op borgtog vrygelaat weens haar gesondheidstoestand. Volgens haar naasbestaandes het sy 2 hartaanvalle gehad. Sy is uit die tronk in die noorde van Iran na Tehran geneem, sodat sy behandeling van haar eie mediese span kan ontvang. Die 54-jarige aktivis praat moeilik en is volgens haar regsverteenwoordiger bykans onherkenbaar. Mohammadi het die Nobelprys vir vrede in 2023 ontvang weens haar jarelange veldtogte vir menseregte in Iran. En ten slotte weer die hoofnuus. Die Nasionale Departement van Gesondheid het bekend gemaak dat die bloedtoetste negatief is van 'n man in Kaapstad wat getoets is vir die hantavirus. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is om 11 uur.
1: Jy is ingeskakel by Intussen hier op RSG. Ons vier vandag ons program se 3de verjaarsdag wat eintlik al die 8ste Mei gebeur het. Ek onthou nog so duidelik soos daglig toe ek die eerste keer hier agter hierdie mikrofoon ingeskuif het en Amore Becker se skoene probeer vol staan het en hier is ons 3 jaar later en ek en jy kuier 'n hond uit 'n bos uit elke dag. Heerlik om jou hier saam met ons te hê. Lekker musiek ook so tussendeur alles. Jy's hier saam met ons span tot middagete en ek die partytjie gaan definitief nie ophou nie. Ons het ook ons boekvoorlesing waarna jy kan uitsien. Onthou, daar is geen potgooie van enige van ons boekvoorlesings, so jy moet jou wekker maar stel vir kwart voor en daarvoor ingeskakel bly. Dis die reis deur S.D. Euphorie. Dit word voorgelees deur Bertale Roval. Om half gesels Natasha Swart weer met ons oor Montigiena. Daar is 'n paar aspekte waarin ek en jy moet aandag skenk, want dit het 'n direkte impak op ons gesondheid. En binnekort speel ons tamaletjie hier. Antoinette van Belwel gaan 'n teenstander nodig hê en jy moet vir my laat weet net hierna wanneer ek die lyne oopmaak, is dit jy wat teen haar vol kragte meet. Fairground Attraction begin hierdie week se musiek. Ag, hierdie uur althans. Kyk vir my vir hierdie week. Waar wil ek wees?

Fairground Attraction, die debuut enkel snit deur hierdie Britse folk en sagte rock groep Fairground Attraction. Wanneer ons nou hier geluister het, en dit is sulke tyd tydens intussen.

0: En as ek sê sulke tyd, dan bedoel ek as dan maar lekkie tyd hier op RSG. Op die lyn het ek vir Antoinette. Môre kosbare mens, hoe is dinge in jou wêreld op hierdie maandagoggend?
1: Goeiemôre. Skaap van storms.
0: Ek is jammer om het te hoor, maar is lekker om jou hier saam met ons te hê, dat jy ook nog steeds hier saam kan, nog steeds die moed by mekaar het, want hoorie, jou teenstander kom daar uit die strand uit. Môre, Susan.
2: Goeiemôre.
0: Hoe is dinge daar by jou?
2: Nee, die storms is baie erg.
0: Oeh, griet. Dan is dit mos nou maar die perfekte tyd om binnen ins huis te verkeer, nie?
3: Dit is die plan.
0: Nee, ek is die visie, hoorie. Ek sê nou, dag vir iemand, ek is mos nie kwaad vir my huisie. Ek het mos niks buiten kan my huis verloor in hierdie weer. Voor wat sal ek nou buiten toe gaan, as dinge makkelijk en gemakkelijk binnenkant is? Oeh, griet. Oké, Susan, ek kan nie daar van laas jy gespeel het, maar ek herinner kortliks net weer aan hoe dinge werk. Ja. Ek het 3 vrae hier voor my en 3 kansen dus om 'n punt te kan aanteken. Na elke vraag moet jy eers wacht tot ek klaar gepraat het, voordat jy of Antoinette jou name kan uitroep. Ek gaan, as ek klaar gepraat het, die eerste persoon wie se naam ek hoor, daai persoon kans gee om te antwoord. En ek wil jou maar raai, of aanraai althans, om ieder jou naam uit te roep en jou voet in die deur te kry, want dalk raai jy. Dalk raai jy net okay. In die kol. Dit gebeur so baie vrae maar vir Antoinette. So moet nie terughou nie, speel lekker saam en dan kyk ons aan die einde van 3 vrae wat die puntestand is. Vraag 1. Vagofobie is die vrees vir wat?
3: Antoinette.
0: Ja, Antoinette.
3: Om iets te sluk.
0: Inderdaad. Iemand met vagofobie eet in minder ernstige gevalle net sagte en vloeibare kossoorte. Hul vrees word uitgedruk in verskeie klagtes rakende sluk, sonder dat enige sigbare liggaamlike rede deur fisiese ondersoeke of laboratoriumontledings opgespoor kan word. Vagofobie kan lei tot en dalk verwar word met 'n vrees vir eet. Dit kan wanvoeding en gewigsverlies tot gevolg hê. Dis nie 'n probleem wat jy het nie, Antoinette?
3: Nee, beslis nie.
0: Nee, kyk, ek ook hier hoor. Hierdie het my verby gegaan, ek is daarvoor so dankbaar. Maar 1 punt is daar vir jou op die telbord. Vraag 2. Wat is die grootste meer in Afrika? Is dit A, Tanganyika meer, B, Victoria meer of C, Malawi meer?
3: Antoinette?
0: Weer Antoinette, ja dame.
3: Ek gaan raai, dis die Victoria meer.
0: Maar daarmee raai jy dus nou in die kool, dit is die Victoria meer. Hoe laat jy dit, wat laat jy dit raai?
3: Ach, sy was koningin, so die grootste ding is die knaag.
0: Inderdaad, Kenia deel die Victoria meer in die weste met Tanzanië en Uganda en die Turkana meer, dis soms ook bekend as die Rudolf meer met Ethiopië in die noorde. Victoria meer is die grootste meer in Afrika en die tweede grootste varswatermeer in die wêreld. Nog 'n vraag wat oorbly en hier gaan 'n paar leidrae gegee word, 3 leidrade en daarna wil ek hê, jy moet raai van wie ek praat. A, hy is in 1940 in São Paulo gebore. B, hy het 3 wêreldbekers gewen. En C, hy word wyd beskou as een van die grootste sokkerspelers ooit. Wie is dit?
2: Susan?
0: Ja, Susan.
2: Is dit Benny McCarthy?
0: Nee, ongelukkig nie. Nee, hierdie mannetjie so bietjie ouer as Benny McCarthy. 1940, ek dink Benny is so my petiers, as ek my nie mis het nie. Maar Antoinette, het jy enige idee?
3: Pele.
0: Dit is inderdaad Pele van wie ons hier praat. Susan, mooi bly, lekker om jou kort sonder saam met ons te kon heen, dat jy kon saamspeel. Ek waardeer jou, lekker dag vir jou verder. En geluk
3: dankie,
0: vir jou,
3: man.
0: Antoinette, lekker dag vir jou ook tot môre.
3: Baie dankie.
0: Dis sy, Antoinette, wat hier skoonskip maak, maar die vraag 3 uit 3. Vagofobie is die vrees vir wat? Dit is 'n vrees vir sluk. Moenie verwar word met 'n vrees vir eet nie. Sekerlik verwant, nê? Vraag 2, wat is die grootste meer in Afrika? En die antwoord daar, 'n Victoria meer. En vraag 3, het ek 3 leidrade gegee en ons deelnemers moes raai van wie ek praat. A, Hy is in 1940 in São Paulo gebore. B, hy het 3 wereldbekers gewen. En C, hy word wyd beskou as een van die grootste sokkerspelers ooit. Ons het gepraat van Pele. Jy steeds hier ingeskakel by intussen op RSG. Ons vier verjaarsdag so tussen hier. Moenie vergeet hier, oor minder as 'n uur van nou is ons regstreeks op RSG se amptelike Instagram. So as jy ons daar nog nie volg nie, hoe jy gaan 'n heerlike partytjie misloop. Die ballonne is op. Die blinkertjies is oral, ons is aangetrek op, ek is opgepof, want ek wou vier, jy ken my mos, die verskoning nodig hê. Kom vier saam met ons, gesels saam ook op die SMS-lijn, 45889, R1.50 per boodskap. Watter insetsel, gesprek of deel van intussen is jou gunsteling of geniet jy die meeste van die laaste 3 jaar of onlangs, laat weet ons, jy kan ook 'n stemnota stuur, 076-536-6961. Kudder net die naam, maar eerst luister ons tydens intussen na Charlie Finch.

0: Charlie Finch hier op RSG met Daydreams. Op die SMS-lyn sê Louise Du Plessis op Riversdal. Baie geluk, dankie vir 'n wonderlike program elke oggend. Net so lekker om jou vrolike stemme te hoor en elke interessante storie wat jy bespreek. Baie vriendelike groete. Sy sê Riversdal wat 'n windstorm beleef. Rita Eler sê alles is vir my lekker. Gesprekke, die resepte, die beste joune. Gaan vandag julle jounes geniet. Ek lust hy lekker eetgoed. Hoe Rita hierso staan het lekker. Rita natuurlik van Voegwil. En dan liefste intussen dames, baie geluk met die oggend of die program se verjaarsdag. Ek kan niks uitsonder nie, want die inhoud is alles goed versorg, leersaam en inspirerend. Doen so voort, liefde en seën vir julle. Groete Elsa Du Plessis van Kempton Park.
1: Goeiemôre intussen span. Baie geluk met julle derde verjaarsdag. Mag julle nog steeds van krag tot krag gaan. Ek is nou so 2 jaar met pensioen wat ek my oggende saam met julle deurbring. Die reeks wat my getref het was die ene wat julle gehad het oor gewigsverlies. Ek het so vat teen die einde van laas jaar met 'n program begin en die stelling wat my lewe verander het was almal kan gewig verloor, maar nie almal kan dit afhou nie. So dit is my lewensfilosofie om dit te handhaaf. En ek is nie altyd suksesvol nie, maar I'm getting there. So, baie dankie vir al julle insiggewende gesprekke. Ek geniet elkeen van hulle. Geniet die eetgoed in die ateljee. Tata.
0: Dankie. Ek vermoed jy praat van die gesprek wat ons met bariatriese chirurg Dr. Tine Smit gehad het, dat ek wil vir jou sê, selfs ek het daai diep interessant gevind, want ek die eet ook al van jong mense af, nie noodwendig oor ek wil nie, maar hierdie bedryf, nê? Maar mense so vir jou doppel, is nogals wild.
2: Môre, julle drie dametjies. Baie geluk met julle derde verjaarsdag van intussen. Wel gedaan. Eloise, jou programme is pyk. Geniet jou aanbiedingsstyl. Baie ingelig. Dankie vir Marie wat alles doen daar in die agtergrond en baie welkom terug aan Veronique. Daar is net een nuuslesser, soos Vera. Welkom terug. Lekker verjaar julle. En sit daai koesusters op sosiale media, dat ons kan saam lus wees, ons kan nie saam eet nie. Groetnis, lekker dag vir julle. William Ramsgate.
0: William Osalam vir jou so maak hoop Ramsgate te behandel jou baie goed. Geluk met julle derde verjaarsdag. Ek hou van die verskeidenheid van programme. Sien uit na die praatjie met Antoinette elke Vrydag en natuurlik Eloise mooi groet elke môre so sê Koen van Roodepoort. Jy kan nog saamgesels ook, ons wil alles hoor, wat was die lekkerste, wat het vir jou uitgestaan, waarna sien jy elke dag of elke week uit? Stemnotas gaan na 076-536-6961 en jy gesels saam op die SMS-lijn R50 elk 45889. Soos beloof, hier is Kurt Darren.

0: Luister hierdie week in radioteater na Groete van Tant Markie deur Paula Hartzenberg.
1: Markie, ek wil jou graag voorstel, ontmoet Thomas Smit. Thomas, dit is my vrou Markie.
2: Aangename kennis, Thomas.
3: Aangename kennis? Is alles reg?
2: Ja, jammer. Ek het net een oomblik gedink, ek sien niemand anders voor my.
0: Groete van Tant Markie is opgevoer onder spelleiding van Marie Snyman.
4: Of jy nou die langpad aandurf, bak en brou of op jou stoep sit en son soek, jy hoef nooit weer 'n sekonde van jou gunsteling programme mis te loop nie. Die nuwe RSG app is hier.
5: Gaan na die Apple App Store of die Google Play Store en laai dit vandag nog af. Dit ontsluit 'n wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgooie, wekbazare en al jou gunsteling resepte en programme. Net hier in die palm van jou hand. En dis gratis.
4: Die nuwe RSG app, oral en altyd saam met jou.
6: Intussen met Eloise, kom koester jou kosbare menswees.
7: Binnekort gesels ons oor mondhygiëne met Natasha Swart, maar ons luister eers na Nick Jeffrey.

0: Nick Jeffrey hier op RSG met Say Love. Hy is 'n Suid-Afrikaanse sanger, liedjie-skrywer en vervaardiger en multi-instrumentalis. Klaar blyklik kry baie inspirasie daar uit Post Malone en mense soos Coldplay. En ons het hier geluister na sy liedjie Say Love. Dis 10:30. Ons draai die fokus 'n bietjie na binne na daai klein gewoontes wat stil liedjies besig is om te wys hoe jy jou hanteer. Ons begin en eindig elke dag daarmee, vinnig, half aan die gang, selde met die behoorlike aandag en miskien juist daar lê iets aan die storie hoe ons na onsself omsien wanneer niemand kykie. Ons gesels met Natasha Swart van Cureprox oor mondhygiëne, maar eintlik oor ietsie dieper, daai klein routines wat jou kan help om 'n gesonder, meer bewuste jy vanaf binne te bou. Natasha's lekker om jou hier te hê, môre.
1: Goeiemôre, dankie. Dit is so lekker om op so 'n spesiale dag hier saam met julle te kuier. Baie geluk met julle verjaarsdag.
0: Dankie vrou, dankie. Kyk, mond is mos 'n ding, né? Hoe ons het laas ook gepraat van tandeborsel en jy soms as jy te hard is, dalk jou tandvleis kan beskadig en moontlik kan lei tot tandvleissiekte, maar vir iemand wat nou hier luister wat nie bewus is nie, wat spesifiek en presies is tandvleissiekte?
1: Tandvleissiekte begin gewoonlik wanneer mense tandvleis bloei, wanneer jy borsel of floss of tussenin skoonmaak, slegte asem wat nie wil weggaan nie, en soms net gevoelige tandvleis. So dit is tekens om voorop te let.
0: En wat beteken dit? Wat moet jy dan doen as jy nou sou moet jy dokter toe gaan om gediagnoseer te word daarmee of wat?
1: Dit is goeie advies. Ek sal sê as mens agterkom dat jou tandvleis bloei, al het jy 'n mondspoel gebruik en dit gaan nie weg nie, gaan jy definitief 'n tandarts of 'n mondhygiënis moet besoek om te sien wat is die oorsaak presies en waar is die probleem.
0: Wat is van die goed wat kan lei tot tandvleissiekte?
1: Meestal is dit net slegte mondhygiëne en mense wat nie borsel of tussen die tande skoonmaak nie.
0: Genade. Ietsie wat ek julle ook nog wou vra, ons het nou gepraat oor, ek vind hom nog steeds, ek het nou probeer by die huis, maar ek weet ek is swak, die mag van gewoonte so sterk. Jy het genoem dat ons moet ons tandeborsel soos 'n pengreep vashou en nie daai vuisgreep wat ons almal aan gewoond is en wat jy oral oor sien nie. Daarby saam wil ek dan ook weet, jy het gepraat van sagte tandeborsels of tandeborsels met sagte borseltjies, elektriese tandeborsels, waar op die spektrum val dit en hoe sal jy eens aanbeveel om dit te gebruik?
1: Elektriese tandeborsels het verseker 'n plek. Die studies toon ook dat dit net so eintlik beter plaak verwyder as 'n gewone tandeborsel, maar die tegniek moet nog steeds reg en goed wees. So mens moet nog steeds mooi kyk hoe jy borsel, nog steeds dit met 'n pengreep vashou, moenie hard druk nie, die elektriese borsel moet die werk doen. Maar bygesê is, dit is byvoorbeeld perfek vir iemand wat, veral ons ouer mense wat sukkel om met 'n handgreep of weet lekker mooi vas te hou, of mense wat implantate het of baie werk in die mond het, mense wat ortodontie het of draaitjies, waar dit moeiliker maak om met 'n handborsel skoon te maak, dan sal mens byvoorbeeld 'n elektriese tandeborsel aanbeveel. Maar 'n gewone handtandeborsel is net so effektief en kan elke dag gebruik word.
0: En is daar enige gevare verbonde aan die gebruik van 'n elektriese borsel?
1: Dis 'n baie goeie vraag. Mens moet baie mooi oplet wat jy koop. Baie van die elektriese tandeborsels op die mark het baie harde borseltjies en hulle is nogals aggressief. So as mens nou nog baie hard druk toepas en die borseltjies is aggressief, kan mens eintlik meer skade veroorsaak.
0: Natuurlik 'n groot vraag, Natasha. En ek weet nie of mens meer, ek weet nou toe ons kinders was daar gereelde veldtogte en ons het half hierdie goed instinktief geweet, nê? Maar dit is nie meer so nie. Die inligting is baie afgewater deesdae. Tand instandhouding, die dokter toe gaan. Wanneer, hoe gereeld, op watter intervalle moet hierdie plaasvind, van watter ouderdomme af, dat ons net gevoel almal op die regte bladsy kry met hoe ons optimaal na ons tand- en mondgesondheid kan kyk?
1: Optimaal is definitief 2 keer 'n jaar. Mens hoef nie noodwendig na 'n tandarts toe te gaan 2 keer 'n jaar nie, maar definitief 'n mondhygiënis. Hulle is goed genoeg opgelei om enige probleme te kan identifiseer en vroeër te kan sien as daar enige iets fout is, maar 'n goeie skoonmaak, 'n fluoriedbehandeling is noodsaaklik om mense mondgesondheid in stand te hou en as daar enige probleme is, dit vroegtydig op te tel.
0: Dis die stem van Natasha Swart, sy is van Cureprox, ons gesels met haar oor mondhygiëne, as mos die begin van jou spysverteringsstelsel, so alles wat daar fout gaan, kan moontlik verder af in die stroom ook 'n impak hê, so kom, ek gaan nog 'n paar vragies van vra, net en haar bly gerus net waar jy is.
2: In hierdie woensdag aan sy skrywers en boeke, gesels ek met Ban Booyens, wie se boek Troep onlangs met die L.W. Hemstra prys vir nie-fiksie bekroon is. Johan Meiber gesels onder andere oor literêre toerisme en vertel meer oor die wenner van die Pulitzerprys vir fiksie. Radiodramaskrywers moet ook inskakel vir Ina Strydom se raad oor die skryf van dialoog. Dit alles in Skrywers en Boeke woensdagaand om 8:00.
0: Absolute program wat jy nie moet misloop nie, so ook hierdie.
3: Ons nuwe laat-aand boekvoorlesing is Twa die Tydloper en Anoushka von Meck dra die boek op aan alle gaanhalers.
4: Dit gebeur elke keer, hoe nader sy kom, hoe dringender haar tree. Soms kon sy haarself nie keer nie en het sy na 'n drafstapie oorgeslaan. En tog het die kind bygebly.
3: Word geïnspireer en meegesleer saam met Twa die Tydloper. Voorgelees deur Michay van Wyk. Elke weeksaand net na 9 op RSG vanaf 15 Mei.
0: En soos ek al van tevore genoem het, jy beter maar inskakel want daar is die potgooie van enige van ons boekvoorlesings. Natasha Swart is steeds hier saam met my ons gesels oor mondhygiëne. Natasha, hoekom is dit belangrik om reeds van vroeg af 'n kind se mondgesondheid 'n prioriteit te maak?
1: Ek dink die grootste rede vir kinders om vir algemene narkose is deesdae om tande te trek, om tande te herstel en dit is alles wat voorkomend kan wees of voorkom kan word as ouers hulle kinders vroegtydig by 'n mondspesialis kry of 'n tandarts kan kry om mooi goeie gewoontes van vroegtydig af in te stel.
0: Die eet. Wat is daar die impak op ons mondgesondheid en ons tande spesifiek se gesondheid?
1: Ons dieet vandag, ons het baie verfynde suikers en die eet speel verseker 'n baie groot rol. Ons eet baie ons kos is verfynde suikers en eet nie so gereeld mee vars groente en vrugte nie, maar meestal wegneem eetes
0: en hoogs verwerkte kosse ja.
1: Presies, so dit het regtig 'n groot impak op mondgesondheid wat baie vinnig gaaitjies en slegte asem en ook gingivitis wat tandvleisinfeksies kan veroorsaak.
0: Sê my gou, die aanbeveling is dat 'n mens 2 keer 'n dag ten minste tande borsel. Is dit ook optimaal om na elke maaltyd te borsel of is net jou mond uitspoel met 'n bietjie water voldoende?
1: Dit is heeltemal voldoende. 2 keer 'n dag, ons wil ook nou nie oorborsel nie. So 2 keer 'n dag is definitief voldoende en dan net om die mond uit te spoel. Bygesê, as mens hou van soetigheid of 'n sjokolade, is dit 'n goeie advies om dit saam met 'n maaltyd te geniet en nie tussenin happies te vat nie, want dit verlaag mens se pH in die mond en maak die mond nogals suur wat dan vinnig weer gaaitjies kan veroorsaak.
0: En dan ook die tong. Ons praat al die hele tyd so van die tand. Wat is die tong se invloed op mondgesondheid daar en hoe kan ons goed na ons tonge kyk? Wat moet ons doen? Hoe moet ons dit skoonmaak en hoe ver? Want jy weet tog 'n mens as jy jou tandeborsel 'n bietjie te ver agter in jou keel vir jou tong is nogals gevaarlik. So ek wil net weet hoe kan ons optimaal hierdie wonderlike orgaan ook versorg?
1: Mense is nogals bang om hulle tonge skoon te maak, maar dit is definitief een van die belangrikste routines. Daar's ongelooflik baie bakterieë wat op die tong bly en dit moet skoon gemaak word. So, ten minste 1 keer 'n dag met 'n tongborsel of 'n tongskraper en as mens nie dit kan bekostig nie, selfs 'n lepel kan mens gebruik om jou tong te skraap.
0: Met die kant wat van die kos op sal sit.
1: Presies. Dit werk net so effektief.
0: Enige slotgedagtes wat jy met ons wil los?
1: Ja, ek sou sê, as mens net nog steeds elke dag 2 keer 'n dag borsel met 'n goeie tandepaste, tussen in die tande, mense vergeet om te floss, en dan ook net op te let na die dieet.
0: Dis die stem van Natasha Swart, hoorie, hoe kry iemand jou in die hande, hulle het dalk 'n vraagie nie, vir een of ander rede het ek het nie gevra nie, maar nou wil hulle dalk met jou in verbinding tree, hoe maak hulle?
1: Hulle kan vir my 'n WhatsApp stuur by 082-414-1142.
0: 082-414-1142. Dis die nommer van Natasha Swart as jy enige raad of inligting nodig het oor mondgesondheid, mondhygiëne. Sy is van Curoprox en ons die middag gesels juis oor hoe om na ons tande, tandvleis en ons tonge in ons mond om te sien. Binnekort kan jy regsit vir die reis deur SD Fourie. Maar ons hou ons nog 'n heeltyd partytjie. Moenie vergeet jy ons is binnekort regstreeks hier op Instagram, op RSG se Instagram gaan volg ons daar. Ons hou 'n bietjie partytjie vier hier intussen se derde verjaardag saam met jou. Maar hierdie manne met die nou passende klinknaalbroekies, die Bee Gees sing nou vir ons.

0: Die Bee Gees hier op RSG met Night Fever.
1: Goeiemorgen, kostbare mensen. Heel hartelijk geluk met jullie 3 jaar. Daar is niks wat ik kan zeggen wat voor mij speciaal is in elke programma van jullie. Geniet ons ter die. Baie, baie dankie. Maar gaan nog voor jullie baie, baie jaren op die licht wees om voor ons ook mensen aan die gang te houden. Baie, baie geluk hoor. Een seënde dag.
0: Baie, baie dankie. Môre, al wat ek kan sê is RSG intussen is vir my skilgehalte. Ek het iets om uit te sonder. Eloise en span, julle is absolute my lewe in die oggend. Baie geluk met 3 jaar se sukses. Mag julle vir baie lank nog in my huis kom kuier. Mik hoog en droom groot, sê Naomi van Albemarle.
2: Van Witrivier. Hoorie, daar is nou absoluut geen program wat ek kan, wat sê wat ek nie van hou nie. Ek hou van al julle programme. My radio is vroeg, as ek opstaan, eerste ding wat ek doen, ek sit om hier aan in die kombuis. En so is my radio die heel dag aan, want dit is vir my geselskap, ek is maar alleenig. Ja, en ek geniet julle programme verskriklik, verskriklik, hoor. Die musiek wat julle speel, julle speel vir my fantastische mooie musiek, hoor. Baie dankie daarvoor, hoor, lekker dag.
0: Baie dankie, Poppy, jy kan nog jou kommentaar ook vir ons stuur 45889 R1.50 per boodskap. Dis ons SMS-lijn en stuur jou stemnotas na 076-536-6961. Dis nou sukke tyd.
3: Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroux Waal.
4: Op die destydse reis terug vanaf Blue Bay het Marisa en Ben achter in die busie gesit. Hy het gesels en sy het net eers geluister. Wat is jou en Lefras Moelman se geskiedenis? En moet nie vir my sê hy is niks van jou nie. Want een vrou so nie een man soos jy gestraand is aan niks tussen hulle is nie. Wat is daar tussen hulle? Hy het 2 maal vir haar vertel dat hy met haar sou trou. Nie gevra nie, net gesê. Vir haar gesê sy moet groot word, en intussen het hy links en rechts onder die meisies gevry, selfs met 'n getroude vrou, al was dit hoor sê. Gisteraand gesê sy is oud genoeg om te vry, en sy het soos 'n oorryp vy in sy arms geval, en dit geniet. Antwoord my Marisa, al is dit net om klarigheid in jou eie kop te kry, want ek sê vandag vir jou, die man is te oud vir jou. Hy gaan met jou mors. As hy enigszins ernstig was, sou hy tenminste vanoggend kon groet het. Ach, hou op, Ben. Ek het mos vir jou gesê, ek het hom in sy... Ja, los dit maar. Net nog 'n rede om die man uit jou lewe te sny. Vir die eerste maal van ek jou ken, vloek jy soos 'n matroos. Kort na die besoek aan Blue Bay, word sy na 'n takkantoor van die maatskappy in die Parel verplaas. Ben se ouers se geldsaak lyk beter. Hy besluit om voltyds te studeer. Ten die pas wat ek werk en studeer, sal ek in die ou huis wees wanneer ek my finale eksamens aflê. Ek het plek gekry by Aikies. Lucies ook. En my ouers kan my nou help. Ek sal myself in die skuld dompel, maar dis nou of nooit. Sonder haar beste vriend, en met die ongedurigheid oor 'n vras in haar hart, aanvaar sy die pos. Dit is 'n gesellige klomp mense in die Parel, en sy word sommer gauw by hulle ingetrek. Sy logeer by 'n oudige Joodse vrou aan die boopunt van die hoofstraat, en Wynand Malan, een van haar nuwe kollegas, bied die eerste middag aan om haar by haar woonplek af te laai.

0: Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.
1: Seeblou oë en 'n flasblonde kuif. Die kan my netjies agteroor. Maar dit val tog laatmiddag oor sy voorkop, wat hom 'n seensagtige voorkoms gee. Die onskuld van self, dink sy, toe hy die deur vir haar oophou. Maar onder dans daar sweerlik duiwels rond, want met so gespierde lyf en voorkoms kan hy sekerlik kies en keer, soos die gesegde lui. Wat soek hy by 'n skoolmeisie? Hulle gesels gemaklik en hy wys 'n paar historiese geboue vir haar uit. Vra of sy weet die Parel is die derde oudste dorp in Suid-Afrika en het sy al die KWV wynkelder besoek. Ek het maar gister hier aangekom, maar sal beslis naweke 'n bietjie rondsniffel. As jy dit te voet wil doen, sal jy 'n hele paar skoensole deurloop. Die Parel is 'n uitgestrekte dorp. Het jy 'n vriend met 'n motor? Nee, ek het nie. Maar ek kom van 'n plaas af en ek ken van stap. Die dorp is so mooi en skadieryk, dat ek het makkelijk stikkie vir stikkie kan ontdek. Of Wynand die riemtelegram versprei het, en of haar collega's goedgunstiglik probeer het om haar te laat thuis voel, is daar kort voor lank elke aand iemand anders voor haar deur, wat wil kom kennis maak. Hulle val somme met die deur in die huis. Juffrougie, ons hoor jy is niet op die dorp. En jy is nogal wragtig mooi ook. Hoe lyk het? Kan ek jou 'n bietjie uitvat? Sy het elke keer 'n verskoning van hare was, of kas regpak, of briewe skryf, totdat een moederlose jong boer later somme prontuit vra. Juffroukie, wil jy huis hou of vry? Een aand wag die hospita haar voor die kamer in. Hier woon net 'n paar dames, en hulle het elkeen 'n vaste kerel, wat hulle oor naweke uitneem. En van dat jy hier is, skree die deurklokkie aanhoudend. Kry vir jou 'n vaste kerel wie se gesig ek ken. Ek hou nie van so aanloop nie. Wil u sê dat ek 'n kerel moet kies, omdat u dit so verkies? Of het u gesien dat ek iemand na my kamer nooi? Dit was een van die reëls wat agter haar kamer deurgehang het. Ho, jy is 'n voorwaartse meisiekind. Die Joodse aksent val nog swaar op die tante se tong. Marisa het die deur in haar gesig toegeslaan. Verbeel jou, 'n kerel. Lefras wou ook 'n kerel wees. Wat glo sy vry al? Moontlik is dit die herinnering aan hom, wat haar onnodig verneinig laat optree het.
2: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis, deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis en voorgelees deur Bertha Leroe Waal.
3: Intussen, jou koester kuierplek, weeksoggende van 9 tot 12.

0: Rihanna Nelly op RSG met Sing.
1: Onthou jy toe ek jou gevang het, toe jy skelm van die wijn gedrink het?
2: Geproe, dis al. Ek het gesien hoe ons pa se doen en wou dit self ook probeer. Ek het die kraantjie oopgedraai en 'n mond vol wijn gevat.
1: En toe net so alles uitgespoeg en vergeet om die kraantjie toe te draai, hè? Wat 'n gemors.
2: Dit het sleg geproe. Ek kon glad nie verstaan hoe enige iemand dit sou wou drink nie.
3: Luister elke weeksdag om 2:45 die middag na RSG se vervolgverhaal, Die Eerste Wingerd, deur Anton Treurnig.
4: In hierdie week se episode van Agter die Tunes praat ek met Robbie Wessels en Lofi om die verskil te bespreek tussen 'n onafhanklike kunstenaar en deel te wees van 'n platemaatskappy.
5: Jy label meer as 'n miljoen streams. Hierdie meet jy deur shows, stage presence, karakter van 'n persoon, die way jy skryf.
4: Dis Agter die Tunes saam met my Barry Ferreira elke Vrydag eksklusief beskikbaar op Spotify, YouTube en die RSG app.
0: Dis intussen se derde verjaarsdag, binnekort luister jy na die speellys van die drie dames wat hierdie span volmaak en 'n lekker vieringsliedjie ook. Ons gaan ook regstreeks wees op RSG se Instagram bladsy, so as jy is nog nie volg, volg ons daar, dan kan jy binnekort loer en sien hoe lyk al die eetgoed, hoe lyk die champagne of wel die fonkelende druiwesap wat ons gaan nuttig ter viering en ook natuurlik hoe ons lyk en die ateljee so klein bietjie opgetof. Dit is Elton John en Brandy Carlile. Sy het 'n wonderlike stem wat ons gaan neem na 11:00 en ons kuiertyd met hierdie liedjie Never Too Late.

0: Dis op ek op 11:00 en in die nuus gelees deur Veronique van Heiningen. Getuienis voor die Madlanga-kommissie oor die omvang van dwelmhandel. 'N Man in Kaapstad toets negatief vir die hantavirus en die Afrika Reis en Daba skop af in Durban. Die Gautengse koördineerder van die Valke se eenheid vir narkotika aangeleenthede, kolonel François Steyn, het voor die Madlanga-kommissie van ondersoek getuig oor die omvang van dwelmhandel in Suid-Afrika. Die kommissie fokus op korrupsie, politieke inmenging en misdadige infiltrasie van wetstoepassingsagentskappe. Steyn het onder meer verwys na die dwelmdiefstal in Booysens in Johannesburg in 2021, toe 715 kilogram dwelmmiddels gesteel is.
1: It's all about supply and demand. So if you have a situation where supply is less, if I can refer to the Booysens case, for example, we took over 700 kilograms off the street, and still that did not influence the street price that much. So that just goes to show how big the problem is and on what amounts these drugs comes into our country.
0: Kolonel François Steyn van die Valke in Gauteng. Die Nasionale Departement van Gesondheid sê die uitslag van bloedtoetse op 'n man in Kaapstad wat moontlik die hantavirus opgedoen het, is negatief. Die departement het verlede week bevestig dat 4 mense in Kaapstad gemonitor word vir simptome van die siekte. Die man het bloedtoetse ondergaan nadat hy tekens van die hantavirus getoon het. Die woordvoerder sê die fokus is nou op die ander 3 wat steeds gemonitor word. 'N Vrou is beseer in die hospitaal opgeneem nadat 'n boom op haar motor in Platte Kloof in Kaapstad geval het. Dit is weens die gure weerstoestande in die stad. 'N Tweede koue front het die Wes-Kaap bereik en swaar reën en stormsterk wind kom voor. Oorstromings kom in verskeie gemeenskappe voor en paaie is ook oorspoel. Skuilings vir hawelose mense is die afgelope weke ook oorvol weens die weerstoestande wat groot druk op hulpbronne plaas. Die Afrika Reis en Daba en Handelskou begin vandag in Durban. Dit word beskou as die ideale platform waar Afrika reise kan bekendstel vir internasionale en plaaslike toeragentskappe en ander in die toerismebedryf. Meer as 1000 uitstallers en 900 bevestigde kopers is vanjaar by die skou. President Cyril Ramaphosa sal môre die geleentheid amptelik open. Volgens syfers van Statistieke Suid-Afrika het die toerismebedryf in 2024 4,9% van die bruto binnelandse produk bygedra, wat meer is as die konstruksiebedryf en landbou. Die Iranse owerhede het die Nobelpryswenner Narges Mohammadi op borgtog vrygelaat weens haar gesondheidstoestand. Volgens haar naasbestaandes het sy 2 hartaanvalle gehad. Sy is uit die tronk in die noorde van Iran na Tehran geneem, sodat sy behandeling van haar eie mediese span kan ontvang. Die 54-jarige aktivis praat moeilik en is volgens haar regsverteenwoordiger bykans onherkenbaar. Mohammadi het die Nobelprys vir Vrede in 2023 ontvang weens haar jarelange veldtogte vir menseregte in Iran. En ten slotte weer die hoofnuus. Die Gautengse koördineerder van die Valke sê eenheid vir narkotika aangeleenthede, kolonel François Steyn, getuig voor die Madlanga-kommissie oor die omvang van dwelmhandel in Suid-Afrika. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 12:00.
2: Ek groet dan nogie, want ons gaan nou partytjie hou hier op RSG en die Instagram. Jy is steeds ingeskakel by die jubelende intussenspan Veronique van Heiningen wat nuus lees. Ons regisseur Marie Molefe van Heerden en ek Eloise Kibro wat die vorige die laaste 3 jaar het om jou geselskap te hou elke dag maandag tot vrydag tussen 9 en 12 en wat 'n voorreg is dit nie. Binnekort luister jy na ons hartsmusiek wat ons vier in joune vandag. Maar ons begin met Westlife. Obvious.

0: Oeslaai waarna ons hier luister op RSG. Binnekort is ons live. Ek hoop jy is reg om saam met ons te luister. Daar is Katrina and the Waves, ons het Josh Groban en Sarah Bareilles, Adele en ook 'n bietjie Stevie Wonder op die speellys wat vir jou wag.
1: In maandag 11 Mei se aflewering van Regsake praat prokureur Elsa Kreer Willemse oor erflatings en erfgename wat sterf. Prokureur Estmarie McCallahan praat op haar beurt oor 'n onderwerp wat baie van ons na in die hart lê en dit handel oor die beskerming van diere. Het diere regte in Suid-Afrika? Skakel in vir Regsake maandagoggend om 11:30 net hier op RSG.
2: Sukkel jou besigheid met werksverliese of lae produktiwiteit? Productivity SA se besigheidsomkeer en herstelprogram bied kundige omkeerstrategieë om bedrywighede te herstruktureer, werksgeleenthede te red en groei te bevorder. Kry praktiese hulpmiddels soos vroeë waarskuwingsstelsels en prestasieverbeteringsplanne. Besoek productivitysa.co.za of skakel 011-848-5318 om nou aansoek te doen. Jou herstel begin hier.
3: Die verlies van 'n geliefde is pynvol en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSMV's aanlyn standaard tariewe geld.
4: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met koue hande en voete, geswelde voete en enkels of bene wat pyn as jy stap? Verswakte bloedsirkulasie kan die oorsaak wees. Manna Blood Circulation Support kan help om bloedsirkulasie te verbeter sonder enige neeweffekte. Manna Blood Circulation Support is beskikbaar by Clicks, Dischem, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
5: Stel jou vakansie voor waar die enigste ding op die doenlysie is om jouself te geniet. Met NCL is wêreldklas etes, bekroonde vermaak en 'n wye verskeidenheid aanbod ervaring standaard, so dit is maklik om jouself te geniet. Boonop vaar ons na meer as 400 bestemmings wêreldwyd, insluitend Europa, die Karibiese eilande en selfs verder. Jou droomvaart roep. Besoek ncl.com vir die beste aanbiedinge of kontak jou reisagent vandag. Voorwaardes geld. Norwegian Cruise Line. Dis anders hier buite.
6: Hoes wes, jy kuier bes by Intussen met Eloise.

is besig om party te hou hier in die RSG Atelier. Dit is intussen se derde verjaarsdag en die joune spelers is oorgeneem deur die span Veronique van Heiningen en Marie Molefe van Heerden. Hulle liedjies is eerste die was Walking on Sunshine van Katrina and the Waves. Marie se verkose liedjie en volgende luister ons na dit wat Veronique versoek het. Josh Groban in duet met Sarah Bareilles.

Hier is die keuse van Eloise Kibberu tydens intussen se derde verjaarsdagvieringe hier op RSG Adele met Million Years Ago. Veronique se liedjie wat sy gekies het is Josh Groban Both Sides Now a duet met Sarah Bareilles en Marie Molefe van Heerden ons regisseur. Sy het gevra vir Katrina and the Waves nou hierdie liedjie wat ons nou na gaan luister. Dit is vir ons almal. Ek gaan net 'n stukkie vir jou daar op Instagram speel. Ons is regstreeks of live op Instagram soos wat ons hier op die radio is. Soos jy daar kan aansluit, dan jy gaan nog 'n stukkie kan sien van die ateljee. Gaan nou net daai kamera daar afhaal en vir jou wys hoe lyk alles hier waar die kos is, die versierings en hier staan Eeltjie en Beeltjie langs my. Nee, dis wat ons altyd iemand genoem het wat so staan op. Ag, toe man, jy is my vriende met wie ons hierdie program deel, maar hoor gou hier. Hierdie liedjie is vir ons almal. Stevie Wonder. Wat sing? Happy birthday. Happy birthday and listen.

0: Stevie Wonder, waarna ons hier geluister het ter viering van intussen sy derde verjaarsdag. Het was eintlik die 8ste Mei alreeds Vrydag, maar ons span was nie voltallig nie, toe dink ons nie, dan maak ons het vandag die dag wat ons na ons musiek gaan luister in Joune, want Joune is mis hy tyd geleef waar ons elke dag kans kry om na 'n luisteraar se speellys te luister. En môre maak ons weer so. As jy wil hê ons met jou musiek speel elke dag tussen 11 en 11:30, dan stuur jy e-pos na Eloise by RSG. Ben C open Z as 6 liedjies waaruit ons dan 4 gaan kies om te speel. Jy sê vir my hoe ek jou naam moet uitspreek en jou van en waarvandaan jy kom. Daai e-posadres weer Eloise@rsg.co.za en dan een van die dae luister die hele land na jou musiek. Dit maak nie saak wat se musiekie, solank dit net betaamlik is vir hierdie tyd van die oggend. Ons wil hom nou nie ons wil nie wette breek en so aan nie, maar is heerlik en binnekort kan jy regsit vir regsaake op RSG met Veronique van Heiningen.
1: Hoe gaan 'n baba wat onder 'n boom gevind is na een van Suid-Afrika se mees gerespekteerde kombuise? Hierdie week op Intune met my vriend Ricky Lucas gesels ek met chef Ibi oor verlies, oor straatlewe, tweede kanse en hoe kos sy identiteit teruggegee het. Met musiek, rou eerlikheid en stories wat jou lank gaan bybly. Intune met vriend Ricky Lucas, maandag om 8:00 net hier op die 1. Dis RSG.
2: Waarom sny jy in die kombuis? Hout, plastiek, glas? Dieselfde snybord vir jou vleis, brood en groente. Maandagmiddag om 1:00 in 360 gesels ons snyborde met professor Pieter Gous. Met die geweldige hoë reënval in die Suid-Kaap het seeperkies by die Keerboomsrivier hulp nodig. Chanel Visser vertel hoe hulle tot die diere se redding kom. Daar is die wêreld van landbou met Lisa Roberts en in afstof sterf Bob Marley op 63 in 1981.
3: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
0: Dit is pas 11:30 op RSG en ek laat jou nou oor in Veronique van Heiningen met regsaake.
4: Dis maandag en 11:30 en tyd vir jou weeklikse aflewering van regsaake op RSG saam met my Veronique van Heiningen. Ons praat vandag met Elsa Kreur Willemse van Elsa Kreur Prokureurs in Centurion oor erflatings en erfgename wat sterf.
5: Werklike erflating van jou boedelbates kan eers gebeur wanneer jy dood is. En sou jy jou bates verdeel voor jy sterf, loop jy die risiko dat die Suid-Afrikaanse Inkomstediens jou en die ontvanger van jou bates met skenkingsbelasting kan aanslaan.
4: Esmerie McCallahan van Velden Duffy Prokureurs in Rustenburg praat ook later met ons oor diere se regte. Elsa, ek het reeds vir ons luisteraars gesê waaroor ons vandag praat. En dit is natuurlik erflatings en erfgename wat sterf. Kan jy kortliks aan ons verduidelik wat die voorwaardes is waaraan voldoen moet word voor erflating kan plaasvind?
5: Goeiemôre Veronique en luisteraars. Dankie vir die geleentheid om weer vandag met julle te gesels. Vir erflating om te kan plaasvind is daar 4 basiese dinge wat, kom ons noem dit, in plek moet wees. Eerstens moes iemand natuurlik gesterf het. Dit klink dalk vreemd, maar het gebeur dikwels dat mense op 'n gevorderde ouderdom hul bates aan hul kinders wil oordra, omdat hulle dit buitendien gaan erf. As jy nog lewe, tel dit nie as 'n erflating nie. Werklike erflating van jou boedelbates kan eers gebeur wanneer jy dood is. En sou jy jou bates verdeel voor jy sterf, loop jy die risiko dat die Suid-Afrikaanse Inkomstediens jou en die ontvanger van jou bates met skenkingsbelasting kan aanslaan. Dink ook aan gevalle waar iemand vermis word. Daar is geen liggaam nie, so die persoon word nie dood verklaar nie en die boedel kan nie verdeel nie. In so 'n geval sal 'n hofaansoek gebring moet word om 'n vermoede van dood te same met 'n verdeling van bates bevel te kry en dan eers kan die boedel van so 'n persoon beredder word en die bates uiteindelik verdeel word. Die tweede voorwaarde vir erflating om te kan plaasvind is dat daar regte en of verpligtinge ten aansien van bates moet wees wat kan oordra. Iemand moet die plek van die oorlede testateer inneem ten aansien van eienaarskap van die bates. Dink hier aan 'n motor of 'n huis. Dis nie goed genoeg dat die registrasiepapiere of die titelakte oorhandig word nie. Die ontvanger van die bates moet eerstens handel met enige uitstaande skulde rondom die bates en tweedens moet die bates in naam van die ontvanger van die eiendom geregistreer word. Die derde voorwaarde vir erflating is dat die begunstigde bevoeg moet wees om te kan erf. Ons gaan nie vandag te veel uitbrei oor hierdie punt nie, maar faktore wat bevoegdheid om te kan erf kan beïnvloed is onder andere ouderdom, solvensie en betrokkenheid by ondertekening van die testament. As jy 'n persoon se testament teken as getuie, diskwalifiseer jy jouself as erfgenaam en kan die erflating jou nie meer toeval nie. Die laaste voorwaarde vir erflating is dat die begunstigde op datum wat die erflating vestig moet lewe of minstens verwek moes wees en lewend gebore moet word.
4: Elsa, indien dit dan 'n voorwaarde is dat die begunstigde moet leef, wat sal gebeur met 'n erflating indien die erfgenaam ook sterf?
5: Wanneer die erfgenaam van 'n oorledene gesterf het, hang die hantering van die erflating grootliks daarvan af of die erfgenaam voor of na die oorspronklike weldoener oorlede is en of daar 'n testament in plek is of nie. Indien 'n persoon wat in 'n testament benoem is as erfgenaam voor die testateur sterf, verval daar die bemaking gewoonlik. Ons sê die bemaking misluk. Dis egter moontlik dat die testateur in die testament voorsiening gemaak het vir 'n plaasvervangende begunstigde of dit spesiale wetlike bepalings van toepassing is wat plaasvervanging moontlik maak. As die erfgenaam die oorledene oorleef, maar sterf terwyl die boedelbereddering proses nog nie afgehandel is nie, word die erfenis as gevestig beskou en sal die erfenis tipies deel word van die oorlede erfgenaam se boedel. Die eksekuteur van die oorspronklike boedel sal by afhandeling van die boedel se bereddering die bates of fondse oordra aan die eksekuteur van die nou oorlede erfgenaam se boedel. Die erfenis word dan volgens die oorlede erfgenaam se eie testament of die reëls van intestate erfopvolging verdeel.
4: Maar wat gebeur dan indien die oorledene nie 'n testament gehad het nie en die erfgenaam sterf?
5: As daar geen testament is nie, word die boedel verdeel volgens die wet op intestate erfopvolging en sou 'n erfgenaam sterf, sal dit ook afhang of die erfgenaam voor die oorledene gesterf het wat daartoe kan lei dat die erflating misluk of indien die erfgenaam afstammelinge nagelaat het, kan sy of haar erflating oorgaan na die afstammeling deur verteenwoordiging. As die vooroorlede erfgenaam nie afstammelinge nagelaat het nie, sal die vooroorlede erfgenaam glad nie in ag geneem word by verdeling van die boedelbates van die oorledene nie.
4: Maar wat sal die proses dan wees om onroerende eiendom oor te dra vanuit 'n bestorwe boedel en hoe sal die afsterwe van 'n erfgenaam die proses beïnvloed?
5: Veronique, wanneer die geregistreerde eienaar van 'n onroerende eiendom sterf, vorm die eiendom deel van die oorledene se bestorwe boedel. Gevolglik kan geen transaksies plaasvind voordat die meester van die Hooggeregshof nie 'n eksekuteur of 'n meestersverteenwoordiger aangestel het om die likwidasie en distribusie van die oorledene se boedel te bestuur nie. Vir oordragsdoeleindes teken hierdie aangestelde verteenwoordiger of eksekuteer die nodige oordragsdokumente namens die oorledene se boedel. Met ander woorde, die eksekuteer tree in die skoene van die oorledene. Nou, indien die eiendom moet oordra in naam van 'n erfgenaam, dan moet die boedel se bereddering afgehandel wees en moet die boedel sonder besware ter insig gelê het voordat die eiendom mag oordra in naam van die erfgenaam. Maar indien die erfgenaam sou sterf voor die eiendom kon registreer, dan sal die eiendom steeds kan oordra na die erfgenaam toe, maar dit sal dan oordra na sy of haar bestorwe boedel. Gestelde erfgenaam wil nie die onroerende eiendom hou nie. Dan kan die eksekuteur van die boedel die eiendom verkoop uit die oorledene se boedel. Die verkoop van die eiendom sal onderhewig wees aan die bepalings van die testament, wetgewing, die goedkeuring van die meester en die toestemming van alle mede-erfgename van die eiendom. Sou enige erfgenaam sterf voor toestemming tot die verkoop verleen kon word, dan sal die eiendom nie meer verkoop kan word voordat die oorlede erfgenaam se boedel nie ook gerapporteer is nie. Waar die oorledene 'n verkoopsooreenkoms voor sy of haar dood aangegaan het, maar die oordrag nie plaasgevind het nie, dan word die oordrag van die eiendom tydelik uitgestel. Die aangestelde eksekuteur of meester se verteenwoordiger tree dan in die skoene van die oorledene en teken die nuut opgestelde oordragsdokumente. Nou in hierdie geval word die verkoopsooreenkoms deur die verteenwoordiger uitgevoer. Omdat die verkoop geag word as 'n kontrak aangegaan gedurende die leeftyd van die oorledene, sal die toestemming van die erfgename nie nodig wees nie. En sal die afsterwe van 'n erfgenaam nie die proses beïnvloed nie. Oordragte vanuit oorlede boedels is nie konvensionele transaksies nie en kan maklik 'n lang en uitgerekte proses raak. Maak dus seker dat die prokureur wat jy aanstel die nodige ondervinding het om hierdie tipe transaksies te hanteer.
4: Net laastens, Elsa, wie is aanspreeklik vir die oordragkoste en Here regte van eiendom in bestorwe boedels?
5: Wanneer die eiendom bemaak word aan 'n erfgenaam en wel aan die erfgenaam oorgedra word, sal die boedel aanspreeklik wees vir betaling van die oordragskostes. Omdat dit 'n erflating is, sal daar geen here regte aan die Suid-Afrikaanse inkomste diens betaalbaar wees nie. Sou die testament 'n bepaling bevat dat die eiendom verkoop moet word of sou die erfgename besluit om die eiendom te verkoop, dan sal die koper aanspreeklik wees vir betaling van die oordragskostes en die here regte. Indien 'n erfgenaam mede-erfgename uitkoop, sal daardie erfgenaam ook aanspreeklik wees vir die oordragskostes en here regte tot die mate van die gedeelte wat gekoop word. Met ander woorde, as die erfgenaam die helfte van 'n eiendom erf en die ander helfte koop, sal hy aanspreeklik wees vir helfte van die transportkostes en al die here regte wat betaalbaar mag wees. Daar sal nie here regte betaalbaar wees ten opsigte van die gedeelte wat hy geërf het nie. Nou hierdie teorie is alles goed en wel, maar is baie belangrik dat die luisteraars moet weet dat as die boedel nie geld het om die administrasiekoste, wat sal insluit die transportkostes, te betaal nie, dan gaan die teorie dat die boedel aanspreeklik is vir die kostes, jou ook net so ver vat. In so geval sal die erfgenaam van die bate moet besluit of hy die bate wil hou. Indien hy wil, sal hy genoeg geld moet inbetaal om die administrasiekostes te dek. Want as hy dit nie doen nie, sal die eksekuteur baie moontlik daarop aandring dat van die bates en soms juis die onroerende eiendom verkoop moet word. Sou die erfgenaam nie kontant beskikbaar hê nie, maar die erfgenaam is kredietwaardig en daar is genoeg waarde aan die onroerende eiendom, dan kan die erfgenaam met die bystand van die eksekuteur 'n verband oor die eiendom registreer. Die verbandgeld kan dan gebruik word om die boedel se administrasiekostes te betaal. Sou die erfgenaam van die eiendom sterf voordat oordrag kon plaasvind, sal die eksekuteur van die boedel met die eksekuteur van die eerstervende persoon moet saamwerk om te besluit of die tweede boedel geld het om in te betaal en of die eiendom moontlik verkoop moet word. Ek wil ter afsluiting net weer eens die luisteraars aanmoedig om tyd te gaan spandeer by 'n prokureur wat genoegsame praktyksondervinding het om op by te staan met behoorlike boedelbeplanning
6: om so seker te maak dat die erfgename nie in 'n ongemaklike situasie beland by die afsterwe van die geliefde nie.
4: Dit dan Elsa Kreur Willemse wat met ons oor erflatings en bestorwe boedels gepraat het. Bly intussen net waar jy is, ek is nou terug met nog regsake en Estmarie McCallan is net hierna aan die beurt.
7: Die Suid-Afrikaanse wynbedryf verwelkom China se besluit om 'n tydelike nultarief vergunning vir kwalifiserende wyne uit Suid-Afrika te maak. Het jy geweet dat hierdie tarief tot nou toe teen 'n stewige 14% gehef was? Christo Conradie van South Africa Wine verduidelik watter voordele die nultarief vir die wynbedryf en produsent op die plaas inhou. Die 2025 Veeplaas Klimaatslim ambassadeur Willie Storm van Olifantshoek in die Noord-Kaap is uitgenooi om sy kundigheid met boere in Namibië te deel en hy vertel wat die besoek behels. Maar dis nie al nie, kom kuier saam, dinsdagoggend 5:25 in RSG Landbou.
0: As jou motorwerktuigkundige te duur word, sal jy skuif. Hoekom sal jy meer betaal vir jou motorversekering? Om te skuif na Artsurance het 35-jarige Zanai 'n massiewe R1,180 gespaar op haar 2017 Mercedes-Benz GLA. Kry 'n motorversekeringskwotasie en as Artsurance jou nie geld kan spaar nie, vra vir R500 of R1,500 as jy die afgelope 3 jaar by dieselfde versekeraar was sonder om te eis. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Gelisensieerde versekeraar en FDV, PSV's en inligting aanlyn.
8: Met ons laaste gesprek het die regering ook nou al vir ons 'n stukkie grond gegee. Dit is 'n absolute fantastiese ding dat ons hierdie kinders van die strate kan afkry en vir 'n ordentlike blyplekkie gee en ordentlike opvoeding. Ek wil net ook weer eens vir Willem sê baie baie dankie en die luisteraars vir die laaste donasies wat ons gekry het. Dit het ons baie gehelp en ons waardeer dit uit die diepte van ons hart uit. My ma wat nou 78 is, na 50 jaar kom haar droom uiteindelik waar, kan nie vir julle verduidelik hoe dankbaar ons is aan RSG Help vir alles wat hulle vir ons gedoen het sover.
9: As jy betrokke is by 'n welsynsorganisasie en jy jou storie wil vertel, stuur 'n e-pos aan info@willempelser.co.za. RSG Help, dinsdagmiddag om 20:05.
3: RSG, jou keuse hierdie herfs tussen 100 en 104 FM.
4: Jy is terug by regsake en in die tweede deel van die program sluit prokureur Estmarie McCallan by ons aan. Sy spesialiseer in algemene siviele aangeleenthede. Welkom terug by regsake, Estmarie.
10: Goeiemôre Veronique en goeiemôre aan elke luisteraar. Vandag gesels ek weer met julle oor 'n onderwerp wat baie mense na in die harte lê. Ons sien dikwels diere as deel van ons familie. Honde, katte en selfs plaasdiere. Ons gee vir hulle name, ons versorg hulle, ons vat hulle veearts toe wanneer hulle iets mankeer en ons is hartseer wanneer hulle die dag doodgaan. Maar ongelukkig is daar steeds baie gevalle waar diere mishandel word, waar hulle verwaarloos word of wat hulle bloot net sleg behandel word deur mense. Die belangrike vraag is, het diere regte in Suid-Afrika? En die antwoord is ja. Hulle het dalk nie regte op dieselfde maniere as mense nie. Diere het nie regte in die sin dat hulle hulself tot die hof kan nader om die beskerming van hulle regte af te dwing nie. Maar ons wetgewing gee wel erkenning aan diere en dat hulle beskerm moet word teen wreedheid en onnodige lyding. Die wet wat hiermee te doen het, staan bekend as die Animals Protection Act, oftewel die Dierebeskermingswet. Hierdie wet maak het 'n misdaad om 'n dier wreed te behandel. Dit sluit dinge in soos om 'n dier te slaan of te beseer, om 'n dier nie kos of water te gee nie, om 'n dier in 'n slegte of onhygiëniese omstandighede aan te hou of om 'n dier doelbewus te laat ly in enige vorm. Selfs nalatigheid om nie behoorlik na 'n dier om te sien nie, kan as mishandeling beskou word. So wat gebeur as iemand 'n dier mishandel? As iemand skuldig bevind word aan dieremishandeling, kan daar ernstige gevolge wees vir daardie persoon. Dit sluit in, hulle kan 'n kriminele rekord hê, hulle kan 'n boete opgelê word, of hulle kan selfs tronkstraf kry. In ernstige gevalle kan die hof ook 'n bevel maak dat daardie persoon nie weer 'n dier mag aanhou nie. Nou, 'n praktiese voorbeeld hiervan is in Februarie 2026 het die Meisenberg Landdroshof iemand tot R40.000 of 12 maande tronkstraf wat opgeskort is, gevonnis na aanleiding van sy skuldig bevinding aan diere mishandeling. Nou, ongelukkig is 'n R40.000 boete of 12 maande tronkstraf

0: Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.
1: Dit is as mens eintlik regtig moeilik om na hierdie foto's te kyk en te dink dat hierdie arme honde so verwaarloos was. Maar te danke aan die DBV en spesifiek inspekteur Jeffrey Mfini, wat eenvoudig net nie opgegee het nie, is hierdie eienaar uiteindelik 4 jaar later die vonnis opgelê. Hierdie saak is 'n goeie voorbeeld om te wys dat die regstelsel hierdie gedrag ernstig opneem en dat meer gevalle van dieremishandeling of verwaarlosing gerapporteer moet word en ernstig ondersoek moet word. Nou, wie kan optree teen dieremishandeling? Dit is nie net die polisie wat kan help nie. Organisasies soos die DBV of soos wat hulle andersins in Engels bekend staan, die SPCA, speel 'n baie belangrike rol in die beskerming van diere. Hulle het die mag om klagtes te ondersoek, om diere te verwyder uit gevaarlike situasies en om self sake hof toe te neem. So wat kan jy doen as jy mishandeling sien? Baie mense wonder, moet ek betrokke raak? Die antwoord is ja, jy moet. As jy vermoed dat 'n dier mishandel of verwaarloos word, moet dit nie ignoreer nie. Meld dit aan by die DBV of by die polisie. Probeer, indien dit veilig is vir jou, soveel as moontlik inligting versamel en foto's en video's neem en so aan, soos ek sê, solank dit veilig is vir jou, en gee hierdie bewysstukke vir die DBV of die polisie om te help met die ondersoek. As jy betrokke raak op 'n manier wat daarom ook veilig is vir jou, kan jy moontlik 'n ander dier se lewe red. So, hoekom is hierdie belangrik? Hoe 'n samelewing diere behandel, sê baie oor daardie samelewing. En navorsing wys ook dat daar dikwels 'n verband is tussen dieremishandeling en geweld teen mense. Met ander woorde, as ons almal dit ernstig opneem en die diere help, help ons nie net die diere nie, maar ons help indirek ook die res van die samelewing teen moontlike misdaad. Diere kan nie vir hulle self praat nie. Hulle is afhanklik van ons om hulle te beskerm, om hulle te versorg en om seker te maak hulle ly nie onnodig nie. Die wet is daar om hulle te beskerm, maar dit is ons as mense wat daardie wet prakties moet implementeer en daadwerklik moet optree om seker te maak hulle kry die beskerming wat die wet vir hulle gee. So kom ons as samelewing kyk nie net weg nie en ons tree op. Baie dankie dat julle saam geluister het.
2: Dis nou tyd om te groet. Dankie aan Estmarie McCallahan van Velden Duffy Prokureurs in Rustenburg en aan Elsa Kreur Willemse van Elsa Kreur Prokureurs in Centurion vir hulle bydraes tot vandag se program. Rig asseblief julle vrae aan my en stuur dit na vero@rsg.co.za. Ek sal jou vrae aan ons deelnemende prokureurs deurgee om in die program te bespreek en te beantwoord. Onthou ook dat regsake op Potgooi beskikbaar is indien jy weer na die program wil luister en laai sommer die RSG toepassing af op jou foon en luister sommer so weer na die program. Nou ja, ons praat weer eers komende maandag om 11:30 net hier op RSG. Van my Veronique van Heiningen, groete, tot volgende week.
3: In 12 Mei se RSG Kuns word daar gesels oor die feeste, Gamka Klassiek en In die Bos. Terrence vind meer uit oor die musiekspel Pretty Woman. Charles du Plessis vertel van konserte bo in die noorde en onder in die suide en die dramaturg Louis Viljoen vertel van sy nuutste toneelstuk. RSG Kuns, Dinsdag aand tussen 8 en 9 saam met my Christel Webjeber.
4: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehaarde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaard tariewe geld.

0: Nathan Evans met Willem en Wana Osie luister op. Intussen ons het nog vir jou gevra, is ons verjaarsdag vandag, wat het vir jou uitgestaan? Hier sê iemand, Eloise, jy gee soveel van jouself elke dag, jy was precies die regte mens op die regte tyd om RSG te help groei en transformeer. Opportunity met a true bridge builder, baie dankie, liefde en seën aan jou en die span. Baie dankie vir daai mooi woorde. Iemand sê, Bram, in 'n fris en vars bloemfontein, my gunsteling op intussen was, of is, Eloise, lekker kekkel lachie, wat so nou en dan spontaan uitbars. Happy birthday, sê Bram, en aan julle drie prachtige dames van die intussenspan, baie geluk, met julle derde verjaarsdag, mag julle nog lang op lig wees, ek geniet elke dag, groete Henley Pretorius en Mpumalanga. Hier moet ek jou nou groet namens die intussenspan, Eloise Kibudu, wat groet namens Veronique van Heiningen en Marie Molefe van Heerde. Spectrum wag vir jou hierna, ek groet met Amanda Stryd om, slippers van satijn. Mooi bly.
1: Wie kom hier op die groot pad aan, met blomme in haar haare?

0: Dit is nou 12 uur en hier is die nuushooftrekke gelees deur Helena van Vieren. Die Gautengse hoof van die Valke, generaal-majoor Ibrahim Katwa, en die senior misdaad-intelligensiebeamte, generaal-majoor Feroz Khan, is in die Kempton Park se Landroshof op borgtog van R20.000 elk vrygelaat. Die twee generaals staan reg op aanklagte van die onwettige handel in besit van edelmetale en regsveruitling. Hulle is die afgelope naweek in hegtenis geneem. Die staat het nie borgtog teengestaan nie. Die Gautengse koördineerder van die Valke oor narkotika sake, kolonel François Steyn, het aan die Madlanga kommissie gesê dat talle misdade in Suid-Afrika met dwelms verband hou. Hy het onder meer getuig oor die Eroton dwelmdiefstal in Boysens in Johannesburg in 2021 toe 715 kg kokain gesteel is. Steyn se getuienis volg na verlede week se getuienis oor die Port Shepstone se dwelmdiefstal saak in KwaZulu-Natal, ook in 2021. Die Tuinroete distriksmunisipaliteit sê stormsterk wind verhoed dat lugsteen verskaf kan word aan gemeenskappe wat van die buitewereld afgesny is weens verlede week se oorstromings. Verskeie gebiede is steeds sonder water en elektrisiteit en 'n aantal paaie is nog gesluit. Intussen is rampbestuurspanne reg oor die Weskaap ontplooi om hulp te verleen te midde van 'n tweede koue front wat deur die Weskaap beweeg. Die vakbond SACAWU dreig met grootskaalse betogings weens die kleinhandelaar Pick n Pay se planne om 22.000 werkers af te lê as deel van 'n herstruktureringsproses. Die vakbondleiers sê die bestuur lig hulle bloot in oor besluite sonder dat enige raadpleging met werkers plaasvind. SACAWU beplan om later vandag 'n nuuskonferensie te hou. Die Afrika Reis en Damba en Handelskou begin vandag in Durban. Volgens syfers van Statistiek Suid-Afrika het die toeristebedryf in 2024 4,9% tot die bruto binnelandse produk bygedra, wat meer is as die konstruksiebedryf en landbou. Die skou word beskou as die ideale platform waar Afrika reise kan bekendstel vir internasionale en plaaslike toeragentskappe. Dis aan die einde van die nuus hooftrekke. Die volgende bulletin op RSG is om 1 uur.
1: Spectrum, jou middag nuusprogram op RSG.
2: En vandag se program, 'n lid van die Valke se narkotika eenheid is voor die Madlanga kommissie oor die omvang van dwelmhandel in Suid-Afrika. Ons bring jou die jongste oor die stormweer en skade in die Wes-Kaap en Toyota mik na 'n Hilux wêreldrekord by Nampo. Welkom by Spectrum. Die redakteur is Wessel Pretorius, produksieregisseur is Johan Pieterse en ek is Elvis Preslin.
3: Er is geen verkeer.
4: Goeiemiddag, ek is Lizaan Groenewald en ons begin in KwaZulu-Natal op die N3 Noord na die Key Ridge weg afrit was 'n botsing, die middelbaan word versper in die Weskaap en Kaapstad op die N1 uitwaarts by die oprit na Plattekloof weg staan 'n voertuig, die linkerbaan word versper op die N2 inwaarts by die Rhodes Rylaan oprit staan 'n voertuig ook in die linkerbaan en in Gauteng in Johannesburg op die N1 Suid tussen Beyers na die Rylaan en 14de Laan is padwerk en dit is in die regterbaan. Stuur nog van jou verkeersnuus na 45889 teen R1.50 per SMS.
5: Die 2026 sokker wêreldbeker toernooi begin oor presies 'n maand in Noord-Amerika, maar hoeveel prysgeld ontvang die Suid-Afrikaanse voetbalvereniging net deur Bafana Bafana se deelname en wat is op die spel vir die Suid-Afrikaanse franchises in die Verenigde Rugby Kampioenskap se laaste rondom tali wedstryde? Ek is Shaun Jooste vir RSG Sport.
2: Nou dis vooral die Weskaap wat vandag deurloop onder stormsterk wind, ysige koue en swaar reën met die kans op oorstromings. Ons vra vir jou vandag, hoe erg is die storm weer daar waar jy bly? Hoeveel reën het al daar by jou geval? Enige skade waarvan jy bewus is? Of paaie wat gesluit is en skole wat gesluit is in jou area? Laat ons weet. Stuur vir ons 'n SMS na 45889 teen R1.50 per boodskap of stuur 'n WhatsApp stemnota na die nommer 076 536 0800 6961.
6: Stel jou vakantie voor waar die enigste ding op die doenlysie is om jouself te geniet. Met NCL is wêreldklas etes, bekroonde vermaak en 'n wye verskeidenheid aanbod ervaring standaard, so dit is maklik om jouself te geniet. Boonop vaar ons na meer as 400 bestemmings wêreldwyd, insluitend Europa, die Karibiese eilande en selfs verder. Jou droomvaart roep. Besoek ncl.com vir die beste aanbiedinge of kontak jou reisagent vandag. Voorwaardes geld. Norwegian Cruise Line. Dis anders hier buite.
7: Of dit nou 'n KMVA-verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding, Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar en jy ontvang tot R745,000 se regsdienste per jaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
2: Kolonel François Steyn van die Valke in Gauteng verskyn vandag voor die Madlanga Kommissie van Ondersoek. Die kommissie se woordvoerder, Jeremy Michaels, sê daar sal verder gefokus word op beslaglegging van dwelms deur wetstoepassingsagentskappe, as ook die hantering en diefstal of verdwyning van dwelmmiddels in KwaZulu-Natal en Gauteng. Sibatle Mota from the SIK sluit nou by ons aan vir die jongste. Goeiemiddag, Sibatle, and welcome. Can you tell us, what is Colonel Steyn's position in the organization?
8: Okay, good afternoon to you, Elvis, as well as to the listeners. So basically, I mean, he's a man that is working closely with organized crime, especially when it comes to narcotics. So during 2015, he's been serving, rather, in the SAPS since 1987. So during 2015, he was then transferred to the organized crime unit. And then in 2017, he was then transferred to the National Priority Violent Crimes team as team leader. And then that team was actually working in close connection with the South African Narcotics Enforcement Bureau. And this is where his experience actually comes in when it comes to drug-related crimes.
2: So what is he expected to testify on today? And what evidence has he given thus far?
8: So he's testifying on the theft of narcotics from Aeroton in Johannesburg in 2025. And these narcotics, or cocaine rather, weighed 715 kilograms and were estimated to be at a street value of over 300 million. And so his evidence is obviously following sort of the evidence that we heard last week from the Port Shepstone Hawks premises, where another consignment of drugs was also stolen. So what we are expecting is the commissioners as well as the evidence leaders to perhaps draw any parallels between the two operations, as well as also point out some of the law enforcement figures that have actually aided and abated this sort of cocaine theft.
2: Now, we understand that this is the last week that the commission will hear testimony from witnesses. What will happen after this week?
8: Yes, so what the commissioners are going to do for the next coming 2 weeks or so is that they will be working on the second interim report that is expected to make its way onto the president's desk on the 29th of May. So what I gather is that the evidence that we've heard from Ekuruleni, from some police officials, as well as the tender scandal that occurred in the city of Tshwane, are meant to make their way into this report, which will then be presented before President Cyril Ramaphosa, who will then make some recommendations like he did with the first interim report.
2: Does the commission believe that they have enough time to complete the report, though? The second report, that is.
8: I think, judging from first report, they had approximately the same time frame. Because if my memory serves me well, we did conclude on the first week of December when it came to the first report, and then they then had to prepare for the second report, which was then sent to President Cyril Ramaphosa on the 17th of December. So I do believe that they have enough time to sort of compile this interim report and send to President Cyril Ramaphosa.
2: And any word on what will happen after the commission's interim report deadline?
8: Yes, so we then are expected to be back on the 1st of June, because if you remember, General Lesetja Sinona is supposed to take the stand then. So it's exactly 2 weeks for them to prepare this report, and then the commission will kick off the third leg of its evidence, which is expected to be the final leg of the commission of inquiry.
2: Dankie. Dit was ons SABC-kollega Sebastien Mota. Die hoofsekretaris van die Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party, Solly Mapahila, het president Cyril Ramaphosa versoek om te oorweeg om uit sy amp te bedank. Mapahila het geregeer op die onlangse uitspraak deur die konstitusionele hof oor die Palapala hofsaak. Hy het tydens die Chris Hani provinsiale herdenking in Eikenhoek naby Bosbokrand in Mpumalanga met die media gepraat. Lazaan Groenewald berig.
4: Die Chris Hani herdenking is deur ongeveer 200 SAKP-lede en ondersteuners in die Eikenhoek gemeenskapsaal bygewoon. Solly Mapahila was 'n hoofspreker by die byeenkoms. Mapahila het die konstitusionele hof se uitspraak oor die Palapala hofsaak verwelkom. Hy het die parlement versoek om die stigting van 'n afsettingskomitee te bespoedig om president Cyril Ramaphosa te ondersoek rakende die veelbesproke Palapala skandaal. Mapahila sê om uit sy amp te bedank is tans die beste opsie vir president Ramaphosa.
9: The issue is whether you wait for that particular process or they can try and delay that particular process. But once that process happens, it will be too unfair. The best thing would have been for him to relinquish his position and give the movement time to recover itself, to reorganize itself sufficiently. But it's up to the ANC to decide.
4: Intussen sê die Jong Kommunistiese Liga se provinsiale sekretaris Patriotic Morema dat die SAKP die stryd teen korrupsie veral in plaaslike munisipaliteite moet prioritiseer.
10: Bushbuckridge local municipality has become a milking cow for corrupt politicians. Corruption has been normalized, Comrade Chair. We are calling for the immediate public release of the forensic report into the alleged maladministration and corruption surrounding the bursary fund within the office of the Bushbuckridge local municipality youth manager. It is deeply painful, Comrade Chair, that money meant to fund deserving students from poor and working class families was directly looted through ghost students.
4: Die SAKP het ook versoek dat beweringe deur Mpumalanga se geskorste polisiekommissaris Daphne Maramela dat sekere sake in die provinsie deur politici gemanipuleer word, dringend ondersoek moet word. Die verslag deur Tobisi Kalipi in Mpumalanga en ek is Lazaan Groenewald vir SAICA nuus.
2: Reaksiespanne van verskeie instellings in die Wes-Kaap het al hande vol weens koue fronte wat met giere weer en oorstromings gepaard gaan. 'n Tweede koue front beweeg vandag oor die Wes-Kaap wat tot môre sal duur. Jody Hendricks doen verslag.
11: Swaar reën kom steeds in groot dele van die provinsie voor. Inwoners is gevra om uiters versigtig te wees. Verskeie organisasies werk saam met owerhede om gemeenskappe by te staan. Die liefdadigheidsorganisasie Gift of the Givers is reeds besig om ondersteuning aan verskeie gemeenskappe te bied, maar het gister in die Baviaanskloof area teespoed gekry. Die stigter van Gift of the Givers, Imtia Suliman, verduidelik.
12: We finally reached a stumbling block. Baviaanskloof. We can't take any aid in. There's no accessible roads or bridges. Infrastructure is damaged. No boats can go through. The helicopters can't fly. And there's different helicopter companies we've tried and different types of helicopters. The wind is too strong. 200 families are trapped or stuck without food since Thursday in 31 districts in the area. Mario Ferreira and Emily Thomas, our team leaders, are stationed at Willowmore right now with tons of food supplies and no means of getting it in. But we don't give up. The teams are now looking at taking 4x4s to a certain point and being assisted by farmers with 4x4s on the other side. If vehicles cannot move, we are looking at the option of moving aid with horses or using ropes to move across river, if possible, and not at high risk to our teams. So the best bet right now is to move by 4x4 to Baviaanskloof and hope with horses and across the river we get some aid into the area. And hopefully, if the wind settles tomorrow, to get these bigger helicopters or our existing helicopters to fly. And that's the big challenge Gift of the Givers is facing right now.
11: Intussen het verskeie skole regoor die provinsie ook gesluit. Die provinsiale minister van onderwys in die Wes-Kaap, David Meinier, sê dit is vir leerders en onderwysers se veiligheid gedoen.
13: In the interests of learner and teacher safety and on the advice of disaster management officials, a decision has been taken to close schools in certain areas of the Cape Winelands Education District on Monday, the 11th of May, 2026. All public ordinary and special needs schools in circuits 3, 4, 5 and 6 will be closed due to the severe weather warnings in these areas, including Worcester, Ceres, Rawsonville, Tulbagh and the Hex River Valley. In addition, 11 schools in the Eden and Central Karoo Education Districts will remain closed due to the impact of last week's storm on access to these schools. The full list of schools affected is available on the WCED website. All other schools in the Western Cape will be open unless approval has been granted for closure, which will be done on a case-by-case basis. Our default position is always to keep schools open and only to close schools in exceptional circumstances, but we are mindful of the severity of the warnings in place. We will continuously monitor and evaluate the situation to ensure that schools can reopen as soon as possible.
11: Die rampbestuursentrum in die provinsie het 'n beroep op die publiek gedoen om ingelig te bly oor die toestande en om hul veiligheid eerste te stel. Jody Hendricks vir SAK nuus.
2: Nou ons bly by die Kaap van storms en ons praat nou met die Wes-Kaapse minister vir plaaslike regering en omgewingsake Anton Bredel. Goeiemiddag Anton en welkom.
14: Goeiemiddag Elwes en goeiemiddag aan die luisteraars.
2: Minister, dis 'n vlak 8 en verskeie vlak 6 waarskuwings vir julle provinsie daar in die Wes-Kaap. Hoe lyk die weer daar tans?
14: Wel, baie koud en nat en winderig en chaoties eintlik. Dis redelik erg. Natuurlik Elwes is ons eerste prioriteit om lewens te red en eiendom te beskerm en dan sit ons op 'n paar ander nuwe uitdagings tussen die koue en die wind deur en dit is dat selfoon ontvangs het gegaan in Bito en daai area, so nou kan mense nie kommunikeer nie. En dan sit ons met baie elektriese onderbrekings ook, tot so 'n mate dat ek vir Eskom 'n versoek gerig het of hulle nie spanne van ander provinsies kan intrek om ons te kom help nie, want anders gaan areas redelik lank sonder krag bly. Maar dit is baie moeilik op hierdie stadium.
2: Nou, daar's ook nooddienste in Oudtshoorn en die Klein Karoo wat probeer om sowat 64 mense te red wat deur die vloedwaters by Oudtshoorn Bergoord vasgekeer is. Wat is die jongste daar, weet jy daarvan?
14: Ja, Elwes, net dat julle weet, dit is 'n bewegende teiken waarmee ons hartloop tans. Goed verander soos ek en jy praat op hierdie stadium. Ek kom nou weer uit 'n rampvergadering uit. Daardie mense is reg, hulle is, die meeste is uit, die ander by wie ons nie kan gekom het nie, voorsien ons van kos en water, dis makliker om dit net af te laai, want ons het 3 helikopters op bystand van die Suid-Afrikaanse Weermacht en dan EMS, ons gesondheidsspanne en dan Suid-Afrikaanse polisie het ook 'n helikopter, maar hierdie wind kan hulle nou vlieg nie. So ons het ook 4x4 mense wat vir ons help. Sandra is altyd baie betrokke om by hierdie tipe mense uit te kom wat vasgekeer is. Ons probeer ons bes om mense uit te kry, maar anders ons moet ook kyk na ons reddingswerkers se veiligheid, so om dan net mense in te stuur met kos en water. En dan wanneer dit reg is, die tyd reg is, en dis professionele spanne wat die roep doen op grondvlak om die mense dan uit te bring.
2: Ons het gehoor daar van Gift of the Givers wat sê hulle het baie kos en baie water, maar hulle kan nie weer die mense uitkom nie, baie van die paaie is weggesleer en is daar baie paaie wat gesluit is daarso.
14: Ja, daar is 'n baie lang lys, ek en jy sal baie lang praat, ons daar neer moet gaan, maar ons stuur dit uit, ons gaan 2 uur weer een lys uitstuur, maar ons ook gereeld paaie wat oopgemaak word, want dit is nou bome wat omval, dan saag jy maak skoene en vat uit, maar sekere areas, soos Meiringskloof en daar die areas, is baie skade, die pad is weggespoel, en sovoort, so dit sal lang vat. Ons neem hier die 4x4 mense, en ons het noodvoertuie, wat dan nou mense soos Gift of the Givers, se kos deur help vat na mense toe. Ons het baie nie-regeringsorganisaties wat help, en ons is baie dankbaar vir hulle, so mense is dwars deur die provinsie besig om seker te maak, dat mense warm bly, kos het om te eet, ensovoorts.
2: Waar word julle se rampbestuurspanne allemaal ingespan deur die provinsie?
14: Kyk, ons het ons provinsiale rampbestuursentrum waar al hierdie klusters verteenwoordig word, sodat ons op hoogte kan bly ten alle tye van so vinnig soos wat dinge gebeur. En dan het elke distrik sy eie rampbestuursentrum, so dis 'n stelsel wat deurvoer na elke distrik toe. En dit werk en dit help ontsettend baie. Ons het tans die tonnel is gesluit tans, die Huguenote tonnel. Ons het 9 trokke uit die wind eenvoudig net omgewaai tans op die N2. Dit is hoe erg dit is, geboue se dakke wat afgeruk word ensovoorts. So dit gaan redelik benou daar buite en mense moet binne bly so ver as moontlik om te help dat hulle veilig is. Maar ja, soos ons die paaie oopmaak, so stuur ons dit weer deur. En 'n beroep is dat mense asseblief moet die offisiële, die amptelike media moet volg. Laat ons nie paniek onnodig mense opwerk nie. Ek het geluister nou net na die onderhoud, maar ons in die rampbestuursentrum het ons nou 'n versoek deurgesit dat onderwys dit ernstig moet oorweeg dat ons dalk môre al die skole toemaak. Want die vlak 6 en 8 winde het ons omkant gevang in die sin dat ons het nie geweet dit gaan so wyd versprei nie. Dis nou baie wyer as net die Kaapse Wynland. En ons kinders se veiligheid is belangrik, so skole sal seker teen 3:00 vanmiddag 'n roep maak, die minister. Maar al dit werk nogal omdat almal is deel van die bevelstruktuur en dit help om ons mense te beskerm.
2: Nou die Nasionale Rampbestuursentrum het nou 'n rampverklaring aangekondig of afgekondig liewer. Wat beteken dit in praktyk vir die Wes-Kaap?
14: Ja, dit was voor hierdie een ons getref het. So dis nog oor verlede week se een. Dit help om ons interne befondsing te skuif, om hulpbronne te skuif en natuurlik sal dit ons ook help vir nasionaal om as ons die opnames gedoen het oor die skade om uit die rampbestuurfonds vir ons dan nou befondsing ook te gee. Daar's regtig baie skade as jy net die fotomateriaal kyk in 'n Meyringspoort in Oudtshoorn se pas en Swartbergpas ensovoorts. So gelukkig die infrastruktuur wat herbou was in groot gedeeltes in die 2023-24 vloede hou. Die N2, jy sal onthou die N2 het redelik erg verspoel. En ons sê altyd ons probleem soms met klimaatsverandering is dat ons gaan maak reg so die ekonomie en die ekonomiese are kan oorbly, maar ons moet herbou met die doel dat klimaatsverandering gaan meer van hierdie tipe storms vir ons gee en ons infrastruktuur moet kan hou. So ons brug by Aston hou, ons N2 se herstelwerk hou ensovoorts en dit sal natuurlik 'n groot debat raak nou met Meyringspoort want dis die 4de keer wat hy hierdie jaar al verspoel.
2: Nou te midde van die giere weer, die vloede en die ontwrigting beteken hierdie reën seker dat julle damvlakke mooi styg. Is dit so en watter ander maatreëls moet mense tref nou in die Wes-Kaap?
14: Die meeste van ons damme in die Suid-Kaap is vol. Van 10% af na oorloop toe vol. En ons groot damme in die Weskaap, die WK-dam, die Waterskloofdam is so 50% vol, sowel as die Bergrivierdam, maar weer eens die afloop kom nog heeltyd in. So ons hoop dat daardie damme redelik vinnig ook sal styg, maar dan ook dit gesê, onthou die dam is ook 'n buffer dat die rivier nie sy walle breek nie. So dit help as daar spasie in die dam is. So ons is eintlik dankbaar ook dat daar nog spasie is. Jy moet so die bitter en die soet saam hanteer. Water is vir ons van kardinale belang en dit sal ons help met ons langertermynplan. Ja, wat die publiek kan doen, Elvis, is om binneshuis te bly. Volg die amptelike media, werksame die nood werkers, ons mense is hoogs opgelei en as hulle vir jou sê om te ontruim, asseblief ontruim. Ons sal later vir julle in duidelikheid deurgee want ons het die verantwoordelikheid om eers met families te probeer kontak maak. As daar lewens is wat ons verloor het, ons vermoed daar is so 3-4 lewensstands waarvan ons weet. Maar dit is mense wat 'n rivier probeer kruis. Dis ja. Mense wat en jy kan nie in hierdie water probeer deurgaan nie. Dit is net te sterk. So as die professionele mense vir jou advies gee, asseblief volg daardie advies. En dan sal ons alles in ons vermoë doen sodat almal veilig kan bly.
2: Dankie. Anton Bredel, die Wes-Kaapse minister vir plaaslike regering en omgewingsake. Ons bly by die storie en ons praat met die hoof van rampbestuur by die Tuinroete distriksmunisipaliteit Gerard Otto. Gerard, goeiemiddag en welkom.
15: Middag Elvis, middag luisteraars.
2: Daar waar jy is, Gerard, hoe lyk die weer daar?
15: Ja, soos die minister gesê, dit gaan maar dol hier buite. Die wind waai op plekke teen 'n spoed van 100-110 km/h. So jy kan aanneem dakke is besig om af te waai, bome waai oral om. Ek dink ons het nie meer spanne wat kan met krag sa ingaan nie. Daar's net te veel plekke waar hulle moet uitkom. Op hierdie stadium is die fokus mense lewens en om mense te beskerm en dan om toegangsroetes so vinnig as moontlik weer oop te kry, maar soos jy kan dink, ons kan nie bybly nie. Is net te veel wat gelyk inkom.
2: Julle herstel nog van verlede week se skade. Hoe raak hierdie jongste koue fronte julle?
15: Dit is baie moeilik nou, want jy meen jy het 61 paaie wat nog steeds afgesny is in my distrik as gevolg van die vloede. En nou boop dit kry ons nou nog takke wat ander paaie toeval. En dan waar jy reggemaak het, is net tydelike herstel koneksies gewees vir Eskom lyne. Nou skielik het jy hierdie wind, so nou is daar nog meer plekke wat sonder krag sit.
2: Is enige inwoners nou afgesny van die buitewereld heeltemal?
15: Ja, in die Kamanasa area nog steeds as gevolg van die vloed. En dan ook in die vlucht en dan ook in areas nul en dies meer is mense afgesny. Meeste van hulle is ons spanne besig om te kyk om toegangsroetes oop te maak, maar ons sal sien, jy moet nou oral wees op dieselfde tyd, so mense moet baie keer prioritiseer van lewens in gevaar is hulle eerste hanteer. Ongelukkig kan ons nou ook nie met lugsteen daar uitkom nie, want jy kan nie hierdie wind vlieg met 'n helikopter nie. So dit vergemoeilik die aksies om by almal te kom.
2: Die minister het gesê daar's baie paaie wat gesluit is, maar weer wat oopgemaak is. Hoeveel van hierdie paaie op hierdie stadium waar jy is word nou oopgemaak en jou raad natuurlik aan die motoriste daarso?
15: Ja, die fokus bly om ons nasionale roetes ten alle tye oop te hou. So ons nasionale roetes, die N2 is oop sover, daar's hier en daar trokke wat omgewaai het ter Riversdal, maar daar word altyd 'n baan of so oop gehou sodat mense kan beweeg oos na wes. Meyringspoort sal nou toe wees vir 'n tyd en daar's van die interne paaie wat toe is, maar die hoofroetes bly oop. Die kleiner roetes, ek het gesê daar's 61 nog steeds toe. En soos dit ons elke dag aangaan, so raak die lys langer en dan raak hy weer korter, soos maak oopmaak, maak toe hang af van wat gebeur. Ons het 'n lys wat op ons webtuiste gepubliseer word, so enig iemand wat in die area moet inbeweeg, kan net daar gaan kyk en dan kan hulle sien wat is oop en wat is toe.
2: Gerard Otto, baie dankie, die hoof van rampbestuur by die Tuinroete se distriks munisipaliteit.
1: Jy luister na Spectrum op RSG.
2: Nou hier is wat nog voorlê in ons program. Kuberkrakers kry toegang tot die rekenaarstelsel van die Ekurhuleni Metro en Afrikaanse 101ste bestaanjaar word gevier.
4: In die Weskaap en Kaapstad op die N2 uitwaarts by die afrit vanaf Kuilsrivierweg was 'n botsing. Die linkerbaan word versper in Gauteng in Pretoria op die N1 suid na Garsfonteinweg. Staan 'n voertuig, die linkerbaan word versper. En in KwaZulu-Natal in Durban op die N2 suid na die N3 afrit staan 'n voertuig, die linkerbaan word versper en laastens in Pietermaritzburg op die N3 noord na die afrit vanaf Pieter Brown Rylaan staan 'n voertuig en dit is in die linkerbaan en dit is al van my kant af. Veilig ry.
2: Dankie Lazaan, ons vra vir jou vandag oor die weer in jou streek. Die Weskaap soos jy nou net gehoor het, loop vandag vooral deur onder stormsterk winde, ysige koue en swaar reën met die kans op oorstromings. Nou op die SMS lyn deel Petro van Durban haar resep vir warm slaap. Sy skryf die volgende: slaap bo op die kombers met ander komberse en 'n koeld bo oor jou. Met ander woorde, as ek nou soos vulsel tussen twee kombers toebroodjies soos wil ek sê, nou werk beter as 'n elektriese kombers, veral as daar nou natuurlik kragonderbrekings is. Anonieme luisteraar in Johannesburg sê, ek is bejaard, as ek snags badkamer toe moet gaan, dra ek my warm kamerjas agterste voor. Hy draai dit agterste voor sonder om dit vas te maak. Dit werk soos 'n bom. Nou ek gaan dit probeer vanaand. Tony Saron skryf OBS of Old Brown Sherry. Dis die beste middel om van binne af warm te kry. Laat ons weet en stuur vir ons 'n SMS na 45889 teen R1.50 per boodskap of stuur 'n WhatsApp stemnote na die nommer 076 536 6961. En dis nou tyd vir die sportnuus en Sean Jooste sluit by ons aan. Middag Sean.
16: Goeiemiddag Elvis.
2: Die 2026 sokker wêreldbeker toernooi begin oor presies 'n maand.
16: Ja, dit is ook natuurlik die eerste weergawe wat uit 48 spanne bestaan. 16 plekke word gevul deur Europese lande, 10 deur Afrika, 9 deur Asië en dan 6 elke deur Suid en dan Sentraal en Noord-Amerika en net 1 deur Oseanië. Die toernooi skop op 11 Junie af. Bafana is in groep A saam met Mexico, die Tsjechiese Republiek en Suid-Korea geplaas. Nou die eerste wedstryd is op 11 Junie teen Mexico en dan vind die eindstryd op 19 Julie plaas. Nou net om aan die toernooi deel te neem en die drie groepwedstryde te speel, ontvang die Suid-Afrikaanse voetbalvereniging $10.5 miljoen. Dis meer as R172 miljoen. Die top 2 het elke groep uit elke groep plus dan die 8 beste derde plek spanne in die groepsfase dring dan deur na die eerste uitklopronde. Nou sou Bafana daardie ronde haal, kry hulle 'n verdere $2 miljoen. Daarna styg die prysgeld ongelooflik baie. So die toernooi sal nogal baie doen vir SAFA se koffers. Dan het vanaand in die Engelse Premier Liga pak Tottenham Hotspur en Leeds United mekaar. Tottenham is 1 punt buite die gevaarsone terwyl Leeds nie meer uitgeskakel kan word nie.
2: Nou kom ons hoop, ons het steeds 3 spanne natuurlik in die Verenigde Rugby Kampioenskap na die naweek se laaste groepwedstryde.
16: Ja, die Lions is die meeste in gevaar. Hulle is op die oomblik 5de op 53 punte, maar verloor hulle teen Munster in Ierland hierdie naweek sonder enige bonuspunte. En die spanne agter hulle wen almal, val hulle uit die top 8 uit. Nou as Edinburgh Vrydag aand teen Connacht C4 is die Lions veilig en natuurlik ook die Stormers teen Cardiff. Die Bulls is 4de op 54 punte. Hulle takel Benetton met 'n tuiskwart eindstryd op die spel. Struikel hulle is dit op 8 steeds moontlik, maar daardie tuiskwart eindstryd gaan verlore. Nou die Stormers kan nie meer laer as 3de eindig nie. Hulle jaag wel 'n tuis half eindstryd sou hulle verby die kwart eindronde kom. Hulle het ook nog 'n kans om eerste op die puntetabel te eindig en hulle speel dan Vrydag aand teen Cardiff.
2: En die Bulls het 'n reeks spelers opgeraap vir die volgende 3 seisoene wat hulle span natuurlik verder versterk.
16: Ja, hulle het 7 nuwe spelers vanoggend bekend gemaak. Die Springbok losskakel Cowan Bosch en voormalige Sharks vleuel-attacker Abrams sluit in Julie by hulle nuwe spanmaats aan. Die voormalige junior bok Hakim Kunene en dan ook die Griekwas vleuel Dylan Maart is ook bevestig en die laasvoorspeler Andrew Liebenberg keer ook natuurlik dan terug van Engeland na die huidige seisoen en dit het ook nou ingekom dat die voormalige Springbok vrouespeler is in Jordaan. Sy is aangestel as hoofafrigter van die Blue Bull Daisy span en sy was die afgelope 2 jaar hulpafrigter van daardie Daisy span. Sy het ook 36 toetse vir die Springbokke gespeel en sy is maar een van 2 vroue afrigters in Suid-Afrika met 'n wêreld rugby vlak 3 kwalifikasie.
2: Baie dankie. Dit is dan Sean Jooste van RSG Sport.
17: Beleggings moet nie soos 'n risiko voel nie. Dit moet jou sekuriteit en goeie opbrengste bied. Verdien tot 7,25% rente per jaar met 'n Absa Cash Invest Tracker vir 'n belegging van R100,000 of meer. Jou kapitaal is gewaarborg met onmiddellike toegang tot jou fondse. Dis minimale risiko en maksimum voordeel. Absa private bankdienste kliënte kan vanaf slegs R1 belê. Open weer die Absa bankdienste app, 'n tak 'n private bankier of 0860-111-515. Your story matters. Absa is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer. Besenfees geld.
2: Die departement van water en sanitasie het 'n grasie tydperk aangekondig om ongeregistreerde watergebruike te registreer. Kommersiële verbruikers en die landbousektor word veral aangemoedig om te verseker dat hulle aan die nuwe regulasies voldoen. Om meer hieroor te gesels, praat die onafhanklike waterbestuur en regulering kenner, Karen Bosman by ons aan. Goeiemiddag Karen, welkom.
18: Goeiemiddag en goeiemiddag vir die luisteraars.
2: Karen, sê vir ons, wat is die agtergrond en die redes vir die nuwe regulasies en wat is die doel hiervan?
18: So die oorspronklike regulasie is alreeds in die jaar 2000 afgekondig, net na die Nasionale Waterwet in werking getree in 1998. En die regulasie vra dat mense wat op daardie stadium tussen 96 en 98, die 2 jaar voordat die waterwet in werking getree reeds water gebruik het, hulle watergebruik by die departement moet geregistreer het. Hmm. Nou, daar was heel wat reaksie op daai stadium, amper 27 jaar terug, en van die mense het wel hulle watergebruike geregistreer, maar nie allemaal het hulle watergebruike geregistreer nie. En die watergebruike wat specifiek van toepassing is, is nie al die watergebruike in die wet nie, dit is net beperk tot onttrekking, anderwoorde as jy uit die boorgat uit of uit een rivier uit water onttrek, en as jy 'n bosboubedrywigheid het, bome wat geplant is as plantasies. Hmm. En omdat hulle nou besig is met wat ons noem 'n verifikasie en 'n verifikasie om te sien, mense het gesê hulle het soveel onttrek, was dit regtig die geval, is daar bewyse om te sê, maar dit is hoeveel hulle onttrek het, om in die departement begin achterkom, maar nie allemaal het wel geregistreer wat moes geregistreer het nie, en van die mense wat wel geregistreer het, het nie die regte volumes geregistreer of die regte hektare geregistreer nie, en om seker te maak dat mens die landse water behoorlik kan reguleer, moet jy weet hoeveel word gebruik deur wie, en dis nou hoekom hulle met 'n nuwe regulasie opkom wat gesê het, ons gee vir julle 'n grasie tydperk om nou die daardie bestaande gebruike wat op daai stadium plaasgevind het, te registreer by die departement, dat ons kan weet hoeveel water het ons reeds toegeken, word reeds gebruik, is reeds geallokeer om Engels te gebruik, en dan weet ons hoeveel ander water, hoeveel oorblywende water is beskikbaar om vir ander mense te allokeer. So, dis nie 'n nuwe regulasie nie, dis 'n herhaling van die regulasies van 2000, en dit is om seker te maak dat dit wat die watergebruike wat op die departement se boeke is, korrek gereflekteer word.
2: Nou, dit is vooral die kommersiële verbruikers en natuurlik ook die landbousektor wat geraak gaan word. Nou, wat is die gevolge indien daar nie aan hierdie regulasies voldoen word nie?
18: En dan, nou, dis die volgende deel van die stap is, om een magtiging te kry om water te gebruik, is daar net een van vier maniere. Of jy moet aansoek doen vir watergebruik lisensie, en dit kos geweldig baie, want dit vereis 'n klomp spesialiststudies, of jy kan 'n magtiging kry as 'n bestaande wettige gebruiker, nou, as die bestaande wettige gebruiker erkenning te kry, moet jy die gebruiker registreer. Dan hoef jy nie aansoek te doen vir 'n lisensie nie, maar dan kry jy bestaande wettige gebruik erkenning. As jy dus nie registreer nie, is jou gebruik nie wettig nie, en moet jy aansoek doen vir 'n lisensie as jy wil voortgaan met die watergebruik, wat geweldig duur is. Dus, groot, as jy watergebruik, en jy nou watergebruik tussen 96 en 98, dan is het tot jou voordeel om daar die watergebruik nou te registreer, want jy kry nou 'n grasieperiode om dit te registreer. Indien jy nie registreer nie, gaan jy of die watertoekenning verloor, of jy moet van vooraf aansoek doen vir 'n lisensie.
2: Karen, van waar jy sit, gaan hierdie regulasies wanbestuur werklik verbeter, want Suid-Afrika is 'n waterskaars land, nie?
18: Dis korrek, en dis ook om, weet jy, die ou gesegde om te meet is om te weet. Om ons water behoorlik te kan bestuur, moet ons meet. Hoeveel word gebruik? Wie gebruik hoeveel? En hoeveel het ons extra? Hoeveel is oorskot? In watter riviere is daar alreeds 'n oortoekenning wat ons meer water toelaat vir gebruik as wat daar werklik water beskikbaar in die rivier is? En dan moet ons 'n ander plan maak vir daai oorgeallokeerde riviere, so dit begin alles by registrasie. Registrasie is die eerste meetinstrument wat sê, dis of hoeveel water uit hierdie opvanggebied gebruik word, ons het te veel toegeken in die verlede, ons moet dit minder maak, of daar is oormaat beskikbaar, ons kan nuwe toekennings maak. Mm-hmm. En dit begin alles deur die meting van hoeveel gebruik jy en wie gebruik dit.
2: So as ons meet, dan gaan ons weet. So sê Karen Bosman, 'n onafhanklike waterbestuur en reguleringskenner. Dit is nou 12:39. 'n voorval waar kuberkrakers toegang tot die rekeningstelsel van die Ekurhuleni Metro gekry het, wat in 2023 bespeer is, het onlangs weer opslag gemaak. Die oortreders het volgens 'n forensiese verslag wat in Julie verlede jaar deur die OMA geoktroeëerde rekenmeester saamgestel is, eiendomsbelasting wat inwoners en besighede aan die metro skuld, verminder en boonop klaringssertifikate uitgeruk. Vir meer hieroor praat ons nou met die redakteur van mybroadband.com, Jan Vermeel. En Jan, goeiemiddag en welkom.
19: Goeiemiddag, is 'n plesier om hier te wees.
2: Jan, hoe raak hierdie kuberkrakery die metro se boeke? Want ons weet nou dat dit daartoe gelei dat die metro 'n laer uitstaande balans het as wat eintlik geskuld word.
19: Ja, so klaarblyklik sit die metro met 2,5 miljard rand minder in sy bankrekening as wat hy moet hê. En 2 miljard daarvan het hulle gesê is direk as gevolg van hierdie kuberaanval wat waaronder hulle gelei het van mense binne die metro self.
2: Hmm. Nou, sal die oorspronklike data teruggewin kan word liewer?
19: Nou, dit is waar die gesprek interessant raak en ongelukkig wag ons nog vir die volledige detail hiervan om publiek beskikbaar te raak, want soos die terugvoer van die metro afkom, klink dit asof hulle dit nie noodwendig vir al die rekeninge kan terugrol nie. En dis omdat die stelsel wat hulle daar het, blykbaar nie baie goeie rekord hou nie. En boonop het die mense wat binne die metro werk, wat nou hierdie kraakry gefasiliteer het, hulle het van die stelsels afgesit wat moontlik kon lei daartoe dat alles teruggerol kan word. So ja, dit klink asof dit tamaletjie is. Dit klink asof dit nie so maklik is om eenvoudig die oorspronklike rekeninge na toe terug te rol en om seker te maak dat jy nie mense wat onskuldig is nie outomaties skuldig aanneem nie. Kom ons sê hulle het besluit so tussendeur die mense wat natuurlik 'n breinkovert onder 'n tafel gegee het, laat hulle skuld vergewe kan word van die stadsraad af. Is daar dalk mense tussendeur wie se rekeninge met 'n paar rand hier of 'n paar rand daar min wetend aan hulle verander is. En op so 'n manier maak jy seker dat in die toekoms kan jy nie net sê almal wie se rekeninge gemanipuleer het is skuldig nie, want daar's dalk onskuldige mense tussendeur ingemeng.
2: Nou, aanlyn profile van die Suid-Afrikaanse Inkomstediens SARS was ook onlangs deur die kuberkrakers geteken. Hoekom is dit so maklik vir kuberkrakers om toegang tot regeringsstelsels te verkry, dink jy?
19: Ja, so twee goed hierso. So die SARS storie, dis nie dat hulle SARS se stelsels binnengedring het nie, dis dat hulle eenvoudig SARS se logo en so gebruik op e-posse wat hulle dan aan maatskappye reik en die mense binne daai maatskappye probeer kill om op links te klik wat dan die krakers toegang gee tot daai besigheidsstelsels. So met ander woorde, SARS al wat hulle besig is om te doen is maar dieselfde wat hulle met die banke doen. Is hulle sal jou logo steel, hulle sal die formaat van jou e-pos steel en dit maak lyk asof dit jy is, maar dis nie jy wat daai e-pos gestuur het nie. Om mense te probeer kill om op die links te klik. So dis wat daar gebeur het, maar jou tweede vraag is wel nog steeds van toepassing, is hoekom is dit so maklik vir kuberkrakers om toegang te kry tot regeringsstelsels? En dis omdat kuberveiligheid maar ek dink dit was maar net gesien as 'n ekstra of was dan nog 'n ding wat jy sit dit op 'n lys van goed om af te tik, dis maar 'n tikboks oefening en jy stel nie noodwendig die mees bekwame mense aan om daardie werk te doen nie, wat ook al weet goed genoeg is om die tikbox te doen en dis natuurlik fyn gewees totdat die kuberaanvallers jy weet, of tot kibermisdaad so toeganklik geword het, want het was altyd een ding wat redelik moeilik was, dit is technisch moeilik geweest en die mense wat hierdie type misdaad gepleeg het, hulle het amper een ethiese kode gehad op een stadium, hulle het, jy weet, baie van die mense het gesê, hulle sal nie hospitale aanval nie, hulle sal nie skole aanval nie, enige iets wat te doen het met publieke veiligheid en weet, die gewone mens op straat sal hulle probeer om skade daar te verminder, maar dit het nou baie meer toeganklik geword, nou het ons kybermisdadigers wat eenvoudig nie vir Jan Alleman omgeen nie, hulle wil geen omwille seer maak nie, solank hulle betaal word in die einde van die dag.
2: Baie dankie, dis Jan Vermeulen, die redakteur van mybroadband.com, hy het ons aangesluit daar op die lyn. Dit is nou 12:45. Twee senior polisiebeamptes en nog 'n verdagte is vanoggend in hulle eerste hofverskyning in die Kempton Park Landroshof in Gauteng borgtog van R20,000 elk toegestaan. Die hoof van die Valke in Gauteng, Ibrahim Kadwa, en die senior misdaad intelligensiebeamte Verous Khan en nog 'n verdagte staan tereg op onder meer aanklagte van die onwettig verkoop en besit van edelmetale. Hulle is die naweek in hegtenis geneem en ons praat nou met ons collega Luyanda Danka wat die hofverrigtinge bygewoon het. Good afternoon, Luyanda, and welcome, and tell us how has Kadwa and his co-accused, how were they arrested?
20: Good afternoon to Elvis and good afternoon to the listeners. So we just finished the court appearance of the two senior police members who were appearing today at the Kempton Park Magistrates Court. So just to give you a little bit of context, indeed, they were arrested on the 9th. So they were arrested on different dates. So the first one was arrested on the 9th, and then the second one was arrested on the 10th of May, which is yesterday. So the Hawks, or let me just also name them because right now it's public information. So the two police officer and Riz, the Major General Ibrahim Kadwa, and who is the head of Hawks in Gauteng, as well as the Major General Verous Khan, who is a senior officer for crime intelligence. So also, let me just also mention that suspect, who is a businessman linked to the Deben-based security company. So these individuals, Elris, they were arrested during the weekend. So they appeared today. They appeared today in court. It was their first appearance, and then they were granted bail of 20,000 rand each. So we were a little bit concerned as to why they got a bail of 20,000 rand each. And then we asked some couple of questions. And then one of the reasons they gave is that this kind of offense is a Schedule 1 offense, which is why they got a 20,000 rand bail each. So if they explain the Schedule 1 offense, it refers to a broader list of serious crime that permits arrest without a warrant, a risk. So we had today the court, and then they gave a couple of bail conditions, a risk. Mm. Or let me just start with the charges that they are facing. They are facing the charges which are including the illegal possessions and dealing with precious metals, a charge of corruption, a charge of defeating the ends of justice, and as well as breaking the laws related to trade and precious minerals in South Africa, Elris.
2: So when is the next court appearance for these gentlemen?
20: Mm-hmm. So the matter is postponed for further investigations to the 14th of July. And then the magistrates gave a couple of conditions for this bail conditions, Elris. And just to give you a few of the bail conditions, the accused must hand their passport to the investigating officer, and also their passport. They also mentioned that since it's senior members of the SAPS, they might require some sort of travel abroad. So if they do require traveling abroad, if they wish to travel abroad, they must...

0: Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.
1: Dis op met 0,15%. Die Franse CAC 40 is laer met 1%, terwyl die Duitse DAX af is met 0,1%. Dan plaaslik, die algehele indeks is laer met 0,5% en verhandel teen 117.259 punte. Die finansiële indeks is 0,3% af. Hier is al Mutual 1,4% af op die oomblik en Standard Bank af 0,9%, terwyl Investec op is met 1%. En die nywerheidsindeks is 0,1% sterker, Vodacom op 4,2%, maar Fushini groep wat swaar trek, die is 12,4% laer, dit na minder as goeie finansiële opdatering. Hilbron indeks 1,4% laer, Sasol wel op 1,3%, goud wat bietjie swaar trek, so Goldfields is af 3,2% en dan Northern Platinum laer met 3%. As ons kyk na die kommoditeitspryse, goud is swakker met 1,1%, verhandel by $4,665 per fyn ons. Platinum af met 0,6%, verhandel teen $2,047 per fyn ons. En dan Brent olie weer op met 2,3% en verhandel teen $103.58 per vat. Dan die wisselkoerse, dollar gaan vir ons R16.42 kos, pond R22.33 en die euro R19.32. As ons kyk na rentekoerse, die 10-jaar staatseffek verhandel op die oomblik by 8,62%. Ja, dan die belangrike ekonomiese nuus vir die week sal die Suid-Afrikaanse werkloosheidssyfers wees wat môre bekend gemaak word. En dan van die maatskappye wat finansiële syfers bekend maak waarvoor luisteraars kan uitkyk, sluit in Karoo, Calgro, Equitas en Bytes Technology. Dankie, jy staan hier einde van die sake nuus.
2: Dit dan Dion Goosen, portefeuljebestuurder by Nedbank Koöperatiewe Beleggings. Dit is nou 12:52. Toyota Suid-Afrika hoop om oormôre soveel moontlik as van die 1.2 miljoen Hilux bakkies wat sedert 1969 in Suid-Afrika verkoop is, by die Nampo Park buite Botawil in die Vrystaat saam te trek. Nou dit in 'n poging om verskeie wêreldrekords te verbeter. Ons praat nou met Rian Esterhuizen, die senior bestuurder openbare betrekkinge en koöperatiewe kommunikasie van Toyota SA. Goeiemiddag Rian en welkom.
3: Goeiemiddag, baie dankie.
2: Nou my eerste vraag aan, wie kan almal natuurlik opdag daar by Nampo?
3: Dit is oop aan alle Hilux-eienaars, so ons het 'n tegniese voorregistrasie proses deurgegaan waar meer as 2000 huidige Hilux-eienaars gretig ingesluit het en geregistreer het. Maar ons gaan op die dag aansoeke ook aanvaar, so indien jy op pad is Nampo toe op Woensdag 13 Mei en 'n Hilux besit, is jy welkom. Ons is beperk tot en met 2000 karre in die fisiese parkeerarea, maar ja, ons sien uit daarna en ons verwelkom almal wat deel wil wees van die poging.
2: Van hoe laat af gaan die goed nou gebeur daarso by Nampo?
3: So offisieel begin ons met die wêreldrekord pogings 12:00 stiptelik op die kop. So van 11:30 af moet almal wat wil bywoon reeds by hulle voertuie wees en reeds deur die registrasieproses en aanmeldingproses gegaan het in die suidelike parkeerarea van Nampo Park.
2: Nou wat is die huidige Guinness wêreldrekord van alle Hilux'e bymekaar?
3: So die onoffisiële rekord is tans in Nieu-Seeland opgestel. Hulle het 1400 min of meer Hilux'e saamgetrek. Ons beoog om dit offisieel as 'n Guinness wêreldrekord te verbeter, sowel as 'n paar ander unieke rekords en dit sluit in meeste voertuie om gelyktydig hulle ligte aan te skakel, meeste voertuie om gelyktydig hulle toeters te blaas, die meeste voertuie om gelyktydig hulle deure toe te maak en dan een wat ons spesifiek vir ons wat skep het, die meeste, die Engelse woord is tailgate of die bakkrap, toe gelyktydig toe te maak. So dit is

0: 4 Guinness rekords wat ons voormik en dan die algehele onoffisiële Hilux saamtrek van meer as 1500 eenhede.
1: En daar is 'n groot prys te wen, hoor ons.
0: Daar is inderdaad 'n splinternuwe extra cab, nuwe 9de generasie Hilux wat nog nie eers publiek geopenbaar is of vrygestel is nie. Dit is natuurlik een van ons kern attraksies by Nampo Diar op die Toyota stand, so kom asseblief besoek Toyota. Dit is daar by die suidelike ingang, gaan baie duidelik geïdentifiseer kan word en die hele reeks nuwe Hilux'e is op vertoning. Dit merk ook die eerste openbare publieke vertoning van die nuwe generasie Hilux in Suid-Afrika.
1: So as jy nou 'n ou Hilux het wat daar in die garage staan vir soveel baie jare, moet jy daar uitkom.
0: Net so.
1: Dis dan Adrian Esterhuyse van Toyota Suid-Afrika. Laaste storie van vandag, Afrikaanse 101ste bestaanjaar is die afgelope naweek by die Oorlogmuseum in Bloemfontein gevier. Hoewel Afrikaans histories met apartheid verbind is, word die taal deesdae as een van die meeste diverse en inklusiewe tale beskou vanweë die verskillende variëteite en sprekers. Abigail Versace het meer.
2: Die minister van sport, kuns en kultuur, Keiten McKenzie, sê Afrikaans is een van die erkende landstale wat die meeste deur Suid-Afrikaners gepraat word en dit is iets waarop inwoners in Bloemfontein trots moet wees.
3: Eerstens wil ek vir Afrikaans sê gelukkige 101-dag vieringe. Afrikaans is my moedertaal. Afrikaans is die taal wat ek met myself mee praat. Afrikaans is die taal wat ek in droom. En dit is my groot voorreg vandag om hierdie feestvieringe by te woon en te organiseer. En ook dankie te sê vir die mense wat die taal gepraat het. Daar is mense in hierdie land wat Afrikaans verkleineer, verneder. Afrikaans is die taal van ons voorouers. Afrikaans is nie 'n kleerlingtaal of 'n blanke taal nie. Dit is 'n Afrikaanse kontinentale taal.
2: Diegene wat 'n liefde en passie vir Afrikaans het, het in groot getalle bijeengekom om die taal se eeufeesvieringe te vier.
4: Nou, Afrikaans is vir my soos 'n vertroosting. En gelukkig is ons vandag hier om hierdie viering te vier van Suid-Afrika se moedertaal. Of almal se taal. Afrikaans behoort ons almal.
5: Ons wil ook baie graag smeek en vra en eindelijk die maan dat die Khoisan Khalid Bushi Afrikaans moet ook gerecognized word, ook in festivals gesit word. Ons skole, Afrikaans historiese skole, moet beskerm word en nie gechange word na Engelse skole toe.
6: Ek voel baie trots op my taal, dit is my huistaal en ek voel daar is soveel mense wat Afrikaans praat as hulle huistaal. Ek voel, maak nie saak wat se kleur jy is nie, dit is een ding wat ons allemaal saam mekaar bring.
2: Die uitvoerende hoof van die Oorlogsmuseum, Tokkie Pretorius, sê hoewel Afrikaans voorheen beskou is as 'n taal wat hoofsaaklik deur wit Suid-Afrikaners gepraat word, is daar baie werk oor die afgelope dekades gedoen om die siening te verander en om die taal meer inklusief te maak.
7: Met versoening in 1994 is daar toch besluit om Afrikaans te hou as een van die 12 amptelike tale. Maar Afrikaans, met die selfs met die museum, is gesien as 'n simbool van wit. So, wat die museum gedoen het, is, hy die geskiedenis nie verander nie, hy het dit net bygevoeg. Dit wat nooit vertel is, onder die ou Suid-Afrika nie, is nou in die openbaar.
2: Dit was Tokkie Pretorius, die uitvoerende hoof van die Oorlogsmuseum in Bloemfontein. Abigail Versace, SIK News, Bloemfontein.
1: Ons het gevra hoe die weersomstandighede daar by jou, Pat Meyer van Ottery, skryf ons straat is oorspoel, ander straat is ook oorspoel, die wind is erg, die water stoot op in die oprit. George van, Colleen van George sê, wind is stormsterk hier, talle bome het omgewaai, talle dakke het afgewaai, skole is gesluit en busdienste is gestaak. En dit is waar ons het moet los. Ons groet namens die uitvoerende regisseur, Nicoline Lou, die redakteur van vir vandag, was Wessel Pretorius, produksieregisseur was Johan Pieterse en ek. Is Elvis Presley. Tot ziens, ons story is uit.

0: In die 1 uur nuus gelees deur Martielies Brink. Twee polisiegeneraals in die hof voor die besit van edelmetale en regsveruideling. Stormsterk wind ry ligsteen in oorstroomde Wes-Kaapse gebiede in die wiele en oliepryse reeds of ry steeds wipplank. Die Gautengse hoof van die Valke, generaal-majoor Ebrahim Kadwa en die senior misdaad intelligensiebeampte generaal-majoor Feroz Khan is in die Kempton Park se Landdroshof op borgtog van R20,000 elk vrygelaat. 'N Derde verdagte, die Durbanse sakeman Tariq Downs, het saam met hulle verskyn. Die drie staan tereg op aanklagte van die onwettige handel in en besit van edelmetale, as ook regsveruideling. Hulle is die afgelope naweek in hegtenis geneem. Die staat het nie die borgtog teengestaan nie. Die beskuldigdes moes hulle paspoorte inhandig as deel van die borgtog voorwaardes. Hulle moet weer op 14 Julie in die hof verskyn. Die Tuinroete distriksmunisipaliteit sê stormsterk wind verhoed dat ligsteen verskaf kan word aan gemeenskappe wat van die buitewereld afgesny is weens verlede week se oorstromings. Verskeie gebiede is steeds sonder water en elektrisiteit en 'n aantal paaie is nog gesluit. Die hoof van rampbestuur Gerard Otto.
1: Die huidige wind maak het vir ons onmoontlik om helikopters te laat opstyg. Dis nie veilig nie, so die oomblik as ons ligsteen in die lug kan kry, sal ons weer voortgaan met humanitêre hulpverlening. Die polisie het dan ook spanne ontplooi om te help met die oopsny van bome wat oor paaie lê en dies meer. En hulle fokusarea is in die avontuurarea vandag om te kyk om daai area so gou as moontlik oop te kry.
0: Die hoof van rampbestuur in die Tuinroete distriksmunisipaliteit Gerard Otto. Kaapstad se ramprisikobestuursentrum is intussen besig met skadeberaming in sowat 40 informele nedersettings. 'N Tweede koufront beweeg oor die Wes-Kaap en gaan gepaard met stormsterk wind en swaar reën. 'N Woordvoerder, Charlotte Paul, sê oorstromings en kragonderbrekings op verskeie plekke is aangemeld, terwyl blyplekke se dakke ook op plekke afgewaai het. Volgens Paul is spanne ontplooi om te bepaal of enige inwoners na veiligheid geneem moet word. 'N Eenheidbevelvoerder van die Valke in Gauteng, kolonel François Steyn, het voor die Matlanga-kommissie in Pretoria getuig dat die korrekte prosedure nie gevolg is toe 'n vragmotor in 2021 deur wetstoepassers deursoek is nie. Volgens Steyn moes die vragmotor wat vermoedelik 715 kg se kokaïen bevat het, by die perseel van Yellow Jersey Logistics deursoek word voordat dit vervoer is. Hy sê dit is vreemd dat wetstoepassers besluit het om eerder die vragmotor na 'n tweede perseel te volg voordat die vragmotor deursoek is. Die vakbond Sakau dreig met grootskaalse betogings weens die kleinhandelaar Pick n Pay se planne vir personeelvermindering. Volgens die vakbond is die handelaar van plan om 22,000 werkers af te lê as deel van sy herstruktureringsproses. Sakau sê Pick n Pay wil ook hulle vervoer toelaas en gesubsidieerde maaltye verminder. Die vakbondleier sê die bestuur lig hulle bloot in oor besluite sonder dat enige raadpleging met werkers plaasvind. Sakau sal later vandag 'n nuuskonferensie hou oor hoe hulle op die beplande afleggings gaan reageer. Pick n Pay het nog nie op die beweringe gereageer nie. Oliepryse het weer gestyg nadat die Amerikaanse president Donald Trump Iran se reaksie op 'n Amerikaanse voorstel om die oorlog te beëindig as onaanvaarbaar bestempel het. Amerika het onder meer voorgestel dat vrye beweging deur die straat van Hormuz herstel moet word en dat Iran se kernverryking opgeskort word. Iran het in die reaksie onder meer gevra vir 'n onmiddellike einde aan die konflik en waarborge dat daar geen verdere aanvalle deur die VSA en Israel op Iran sal wees nie. Die straat van Hormuz is sedert die begin van die konflik op 28 Februarie effektief gesluit, wat ernstige ontwrigtinge in olie- en gasvoorrade wêreldwyd tot gevolg het. Die prys van Brent olie het vanoggend in Asië se handel met 4,1% gestyg tot meer as $105 per vat, maar het daarna weer effens gedaal. Groot energiemaatskappye, insluitend Shell, BP en Aramco, se winste het weens die hoër olie- en gaspryse skerp gestyg. Iran het 'n 29-jarige lugvaartingenieur tereggestel wat daarin skuldig bevind is dat hy vir die VSA en Israel gespioneer het. Ervan Shakurzadeh het vir 'n organisasie gewerk waarby satelliete betrokke is. Volgens Iran het hy geheime wetenskaplike inligting met buitelandse intelligensiedienste gedeel. Volgens 'n Iranse menseregte groep is hy verlede jaar in hegtenis geneem en gedwing om te erken dat hy gespioneer het. Ten slotte weer die hoofnuus om 1. twee polisiegeneraals en 'n sakeman moet weer op 14 Julie in die Kempton Park se landdroshof verskyn op aanklagte van oortredings van die wet op edelmetale en regsveruideling. Hulle is vanoggend op borgtog van R20,000 elk vrygelaat. Dit is die einde van die nuus onder die redaksie van Helena van Vieren en Linda Loubser. Die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 2:00.
2: Landwyd en wêreldwyd, 'n 360 reis sonder grense, slegs op RSG.
0: My voorstel vir vandag, bly by die huis as jy kan. Daar waar dit wel nou so reën en wind ervaar asseblief moenie op die pad gaan nie. Dit is rof daar buite. Dit was rof om tot hier te kom, moet ek net sê. Hiervoor kan mense ook sien die promenade, die see het bietjie die duinings natuurlik baie hoog en oorgespoel oor die sypaadjie, so waai ook al is. Ek hoop jy is veilig en gelukkig. Sê maar vir my hoe dit in jou deel van die land lyk. Like, hier is dit soos ek sê, ordentlike winter. Wel, dis nie 'n winterklimaat nie, dit is, as ek nou dink, meer tipe van 'n storm. Dit is mos maar 'n storm en hy waarskuwings wat uitgereik is. Maar ja, baie sterkte waar jy ook al is in ons land. In die eerste uur van vandag se 360 snyborde. Dit is 'n groot vraagstuk. Wat gebruik jy? Hout, plastiek of glas? Ek het al drie by die huis. Hout, dan moet jy om skoon hou. Plastiek, nou kry jy mikroplastiek. Glas is nie goed vir jou mes nie. Hoe maak 'n mens? Ons het professor Pieter Gous in die woord, dis 20 minute oor 1. Ons kuier in die wêreld van landbou met Lise Roberts. Op 1981 sterf die Jamaikaanse reggae-ster Bob Marley aan kanker. Dis 'n afstof en na 2 vandag, na verskriklike klomp reën, is die seeperkies in die moeilikheid in die Suid-Kaap. Ons gaan bietjie meer uitvind wat gedoen word om hulle te red. Eers Mike and the Mechanics, Over My Shoulder.

0: Dis Mike and the Mechanics op RSG net hier na Ignatius broodnodige vermaak.
1: Kom ons hoor by Shamain, eienaar van Bouwou Tello Linwood. Hoekom dit betaal om te skuif na Outsurance besigheidsversekering?
2: Die net was ons premie meer bekostigbaar nie, maar ons dekking was ook baie meer omvattend.
1: Vir restaurante, apteke en alle ander besighede, kry kwotasie en sien hoekom dit betaal om te skuif na Outsurance besigheidsversekering. Besoek outsurance.co.za of skakel 0800 60000. Gelisensieerde versekeraar en FTV. BSVS en inligting aanlyn.
3: Van plant tot by die pakhuis, van saad tot by die silo's en van kweek tot by die kliënt. Wanneer het by die landbousektor kom, is Hino daar om jou met ons verskeidenheid sterk, betroubare en veelzijdige vragmotors te help. Kom maak 'n draai tussen 12 en 15 Mei by Nampo Oesdag by die Hino Stalletjie. Kyk na al die vragmotors en vind uit hoe Hino Connect, My Hino Insurance en Hino Care Gap Cover jou besigheid kan bevoordeel. Hino, all the way.
4: Wat is die Suid-Afrikaanse kwalifikasie owerheid en hoekom is dit belangrik dat jy as 'n jong persoon bewus moet wees daarvan? Ons vind uit in hierdie maandagaand se episode van Kompas.
5: Nou hierdie dienste beskerm gesamentlik die integriteit van die onderwysstelsel en ondersteun leerders, werkgewers, instellings asook professionele persone.
4: Dis hierdie maandagaand 7:30 tot 8 op Kompas saam met my Barry Ferreira.
6: Jy luister na 360 op RSG.
0: Ons is vandag op BBC se webblad met daai broodnodige vermaak, Ignatius.
7: Matlies, ek het groot geword met eet jou kos, daar's kinders wat jy het nie. In my dae was die foto's van mense in Ethiopië. Oorsee hoor jy was dit ook so. Daar's kinders in Afrika wat die kos het nie. Hier in Afrika weet mense daarvan. Weet ook, mens eet met jou oë. Die naweek by die Africa Magic Viewers Choice toekennings in Nigerië het realiteits-TV-ster Queen Mercy Atang opgedag met kos vir Afrika vir 'n rok. Nou, vleis is al gevat, so om soos Lady Gaga op te daag, sou nie 'n oorspronklike storie wees as jy kom brood breek met die vastelandse glanspersoonlikhede nie. Sy weet wat brood nodig is om die kollig te steel. Brood. 500 brode. Dis waarvan haar rok gemaak is. Dis kos, jy wil nie hê die sleep moet op die grond sleep nie. So, dis nie net sy wat haar brood gedra het nie. Daar was handlangers om haar te help, om met die oorvloed oor die weg te kom. Jy wonder nou hoekom. Sy het ook 'n bakkery, so sy het gaan mooi broodjies bak om bemarking vir haar broodbesigheid te kry.
0: Ek kom voor sê, as jy daai storie wil lees, stuur gerus. Dis spring by rsg.co.za. Ignatius, hoe dit gelyk op die pad van jou kant af?
7: Die pad van die huis af werk toe was nie so erg soos wat ek verwag het nie, want op daai stadium het dit nie gereën nie. Jy het net met die wind gewerk. Maar ek was vroeër vanoggend in Boston. Maar nou elke, so as ek van my huis se kant af ry, die pad wat Tygerberg Hospitaal toe sou gaan, daar lê boom oor daai pad. Die pad wat Louis Laipot hospitaal toe sou gaan, daar lê bome oor daai pad. En daai een het ek hom so met 'n minuut of twee gemis toe hy geval het. So ek het net die na die tyd gesien, daarom nou nie die aksie terwyl dit gebeur nie.
0: Ja, so gevaarlik. Ek sê vir jou, wees asseblief maar veilig, bly by die huis. Soos ek gesê het, in hierdie areas, Lizzie Basson volgende, of Lisie liewer, soos sy bekend staan, dis jou oom.
8: Dis

Dankie Lizzie. Lizzie Besson op RSG en vandag se help 'n bietjie daar definitief maar te doen met mense wat moet uitgaan in die tipe van weer wat ons nou ervaar. Hulle sê ook daar in George, stormsterk wind soos wat ek sien ook op die SMS-lyn. So help 'n bietjie daar vir mense wat moet uitgaan en gaan werk met hierdie weer wat in sekere dele van die land ervaar word buite. Soos Ignasius ook nou sê, vandag is dit, hulle dromme word vandag leeg gemaak, so hierdie werk gaan voort, wat ons voor dankbaar is, maar is rarig, dit is baie rof daar buiten, hoor, ek is nie bes om te oortryf nie, dit is baie erg, so vandag sal help 'n bietjie daar vir mense wat moet uitgaan en moet gaan werk, so as jy vandag enigszins in 'n winkel is, sê maar dankie daar vir die persoon wat uit die huis uit moes gaan en werk toe gaan vroeg vanoggend toe dit toch erger was, maar ja, ons hoor van jou, 45889 is R50 per SMS. Let's move!

0: Charlie Puth en Meghan Trainor met Marvin Gaye. Net hierna is dit dan nou hoe jy daai keuse moet maak tussen sny oppervlakte. Snyborde is die gesprek. Wat gebruik jy? Sê maar vir my wat jy mee vol staan, jy weet. So daar's baie tegnologie ook buiten byvoorbeeld hout, plastiek of glas. As ander platforms ook. Mense het al een keer vir my so 'n plank gestuur, werk fantasties, maar wat sê die wetenskap? Wat is die veiligste?
1: Die Suid-Afrikaanse wynbedryf verwelkom China se besluit om 'n tydelike nultarief vergunning vir kwalifiserende wyne uit Suid-Afrika te maak. Het jy geweet dat hierdie tarief tot nou toe teen 'n stewige 14% gehef was? Christo Conradi van South Africa Wine verduidelik watter voordele die nultarief vir die wynbedryf en produsent op die plaas inhou. Die 2025 Veeplaas Klimaatslim ambassadeur Willie Storm van Olifantshoek in die Noord-Kaap is uitgenooi om sy kundigheid met boere in Namibië te deel en hy vertel wat die besoek behels. Maar dis nie al nie, kom kuier saam, dinsdagoggend 25:05 in RSG Landbou.
2: En dinsdag se skuif nader. Kaptein Fani en sergeant Saartjie werk aan 'n volgende saak. Hulle het reeds vir Klein Jan ondervra. Maar wie is die tweede verdagte?
3: Luister na Skuif Nader op 'n Dinsdag en Donderdag aand 20:07 op RSG.
0: So, snyborde mense, wat gebruik jy? Ek hoor van jou. Professor Pieter Gous is saam met my op die lyn. Hy is professor in voedselveiligheid en direkteur van die Sentrum vir Voedselveiligheid aan Stellenbosch Universiteit. En ek sê vir jou, ja, ek probeer nou die plastiek vir my, want o, jy 'n mikroplastiek, maar ek het 'n klomp houtborde, so ek gooi nou kookwater na die tyd en skrob dit skoon en gaan te kere. En dan kry jy die pragtige mes en dan jy glas wat nou baie veilig is, maar is nie goed vir die mes nie. So hoe maak 'n mens hierdie besluite? Baie welkom professor, mag ek vra wat jy in die kombuis gebruik?
4: Ja. Wat ek in die kombuis gebruik. Ek gebruik eintlik al twee so.
0: So hout en glas of plastiek, wat sê jy? Jy het bietjie gesny?
4: Nee. Ek het gebruik houtborde en plastiekborde. Dis maar net twee wat ek algemeen gebruik, want elkeen het maar 'n verskillende doel waarvoor ons hulle gebruik.
0: Ja. So nou kan ek jou maar groet, nou weet ek. Weet ek wat ons kan gebruik. Maar ons moet weet om hulle skoon te maak, professor. Ja, ek moet sê, kyk, hulle gaan vreeslik aan oor hout byvoorbeeld en die feit dat dit baie ongesond is en groewe en so. Hoekom is sekere platforms nie veilig nie of die skoonmaakmotore nie veilig nie?
4: Ag, miskien moet ek net van die begin af begin. Houtborde is baie natuurlik en dit lyk altyd baie mooi. En dit is maar 'n voorkeur wat 'n mens het as 'n mens 'n lekker suurdeeg brood of iets daarop sit. Plastiekborde is eintlik goedkoper, hulle is bietjie liggewig en is ook gerieflik en is ook maklik om skoon te maak, maar albei het sy voordele en albei het sy nadele. So as 'n mens by houtborde kom, is dit maar eintlik baie meer mesvriendelik en die messe bly eintlik baie langer skerp op 'n houtbord. As 'n mens na 'n plastiekbord kyk, is daar gou van hierdie mikrogleewe wat daarin mag voorkom, waarin 'n paar bakterieë kan gaan vashit en as mens sien dit baie keer algemeen as die bord begin swart word of 'n bietjie verkleur. So as dit kom by voedselveiligheid, dan het houtborde eintlik 'n antimikrobiese eienskap. Hy maak seker van die bakterieë dood. So as jy dit opreg versorg en reg skoon maak, soos jy gesê het, met warm water afwas en alles doen, dan is dit eintlik 'n verbasend higieniese produk om te gebruik. Maar plastiekborde is eintlik makliker om skoon te hou en 'n mens kan dit makliker in 'n skollegoedwasser sit as 'n mens dit dan higienies wil skoon hê. Daar is dus die probleem van groewe wat in die plastiek kan voorkom en dan mikroplasties kan vrystel, maar ook bakterieë wat in daai mikrogleewe kan gaan vashit wat dit dan 'n bietjie onhigiënies maak. Maar dit is altyd 'n manier om te dink aan waarvoor jy dit gaan gebruik en hoekom jy dit gaan gebruik. So as 'n mens kyk na die verskillende kleure wat mense deesdae kry in die plastiek, wat 'n mens in plastiek snyborde het, het elke kleur 'n doel. Byvoorbeeld die rooi kleur is daar vir rooi vleis, die geel kleur is daar vir rou hoender, die blou is vir vis, die groen is vir groente en slaai, die wit is gewoonlik vir kaas en brood, en dan kry mense ook 'n ligbruin wat 'n mens vir gaar vleis kan gebruik. So in ons industrie maak ons baie gebruik van plastiekborde, maar mense weet presies hoe om dit te gebruik en waarom dit te gebruik. So dis hoekom ek sê elkeen het maar 'n verskillende doel en mense gebruik maar waarvoor jy dit wil gebruik en wat dit die veiligste gaan wees.
0: Maak dit enigsins saak wat se tipe hout die bord van gemaak is?
4: Ja, nee, dit maak saak. Dit moet net 'n sekere tamelike harde hout wees. Ons wil nou nie hierdie dennehout wat baie maklik kan sny gebruik nie. Harde hout is altyd baie meer voordelig om te gaan gebruik as jy 'n houtbord gaan gebruik.
0: Hoe voel jy oor bamboes?
4: Nee, wat bamboes is deesdae een van die goedes wat taamlik gebruik word in die kombuis. Dit is een van dit wat ook baie higienies is as jy dit reg skoon maak. Ek dink die belangrikste deel is nadat 'n mens jou houtbord of bamboesbord gebruik het, is hoe jy dit daarna skoon maak. Die maklikste is maar om dit met kookwater af te spoel om meeste van die goed weg te maak. En 'n mens kan dan ook 'n bleikmiddel gebruik om dit 'n bietjie meer in te was. Maar probeer soveel as moontlik van enige voedselproduk of kosproduk wat op die blad is net te verwyder voordat jy dit skoon maak.
0: Goed, dan dink ek ook mens moet maar onthou om die seep ordentlik af te was. Hout is geneig om nogal in te trek of hoe en seep weet ons is eintlik, jy weet, ons dis goed om ons skoon te hou, maar is ook nie goed om onsself aan soveel seep bloot te stel nie.
4: Dis jy's 100% reg nie. Seep moet eintlik in die minderheid gebruik word net as dit 'n bietjie vet is om van die vet ontslae te raak. Dis maar die meeste van die kere wat 'n mens van dit is altyd belangrik om nie 'n oormaat van die seep te gebruik omdat mense dink dit gaan beter werkie.
0: Daar's die raad. Laaste woord van jou kant in terme van die hantering van hierdie borde, maak seker dit raak ordentlik seker ook droog of hoe?
4: Natuurlik ja, nee, mense moet dit dan laat bietjie droog word voordat dit weer kan gebruik. Dis maar die beste manier veral vir houtborde. Maar moenie plastiekborde vergeet nie. Dit is ook 'n goeie bord om te gebruik in die kombuis.
0: Goed. Oorreageer ons met die mikroplastiek, want jy weet mense sal byvoorbeeld nou sê op 'n video nou plaas 'n ouer ding daar en hy sny die kaas in die plastiek sakkie sommer so deur met die mes en dan sê ooh, lekker mikroplastiek in jou kos. Dit voel vir my partykeer ons moet daar ook balans probeer vind. Is ons besig om plastiek in ons kos in te sny en op watter vlak is ons besig om te oorreageer of nie?
4: Nee, hang af wat se verpakkingsmateriaal gebruik gaan word. Soos enige produk wat in plasties geberg word, het 'n mens maar altyd 'n kans dat daar mikroplastiek gaan inkom in jou voedselproduk. Maar die hoeveelheid is eintlik so klein dat dit eintlik weglaatbaar klein is. Mens moet maar eintlik dit nie doen nie. Mens moet maar eintlik die verpakkingsmateriaal eers afhaal voordat jy jou kaas gaan afsny, net om te verminder dat jy daai van daai mikroplastiek gaan inkry. Okay. Maar op die oomblik dink ek 'n mens oorreageer, maar daar is soveel maniere om te kan verseker dat jy die impak van mikroplastiek kan verminder.
0: OK, so knip dit met 'n skêr oop, gebruik 'n ander mes om dit te sny.
4: Natuurlik ja.
0: ek dink
4: die meeste mense doen dit.
0: ek sny dit met 'n mes oop en dan sny ek dit met 'n mes verder. Ek hou daarvan om so min as moontlik vuil te maak. So dit is maar ek werk, maar ek sal nog ander dinge benader.
4: Ek sien.
0: Sê dankie professor. Nou weet ons daar's niks fout met 'n houtbord nie. Professor Pieter Gous, heerlike week vir jou.
4: Dankie self vir jou, mooi bly.
0: En veilig en warm bly. Hy is 'n professor in voedselveiligheid en die direkteur van die Sentrum vir Voedselveiligheid aan Stellenbosch Universiteit. Ons het gepraat oor snybore, hout, plastiek, glas. Ons gesê dit is nie altyd so prakties nie, tensy jy nou maar 'n mes gebruik wat jy nie oor bekommerd is en so aan nie. En hy sê maak net seker dat jy ordentlik afspoel, meeste van die stukke afkry voordat jy dit was en was vir hom. So daar het jy nou gehoor van professor Pieter Gous, hy gebruik dit self ook so. Ek voel

Like as the Doobie Brothers, listen to the music for dit Rudo Swim met Hemel in my hande. Op WhatsApp sê iemand ook hierso, dis tennis, pot op stroom, mooi sonskyn weer, geen reën. Geniet daai sonskyn. Ek hoop jy kry geleentheid om 'n bietjie buitekant toe te gaan. Verder wag ek vir jou voorstelle vir vandag se help, 'n bietjie daar musiek vir die mense wat in storm weer wel moet uitgaan om te gaan werk. Dankie vir die voorstelle wat deurgekom het. Ek wil net gou vinnig verwys na Ignatius se storie van vroeër en dit is daai AMVCA, die Afrika toekennings. Jy kan bietjie gaan kyk as jy nou dink die rooi tapuite in Europa en Amerika is fancy. Jy moet die rokke en die uitrustings van die mense gaan sien. Dis, ek wil amper sê dis argitektuur. Ek weet dit klink asof ek oordryf regtig nie. Gaan kyk gerus buiten die een wat hy nou van gepraat het wat letterlik van brood aan mekaar gesit is. Wat reeds, ek weet nie hoe jy daarmee stap nie. Maar dis regtig die rokke is, ek weet die man se pakke is ook verskriklik mooi en geborduur en alles. Die strukture daarvan is net, dit is wow, dit is een van daai, is die enigste manier om te beskryf. Jy moet myself gaan kyk, dit is fantastiese mode, so dis die AMVCA, is die belangstel in daai type van ding. En ek sê vir jou, hulle wys vir die res van die wêreld hoe om dit te doen. So gaan loer gerus. Jy luister na 360, onthou 10 voor en ons groet vandag in die geskiedenis vir Bob Marley aan kanker 1981, wat 'n massiewe groot verlies. En ons kyk na 'n program van Kerstel van Tonder in 2019, waar sy die program uit protes saamgestel het. En so uittrek sal 'n stukkie muziek van Bob Marley en onthou na 2, daai muziek van jou en die seeperkie redding wat plaasvind in die Suid-Kaap. Hier is Renel Day, jy het my gered en dan loer ons in by landbousake.

0: Renel Day, jy het my gered hier in 360. Bly by ons. Net hierna gaan ons bietjie hoor hoe lyk sake in die wêreld van landbou.
1: Ek sal nooit vergeet nie, dit was 2 dae na ons troue. Ons was op pad Blouberg strand toe. En so kom die voertuig se petrolliggie aan. Ons het geen idee in daardie stadium hoe ver dit is vir die volgende dorp nie. Daar was 'n klomp wynplase op die pad en so wil my man by
2: Wie worry nou oor petrol as daar wynplase?
1: By elke liewe wynplaas indraai om te hoor of hulle nie dalk vir ons petrol het nie. Dis wat hy vir jou gesê het. Dis nie die rede hoekom hy ingedraai het.
2: Hy het vergeet om te vra vir die petrol.
3: Maak seker, jy loop nie vandag spitstyd mis nie. Ons kuier saam vanaf 3 uur.
4: Hoe gaan 'n baba wat onder 'n boom gevind is na een van Suid-Afrika se mees gerespekteerde kombuise? Hierdie week op Intune met my vriend Rikki Lukas gesels ek met chef Ibi oor verlies, oor straatlewe, tweede kanse en hoe kos sy identiteit teruggegee het. Met musiek, rou eerlikheid en stories wat jou lank gaan bybly. Intune met vriend Rikki Lukas, maandag om 8:00 net hier op die 1. Dis RSG.
5: Geen my die gannabos en botterboom, die melkbos met lanterns aan elke tak, die plakkie wat so sierlik prijk in die vlak. Geen my die glorie van sonsondergang as wolke dik lê aan die westerkim. Dis goud en purper, pers en diepste rooi wat op die hemeltrans word uitgestrooi.
6: Dinsdag aand neem Wilhelm van der Walt ons met sy voorlesings op toer deur die Karoo. Skakel gerus in, dit is Vers en Klank om 20:09.
7: Jy luister na 360 op RSG.
0: Volgende in 360 vir die week se weergawe van In die wêreld van landbou, sluit ons aan by Lisa Roberts.
8: Goeiemiddag. In vandag se landbou nuus, die lang verwagte artikel 10 roetine inentingsskema vir bek en klouseer is uiteindelik op 4 Mei in die Staatskoerant gepubliseer en lok sterk kritiek vanuit die veesektor. Volgens verskeie organisasies wat tydens die openbare deelname proses kommentaar ingedien het, is min van hul insette in die finale skema opgeneem. Dr. Frikkie Maree van die Nasionale Rooi Vleis Produsente Organisasie sê die skema bevat steeds vaarbegrippe, onder meer oor naspeurbaarheid en diere-identifikasie, en dat formele bedryfsverteenwoordiging op die inentingskomitee grootliks geskrap is. Richard York, hoofbestuurder van Wildbedryf Suid-Afrika, sê die wildbedryf is ook uit die komitee gelaat, en dat die skema glad nie die gevaar van bek en klouseer vir die landse buffelkuddes in ag neem nie. FMD Respons SA waarskynlik in sy reaksie dat die staat se eksklusiewe beheer oor enstofverspreiding waarskynlik nie die vlak van kudde immuniteit sal meebring wat internasionale standaarde vereis nie en dat dit tot vertragings kan lei. Hoewel die skema vrywillige inenting moontlik maak, sal produsente self vir die koste verantwoordelik wees en wag die sektor steeds op operasionele riglyne om die skema volledig te implementeer. 'N verdere brandstofverhoging het verlede week in werking getree en verhoog insetkoste reg oor die landbouwaardeketting. Hoewel die stygging kleiner is as April se verhoging, beteken dit dat dieselpryse sedert die begin van die jaar met meer as R12 per liter gestyg het. FNB se senior landbou-ekonoom Paul Makube waarskei dat volgehoue hoë energiepryse boere se winsgewendheid verder kan knou, veral nou dat die wintergraanaanplantings, someroesaktiwiteite en sitrusuitvoere volstoom aan die gang is. Hy sê brandstof maak in sekere gevalle tot 30% van 'n produsent se insetkoste uit. Agri Weskaap en die RPO Weskaap het bevestig dat 'n nuwe geval van bek en klouseer onlangs in die Tuinroete distrik geïdentifiseer is. Die betrokke diere se beweging is onmiddellik beperk wat die risiko van verdere verspreiding verminder het. Volgens amptelike syfers vorder inentings in die provinsie steeds goed, met meer as 449.000 beeste wat reeds ingeënt is. Veeprodusente word versoek om enige verdagte simptome onmiddellik aan te meld en streng beheer oor dierebewegings toe te pas om verdere uitbrekings te voorkom. Professor Lise Korsten, 'n wêreldbekende plantpatoloog van die Universiteit van Pretoria, is verlede week tydens die Nasionale Wetenskap en Tegnologie Forum se South 32 toekennings vir haar lewenslange werk op die gebied van plantgesondheid, voedselveiligheid en volhoubare landbou vereer. Haar navorsing het onder meer bygedra tot beter bestuur van plantsiektes en veiliger varsprodukte. Professor Korsten speel ook 'n sleutelrol in die sentrum van uitnemendheid in voedselsekerheid en lewer insette tot internasionale liggame soos die Wêreldgesondheidsorganisasie en die Voedsel- en Landbouorganisasie van die Verenigde Nasie. Landboumaatskappy NWK het 'n nuwe tegnologie sentrum by sy hoofkantoor in Lichtenburg geopen. Dit huisves onder meer die grootste hommeltuig werkswinkel van sy soort in Suid-Afrika. Volgens Zijn Barnard, bestuurder van die werkswinkel, sal dieselfde prosedures vir presisietoerusting en hommeltuie gebruik word. 6 nuwe leerling werktuigkundiges is ook aangestel en sal opleiding ontvang in beide presisie en hommeltuig tegnologie. Die opening het saamgeval met NWK se 117de bestaansjaar. Die sitrusbedryf toon tans 'n mate van stabiliteit met uitvoere vir die 2026 seisoen wat op sowat 209 miljoen 15 kg kartonne geraam word. Dit verteenwoordig 'n effense stygging teenoor verlede jaar. Volgens die sitrusprodusente vereniging van Suid-Afrika wissel laat mandaryne se volumes tussen kultivars, met sommige wat groei toon en ander wat stabiliseer. Die bedryf se uitvoersukses bly afhanklik van die internasionale vraag en geopolitiese toestande, veral in Europa, die Midde-Ooste en Asië. En die Suid-Afrikaanse wynbedryf verwelkom China se besluit om 'n tydelike nul-tarief vergunning vir kwalifiserende wynuitvoere uit Suid-Afrika te maak. Die reëling geld vir 2 jaar en plaas Suid-Afrikaanse produsente op 'n meer gelyke speelveld met ander groot wynuitvoerlande. Volgens die bedryfsorganisasie South Africa Wine kan die tariefopheffing help om verlore markandeel te herwin en nuwe handelsverhoudinge te vestig. Hoewel China se wynverbruik die afgelope paar jaar gedaal het, sien die sektor steeds groeipotensiaal, veral in premium en nis kategorieë. En dit is dan vandag se landbounuus.
0: Dankie Lise, dit dan in die wêreld van landbou.

Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.

Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.

0: Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.
1: 12 Mei se RSG kuns word daar gesels oor die feeste, Gamka klassiek en In die bos. Terrence vind meer uit oor die musiekspel Pretty Woman. Charles Duplessis vertel van konserte bo in die noorde en onder in die suide en die dramaturg Louis Viljoen vertel van sy nuutste toneelstuk. RSG Kuns, Dinsdag aand tussen 8 en 9 saam met my Christel Webjubber.
2: Geniet daar lekker saamluister môre aand. Vandag se afstof op 11 Mei 1981 sterf die Jamaikaanse reggae-ster Bob Marley aan kanker. Hy was net 36 jaar oud. Christel van Tonder het in 2019 'n reeks met die naam Uit Protes oor protesmusiek saamgestel. Hier is 'n uittreksel uit episode 10 wat aan Bob Marley gewy is.

Bob Marley met Them Belly Full But We Hungry. Dit hoor jy by Uit Protes by RSG. Marley het groot geword in West Kingston in Jamaica. Die area is genoem die oerwoud of beton oerwoud. In die lied fokus Marley op die armoede en brutaliteit van die omgewing en wil hy mense bewus maak van die situasie. Een van sy bekendste protesliedere is Get Up, Stand Up. Marley en sy groep The Wailers was van die Rastafariese godsdienst. Saam met mede groepslid en Rastafariër Peter Tosh skryf hulle die lied. Die geloof is onderdruk en die lied moedig mense aan om aksie te neem om onderdrukking te voorkom. Get Up, Stand Up sou dan ook die laaste lied wees wat Marley ooit gesing het voor sy

Dit dan Bob Marley, se lewe wat so gevier word. Old Man Fury volgende met White Little. Tweer is die nuus hooftrekke en daarna help 'n bietjie daar musiek. Ons gaan ook bietjie kyk na die uitdagings vir seeperkie. Seeperkie redding liewer wat plaasvind in die Suid-Kaap. Daar is baie reën daar gewees. Hoekom is dit 'n groot probleem en wat is die huidige situasie by die Keerboomsrivier? Dis 25 minute oor 2 vandag, wees daarvoor ingeskakel. Ons sluit af met Het jy geweet? En ons fokus op 'n baie bekende film. Die middag vervolgverhaal is kwart voor. Dit is Die Eerste Winger deur Anton Treurnig. En onthou, daai is beskikbaar as potgooi op ons webblad op rsg.co.za. En dan kan jy al daai episode gaan luister wat jy dalk misgeloop het. Ek gaan nou begin kies vir vandag se help 'n bietjie daai musiek en vir almal wat moes uitgaan in dele van die land waar daar stormsterk wind en reën is. Kyk mooi na jouself. Soos beloof dan Old Man Fury volgende met White a Little hier in 360.

Outsurance Essential is pasgemaak vir ouer motors. Eise word binne 5 werkdae in kontant betaal en jy kan jou eie paneelklopper kies. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.

0: In die 2 uur nuus hooftrekke gelees deur Martlies Brink. Die saak teen die Gautengse hoof van die Valke, generaal-majoor Ebrahim Kadwa, en die senior misdaad-intelligensiebeampte, generaal-majoor Feroz Khan, is in die Kempton Park se Landdroshof tot 14 Julie uitgestel vir verdere ondersoek. Hulle is albei op borgtog van R20,000 vrygelaat. 'N Derde verdagte, die Durbanse sakeman Tariq Downs, het saam met hulle verskyn. Die drie staan tereg op aanklagte van die onwettige handel en in besit van edelmetale as ook regsveruideling. Hulle is die afgelope naweek in hegtenis geneem. Die staat het nie die borgtog teengestaan nie. 'N Motoris is dood en nog 'n persoon beseer in 'n afsonderlike voorval in Kaapstad toe stormsterk wind bome ontwortel het wat op hulle voertuie beland het. Die woordvoerder van Kaapstad se rampbestuursentrum, Charlotte Powell, sê die voorvalle het voorgekom in Kenilworth en Parow. Sy sê hulle het verskeie berigte ontvang van bome wat reg oor die metro ontwortel is. Powell het die publiek gevra om uiters versigtig te wees en so ver moontlik tuis te bly. Die tuinroete se multi-agentskap bevelsentrum het intussen skole in Mosselbaai, George, Nysna en Bito aangeraai om leerlinge vroeg huis toe te stuur. Dit volg te midde van stormsterk wind in die streek. Verskeie paaie word versper deur bome wat ontwortel is, terwyl huise en sakeondernemings se dakke ook afgewaai het. Kragonderbrekings is ook op verskeie plekke aangemeld weens kragpale wat omgewaai is. En oliepryse het weer gestyg nadat die Amerikaanse president Donald Trump Iran se reaksie op 'n Amerikaanse voorstel om die oorlog te beëindig as onaanvaarbaar bestempel het. Amerika het onder meer voorgestel dat vrye beweging deur die straat van Hormuz herstel moet word en dat Iran se kernverryking opgeskort word. Iran het in reaksie onder meer gevra vir 'n onmiddellike einde van die konflik en waarborge dat daar geen verdere aanvalle deur die VSA en Israel op Iran sal wees nie. Die prys van Brent-olie het vanoggend in Asië se handel met 4,1% gestyg tot meer as $105 per vat, maar het daarna weer effens gedaal. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 3:00.
1: Landwyd en wêreldwyd, 'n 360 reis sonder grense, slegs op RSG.
2: Diefstaldekking, ongeluksdekking en 1 miljoen rand derde party dekking vir jou ouer motor. Outsurance Essential het dit alles. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.
0: Spesiale aanbiedinge op kruideniersware bespaar geld. Maar jy kan werklik bespaar deur te skuif na Outsurance Essential motorversekering vir ouer motors. Die 49-jarige Esmeralda betaal slegs R449 per maand vir haar 2015 Chevrolet Aveo en haar motor is vir die volle kleinhandelwaarde verseker indien dit gesteel of gekaap word. Outsurance Essential motorversekering vir motors ouer as 5 jaar wat nie gefinansier is nie en minder as R130,000 werd is. SMS motor na 42921. Gelisensieerde versekeraar en FTV, BSV se inligting aanlyn.
1: Landwyd en wêreldwyd, 'n 360 reis sonder grense, slegs op RSG.
3: Is jou toesie jonk, nogter of dronk, van mens af al geleer om op 'n stage te pronk. Is jy wit of is jy swart, bruin of rooi, dan hou tof in 'n jas jou beste baie getooi. Maak ie saakie, buiten maak ie saakie, my mens, buiten maak ie saakie.

sudanga in die rook se ringe jy soek na lewensbrood wat binne voel jy dood van gister tot vandag het jy lekker gelag maar jou oor voel vuil en jy begin te huil maak jy satie

sê, dat ek vir jou wil hê, het ek jou al vertel, het jy meer as net jou bel, hoe kom jy gesê, die rook het daar gaan le, en hoe kom jy vertel, dis die jimmel toe sit halleteriaal, ja hoe kom jy vertel, dis die jimmel toe sit halleteriaal.

0: Teens Jordaan wat die tweede uur vir ons afskop met Makie Sakie. Dit is nou 6 minute oor 2, net hierna, help 'n bietjie daar musiek en dan gaan ons aansluit by daai seeperkie redding wat plaasvind. Baie gereën in die Suid-Kaap, groot uitdaging vir hierdie diertjie.
1: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Jy ontvang tot R745.000 se regsdienste per jaar. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.
2: Luister hierdie week in radioteater na Groete van Tant Markie deur Paula Hartzenberg.
3: Markie, ek wil jou graag voorstel. Ontmoet Thomas Smit. Thomas, dit is my vrou Markie.
4: Aangename kennis, Thomas.
5: Aangename kennis. Is alles reg?
4: Ja. Jammer. Ek het net 'n oomblik gedink ek sien niemand anders voor my.
2: Groete van Tant Markie is opgevoer onder spelleiding van Marie Snyman.
0: Help 'n bietjie daar musiek mense met mense wat moet uitgaan in gure stormweerstoestande om te gaan werk, soos hy gesê het, die dromme word opgetel. Dit kan ook nie maklik wees, sê ek vir jou, maar dit is dan waarop ons vandag gefokus het. Dankie vir die SMS'e wat deurgekom het op die SMS-lyn. Paar mense daar gevra vir Bad Moon Rising van Creedence Clearwater Revival. Willem van Durban is een van hulle. Hy het ook gesê Elton John's A Candle in the Wind. Dan was daar ook van Christine Hillcrest, 'n versoek vir CCR of Shelter from the Storm, Bob Dylan, se liedjie wat sy versoek het. Chrissy, dankie. Mariana Benson van Somerset West het gevra vir Rainy Day People, Gordon Lightfoot, Red Rain van Peter Gabriel. Ek gaan daai in speel, want is 'n bietjie verkenning van musiek wat ons nie so goed ken nie. Riding the Storm, REO Speedwagon in the Doors, Riders of the Storm. Dankie ook op my e-pos. Daniel het ook daai voorstel gemaak vir Riders on the Storm. En kom ons kyk nog 'n paar wat deurgekom het. Ons lekker Everyday Hero, Dolly Parton. En ek dink dis nogal 'n mooi een. Elsa Du Plessis van Kempton Park wat daarvoor gevra het. Ook Marius van Figart Park in Bloemfontein het gesê 9 to 5. Lazy Day Song van Bruno Mars is 'n lekker een. Henk van Meyerton, maar kom ons verken 'n bietjie musiek wat ons nie ken nie met Peter Gabriel in Red Rain. Hierdie musiek kom van, watter era is dit nou weer? 1986, die album is Soul. Geniet dit.

Peter Gabriel met Red Rain hier op RSG. Dit is jou keuse van musiek. Help 'n bietjie daar. Ons maak môre weer so. Wees asseblief veilig. Hier is Taylor Swift.

0: Ampi en Rooftog voor dit Chicago. Will you still love me?
1: Op 14 November 1957 het die Afrikaanse diens van die SAIK besondere oomblik in die geskiedenis vasgevang. Die heel eerste onderhoud met Mimi Koetse.
2: En verwag met die toekomst, Juffrou Koetse, hoe staan sake daar?
3: Nou ja, ek is op pad terug Benin toe. Dan is ek uitgenooi na Marokko toe. En die opera Il Serraglio sal daar opgevoer word. En gaan heel waarskynlik in 'n paleis wees van die sultan, wat natuurlik eenvoudige droom sal wees.
1: Die stem van die toe nog 25-jarige Mimi Koetse.
4: Op en wakker bring die kunste na jou ontbyttafel, die stories en die stemme wat saak maak. Weeksoggende 7 tot 9 op RSG, stroom ook regstreeks op SABC Plus en luister later op Spotify.
5: Hou ape regtig so baie van piesangs? Luister maandag aand 11 Mei om 20:07 na Opskit en vind uit.

Het jy geweet, tydens die verfilming van die film Troy, waar Brad Pitt die rol van Achilles vertolk het, is verfilming vir weke vertraag, toe Pitt sy Achilles tendon tydens 'n gevegstoneel geskeer het. Daai film was nie suksesvol nie. Dit het alles gehad om sukses te bereik, maar ja, is 'n klomp dinge wat daar nie gewerk het nie. Manhattan Transfer volgende Boy from New York City.

0: Dis Manhattan transfer boy from New York. Volgende die middag vervolg vir haar spitstijd is 3 uur. Tot ziens. Mooi bly, sien vir jou weer morgen.
1: Landwijd en wereldwijd. 'N 360 reis sonder grense. Slegs op RSG.
0: Ons kyk dinsdagmiddag om 1 uur in 360 na moderne kunst deur die 100-jarige Pierre Volskenkse kunstenaarsbril. En Johan wou by hom weet wie hy nog graag sou wou ontmoet.
2: Daar raak ek nou sommer emosioneel. Want die man wat ek sy hand sal skud en staan in huil van dankbaarheid is David Attenborough.
0: Trou is die perkoopie se gas die week is Zayn Mias. Ergens oor see kuier ons by Theresa Wernig en Jiazhou Zhendao in China. En in afsel word die polio-eindstof in 1955 as veilig en effektief verklaar.
1: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
3: Ons nuwe laat-aand boekvoorlesing is Twa die Tydloper. En Anoushka von Meck dra die boek op aan alle gaanhalers.
4: Dit gebeur elke keer. Hoe nader sy kom, hoe dringender haar tree. Soms kon sy haarself nie keer nie en het sy na 'n drafstapie oorgeslaan. En tog het die kind bygebly.
3: Word geïnspireer en meegesleer saam met Twa die Tydloper. Voorgelees deur Michay van Wyk. Elke weeksaand net na 9 op RSG vanaf 15 Mei.
5: Of dit nou 'n KMVA-verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding, Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar en jy ontvang tot R745.000 se regsdienste per jaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaard tariewe geld.
6: RSG bied aan Die Eerste Wingerd deur Anton Treurnig.

0: Ja, my Jorien, ek sit al die afgelope 20 minute hier op jou stoep en probeer myself oorreed om te klop.
1: En toe besluit jy om my eerder skrik te maak.
0: En jy het uitgekom. Ek het net probeer om jou aandag te kry.
1: Oh, nou het jy dit. Wat kan ek vir jou doen?
0: Ek kan nie vanoggend skool toe gaan nie. Ek mag nie. Ek het nie geweet wat om te doen nie.
1: Ai, Fred. Kom. Ons sit hier op die bankie. Kom.
0: Ja, jammer. Ek het net nie geweet wat om te doen nie. Ek wou kom hoor of jy rondgevra het oor hierdie saak teen my.
1: Ek het, Fred. En die mense wou nie met my praat.
0: Ek het regtig.
1: Daar kan net een rede wees daarvoor. Hulle voel skuldig. En hoekom sal hulle? Want iemand het hulle beïnvloed. Daar is beslis iemand wat hulle aangehad sit.
0: Dankie, Shireen. Het is goed om dat te weet.
1: Ja, en nou?
0: Ek moet Woester toe om daar by die streekkantoor te gaan sit.
1: Wat wanneer?
0: Elke dag vir die volgende 3 weke en dan is ek afgetree.
1: Fred, jy kan dit nie laat gaan nie.
0: Het is 3 weke, Shireen.
1: Man, Fred, as hulle dink... Hulle het weggekom daarmee om jou vals te beskuldig, dan gaan hulle dit weer doen. Ons moet uitvind wat hier aangaan. Vir die skool en die kinders so onthalwe, Fred.
0: Nou goed, wat kan ek doen?
1: Jy moet vandag gaan sit en dink. Wat is die rede en wie doen dit? Iemand daar buiten het 'n mes in vir jou en ons gaan die boks moet skit om te sien wat uitkom.

0: Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.
1: Wanneer kom hulle dit wegvat?
2: Vandag nog.
1: Beloof.
2: Is dit hoekom jy die hele pad van die kantoor af hiernatoe gekom het? Oor die reuk?
1: Nee. Ek het goeie nuus oor jou tafels vir die nuwe proelokaal.
2: Nou toe, uit daarmee.
1: Nie hier nie, daai reuk gaan my laat uitpaas.
2: Nou goed, ek moet die waterpomp in die dam nou gaan. Kom saam en vertel jy my.
1: Ek wag so lank vir jou by die bakkie.

0: As jy daar klaar is, kan jy my kar was?
1: Ek dink jy ek kan vir my bekostig, hoor.
0: Wat is dit met die wassery? Elke keer as ek hier verby ry, staan een van jou manne met 'n lap in die hand.
1: Ja, dis deel van die routine. Saam in die was maak ons seker alles werk nog. Jy wil jy uitgaan op 'n roep en dan breek iets of die waterpom werk
0: nie. Ja, nee, dit maak sin. Jy het my gebel.
1: Ja. Hy is terug in die dorp.
0: Wie?
1: Robert Beck.
0: Oh, jy is die ernstigie.
1: Hy was gister by die hotel. Blykbaar besigheid gepraat met Wolfgang.
0: En hoe lank dink jy is hy al terug?
1: Geen idee nie. Hy wil weet of hy met my mense kan praat.
0: Jy moet dit nie toelaat, Lucien.
1: Nou, ek sal my best probeer, maar op die einde van die dag is dit nie my besluit, hè?
0: Ja, ek het gehoop dat die stad om pens en poetjies ingesluk het. Maar so slechte spysvertering kom hy terug wanneer jy dit die minste verwag.
1: Hy het uitgevra oor die plaas en die agterpad verby die skool. Het hy nie een van hy langvingers aan hom in die eiendomsontwikkeling nie?
0: Ek weet nie. Hy besit 'n paar geboue op die dorp en ek weet hy het goed gebou in die noordelike voorstede. Daar was ook gerugte van staatskontrakte.
1: Dink jy hy wil iets hier in die Rooivallei opbou?
0: Die boere sal nie verkoop nie.
1: Dis dalk waarvoor hy met die bergplaas mense wil gaan praat.
0: Sal hulle verkoop?
1: Nee, dis stamgrond. Dit behoort aan ons voorouers en ons ongebore kinders. Ons is net die opsigters.
0: Ja, maar met hom weet mens nooit nie. Ons sal 'n oog oor hom moet hou.
1: Ek weet julle twee sit al lang ruk vas.
0: Ja, alvan dat ek van die eerste wingerd af weg is. Maar die feit is, hy het al 'n paar mense hier ingedoen. Vir hom is finansiële gewin alles. Maak jy saak wie seer kry nie.

0: Dis baie beter. Die reek van vars gesnyde nat gras.
1: Nou toe, uit daarmee. Wat het jy vir my oor die proelokaalse tafels?
0: Jy hou mos van stories.
1: Ja, stories is wat ons aan mekaar verbind as mense. Dis vol...
0: Okay, ek ken al die speech. Ek het vir jou hout gekry vir die tafels met 'n ongelooflike story. En dis die waarheid.
1: Nou toe, mevrou Roo. Ek luister.
0: Okay. Laat ek net my papiertjie kry. Want dan net die datums verkeerd kry nie.
1: O, lekker, daar's datums betrokke.
0: In 1694 het daar 'n Franse vlugteling in Suid-Afrika aangekom met 6 eikeboomakkers. Hy het dit geplant op sy plaas in Franschhoek. Nou, fast forward ons 220 jaar.
1: Okay.
0: Die Eerste Wêreldoorlog en dis die veldslag van die Somme. Oor die 300.000 soldate sterf en meer as 1 miljoen is beseer. Daar was 4 Suid-Afrikaanse bataljone betrokke.
1: Yes, hierdie storie is bietjie depro vir 'n wyn.
0: Okay, wag, hier kom dit. Die Suid-Afrikaanse regering koop 'n deel van die Delwelwoud waar die Suid-Afrikaners geveg het. Daar is letterlik net 1 boom oor wat staande gebly het. En hulle besluit om as deel van die monument wat hulle daar bou, weer eikebome te plant. Hulle gaan toe terug na waar daai 6 akkers geplant is in Franschhoek, wat na 220 jaar 'n hele woud is, en vat van die akkers daar om dit weer in Frankryk in die Delwelwoud te gaan plant.
1: Baie nice. Ek love it, maar wat het dit met ons tafels te doen?
0: Ek het hout uit daai bos in

0: ons hoek gekry om die tafels van te maak.
1: Wat? Hoe het jy dit reg gekry?
0: Wel, van die bome is al baie oud en uitgehol aan die binnenkant, dan raak hulle 'n gevaar. Die eienaars kry lisensie om hulle uit te kap. Ek het 'n bod ingesit en hulle het besluit om dit aan ons te verkoop.
1: Ek is oorweldig. Dis, oh man, kom hier so.
0: Oh, jy versmoor my dom.
1: Wanneer gaan ons jou hout kry?
0: Hulle kom lewer dit af binne die volgende paar dae.
1: Great! Ons gaan juist hierdie jaar die Kolombare uitbring as 'n vonkelwyn en het nog na naam gesoek. Wat van die 6 akkers?
0: Wel, net gaan seker maak niemand het hulle naam gevat.
1: Wel, dis jou job. Ek moet wikkel.
0: Hoekom?
1: Omdat die sproeiers nou op die deel van die gras aangesit gaan word.
0: En jy sê my nou eet net dit, Thomas!

0: ja, hoe gaan dit met jou en Delia?
1: Almal vra my dit.
0: Nou, ons gee om.
1: Ons is net vriende op die oom.
0: O, vriende. Die manier wat julle twee vir mekaar oogies gemaak het, nou die aand julle by my kom eet. Ek het gedink die koel is deur die kerk.
1: Ja, wat, ek sal maar net harder moet probeer.
0: Nie alle vrouens is dieselfde nie. Ek weet om iets te hard te druk, los kneusplekke. Jy gaan dit rustig met haar moet vat.
1: Ja, maar ek is gewoond om hard te werk vir wat ek wil hê.
0: Dis die ding van liefde wat so baie mense verkeerd kry en meeste van ons eers te laat in ons lewens besef. Om liefde te vind, moenie die harde werk wees nie. Maar wanneer jy dit het, dan begin jy harde werk. Sy moet op haar eie vir jou lief raak. En dan eers moet jy hand en tand beklei om haar liefde vir jou te behou.
1: Ai, is altyd goeie raad, Shireen.
0: As ek maar net self na my eie raad geluister het. Goed is vinnig besig om te verander hier in ons deel van die wereld. Ek sukkel om by te hou. Die ding van die geraamte in die dam, dit bly by my spook.
1: Ja, Bart is juist in Kaapstad om nog geld te kry om na die rest van die geraamte te soek. Dit lyk asof hy dit ookie kan losie.
0: Dink jy sal die saak in die gang kan hou?
1: Ja, die polisie is oorlaai met werk. Ek dink hierdie ding gaan net gelos word.
0: Dit is die regie, Lucian. God is losgekrap. Die waarheid moet nou uitkom.

0: Vanoggend het ek op jou stoep gestaan, vanaand is jy op myne. Kan dit dalk goeie nuus wees?
1: Robert Peck is terug in die vallei.
0: Dis nie goeie nuus nie.
1: Lucian sê hy het vrae gehad oor die pad wat by die skool verbyloop.
0: Vir wat sal hy dit doen?
1: Hy wil grond in Rooi Vallei koop. Weet nie vir wat nie, maar wat ook al hy daar wil bou, het 'n pad nodig. 'N Pad wat hy nie met 15 ander boere hoef te deel nie. En wat vir hom direkte toegang tot die hoofpad sal gee.
0: En die enigste pad wat te doen is die een agter die skool verby.
1: Presies.
0: Maar wat het dit met my te doen?
1: Kom aan, Fred. Die departement soek al vir die afgelope 10 jaar rede om die skool toe te maak. En die kinders sal laat busvat na skole op die dorp. Al wat die skool oophou en aan die gang gehou het, was jy.
0: Dink jy, dis hy wat agter die saak teen my is?
1: Die dat niemand met my daaroor wou praat nie. Dit was nie geld nie, dit was vrees. En die enigste persoon hier rond wat soveel vrees kan inboesem, is Robert Peck.
2: Jy het geluister na Die Eerste Wingerd deur Anton Treurnig. Akoestiese en tegniese versorging was deur Cassie Lauers. Amor Tredoe was hier geregisseer.

0: In die 3 uur nuus. 10 mense is reeds weens die afgelope tyd se storms en oorstromings dood. Die saak teen 2 polisie-generaals word tot Julie uitgestel vir verdere ondersoek. En ANC-leiers vergader met die speaker van die parlement oor die Palapala-sake. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die Nationale Rampbestuursentrum sê 10 mense is in totaal dood weens die hewige storms wat verskeie provinsies die afgelope tyd raak. Die situasie is die naweek as 'n nationale ramp geklassifiseer. Dit volg na wydverspreide storms, oorstromings, skadelike wind en sneeu in die Wes-Kaap, Oos-Kaap, Noord-Kaap, Vrystaat, Noordwes en Mpumalanga. Die waarnemende hoof van die rampbestuursentrum, Tabo Kupari, sê hulle glo verdere lewensverlies is verhoed deur proaktiewe optrede om diegene wat in gevaar is na tydelike noodskuilings te verskuif. 'n Motoris is intussen dood en nog 'n persoon beseer in 'n afsonderlike voorval in Kaapstad toe stormsterk wind bome ontwortel het wat op hul voertuie beland het. Die woordvoerder van Kaapstad se rampbestuursentrum, Charlotte Powell, sê die voorvalle het voorgekom in Kenilworth en Parow. Sy sê hulle het verskeie verslae ontvang van bome wat reg oor die metro ontwortel is. Powell het die publiek gevra om uiters versigtig te wees en so ver moontlik tuis te bly. Verskeie skole in George, Mosselbaai, Nuisna en Plettenberg Baai in die tuinroete moes weens stormsterk wind gesluit word. Huise en sakeondernemings se dakke is ook afgewaai. 'n Woordvoerder van die George munisipaliteit, Chantel Edwards, sê hulle word oorval deur oproepe oor bome wat ontwortel is, kragonderbrekings en paaie wat versper word. Die Go George busdiens is tydelik weens onveilige reistoestande opgeskort, terwyl sommige munisipale geboue ook tydelik vir die publiek gesluit is. Die saak teen die Gautengse hoof van die Valke, generaal-majoor Ibrahim Katwa, en die senior misdaadintelligensiebeampte, generaal-majoor Firoz Khan, is in die Kempton Parkse Landdroshof tot 14 Julie uitgestel vir verdere ondersoek. Hulle is albei op borgtog van R20.000 vrygelaat. 'n Derde verdagte, die Durbanse sakeman Tariq Downs, het saam met hulle verskyn. Die 3 staan tereg op aanklagte van die onwettige handel in en besit van edelmetale asook regsveruideling. Hulle is die afgelope naweek in hegtenis geneem. Die staat het nie die borgtog teengestaan nie. Nasionale amptenare van die ANC vergader vandag met die speaker van die parlement, Toko Didiza, om die Palapala-sake te bespreek. Die ANC se hoofsweep, Hundumiseni Ntuli, en advokaat Thembeka Nkunkatobi woon ook in die vergadering by. Nkunkatobi het president Cyril Ramaphosa by die konstitusionele hof verteenwoordig in die saak oor die Palapala artikel 89 verslag. Hy sal na verwagting die party inlig oor die beskikbare regsopsies. Die hof het Vrydag beslis dat die parlement 'n komitee op die been moet bring om met die proses te begin, om die president moontlik in 'n staat van beskuldiging te plaas. Die president het intussen gesê hy respekteer die uitspraak. Letuli Huis het nog nie amptelik gereageer nie. Die ATM en EFF het aangedui dat hulle wantroue mosies teen die president gaan indien. Iran het 'n 29-jarige lugvaartingenieur tereggestel wat daaraan skuldig bevind is dat hy vir die VSA en Israel gespioneer het. Irfan Shakurzadeh het vir 'n organisasie gewerk waarby satelliete betrokke is. Volgens Iran het hy geheime wetenskaplike inligting met buitelandse intelligensiedienste gedeel. Volgens 'n Iranse menseregte groep is hy verlede jaar in hegtenis geneem en gedwing om te erken dat hy gespioneer het. Ten slotte weer die hoofnuus. Die Nasionale Rampbestuursentrum sê 10 mense is in totaal dood weens die hewige storms wat verskeie provinsies die afgelope tyd raak. Die situasie is die naweek as 'n nasionale ramp geklassifiseer. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG volg om 4 uur.
1: Dis spitstyd op 'n maandagmiddag. Baie welkom. Ons begin met die musiek. Hier is Olivia Newton-John saam met ELO.

0: Dis waar ons om gaan haal op die maandagmiddag in die vroeg 80er jare. Groot treffer gewees vir Olivia Newton-John en Electric Light Orchestra. Xanadu, weer eens baie welkom van my kant af, Willem Pelser, saam met jou tot so skyns voor 6. Karin Augusta saam met my met die nuus en die verkeersverslae, ook 'n weervoorspelling later. Ons sportman vir vandag, Etienne Lurik, saam met ons net na 4 en weer net na 5. Daar's sake nuus, sal 5 en half 6 saam met Denko Kreer en hier is ons regisseur Karla McKenzie.
1: Goeiemiddag Willem en ons luisteraars.
0: Nou, ons gaan nou begin met vat dit vorentoe, twee splinternuwe snitte, want is 'n splinternuwe week. Ons moet weer uitkom by 'n wenner Vrydag wat Johan van Rensburg die stryd kan aansê, en ook die snit voor hom, ek kan nie nou lekker onthou nie, wat het op die 1 Mei gebeur, die eerste Vrydag van die maand, dit was Mango Groove, Home Talk, ja, so die competitie reeds baie straf, en vat het voor en toe. Feit of Flater in die volgende uur, wat is ons onderwerpe?
1: Dit klink soos 'n avontuur, seerovers, bergpieke en riviere.
0: Goeie, genigtig, ja. Seerovers, bergpieke en riviere, nou ja. En verlede maandag het ons nie minder nie as 8 deelnemers gehad, wat 3-3 gekry het. Jannie van Plettenberg Baai, Valerian Roan van Somerset West, Rita in Denysville, Hannes van Somerset West, Louisa in Alawal Noord, Roan in Alberton, Eben in Kuilsrivier, Mani in Platte Kloof. So hulle het die voorsprong so ver in die maand van Mei, maar ons sal sien wat gebeur later. Die maand is nog lank, hele paar maanda oor. En die verrassingspakkie is kyns na 5:30.
1: So, wat het 'n speelsbeledigende Sweedse liefdesbriefie, 'n Beatles-treffer en 'n Monty Python-fliek in gemeen? Wel, dit het als 'n bydrae gelewer as inspirasie vir een van die grootste treffers ooit en dis 'n liedjie wat vandag 35 jaar gelede in Amerika oorheers het en ons gaan daarna kyk in die verrassingspakkie vandag.
0: Nie idee wat jy nou gesê het nie, maar ek glo jou, herhaal daai eerste deel, 'n beledigende wat?
1: Ja, so wat het 'n speelsbeledigende Sweedse liefdesbriefie?
0: Beledigende Sweedse liefdesbriefie.
1: Ja, so mondvol. En dan 'n Beatles treffer en 'n Monty Python fliek.
0: Goed, my brein is besig om seer te kry. Kom ons begin eerder met vat dit vorentoe. Hierdie is ons eerste deelnemer.

0: Ek onthou as kind was daar so 'n blou plaat met Mimi se gesig op. Dit was die stapelvoedsel van baie huishoudings in Suid-Afrika. Dit is hoe die Afrikaanse kunstlied na vore gekom het en ons besef het dat ons het 'n kunstliederskat.
1: Louis Heineman, hy is die voormalige hoof van die Kaapstadse Filharmoniese Orkees.
2: Op en wakker bring die kunste na jou ontbyttafel. Die stories en die stemme wat saak maak. Weeksoggende 7 tot 9 op RSG. Stroom ook regstreeks op SABC Plus en luister later op Spotify.
3: Vir die laaste bietjie Wuma, bly ingeskakel op Spitstyd.

0: Spitstyd van die luister op hierdie maandagmiddag hier op RSG. Dis nou 20 minute oor 3. Kom ons kyk na die SMS'e wat ingekom het vir Farid vorentoe. Johnny en Elspruit hou van Alison Moyet. Jacques en Veldrift gaan vir Kenny Loggins. Ek gaan vir Danger Zone. Dis wat ons tans beleef met hierdie stormwind in die baai, sê Shaal. Betsy en George hou van Danger Zone. Dan is ook Dennis en Fraai Uitsig wat vir daai gaan, ook Dani van Komati, Susan Bendeman in Burgersdorp en wie van Alison Moyet, Talien in Figart Park gaan vir Danger Zone, dan is het Elsa in Kempton Park wat sê Alison Moyet, ons moet Kenny Loggins voor en toe vat, sê Via Lise in Middelburg, Nieuwlien in Hartenbos hou van Kenny Loggins, Ans in Kreeusdorp sê Alison Moyet, kom ons gaan vir Danger Zone, dis 'n classic, sê Andrie Bester en welverdiend, Hannikie Keet in Kreeusdorp sê Is This Love, dan hierdie ene van Antoinette Skoeman in Riebeek Stad, wat sê Danger Zone verseker, Marleen Barnard in Somerset West sê ook Danger Zone, Koen in Roodepoort sê Is This Love, so baie 50-50 nog in die stadium.
1: Maak seker jy luister of kyk na Trou is nie perdekoop nie, 'n RSG backbazaar met die twee kibberoes.
2: Ek dink ons moet meer deel en openlik praat daaroor en die waarheid praat, sodat wanneer paartjies trou, dat hulle sê wel, dis nie wat ek verwag het nie, want trou is harde werk.
1: Video nou beskikbaar op YouTube
2: en luister saam op ons ander digitale platforms.
1: rsg.co.za, Spotify en SABC+.
2: Nuwe episodes elke Dinsdag.
3: Van plant tot by die pakhuis, van saad tot by die silo's en van kweek tot by die kliënt. Wanneer het by die landbousektor kom, is Hino daar om jou met ons verskeidenheid sterk, betroubare en veelzijdige vragmotors te help. Kom maak 'n draai tussen 12 en 15 Mei by Nampo Oesdag by die Hino stalletjie. Kyk na al die vragmotors en vind uit hoe Hino Connect, My Hino Insurance en Hino Care Gap Cover jou besigheid kan bevoordeel. Hino, all the way.
4: In hierdie woensdag aan se skrywers en boeke gesels ek met Ban Booyens, wie se boek Troep onlangs met die L.W. Hemstra prys vir nie-fiksie bekroon is. Johan Meiber gesels onder andere oor literêre toerisme en vertel meer oor die wenner van die Pulitzer prys vir fiksie. Radiodrama skrywers moet ook inskakel vir Ina Strydom se raad oor die skryf van dialoog. Dit alles in skrywers en boeke woensdag aand om 8:00.
3: RSG, dis die een, die hefs.

Sincole en Graham Candy hier in Spitstyd en Gold. Karen is nou hier saam met die nuus hooftrekker. Daar is ook 'n verkeersverslag wat sy saambring. Hier is Bobby van Jaarsveld. Dat ons dan nou nie

0: Is Bobby van Jaarsveld hier op RSG wat geld nie kan koop nie. Karen, wat een vat jy vandag? Nou jy van Danger Zone?
1: Definitief.
0: Of Alison Moyet?
1: Ja, dit het moeilik gemaak vandag.
0: Is dit?
1: Baie moeilik vir my, maar ek gaan met Danger Zone.
0: Goed, dis Edna Meiber van Dea Strand, wat saam met jou stem, ook Christaan Randfontein, soos dit in Oudtshoorn gaan vir Is This Love. Dis Jana in Pretoria, wat ons terugneem na Kenny Loggins, ook Andries in Quebeca. Dan Anita in Vryburg sê Kenny Loggins, Naomi van Oomten Tweenie, Ronel in die Parel, Louisa sê Alison Moyet, Marius nou wie hy sê Danger Zone. So ja, dis die een wat ons voorin te vat. Kenny Loggins wat môre 'n nuwe teenstander sal kry.
2: In die 3:30 nuus vertrekke. Alle skole in die Wes-Kaap sal môre gesluit wees weens giere weer reg oor die provinsie. Verskeie skole in George, Mossel Bay, Nuisna en Plettenberg Bay in die tuinroete moes vandag weens stormsterk wind gesluit word. Nasionale amptenare van die ANC vergader vandag met die speaker van die parlement, Toko Didiza, om die Palapala saga te bespreek. En die minister van gesondheid, Aaron Motsoaledi, sê daar is tot dusver 97 mense in Suid-Afrika geïdentifiseer wat moontlik kontak gehad het met mense wat die hantavirus opgedoen het. Dit is die einde van die hooftrekke, 'n volledige bulletin op RSG, volg om 4:00.
0: Ja, ons hier in Gauteng kry so 'n bietjie koud, maar dit is dit.
1: Ja.
0: Ons het nie die probleme wat daar in die Kaap en die Oos-Kaap en die Suid-Kaap en lyk met gaan maar rof daar. Kom ons kyk hoe beïnvloed dit die paaie.
3: Er is geen verkeer.
2: Ek begin in Gauteng op die N1 noordwaarts, is daar 'n stilstaande voertuig by die Goue Hoofweg. Ook 'n stilstaande voertuig op die N1 suidwaarts by Brakfonteinweg. KwaZulu-Natal op die N3 noordwaarts is daar 'n stilstaande voertuig, dit is by die Ashburton Wisselaar. En 'n stilstaande voertuig op die N3 noordwaarts by Harigwalaweg. In die Wes-Kaap daar is reën en storm oor groot dele van Kaapstad wat swak sigbaarheid en oorstromings veroorsaak. Op die N2 inwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Duinefonteinweg en op die N2 inwaarts is daar 'n botsing. Dit is by die Nkangano singelweg afrit. Vir enige verkeersprobleme, begin net met die woord verkeer, stuur dit na ons SMS nommer 45889 R1.50.
3: Er is geen verkeer, jou daaglikse baggids.
0: 'N aardige vraag wat jy vandag vir my saamgebring. Een van daai vrae wat as jy die antwoord nou weet, dan dit gaan jou lewe geensins verryk nie.
1: Dit
0: is heeltemal nutteloos.
1: Absoluut. Ek hoop jy's reg vir hierdie vraag wille. Goed, ek wil by jou weet, as jy al die fietse in die wêreld plat bo op mekaar stapel, hoeveel?
0: Jy kyk nou so tussen 5 en 7 keer. Ja, ons wil by jou weet, wat's die vraag? 45889 R50 per boodskap, herhaal gou vir ons.
1: As jy al die fietse in die wêreld plat bo op mekaar stapel, hoeveel?
0: Dit laat my dink aan een van my vriende het my een oggend uit die bloute uit hierdie vraag gevra.
1: Hierdie vraag?
0: Nee, noodloos om te sê waarmee ons besig was, maar hy vra toe vir my, wat is die verskil tussen 'n krokodil? Weet jy wat die verskil tussen 'n krokodil?
1: Die verskil tussen 'n krokodil? Krokodil 1?
0: Ja, 'n krokodil.
1: Net 'n krokodil?
0: Ja, wat is die verskil tussen 'n krokodil?
1: Nee, ek weet nie, net 'n krokodil op sy eie is 'n
0: krokodil. Hoe platter, hoe swemmer. So, dit laat my dink aan daai tipe... So, my antwoord is tussen 5 en 7 keer. Wat's die res van daardie vraag? Sal nou kyk na die SMS'e wat inkom. Misschien kom die draai van Lori Karaug, maar kyk, kom ons luister eers na hierdie van Kane Brown.

0: Lori Karel op Bloubergse strand, klassiek Afrikaans hier in Spitstyd, ook so lekker country nommerkie gehad van Kane Brown en Woman. Dis nou amper 19 minute voor 4 en is die mense wat die vraag maar krom en skeef probeer voltooi, werk nie lekker nie, so ver as het net Jackie en Kradok wat enige idee het waarvan ons praat. Die vraag vroeër wat Kar my gevra het is, as jy al die fietse in die wêreld plat bo op mekaar stapel, hoeveel? En my antwoord is, so tussen 5 en 7 keer. So ons wil by jou weet, wat is die res van daardie vraag? 45889 is R50 per boodskap. So, eerstens moet jy jouself die vraag afvra, hoeveel fietse is daar in die wêreld, min of meer? Dan moet jy vra, hoe breed is 'n fiets? Handvatsels, pedale en goeders ingesluit. En dan moet jy hulle vermenigvuldig, en dan moet jy kyk, hoe kom jy by 5 tot 7 uit? Dis eenvoudige wiskunde. Ek sien uit daarna om van jou te hoor. 45889. En dan sal ons so net na die 4 uur nuus en verkeersverslag daai vraag vir jou voltooi.
1: Die Kruger Wildtuin vier 100 jaar en diere maniere het gaan kuier by die massa olifante daar.
2: Oor die jare wat ons satelliet nekbande op olifante gehad het, sien ons nou in onlangse tye stak die olifant ongelooflike afstand. Dit is echt wie ons sê dat olifante wat in die Wildtuin gevang was en waar die nekbande aangesit het, van hulle loop al die pad tot in Mosambiek, van hulle het selfs een swem gaan vat in die see, daar kom hulle weer terug.
1: Ons hoor hoe hierdie olifante bestuur word en ook wat voorlê oor die volgende eeuw vir die merkwaardige Wildtuin. Dis Diere Maniere saam met my, Elsje van Jaarsveld, digitaal en ook nou op ons splinternuwe RSG app.
3: Jy weet jy is 'n boer, wanneer daar skroewe in jou kerkbakse sak is en jy jou koffie koud drink met 'n kalfie in jou arms. Wanneer jy die windpomp met 'n sak reg maak en jou hond meer voor in jou bakkie ry as vrou lief. Jy boer deur laat betalings, gebroke beloftes, want jy is 'n boer. En soos jy jou grond en jou plaas laat groei, laat dit iets in jou ook groei. Praat met jou makelaar oor Old Mutual Insure Agri-versekering. Beskerm wat jy opgebou het. Old Mutual Insure beperk is 'n gelisensieerde FTV en nie lewensversekeraar.
4: Wat is type 1 diabetes en hoe kry Alexander Zverev, 'n type 1 diabeet, dit reg om met superatlete soos Jannik Sinner en Carlos Alcaraz mee te ding, al is hy 'n type 1 diabeet? En ontstaan type 1 diabetes oornag of is dit ook 'n proses wat oor 'n tydperk ontwikkel? Luister Woensdag 11:30 na die eerste episode in 'n kort reeks oor type 1 diabetes.

Die Ierse sanger en liedjie-skrywer Kian Ducrow hier in Spitstyd en Sha-la-la-la. In die volgende uur van ons program, oor minder as 'n uur eintlik om die waarheid te sê, nog 'n ronde van Feit of Flater en die inbelnommer soos altyd 086 2084. Wanneer ek die lyne oopmaak hier van so 20 voor 5 se koers af, daai drie stellings wat ek jou gaan gee en jy moet vir my sê watter is feit en watter is flater. Ons maak nog musiek. Hierdie is Jannie Moelman.

0: Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.
1: Dit is indrukwekkend.
2: Moet nie vir my vloek nie. En sy trek los. En sy begin swets. Vir kilometers lank. En toe sy klaar is, toe sy sê, dus vloek.
1: Ek is Pieter Steyn en van dees week gesels ek land en sand met Jannie de Tooi oor sy merkwaardige lewe en loopbaan. Luister op die RSG app, YouTube, Spotify of rsg.co.za.
3: My maand is Afrika maand in Suid-Afrika en om by die tema aan te sluit speel ek die week vir jou verskeidenheid musiek uit die vasteland en musiek sonder grense. Jy kan onder meer snitte deur Angelique Kidjo, Ismael Lowe, Miriam Makeba, snitte vanaf die Putumayo Congo to Cuba album en snitte van Mango Groove verwag. Dis musiek sonder grense, woensdag aan 13 Mei om 20:09, saam met my Veronique van Heiningen, net hier op RSG.
4: Jy luister na Spitstyl, saam met Willem.

0: In die 4:00 nuus. Alle skole in die Wes-Kaap sal môre weens gure weer gesluit wees. ANC-leiers vergader oor die Palapala-sage. En die WGO bevestig nog 2 gevalle van die hantavirus. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Alle skole in die Wes-Kaap sal môre gesluit wees weens gure weer reg oor die provinsie. Die departement van onderwys sê hy het die besluit geneem nadat die weerdiens en die provinsiale rampbestuursentrum geraadpleeg is. Die provinsiale minister, David Meyneer, sê hoewel skole slegs onder buitengewone omstandighede gesluit word, is die besluit geneem om leerlinge en onderwyspersoneel veilig te hou. Meyneer sê skole sal na verwagting woensdag heropen word, maar hulle gaan voort om toestande te monitor en te evalueer. Verskeie skole in George, Mosselbaai, Nuisna en Plettenbergbaai in die tuinroete moes intussen vandag weens stormsterk wind gesluit word. Huise en sakeondernemings se dakke is ook afgewaai. 'N woordvoerder van die George munisipaliteit, Chantel Evans, of eerder Edward, sê hulle word oorval deur oproepe oor bome wat ontwortel is, kragonderbrekings en paaie wat versper word. Sy sê sommige munisipale geboue moes tydelik vir die publiek gesluit word weens skade wat deur die wind veroorsaak is.
1: Hoë getalle gevalle bome het gelei tot verskeie padsluitings terwyl verskeie verkeerskruisings sonder krag is en as vierrigtingstops behandel moet word. Die Go George busdiens het bedrywighede tydelik opgeskort weens onveilige reistoestande, insluitend geblokkeerde paaie en vallende bome. Inwoners word sterk aangeraai om tuis te bly en onnodige reise waar moontlik te vermy.
0: 'N woordvoerder van die George munisipaliteit, Chantel Edwards. Volgens die Nasionale Rampbestuursentrum is 10 mense reeds die afgelope tyd weens die hewige storms in verskeie provinsies dood. Die situasie is die naweek as 'n nasionale ramp geklassifiseer. Dit volg na wydverspreide storms, oorstromings, skadelike wind en sneeu in die Wes-Kaap, Oos-Kaap, Noord-Kaap, Vrystaat, Noordwes en Mpumalanga. Die waarnemende hoof van die rampbestuursentrum, Tabo Kupari, sê hulle glo verdere lewensverlies is verhoed deur proaktiewe optrede om diegene wat in gevaar is na tydelike noodskuilings te verskuif. Nasionale amptenare van die ANC vergader vandag met die speaker van die parlement, Toko Didiza, om die Palapala-sage te bespreek. Die ANC se hoofsweep, Mdumseni Mthuli, en advokaat Tembeka Nkukatobi woon ook die vergadering by. Nkukatobi het president Cyril Ramaphosa by die konstitusionele hof verteenwoordig in die saak oor die Palapala artikel 89 verslag. Hy sal na verwagting die party inlig oor die beskikbare regsopsies. Die hof het Vrydag beslis dat die parlement 'n komitee op die been moet bring om met die proses te begin, om die president moontlik in 'n staat van beskuldiging te plaas. Die president het intussen gesê hy respekteer die uitspraak. Letuli Huis het nog nie amptelik gereageer nie. Die ATM en EFF het aangedui dat hulle wantroue mosies teen die president gaan indien. Die minister van gesondheid, Aaron Motsoaledi, sê daar is tot dusver 97 mense in Suid-Afrika geïdentifiseer wat moontlik kontak gehad het met mense wat die hantavirus opgedoen het. 3 mense is sedert die begin van die uitbreking van die hantavirus op die passasiersskip, die MV Hondius, dood, 'n Nederlandse egpaar en 'n Duitse burger. 'n Britse man word in 'n hospitaal in Johannesburg vir die virus behandel en volgens die ministerie is sy toestand besig om geleidelik te verbeter. Motsoaledi sê hulle werk saam met die Wêreldgesondheidsorganisasie om die mense wat moontlik aan die virus blootgestel is op te spoor en te monitor. Volgens Motsoaledi sluit dit mense in wat op 'n vlug was, saam met 'n passasier van die skip wat die virus opgedoen het, sowel as ambulans en gesondheidswerkers. Hy sê 90 mense is sover opgespoor, waarvan 86 in Gauteng is en 4 in die Wes-Kaap. Die WHO het intussen gesê dat 7 gevalle van die Andes-variant van die hantavirus nou bevestig is, onder mense wat passasiers was op die MV Hondius. Franse owerhede het vroeër bevestig dat 'n Franse passasier positief vir die virus getoets het, terwyl Amerika ook nog 'n geval bevestig het. Nog 2 moontlike gevalle moet nog bevestig word. Ten slotte weer die hoofnuus. Alle skole in die Wes-Kaap sal môre gesluit wees weens giere weer reg oor die provinsie. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Linda Loupser en Rita Forie. Die volgende bulletin op RSG volg om 5:00.
2: RSG verkeer.
0: In Gauteng op die N1 Noordwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Albertina Sisuluweg. In Midrand ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Suidwaarts by Ellendaleweg. KwaZulu-Natal op die N3 Suidwaarts is daar 'n botsing by Hiltonlaan. En in die Wes-Kaap op die N1 Uitwaarts is daar 'n botsing by die Durbanweg afrit. Vir verkeersprobleme begin net met die woord verkeer. Ons SMS nommer 45889 teen R1.50.
3: Wat is daai vraag nou weer gewees?
0: Die vraag, Willem, as jy al die fietse in die wêreld plat bo op mekaar stapel, hoeveel?
3: Ja, so 5 tot 7 keer is die antwoord. Ons wou gehad het jy moet die vraag voltooi en nadat ek so 'n bietjie omskryf het vroeër, het meer mense dit reg gekry. Gerard, jy's nie een van hulle nie. Dit niks met die maan uit te vaai nie.
0: Oh.
3: Marieke de Waal in die Parel. Ja, jy's reg. Paul en Benoni, jy het hom ook reg. 5 tot 7 keer maan toe. Nee, Stefan. Anton en Randfontein ook met die maan geplan, nee. Dan is daar nog so 'n paar mense wat hom reg gekry het, maar ja, die voltooide korrekte voltooide vraag is dit is hoeveel keer so 'n stapel om die aarde sal strek? 5 tot 7 keer. Ek smal raai van jou.
0: Mm.
3: Dit is die onmiskenbare klank
0: ja.
3: van 'n vrou wat nie enigsins geïnteresseerd is wat
0: in hierdie
3: sê
0: tipe
3: nie.
0: Van vrae.
3: Ja. Soos jy al die fietse in die wêreld plat bo mekaar stapel, hoeveel keer sal so stapel om die aarde kan strek? Tussen 5 en 7 keer. Daar is ongeveer 1,5 miljard fietse op aarde, so stapel sal ongeveer 250 000 km hoog wees en as jy dit nou om die aarde kan trek wat omtrek so 40 000 km is, die res soos hulle sê, is wiskunde. Baie welkom hier by die tweede uur van Spitstyd en Etienne is nou hierso om met die sport, maar kom ons maak eers musiek as die Counting Crows, Big Yellow Taxi.

0: Percy Counting Crows, saam met Vanessa Carlton, hulle weergawe van Big Yellow Taxi. Hier is ons Etienne met die sport.
1: Baie dankie Willem, rugby nuus hier sins die Bulls het die dienste van Corbin Bosch vir volgende seisoen bekom. Die unie wat op die voorbereiding is vir die uittog van verskeie spelers soos Kirkley Arendse, Ruan Orkie, Jan Serfontein, Johan Goosen en Wilco Lou, het ook verskeie ander spelers nader gehark in Takir Abrahams wat vir Munster speel, Luan Guillaume en Dylan Maart. Die Bulls is tans in 'n gunstige vierde plek op die Verenigde Rugby Kampioenskap in te leer met nog een wedstryd oor voor die aanvang van die kwart eindronde wedstryde. In die Premier League vandag speel die Punjab Kings teen die Delhi Capitals. Die Capitals wat die lood gewen het en besluit het om eerste te bal. Beide spanne bevind hulself in die moeilikheid op die punteleer. Die Kings na 3 agtereen volgende nederlaag gesak van die eerste plek na die vierde plek, met die Capitals wat as gevolg van agtereen volgende nederlaag weer teruggesak het na die sewende plek. Aan die einde van die tweede beurt nou in die Kings wat 'n fantastiese begin gemaak het. Hulle het 34 sonder die verlies van 'n paaltjie. Dis Priyansh Arya wat amok saai onder die bowlers 23 van 11 bal af wat 3 sesse ook insluit. Die Giro d'Italia se gang Johnny Koen het die jongste oor hierdie fietswedren.
2: Baie dankie Etienne, vandag rustig op vanjaar se Giro d'Italia, tradisionele eerste van die 3 Grand Tours op die wêreldfietsry kalender. Die openingsnaweek agter die rug het in Bulgarije plaasgevind, gekenmerk ongelukkig deur 2 baie slegte valinsidente. Die eerste skof 600 meter voor die eindpunt het 16 jaars neergeslaan en op die tweede skof so oor die halfpad merkie het weer klomp jaar so gemaak en ongelukkig moes 6 van die ruiters tot dusver aan die Giro onttrek as gevolg van die beserings. Bekendstes daar Marc Soler, Adam Yates en Jay Vine. Hierdie stadium is die Fransman Paul Manier, die meer suksesvolle ruier in die Giro, 2 van die 3 skofte gewen, die jaar wat die middelskof gewen het, Guillermo Silva. Hy dra tans die pink trui of die Malia Rosa as algehele voorloper in vanjaar se wedren. Môre se vierde skof vir 138 km aan die heel suidpunt van Italië, dit tussen Catanzaro en Cosenza. So klein klimmetjie in die middel daar behoort 'n groot uitslagverandering teweeg te bring met Johnny Koen en RSC Sport.
1: Baie dankie Johnny, vanavond in die Engelse Premier League gaan speel Tottenham Hotspur teen Leeds United. Spurs is in 'n relegasiestryd gewikkel en
3: relegasiestryd.
1: Knoop my tong nou daarso aan die onderkant van die punteleer, nee, hulle het 'n oorwinning brood nodig vir Pret. Spurs se laaste tuisoorwinning in die Premier League was 156 dae gelede, so hulle het nog nie in 2026 op hul tuisveld gewen nie. En dan 'n pluimpie moet gaan aan Suid-Afrika se Yusuf Premlal, wat al die pad bank toe glimlag. Willem, hierdie man het 'n rekord op die DP Wêreld Tour aangeteken. Hy het met 'n allemintige 14 noue gewen by die Catalunya Ope.
3: Genichtig.
1: Dit is die grootste wen
3: marge
1: wat daar al opgestel is op die DP Wêreld Tour, en hy is een ou kort gewees van die grootste ooit wat deur Tiger Woods opgestel is in 2000 toe hy die Amerikaanse Ope gewen het. Voor hierdie het Premlal se seisoen nie na wense gegaan nie. Hy het 4 afsnypunte misgeloop by die agternooi wat hy gespeel het, en die meeste wat hy gewen het was $21,000, maar nou steek hy so €450,000 in die sak, en hy kry 2 jaar se speeltyd nou op die DP Wêreldtoer as gevolg hiervan. Wat 'n oorwinning vir 'n Suid-Afrikaner.
3: Kort net een toernooi.
1: Etienne Lurik vir RSG Sport.
3: En hy is net na 5 terug met nog sportnuus.
4: Jou loopbaan is meer as net 'n werk. Dit is 'n reis. Die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding en SAIK Opvoedkunde bring weekliks vir jou gesprekke om jong mense en ouers te help om lewe na skool te navigeer. Of jy matriekuitslae ontsyfer, tussen studierigtings kies of 'n terugslag probeer oorkom, Keta stap hierdie reis saam met jou. Ons breek NSFAS af. Verken toekomsbestande loopbane, lig uit internasionale geleenthede en help jou om toegang tot die werksmark met selfvertroue te kry. Skakel op Keta in op jou gunsteling SAIK radiostasie. Word ingelig, word geïnspireer, neem aksie. SAIK Opvoedkunde. Verryk denke, verryk lewens.
5: Die verlies van 'n geliefde is pynvol en nooit maklik nie, en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat het saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binnen 24 uur in contant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is een gemagtigde FDV en gelisensieerde levensversekeraar. BSV's online, standaard tariewe geld.
6: In Musiekbonbons van 14 Mei is daar muziek van die Griekse componis Manos Hadjidakis en die Duitser Peter von Winter. Jy sal ook kan luister na 'n melodie van Handel vir die klawesimbel, maar in die program uitgevoer deur 'n cello met klavierbegeleiding. Musiekbonbons op 14 Mei om 20:09 die aand en die herhaling is dinsdagoggend om 4:00.
7: Is hier vir die beste en plaaslike musiek.
8: My goed,

0: 21 minute oor 4, dis Joe Black hier in Spitstyd en Storms. Oor so 20 minute maak ek die lyne oop by 086000 2084. Dit is vir hierdie week se aflewering van Feit of Flater.
1: RSG is verbind tot die uitsaai gedragskode van Suid-Afrika, wat billike en regverdige verslaggewing verseker. Indien jy van mening is dat RSG nie aan die gedragskode voldoen nie, rig 'n skrywe aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika by Posbus 412-365, Kruikelpark, poskode 2024, of stuur 'n e-pos na bccsa@nabsa.co.za. Besoek gerus hul webtuiste by bccsa.co.za vir 'n afskrif van die uitsaaikode en riglyne vir klagtes.
2: Kom ons hoor by Dr. Armand, eienaar van Monument Dental. Hoekom dit betaal om te skuif na Outsurance besigheidsversekering?
3: Ek was oortuig geweest om te skuif toe ons gesien het hoe gemaklik dit is en dat die prys aansienlik minder was. Dit betaal definitief om te skuif
2: vir tandartse, algemene praktisyns en alle ander besighede. Kry kwotasie en sien hoekom dit betaal om te skuif na Outsurance besigheidsversekering. Besoek outsurance.co.za of skakel 0600 60000. Gelisensieerde versekeraar en FTV, BSVS en inligting aanlyn.
4: Gee my die gannabos en botterboom, die melkbos met lanterns aan elke tak, die plakkie wat so sierlik prik in die vlak. Gee my die glorie van sonsondergang as wolke dik lê aan die westerkim. Dis goud en purper, pers en diepste rooi wat op die hemel trans word uitgestrooi.
5: Dinsdag aand neem Wilhelm van der Walt ons met sy voorlesings op toer deur die Karoo. Skakel gerus in, dit is Vers en Klank om 20:09.
6: Trotseer die verkeer met Spitstyd op RSG.

Mooi in het al van Lady A hier in Spitsteden. Where would I be? Binnenkort nie so vertrekken saam met Karen. En sy bring ook vir ons nog een verkeersverslag saam. En dan is het Enko wat aan die woord sal wees. Sy het vir ons die sakenies. Ek herinner jou weer eens aan feit of later. Ons maak die lijne oop oor so 15 minute. Johan Stemmet wat ons neem tot by 4:30.

0: Is Johan Stemmet hier op RSG in 'n dans met pa.
1: In die 34 nuus aftrekke. Die polisie by George in die Wes-Kaap sê 'n vrou is dood nadat 'n boom op haar voertuig geval het in Blanco. 'n Sterfte is ook vroeër vandag in Kaapstad aangemeld. Alle skole in die Wes-Kaap sal intussen môre gesluit wees weens giere weer reg oor die provinsie. 'n Eenheidsbevelvoerder van die Valke, kolonel François Steyn, het getuig dat generaal-majoor Ibrahim Katwa onder die 5 polisiebeamptes is wat by ongeruimthede betrek is in verband met die beslaglegging op 715 kg se kokain in Johannesburg in 2021. En die Wêreldgesondheidsorganisasie sê dat 7 gevalle van die Andes-variant van die Hantavirus nou bevestig is onder mense wat passasiers was op die MV Andes. Dit is die einde van die hooftrekke, 'n volledige bulletin op RSG volg om 5 uur.
2: RSG verkeer.
1: In Gauteng op die N1 suidwaarts daar 'n stilstaande voertuig by Proefplaas Wisselaar. En in Alexandra is daar 'n botsing op die N3 suidwaarts by Londenweg. KwaZulu-Natal op die N3 suidwaarts is stilstaande voertuig by die Ashburton Wisselaar. En 'n stilstaande voertuig op die N2 suidwaarts by Ungeniweg. Die Wes-Kaap, daar is reën en storms oor groot dele van Kaapstad wat swak sigbaarheid en oorstromings veroorsaak. In die Parel op die N1 by die Genote tonnel is die pad gesluit tussen die Parel en Woester. Vir enige verkeersprobleme, laat weet ons gerus daarvan, begin net met die woord verkeer. Stuur dit saam met jou volledige boodskap na ons SMS nommer 45889 R1.50.
0: Ja, vir alle gebiede waar daar tans stewige storms woed, soos George en Kobega, daai tipe plekke wat nie tipies in ons verkeersverslae is nie, maar as daar 'n groot probleem is, asseblief laat ons weet sodat ons die res van die nasie kan inlig. Dankie Karen.
2: Er is geen verkeer, jou daaglikse pagids.
0: Sakenies, ons sê goeiemiddag aan Henko Kreer.
3: En ons luisteraars, hartlik goeiemiddag. Plaaslike markte begin hierdie week op die voorvoet met die JSE se indeks van alle aandele wat nou 0,7% wen en tot dusver vandag gestyg het tot 118.636 punte. Die nywerheidsindeks is nou 0,3% hoër, maar die finansiële indeks 0,3% laer en die hulpbronindeks wen nou 1,9%. Die maatskappy op die JSE wat tot dit alles bydra is Boxer waarmee dit baie goed gaan en nou 8% spring en Pick n Pay wat 7,5% wen. Vodacom en dan een van ons groot 10 maatskappye BHP is nou elkeen 4% op en Anglo Gold, die MTN groep en Dischem verhandel elkeen 3% stewiger. Maar die verloders op die JSE vandag is die Foschini groep wat sy wind uitval en nou 13% geval het. Truos naas hom wat nou 5% terugsak, Karoo en Richmond elkeen 3,5% af en Woolies, Mr Price, PSG Finansiële Dienste en Pepkor Holdings elkeen 2,5% laer. Dan op die valutamark verhandel die rand nou teen R16,35 teenoor die Amerikaanse dollar en staan op R19,29 teen die euro. R11,87 teen die Australiese dollar en R22,30 teen die Britse pond. En op die kommoditeitsmark lyk sake ook baie mooi. Die goudprys $4,750 per fyn ons. Silver kos nou $85 en platinum $2,102. Palladium $1,505 per ons. Brent 3 olie verhandel teen $103.40 per vat. En ter afsluiting die prys van 'n Bitcoin staan nou op $81,080 Amerikaanse dollar en dit is ook R1,335,000. Dankie Willem, ek is terug by jou oor 'n uur.
0: Ons maak so, baie dankie Henko.
4: Oh boy.
0: Oef, dit klink onheilspellend, dis Sabrina Carpenter en sy sing vir ons oor 'n man child.
4: Yes.

0: euforie.
1: As Jacques de Priester hier in Spitstyd en alles vir liefde. Feit of flater is net hierna.
2: Of jy nou die lang pad aandurf, bak en brou of op jou stoep sit en son soek, jy hoef nooit weer 'n sekonde van jou gunsteling programme mis te loop nie. Die nuwe RSG app is hier.
3: Gaan na die Apple App Store of die Google Play Store en laai dit vandag nog af. Dit ontsluit 'n wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, wekbazare en al jou gunsteling resepte en programme. Net hier in die palm van jou hand. En dis gratis.
2: Die nuwe RSG app, oral en altyd saam met jou.
4: Van plant tot by die pakhuis, van saad tot by die silo's en van kweek tot by die kliënt. Wanneer het by die landbou sektor kom, is Hino daar om jou met ons verskeidenheid sterk, betroubare en veelzijdige vragmotors te help. Kom maak 'n draai tussen 12 en 15 Mei by Nampo Oesdag by die Hino stalletjie. Kyk na al die vragmotors en vind uit hoe Hino Connect, My Hino Insurance en Hino Care Gap Cover jou besigheid kan bevoordeel. Hino, all the way.
5: Hoe gaan 'n baba wat onder 'n boom gevind is, na een van Suid-Afrika se mees gerespekteerde kombuise? Hierdie week op Intune met my vriend Ricky Lucas gesels ek met chef Ibi oor verlies, oor straatlewe, tweede kanse en hoe kos sy identiteit teruggegee het. Met musiek, rou eerlikheid en stories wat jou lank gaan bybly. Intune met vriend Ricky Lucas, maandag om 8:00 net hier op die 1. Dis RSG.
4: Jy luister na Spitstyd. Saam met Willem.
1: Is nou 17 minute voor 5 op 'n maandag. Beteken dit feit of flater? Jy weet dit seker altyd in hierdie tyd. En die inbelnommer is 0860002084. Ek het vir jou 3 stellings. Van hulle is feite, ander is flaters. En jy moet vir my sê wat is wat. En die een wat die meeste keer in 'n maand 3-3 kan kry, dis ons kampioen van die maand. En so vat ons om deur maand vir maand tot die einde van die jaar en een wat die meeste maande kan inpalm, dis ons kampioen van die jaar. So kom ons begin met die stellings. Nommer 1. Een van die mees berugte seerowers van alle tye, Edward Thatch, oftewel Blackbeard, se veldtog van Terreur het 'n rekord van 20 jaar geduur, meer as enige ander seerower ooit. Is dit 'n feit of 'n flater? Nommer 2. As jy Berg Everest suksesvol bestyg het, is jy naaste aan die ruimte as enige ander plek op aarde. Is dit 'n feit of 'n flater? En nommer 3, Suid-Afrika se tweede langste rivier is die Limpopo rivier. Feit of flater? Lyne is oop, daai nommer weer 0860002084. Onthou as jy my stem oor jou foon hoor, beteken dit jy is reeds op lig. Sit asseblief so vinnig as moontlik jou radio af. En ek herhaal hierdie stellings nou vir 'n laaste keer met al die liggies wat reeds flikker. Een van die mees berugte seerowers van alle tye, Edward Thatch, oftewel Blackbeard, se veldtog van Terreur het 'n rekord 20 jaar geduur, meer as enige ander seerower ooit. As jy Berg Everest suksesvol bestyg het, is jy naaste aan die ruimte as enige ander plek op aarde. En Suid-Afrika se tweede langste rivier is die Limpopo rivier. Watter van hierdie stellings is feit en watter is flaters? RSG, goeiemiddag.
6: Hallo Willem, is Hannes van Somerset West.
1: Ja, Hannes.
6: Willem, vandag in hierdie mooi nat dag gaan ek sê dit is feit, flater.
1: Ek het hom so vir jou. Baie dankie, Hannes.
6: Totsiens.
1: Goed, een van die manne wat verlede week 3-3 gekry het, so hy het 'n goeie begin vir die maand gehad. RSG, hallo.
6: Willem.
1: Ja.
6: Dit is Hendrik, Johannes.
1: Goed, jy Hendrik.
6: Nee, daar is die foute nie. Feit, flater.
1: Feit, flater. Is jy nog op Kraddock?
6: Kraddock, ja.
1: Daar is hy. Het hom so, dankie man.
6: Hey Willem.
1: Goed. Er is geen middag.
6: Willem, wat is die verskil tussen 'n lemoen? Dis Gerrit en Elof.
1: Gerrit en Elof.
6: Ja, wat is die verskil tussen 'n lemoen?
1: Sê my.
6: Ja, ek hoor jou.
1: Goed.
6: Oranje oorrol. Oké, dus feit, flater. Ja.
1: Feit, flater.
6: Dat is hy.
1: Goed so, dankie Gerrit.
6: Okay.
1: Ons moet 'n hele inbelprogram doen oor hierdie 2 hierdie oggend grappies. RSG, hallo.
7: RSG, hallo.
1: Net daar afsit.
8: Middag Willem.
1: Is dit Jacques?
8: Jacques, ja, dit is Jacques.
1: Goed, en jy?
8: Goed, sê kan jy dan al weer eens. Hier is het koud en nat en windrig.
1: Ek hoor aan jou.
0: baie stormagtig. Flater, feit flater.
1: Daar sê het hom. Dankie, Jacques.
0: Dankie,
1: goed, tot ziens. Er is geen middag.
9: Middag, Willem Ginie, Olifantsfontein.
1: Hallo, Ginie.
9: Feit, feit, flater.
1: Feit en een flater. Goed so, dankie.
9: Dankie,
1: tot ziens. Hallo, RSG.
10: Hallo, Willem.
1: Ja.
10: Mani, so van dat te kloof.
1: Ja, Mani.
10: Flater, feit, flater.
1: Je klink bykie af, kree die weer jou onder.
10: Hey, toch.
1: En maar goed, Mani, dankie. Geef we jou volgorde?
10: Flater, feit, flater.
1: Het om so, dankie, Mani.
10: Dankie.
1: Tot ziens. Nog een man wat verlede week 3-3 gekry het. Hallo, RSG.
11: Hallo Willem, is Koen Roodepoort.
1: Koen Roodepoort, is die weer so klein bietjie beter as in die Kaap, klink het my?
11: Nee, baie beter. Willem, ek sal sê, dis flater feit.
1: Het om so vir jou, dankie Koen.
11: Dankie baie.
1: So, tot ziens. RSG, hallo.
12: Hallo Willem, dis Gareth hier van Newcastle.
1: Hallo Gareth.
12: Ek sê, dis feit flater.
1: Feit en flater. Is het met jou wat ek laas nie my eie handskrif kon lees nie?
12: Toe
1: sê ek nie die ou van Newcastle. Kon nie my handskrif lees nie. Nou het ek het mooi geskryf, Gareth, as hy.
12: Dankie.
1: Het om. Ek het net die Newcastle so mooi neergeskryf nie. Ek hoop, kan dit bietjie later lees. Hallo, RSG.
13: Hallo,
1: hoe gaan
13: dit?
1: Goed, jy, Louisa.
13: Goed, dankie. Ek gaan vir feit, flater, feit.
1: Feit en een flater en een feit. Dat sê, het ons vir jou. Dankie, Louisa.
13: Dankie.
1: Goed, tot ziens. Er is hallo.
14: Willem?
1: Ja.
14: Thijs van Centurion.
1: Hallo Thijs.
14: Thijs, ek sê dit is feit, flater, flater.
1: Feit, flater, flater. Het jy gesê ijs?
14: Gijs.
1: Soos met U-I-S.
14: G-I-S.
1: O, Gijs, excuse man. Gijs, daar sê. Ons sal daar kom, uiteindelik sal ons daar kom. Dankie man. Goed, tot ziens. Bye. Hallo, er is Gee.
15: Wat sy betuig af en af, die kring sluit nie, en ek bly nie in die Kaap
1: nie. Dit klik so Chris daai. Daar sê, ja.
15: Chris van Spreek,
1: ja,
15: nie?
1: Ja.
15: Flater, feit, flater.
1: Het om so, dankie Chris.
15: Dankie,
1: Werk. So, tot ziens.
15: Tot ziens,
1: RSG, hallo.
16: Hallo, Willem.
1: Ja.
16: Is Isaac hier van die Mansdorp?
1: Ja, Isaac.
16: Gaan het goed?
1: Goed en daar.
16: Ach man, koud en nat.
1: Maar ek hoor julle damme word net ten minste vol.
16: Nee, hulle is daarom ten minste vol en daarvoor is ons dankbaar. Hulle, ek ja. Gaan met flater, feit, flater.
1: Flater, feit, flater. Het om, dankie Isaac.
16: Oké, okay,
1: goed, tot ziens. Er is hallo.
17: Hallo, Roan Alderton.
1: Hallo, Roan.
17: Ek gaan ook flater, feit, flater hoor.
1: Flater, feit, flater. Dankie, Roan.
17: Okay,
1: tot ziens, dit is nog een van ons manne wat verlede week 3-3 gekry het. Er is geel ou.
18: Hallo, dit is Anton van Centurion.
1: Anton, ja.
18: Dit is feit, flater, feit.
1: Ek skryf hom so, dankie Anton.
18: Dankie,
1: Groen, bye. Tot ziens, er is geen middag.
19: Tot ziens, er is geen middag. Tot ziens, er is geen middag.
1: Druk aan mute knoppie.
20: Goeiemiddag, Willem.
1: Ja.
20: Dion, goed hoe die uit in nat Kaapstad.
1: Dat sê Dion.
20: Wille wil sê vir dag feit, flater.
1: Feit, flater. Goed so, dankie Dion. Feit, flater. Reg so. Er is geel ou.
21: Hallo Willem, dit is Kobie van Kreeuwdorp.
1: Hallo Kobie.
21: Flater, feit.
1: Flater, feit. Het om so vir jou, baie dankie.
21: Dankie,
1: goed so, tot ziens. Waar is die tyd? Kan nog so een, miskien twee oproepen neem. Hallo RSG.
22: Hallo Willem, Dion van Margaret.
1: Dion en Margaret, ja.
22: Yes, ek sê al drie feite.
1: Al drie van hulle. Dankie, Dion.
22: Dankie.
1: Goed, tot ziens. Laaste ene. Hallo, RSG.
23: Willem, middag, Jannie Tetsch.
1: Hallo, Jannie.
23: Gaan het goed met jou vandag?
1: Goed, en jy?
23: Nie moeilijkheid nie. Ek sê flater, feit, flater.
1: Flater, feit, flater. Goed so, dankie, Jannie.
23: Dankie,
1: mooi bly. Nog een van ons 3-3 deelnemers daarvan verlede week. Ons het 18 oproepe geneem. En dit is 2 mense wat 3-3 gekry het. Bietjie nie so goed gedoen soos verlede week nie, maar 2 is beter as niks. Sannes en Somers het Wes, jou volgorde was net mooi

0: Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.
1: Ek dink dat hy al hierdie dinge net 2 jaar vermag het. Onder andere die Spanjaarde grensloos geëditeer, om die minste te sê. As jy Berg Everest suksesvol bestyg het, is jy naaste aan die ruimte as enige ander plek op aarde. Dit is 'n flater. Dit sal eintlik Berg Chimborazo in Ecuador wees. Nou, alhoewel Berg Everest die hoogste bo seespieël is, is hy nader aan die ruimte bo op Berg Chimborazo. Omdat die aarde nie 'n perfekte sfeer is nie, dit bult 'n bietjie uit by die ewenaar. Op Berg Chimborazo is jy 2000 meter verder van die aarde se kern af as Berg Everest, dis ook nader aan die ruimte. En Suid-Afrika se tweede langste rivier is die Limpopo rivier, dit is 'n feit. Ongeveer 1600 kilometer, die langste, soos ek seker ons almal weet, is die Oranje rivier, 2400 kilometer min of meer. Die Vaal rivier is derde op 1103 kilometer. So dis flater, feit. En weer eens geluk aan Koen in Roodepoort en Kowie in Kreeusdorp, wat 3-3 gekry het vanmiddag. Ons maak nog musiek hier in Spitstyd. Ons luister na hierdie ene van Zebra Man.

Zebra Man hier in Spitstad en swimming in the sun. Wat het 'n speelsbeledigende Sweedse liefdesbriefie, 'n Beatles treffer en 'n Monty Python fliek gemeen? En dit het als bygedra as inspirasie vir een van die grootste treffers ooit. 'N lied wat vandag 35 jaar gelede in die VSA oorheers het. Ons kyk daarna en luister daarna in vanmiddag se verrassingspakkie. So skyns na 5:30. Bly geskakel vir die nuus binne die volgende paar minute. Dis saam met Karen en sy het ook nog 'n verkeersverslag wat sy saambring. Kort daarna Etienne Ludik se beurt, ons sportman vir vanmiddag. Kom ons speel eers hierdie een van The Beautiful South en dit neem ons tot by 5:00.

0: is die muziek van The Beautiful South hier op RSG Rotterdam or anywhere.
1: In die 5-4 nuus. 'N tweede sterfte weens giere weer in die Wes-Kaap word aangemeld. Getuienis oor beweerde ongeruimthede tydens die beslaglegging op dwelms in Johannesburg. En 7 gevalle van die hantavirus nou bevestig onder passasiers van die MV Hondeus. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die polisie by George in die Wes-Kaap sê een persoon is dood weens stormsterk wind in die streek. 'N woordvoerder, Chris Spies, sê die vrou is dood nadat 'n boom op haar voertuig geval het in Blanco. 'N sterfte is ook vroeër vandag in Kaapstad aangemeld weens 'n boom wat ontwortel is en op 'n voertuig beland het. 'N aantal skole in die tuinroete is vroeër weens die giere weer gesluit, terwyl huise en ondernemings se dakke afgewaaai is. Talle kragonderbrekings is ook aangemeld. Alle skole in die Wes-Kaap sal intussen môre gesluit wees weens giere weer wat reg oor die provinsie verwag word. Die departement van onderwys sê hy het die besluit geneem nadat die weerdiens en die provinsiale rampbestuursentrum geraadpleeg is. Die provinsiale minister, David Meyneer, sê, hoewel skole slegs onder buitengewone omstandighede gesluit word, is die besluit geneem om leerlinge en onderwyspersoneel se veiligheid te verseker. Meyneer sê, skole sal na verwagting woensdag heropen word, maar hulle gaan voort om toestande te monitor en te evalueer. Wes-Kaapse owerhede sê die De Toys Kloofpas buite die Parel en die Beins Kloofpas naby Wellington is weens sterk wind en reën gesluit. Die provinsiale verkeershoof, Maxine Besuidenhout, sê die N1 tunnel buite die Parel is ook tot verdere kennisgewing gesluit. Die Lughawensmaatskappy van Suid-Afrika, of ACSA, sê intussen vlugte by die Kaapstad Internasionale Lughawe en die George Lughawe in die Wes-Kaap word geraak deur giere weer. Sommige vlugte word vertraag, herlei of gekanselleer weens stormsterk wind en swaar reën. 'N woordvoerder, Ofense Dijou, sê albei lughawens bly egter oop en operasioneel. Passasiers word aangeraai om lugdienste of die ACSA mobiele toepassing te raadpleeg oor vlugte wat moontlik geraak kan word. 'N eenheidsbevelvoerder van die Valke, kolonel Frans Mastein, het getuig dat generaal-majoor Ibrahim Katwam onder die 5 polisiebeamptes is wat by ongeruimthede betrek is in verband met die beslaglegging op 715 kg se kokain in Erotin in Johannesburg in 2021. Van die dwelms het volgens getuienis later vermis geraak. Stein het getuig voor die Madlanga-kommissie in Pretoria. Hy sê Katwa is betrek saam generaal Feroz Khan, maar Katwa en 4 ander beamptes is na 'n ondersoek vrygespreek. Stein het vroeër getuig dat hy nie berigte kan bevestig dat Khan op die misdaadtoneel was en verhoed het dat die hondeeenheid 'n inspeksie uitvoer nie. Hy het sy getuienis afgehandel en 'n nuwe getuie sal môre begin getuig. Khan en Katwa het intussen vandag in die Kempton Park se landdroshof verskyn, saam met 'n Durbanse sakeman, nadat hulle die naweek in hegtenis geneem is. Hulle staan tereg op aanklagte van die onwettige handel in en besit van edelmetale, asook regsverydeling. Hulle is op borgtog van R20.000 vrygelaat en die saak is tot 14 Julie uitgestel. Die minister van Gesondheid, Aaron Motsoaledi, sê daar is tot dusver 97 mense in Suid-Afrika geïdentifiseer wat moontlik kontak gehad het met mense wat die hantavirus opgedoen het. 3 mense is sedert die begin van die uitbreking van die hantavirus op die passasiersskip, die MV Hondeus, dood, 'n Nederlandse egpaar en 'n Duitse burger. 'N Britse man word in 'n hospitaal in Johannesburg vir die virus behandel en volgens die ministerie is sy toestand besig om geleidelik te verbeter. Motsoaledi sê hulle werk saam met die Wêreldgesondheidsorganisasie om die mense wat moontlik aan die virus blootgestel is, op te spoor en te monitor. Volgens Motsoaledi sluit dit mense in wat op 'n vlug was saam met 'n passasier van die skip wat die virus opgedoen het, sowel as ambulans en gesondheidswerkers. Hy sê 90 mense is sover opgespoor, waarvan 86 in Gauteng is en 4 in die Wes-Kaap. Die WHO het intussen gesê dat 7 gevalle van die Andes-variant van die hantavirus nou bevestig is, onder mense wat passasiers was op die MV Andes. Franse owerhede het vroeër bevestig dat 'n Franse passasier positief vir die virus getoets het, terwyl Amerika ook nog 'n geval bevestig het. Nog 2 moontlike gevalle moet nog bevestig word. Die skip se laaste passasiers en bemanningslede word vandag vanaf Spanje se Kanariese eilande gerepatrieer. Ten slotte weer die hoofnuus. Die polisie by George in die Wes-Kaap sê 'n vrou is dood nadat 'n boom op haar voertuig geval het in Blankou. 'n Sterfte is ook vroeër vandag in Kaapstad aangemeld. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG volg om 6:00.
2: RSG verkeer.
1: In en Gauteng en Bedford View op die N3 noordwaarts is stilstaande voertuig by Van Burenweg. KwaZulu-Natal op die N2 noordwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by die KwaMashu wisselaar. En in die Wes-Kaap in Grabouw op die N2 Weswaarts is daar 'n botsing tussen Grabouw en Sir Laurie's. Vir enige verkeersprobleme stuur dit na ons SMS nommer 45889, begin net met die woord verkeer.
0: En hier is ons by die 3de uur van Spitstyd. Weer eens baie welkom. Willem in die span nog saam met jou tot so 6:15. En Etienne is nou hierso. Hy het vir ons die jongste sportnuus. Kom ons begin eers die laaste uur met Mango Groove.

0: Dit is Lekker Energie Daai van Mango Groove hier in Spitstyd Special Star. Gepraat van hier sit hy.
1: Ons begin weer met rugby, maar vroue rugby die keer, die Bulls Daisies, het die voormalige vroue Springboks Zinay Jordan aangestel as die nuwe hoofafrigter van die span. Jordan was een van die pionier, wat as een van die pioniers beskou word van die vroue span in die land, is een van slegs twee vroue afrigters wat 'n wêreld rugby vlak 3 internasionale afrigtingskwalifikasie in Suid-Afrika het. Jordan, wat ook self 36 toetse vir die land gespeel het, se kontrak sal tot en met die einde van die 2029 seisoen loop. Die Bulls manspan het intussen die dienste van Corbin Bosch vir aanstaande seisoen bekom, die voormalige Springbok en Sharks loskakel en spelskipper sluit by die span aan met spelers soos Johan Goosen, Wilco Lou, Jan Serfontein en Roan Norkee, wat die Unie verlaat aan die einde van die seisoen. Die Bulls staan vierde op die Verenigde Rugby Kampioenskapspunteleer, is in 'n goeie posisie om die kwarte eindronde van die toernooi te haal met 'n tuiswedstryd wat nou verseker moet word. Cricket Australië het die 19-jarige kolwer Oliver Peak en die veelsuidige speler Liam Scott ingesluit vir hul toer na Pakistan en Bangladesh. Pat Cummins, Josh Hazlewood en Mitchell Starc sal die toer misloop as gevolg van verpligtinge in die Indiese Premierliga. Gepraat van die EPL, die Punjab Kings speel tans teen die Delhi Capitals in 'n moedwenwedstryd vir beide spanne. Die Kings wat die lood verloor het en ingestuur is om te kolf, was 'n kort rukkie gelede op 125 vir die verlies van 2 paltjies na 12 beurte. Dit is 'n rustdag by die Giro d'Italia met Johnny Koen is die man wat die jongste oor hierdie toer vir ons het.
2: Goeiemôre en baie dankie Etienne. Vandag rustig op die Giro d'Italia, tradisioneel die eerste van die 3 Grand Tours op die wêreld fietskalender, dit na die openingsnaweek in Bulgarije plaasgevind. Gekenmerk ongelukkig deur 2 baie slegte valinsidente, die eerste een in skof 1, so by die 600 meter merkie 16 jaars daar neergeslaan. Die deur so in skof 2, by die halfpad merkie, toe net soveel ryers ook daar by moeder aarde kennis gemaak het. 6 van die jaars was onttrek as gevolg van beserings op hierdie stadium, die bekendste daar Mark Soler, Adam Yates en Jay Vine. Die meer suksesvolle ryer tot dusver Paul Manier van Frankrijk, 2 van die 3 skofte gewen. Die man wat die middelskofte gewen het, leer om 'n silwer van Astana, hy dra tans die pink trui of die Malia Rosa as algehele voorloper in vanjaar se wedren. Môre is 138 km skof in die heel suide van Italië, Catan Azzaro tot in Cosenza. En so klein klimmetjie daar, word nie groot uitwerking op die Giro d'Italia algeheel uitslag te hê nie, gaan 'n groot dag wees. Johnny Koen vir RSG Sport.
1: Dankie Johnny. Sokker vanavond in die Italiaanse Serie A, het Napoli teen Bologna om 9:15, dan om 9:00 Tottenham Hotspur teen Leeds United in die Engelse Premierliga. Is ook 'n moedwenwedstryd vir Tottenham, hulle is net 1 punt voor West Ham United. Dit is in die relegasiezone van die liga. La Liga, Barcelona reeds die kampioenskap gewen daar, sommer daar's 2 wedstryde vanavond wat nog voorlê. Rayo Vallecano teen Girona en Celta Vigo teen Levante, die laasgenoemde wedstryd om 7:00, met Girona wat om 9:00 in aksie teen Rayo sal wees. Etienne Lyriek vir RSG Sport.
0: Dis 4:15 en ons sit die musiek voort hier in jou middaghuis toe ry program Elton John en Brandy Carlisle.

0: Elton John, Summit Brandy Carlisle, hier in Spitstede. Who believes in angels? Steek op jou hand. Hier gaan een hand op. Die weervoorspelling is net hierna.
1: Ons kyk dinsdagmiddag om 1 uur in 360 na moderne kunst deur die 100-jarige Pierre Volskenk se kunstenaarsbril. En Johan wou by hom weet wie hy nog graag sou wou ontmoet.
2: Daar raak ek nou sommer emotioneel. Want die man wat ek sy hand sal skud en staan in huil van dankbaarheid is David Attenborough.
1: Trou is die perrekoping se gas die week is Zayn Mias. Ergens oor see kuier ons by Theresa Wernig en Jiazhou Zhendao in China. En in afstof word die polio-eindstof in 1955 as veilig en effektief verklaar.
3: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
4: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met lae energievlakke, konstante honger, gewigstoename of cravings? Onstabiele bloedsuikervlakke kan die oorsaak wees, wat kan lei tot insulienweerstandigheid en type 2 diabetes. Manna Blood Sugar Support help om bloedsuikervlakke natuurlik te beheer. Kry Manna Blood Sugar Support by Clicks, Dischem, Tykelot en online by mannahealth.co.za.
5: Die verlies van 'n geliefde is pynvol en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientel verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
6: Ons nuwe laat aand boekvoorlesing is Twa die Tydloper. En Anoushka von Meck dra die boek op aan alle gaanhalers.
7: Dit gebeur elke keer. Hoe nader sy kom, hoe dringender haar tree. Soms kon sy haarself nie keer nie en het sy na 'n drafstapie oorgeslaan. En tog het die kind bygebly.
6: Word geïnspireer en meegesleer saam met Twa die Tydloper. Voorgelees deur Michay van Wyk. Elke week saand net na 9 op RSG vanaf 15 Mei.
0: Dit is nou 20 minute oor 5.
8: Dit is die weer vir môre Dinsdag 12 Mei uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. 'n Oranje vlak 8 waarskuwing vir ontwrigtende reën, dit is oor die berge van die Wes-Kaap. Oranje vlak 6 waarskuwing, skadelike wind en duinings tussen Lambertsbaai en Plettenbergbaai. 'n Geel vlak 4 waarskuwing vir skadelike wind en duinings vanaf Plettenbergbaai tot Oos-London. 'n Oranje vlak 5 waarskuwing vir skadelike binnelandse wind, dit is oor die sentrale dele van die Wes-Kaap asook langs die tuinroete. In uiterste hoë brandgevaarstoestande oor dele van die Oos-Kaap, KwaZulu-Natal en Limpopo. Pretoria tot en met Vryburg, mooi weer. Pretoria 6:23. Johannesburg 5:20. Vereniging 4:19. Mbombela 13:28. Polokwane 9:24. Mahikeng 3:20. Vryburg 3:20. Bloemfontein gedeeltelik bewolk tot bewolk 3:17. Kimberley en Upington gedeeltelik bewolk. Kimberley 4:19. Upington 5:20. Kaapstad bewolk en winderig met wydverspreide reën en buie. Die wind sterk tot stormsterk noordwes 14:17. George bewolk met verspreide reënbuie. Die wind sterk wes 13:17. Rebecca bewolk met wydverspreide buie en reën. Die wind fris tot sterk wes tot noordwes 12:19. Oos-London gedeeltelik bewolk met enkele buie en reën. Die wind fris tot sterk noordwes 16:26. Durban tot Pietermaritzburg, mooi weer. Durban, die wind lig tot matig noordwes. 17:30. Richards Bay, die wind lig tot matig noordwes. 15:30. En Pietermaritzburg, 8:29.
0: Ons maak nog musiek hier in Spitstyd. Hierdie is Adam. Ek

0: she's gone. Lekker rustig saam met Matteo Bocelli en Sebastian Yatra. Laat oor die maandagmiddag hier op RSG Until She's Gone. Ook geluister na Adam en Kasteel.
1: In die 5:30 nuus aftrekke. Rampbestuurspanne sal deur die nag in Kaapstad ontplooi word om aandag te skenk aan skade weens sterk wind en swaar reën nadat 'n koue front die stad getref het. Alle skole in die Wes-Kaap sal môre weens die gure weer gesluit wees. 6 mans wat skuldig bevind is in verband met voorvalle van 'n boendoegeregtigheid is in die Hooggeregshof in Polokwane tot 2 keer lewenslange tronkstraf elk gevonnis. En Rusland en Oekraïne het mekaar albei vandag beskuldig van verdere skendings van die 3 dae lange skietstaking wat vandag tot 'n einde kom. Dit is die einde van die hooftrekke. 'n Volledige bulletin op RSG volg om 6:00.
2: RSG verkeer.
1: In Gauteng, Johannesburg op die M2 ooswaarts, 'n botsing by Heidelbergweg. Alexandra, is daar 'n botsing op die N3 suidwaarts by Londenweg. 'N Stilstaande voertuig op die N1 suidwaarts by die proefplaaswisselaar. In Sandton is daar ook 'n botsing op die M1 noordwaarts by Marlboro-Rylaan. KwaZulu-Natal, Durban, op die of eerder by die KwaMashu hoofweg ooswaarts is daar 'n botsing by Duffsweg. En in die Wes-Kaap op die N1 uitwaarts is 'n stilstaande voertuig by Brightonweg. Ook 'n stilstaande voertuig, dit is op die N7 suidwaarts by Malibongwe-Rylaan. En dis wat ek het afsluit met ons laaste verkeersverslag.
0: Dankie Karen.
1: Dankie Willem.
0: Maak ons môre weer so.
1: Definitief, sien jy môre.
2: RSG verkeer, jou daaglikse bagas.
0: Sake nuus, hier is Enku.
3: Goeiemiddag, Amerikaanse markte het ook hierdie week op die voorvoet afgeskop, want die Dow Jones is nou 0,2% stewiger en die S&P 500 en die Nasdaq 0,3% hoër. Dan het Europese beurse vandag gemengde gevoelens getoon, want die FTSE 100 in Londen het 0,3% gewen, maar die Duitse DAX 0,2% verloor en die CAC 40 in Frankryk het 1% teruggesak. Die JSE se indeks van alle aandele het vandag 0,5% bygevoeg en gestyg tot 118.443 punte. Die nywerheidsindeks so kort rukkie gelede 0,2% swakker gesluit vir die dag, die finansiële indeks 0,6% laer en die hulpbronindeks het vandag 2% gewen. Van die redes daarvoor was Pick n Pay wat 9,5% gespring het en Boxer 8%, Vodacom 4,5% hoër, Dis-Chem 4% en BHP, Anglo, Sibanye-Stillwater en Anglo Gold het elkeen vandag 3% stewiger afgesluit. Maar die verloorders op die JSE was die Foschini groep wat werklik skerp geval het en het 13% laer gesluit. Truos 4,5% af, Karoo en Woolies elkeen 3,5% en dan het Richmond, Pep, BSG Finansiële Dienste en Mr Price vandag elkeen 3% teruggesak. En op die valutamark verhandel die rand nou teen R16,35 teenoor die Amerikaanse dollar, staan op R19,27 teen die euro, R11,87 teen die Australiese dollar en R22,30 teen die Britse pond. En op die kommoditeitsmark is die prys van goud $4,730 en silver $86. Platinum verhandel teen $2,130 en palladium teen $1,520. Brent ruolie verhandel op die oomblik teen $104 per vatjie. En 'n Bitcoin kos $80,820 en dit is ook R1,335,000. Oudergewoonte maak ons weer so om 6:10, want dit is ons RSG geldsaake begin met 'n laaste markverslag vir die dag. Bly by ons ingeskakel vir dit. Dankie Willem.
0: Baie dankie Enku, dis nou 26 minute voor 6. Vandag, 11 Mei in 1991, al die Sweedse popduo Roxette vir die 4de keer die boonste posisie op die VSA se trefferslys. Nou hierdie treffer ter sprake het verskeie bronne van inspirasie gehad, aldus die skrywer van die liedjie Per Gessle. Die openingsreel is geïnspireer deur 'n briefie wat sy destydse meisie, nou vrou, vir hom per geleentheid op sy klavier gelos, wat gelees het, Hey, Dintok, jy alskerdei. Nou dit beteken, hey, jou idioot, ek is lief vir jou. Verder was Gesle groot aanhanger van die Beatles, so die openingsbyklanke is geskoei op die byklanke uit 'n Beatles treffer, The Magical Mystery Tour. En verder is die liedjie ook geïnspireer deur die ikoniese fluitgedeelte van Mighty Python's The Life of Brian, Always Look on the Bright Side of Life, waarvan Gesle ook 'n aanhanger was. Voeg al hierdie dinge saam en jy kry een van die grootste treffers van die vroeë 90s. Hallo! Vandag 35 jaar gelede haal hy die boonste posisie in die VSA. Dit sorg vir hulle vierde nommer 1 treffer in die land.

0: Vandag, 35 jaar gelede, dat hierdie treffer, die Amerikaanse trefferslyste oorheers het, moet ek het, en oorheers het om boaan te kom, en oorheers het, Roxette, Joyride. Dus hier waar ek Willem Pelser jou gaan groet, dankie vir die saamkeier. Net hierna so laaste enekie van Lionel Peterson, en dan moet jy ingeskakel bly vir Brandpunt, ons collega's by Nuus en Aktualiteit, wat elke weekdagmiddag van 5:45 tot 6:00, die dag se belangrikste nuus vir ons opsom. Tot môre dan, mooi bly.
1: Wat is die Suid-Afrikaanse kwalifikasieowerheid en hoekom is dit belangrik dat jy as 'n jong persoon bewus moet wees daarvan? Ons vind uit in hierdie maandagaand se episode van Kompas.
2: Nou hierdie dienste beskerm gesamentlik die integriteit van die onderwysstelsel en ondersteun leerders, werkgewers, instellings as 'n professionele persone.
1: Dis hierdie maandagaand 7:30 tot 8 op Kompas saam met my Barry Ferreira.
3: Die Suid-Afrikaanse wynbedryf verwelkom China se besluit om 'n tydelike nultarief vergunning vir kwalifiserende wyne uit Suid-Afrika te maak. Het jy geweet dat hierdie tarief tot nou toe teen 'n stewige 14% gehef was? Christo Conradi van South Africa Wine verduidelik watter voordele die nultarief vir die wynbedryf en produsent op die plaas inhou. Die 2025 Veeplaas Klimaatslim ambassadeur Willie Storm van Olifantshoek in die Noord-Kaap is uitgenooi om sy kundigheid met boere in Namibië te deel en hy vertel wat die besoek behels. Maar dis nie al nie, kom kuier saam, dinsdagoggend 5:25 in RSG Landbou.
4: Luister hierdie week in radioteater na Groete van Tant Markie deur Paula Hartzenberg.
5: Markie, ek wil jou graag voorstel, ontmoet Thomas Smit. Thomas, dit is my vrou Markie.
6: Aangename kennis, Thomas.
7: Aangename kennis. Is alles reg?
6: Ja. Jammer. Ek het net 'n oomblik gedink ek sien iemand anders voor my.
4: Groete van Tant Markie is opgevoer onder spelleiding van Marie Snyman.

0: RSG. Dis die een.
1: Goeiemiddag, ek is Joan Marie Verhoef. Baie welkom by Brandpunt.
0: 'N Blitsoorsig van die dag se nuusbrandpunte.
1: Kolonel François Steyn van die Valke in Gauteng het by die Madlanga Kommissie van Ondersoek getuig oor die wanhantering en diefstal van gekonfiskeerde dwelms in die provinsie.
2: The size of the problem that we face is, in my opinion, like any commodity. It's all about supply and demand. So if you have a situation where supply is less, if I can refer to the Boysen's case, for example, we took over 700 kilograms off the street, and still that did not influence the street price that much. So that just goes to show how big the problem is and on what amounts these drugs comes into our country.
1: In 2021 is 715 kilogram se kokaïen gesteel in wat vandag bekend staan as die Eriton saak in Boysen's, suid van Johannesburg. Steyn het die omvang van die misdaad in perspektief probeer sit.
2: People would steal and would rob. I mean even within families. I sometimes also deal with the social crime prevention individuals at station level where families are being torn apart because family members that drug users would steal from their own family to feed their habit.
1: Hy het getuig dat die betrokke vragmotor wat die dwelms vervoer het, nie behoorlik deur wetstoepassers deursoek is nie.
2: I would have obtained a search warrant and I would have searched the truck at Yellow Jersey.
3: So this thing of saying, well, we'll just follow the truck to the next destination is clearly just...
2: If you have solid evidence, why would you allow them to do that? There's a lot of things that can happen en route from Yellow Jersey to Scania. And if the consignment was that big, I would have stopped the truck from leaving.
1: So getuig kolonel François Steyn van die Valke in Gauteng by die Madlanga Kommissie van Ondersoek. Die speaker van die nasionale vergadering, Toko Didiza, sal na verwagting van deesweek met die parlementse regsadviseurs vergader oor die proses wat moet volg nadat die konstitusionele hof verlede week bevind het dat die parlement ongrondwetlik opgetree het toe LPs die onafhanklike paneel se verslag oor die Palapala saga verwerp het. 'N Politieke ontleder aan die Noordwes Universiteit, professor Andre Dievenage, verduidelik.
4: Ons moet onthou dat die uitspraak nie die meriete geraak het van die Palapala proses en meneer Ramaphosa se rol nie. Dit gaan oor die wyse waarop die parlement dit hanteer het en die versoek dat die proses moet teruggaan en weer binne die parlement ondersoek word. Nou staan twee prosesse wat gevolg kan word. Die bestaande proses is 'n artikel 189 proses. Nou hierdie proses het geloop tot by die Nomkhobo verslag en toe is dit uitgestem deur die parlement en die konstitusionele hof het nou gesê dit is nie reg nie. Dit moet terugverwys word. Nou moet die speaker heen gaan, 'n komitee gaan identifiseer en normaalweg moet hierdie komitee proporsioneel saamgestel word uit al 19 partye. Hulle moet 'n verslag opstel en dan met 'n 2/3 dit voor die parlement plaas en met 'n 2/3 meerderheid kan daar dan van die president ontslaag geraak word en hy verloor alle voordele.
1: Die African Transformation Movement en die Umkhonto we Sizwe party het reeds 'n mosie van wantroue in die president by die speaker ingedien. Dievenage sê daar is verskeie moontlike uitkomste.
4: Nou dit moet baie sterk gemotiveer word met goeie redes en dit kan met 'n gewone meerderheid bereik word. Dan moet mens ook onthou dat president Ramaphosa en hy het dit destyds gedoen toe die Nkobo verslag uitgekom het, wou hy 'n hofsaak maak teen die bevindinge. Sou hy dit doen, beweeg die saak na die Hooggeregshof toe en waarskynlik die Appelhof en kan mens dit sien as 'n vorm van 'n Stalingrad strategie. So hier is 'n klomp lyne waarop hierdie proses kan loop binne die parlementêre konteks.
1: Daarmee saam verduidelik Dievenage is Ramaphosa ook uitgelewer aan die besluite van sy eie party, veral met die oog op die ANC se verkiesingsveldtog en die leierskapsopvolgstryd.
4: En dan moet mens ook verwag dat die reëlskomitee van die parlement hieroor gaan uitspraak lewer. Ek moet sê dat wat ek lees is dat die 189 proses 'n groot en 'n lang proses kan wees. Ek dink nie die artikel 102 het 'n baie goeie kans op sukses nie. So ek dink hieroor is daar op die oomblik vaagheid en grysheid. Maar ons moet onthou dat meneer Ramaphosa was onder druk voor hierdie hofuitspraak. Hy is op die oomblik onder geweldige druk van binne sy party en natuurlik van buite. Ons het 'n opkomende verkiesing waarin hy die gesig van die verkiesing moet wees en hy kan gevra word om op sy te staan. So die ANC kan ook 'n rol speel om hierdie proses selfs buite 'n parlementêre konteks te hanteer op 'n wyse.
1: So verduidelik 'n politieke ontleder van die Noordwes Universiteit, professor Andreu Dievenage.
0: Jy luister na Brandpunt op RSG.
1: Nog 'n koue front het die Wes-Kaap vanoggend getref, te midde van 'n sterk front wat reeds sedert gister ysige koue, nat en winderige toestande veroorsaak. Die weerdiens het 'n oranje vlak 8 waarskuwing vir talle munisipaliteite uitgereik. Die hoof van rampbestuur in die Wes-Kaap is Colin Duiner.
5: So dit is maar die bergagtige areas wat ons grootste bekommernisse is. Die areas waar ons paar riviere het. Die stad is ook, ons het al heelwat reën in die stad gehad. Die bekommernis oor die stad ook is die baie informele nedersettings wat ons hier het. So dit is waar ons die meeste aandag gesit het in ons beplanning tot nou toe.
1: Intussen het reaksiespanne van verskeie instellings in die Wes-Kaap hulle hande vol weens oorstromings wat met die giere weer gepaard gaan. Gift of the Givers, wat reeds talle gemeenskappe bystaan, het egter teespoed in die Baviaans Kloof gekry. Hier is hul stigter Imtiaz Suleiman.
6: We can't take any aid in. There's no accessible roads or bridges. Infrastructure is damaged. No boats can go through. The wind helicopters can't fly. The wind is too strong. 200 families are trapped or stuck without food since Thursday in 31 districts in the area. The teams are now looking at taking 4x4s to a certain point and being assisted by farmers with 4x4s on the other side. If vehicles cannot move, we are looking at the option of moving aid with horses or using ropes to move across river, if possible, and not at high risk to our teams. So the best bet right now is to move by 4x4 to Baviaans Kloof and hope with horses and across the river we get some aid into the area. And hopefully, if the wind settles tomorrow, to get these bigger helicopters or our existing helicopters.
1: Die burgemeester van die Kaapse Wynland distriksmunisipaliteit, Elna van Schlecht, sy rampbestuurspanne reageer deurlopend op noodgevalle en bly op hoë gereedheidsgrondslag.
7: Verslae van 'n plaaslike munisipaliteit dui daarop dat oorstromings op hierdie stadium minimaal bly. Verskeie laagwaterbrûe, insluitend die by Slanghoek, Skerpenheuvel, Bonnievale en Lemoenpoort, is egter tans totaal ontoeganklik. In Gouda dreineer die kanaal in die klein bergrivier in en hierdie kanaal is vinnig aan die styg. Hierdie gebied word egter noukeurig gemonitor.

0: Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.
1: Hier was.
2: Die reddingspoging is egter nog nie afgehandel nie. Die Wes-Kaapse minister vir plaaslike regering en omgewingsake, Anton Bredel, sê die giere weer veroorsaak chaos.
3: Dit is 'n bewegende teken waarmee ons hardloop tans. Daardie mense is reg, hulle is die meeste is uit, die ander by wie ons nie kan gekom het nie, voorsien ons van kos en water. Dis makliker om dit net af te laai, want ons het 3 helikopters op bystand van die Suid-Afrikaanse Weermag en dan EMS, ons gesondheidsspanne en dan Suid-Afrikaanse polisie het ook 'n helikopter, maar in hierdie wind kan hulle nie nou vlieg nie. So ons het ook 4x4 mense wat vir ons help. Sandra is altyd baie betrokke om by hierdie tipe mense uit te kom wat vasgekeer is. Ons probeer ons bes om mense uit te kry, maar ons moet ook kyk na ons reddingswerkers se veiligheid, so om dan net mense in te stuur met kos en water.
2: Hy sê rampspanne moet baie uitdagings trotseer, maar dat die grootste prioriteit is om lewens te red.
3: Dis redelik erg. Natuurlik is ons eerste prioriteit om lewens te red en eiendom te beskerm en dan sit ons op 'n paar ander nuwe uitdagings tussen die koue en die wind deur, en dit is dat selfoon ontvangs het gegaan in Bito en daai area, so nou kan mense nie kommunikeer nie. En dan sit ons met baie elektriese onderbrekings ook, tot so 'n mate dat ek vir Eskom 'n versoek gerig het of hulle nie spanne van ander provinsies kan intrek om ons te kom help nie, want anders gaan areas redelik lank sonder krag bly. Maar dit is baie moeilik op hierdie stadium.
2: Skole in Mosselbaai, George, Nuisna en Bito het vroeër vandag leerders huis toe gestuur en die skole bly gesluit tot verdere kennisgewing. Die hoof van rampbestuur by die Tuinroete distriksmunisipaliteit is Gerrit Otto.
4: Dit gaan maar dolly buite. Die wind waai op plekke teen 'n spoed van 100-110 km/h. So jy kan aanneem dakke is besig om af te waai, bome waai oral om. Ek dink ons het nie meer spanne wat kan met krag sa ingaan nie. Daar's net te veel plekke waar hulle moet uitkom. Op hierdie stadium is die fokus mense lewens en om mense te beskerm en dan om toegangsroetes so vinnig as moontlik weer oop te kry, maar soos jy kan dink, ons kan nie bybly nie. Is net te veel wat gelyk inkom.
2: Hy sê daar is inwoners wat afgesny is van die buitewereld.
4: In die Kamanasa area nog steeds as gevolg van die vloed en dan ook in die vlug en ook in areas Nol en dies meer, as mense afgesny. Die meeste van hulle is ons spanne besig om te kyk om toegangsroetes oop te maak, maar ons sal sien, jy moet nou oral wees op dieselfde tyd. So mense moet partykeer prioritiseer van lewens en gevare is hulle eerste hanteer. Ongelukkig kan ons nou ook nie met ligsteen daar uitkom nie, want dit vergemoeilik die aksies om by almal te kom.
2: Dit was die hoof van rampbestuur by die Tuinroete distriksmunisipaliteit, Gerard Otto. Brandpunt. Volgens Jan Vermeulen, die redakteur van My Broadband, was die misdaad nie net data-diefstal nie, maar direkte finansiële manipulasie binne die metro se stelsel. Hy sê dit wys hoe kwesbaar sommige plaaslike regerings se digitale infrastruktuur werklik is.
5: Klaarblyklik sit die metro met 2,5 miljard rand minder in sy bankrekening as wat hy moet hê. En 2 miljard daarvan het hulle gesê is direk as gevolg van hierdie kiberaanval waaronder hulle gelei het van mense binne die metro self.
2: Hy sê wanneer kiberaanvallers toegang tot finansiële stelsels kry, kan die gevolge enorm wees.
5: Nou, dit is waar die gesprek interessant raak en ongelukkig wag ons nog vir die volledige detail hiervan om publiek beskikbaar te raak, want soos die terugvoer van die metro afkom, klink dit asof hulle dit nie noodwendig vir al die rekeninge kan terugrol nie. En dis omdat die stelsel wat hulle daar het, blykbaar nie baie goeie rekord hou nie, en boonop het die mense wat binne die metro werk wat nou hierdie kraakry gefasiliteer het, hulle het van die stelsels afgesit wat moontlik kon lei daartoe dat alles teruggerol kan word. Dit klink asof dit tamaletjie is. Dit klink asof dit nie so maklik is om eenvoudig die oorspronklike rekeninge na toe terug te rol en om seker te maak dat jy nie mense wat onskuldig is nie outomaties skuldig aanneem nie.
2: Johan Hetzel, die hoof van nakoming en antifinansiële misdaad by Luno, sê kibermisdaad ontwikkel vinnig en misdadigers raak al hoe meer gesofistikeerd.
6: As jy vra hoe algemeen hierdie tipe inbrake is, kan ons sien dat finansiële gemotiveerde stelselmanipulasie van hierdie aard deel is van 'n vinnig eskalerende wêreldwye tendens. Die Amerikaanse FBI het 'n afdeling wat genoem is die Internet Crime Complaint Center of IC3. Hulle het in 2024 gerapporteer dat $16.6 miljard aangeteken is in hierdie tipe verliese.

0: En dit was oor 850,000 klagtes wat hulle ontvang het. Nou met 'n vergelyk is dit 'n 33% verhoging teenoor 2023. Wêreldwye kubermisdaadkoste word beraam op $10.5 biljoen per jaar en dis soos in 2025. En weer eens om dit te vergelyk kan ons sien dit was $3 biljoen gewees in 2015. So van 3 biljoen af in 2015 het dit verhoog na 10.5 biljoen toe in 2025, wat die grootste oordrag van ekonomiese rykdom is in die geskiedenis.
1: 'n Graad 8 leerder van Hoërskool Noordheuwel in Kreeursdorp het onlangs geskiedenis gemaak toe hy tydens die Proscenium drama kompetisie as die beste hoërskoolakteur in Suid-Afrika aangewys is. Uit die meer as 400 deelnemers van reg oor die land het Johandrey Viljoen met die lauwere weggestap.
2: Boonop is Viljoen ook as beste junior akteur bekroon, 'n merkwaardige prestasie vir iemand wat nog aan die begin van sy hoërskoolloopbaan staan. Hy sê een van die hoogtepunte was toe hy in die voorlaaste ronde 'n radiodrama audisie by RSG se ateljee in Seepunt afgelê het. Na sy audisie is hy gekies om 'n rol in een van RSG se radiodramas te vertolk, nog 'n groot mylpaal in sy jong loopbaan.
3: Dit was vir my baie lekker om dit te speel sonder om emosie te kan wys in jou gesig of die bewegings wat jy doen, en om dit eerder in jou stem te probeer wys. En dit was ook lekker om saam met iemand te speel wat ook die ervaring doen. So, dit was net vir my baie lekker om 'n teks te kry, om nie regtig te ken nie, maar om hom ook te ken en om te probeer lees en dit so goed as moontlik oor te dra aan die mikrofoon.
2: Viljoen se prestasies nie net 'n trotse oomblik vir sy skool en familie nie, maar dien ook as bewys van die ongelooflike talent wat onder jong Suid-Afrikaanse kunstenaars ontwikkel.
3: En om in die studio te wees en te sien hoe al die goeders werk en hoe dit lyk en alles. So ja, dit was vir my baie lekker.
2: En dit was Johandrey Viljoen, graad 8 leerder van Hoërskool Noordheuwel.
1: En daarmee groet Brandpunt tot môre middag om 6:15. Die span was Blaine Jones, Johan Pieterse en my naam is Jean-Marie Verhoef.

0: 6 uur op Harris Geen en Vanaans Nuus. President Ramaphosa gaan Suid-Afrikaners toespreek oor Vrydag se konstitusionele hofuitspraak. Rampbestuurspanne sal deur die nag in Kaapstad ontplooi word en 6 mans gevonnis in verband met 'n voorval van boendoegeregtigheid. President Cyril Ramaphosa sal Suid-Afrikaners om 8 uur vanaand toespreek na aanleiding van Vrydag se uitspraak deur die konstitusionele hof. Die hof het bevind dat die parlement strydig met die grondwet opgetree het toe die onafhanklike artikel 89 paneel se verslag oor Ramaphosa se optrede met betrekking tot die diefstal in 2020 op sy plaas verwerp is. Volgens die verslag is daar 'n prima facie saak teen die president. Die EFF Action SA en die ANT-partye het intussen geëis dat Ramaphosa as president moet bedank, terwyl die MK-partye 'n mosie van wantroue in hom wil instel. Rampbestuurspanne sal deur die nag in Kaapstad ontplooi word om aandag te skenk aan skade weens sterk wind en swaar reën nadat 'n koue front die stad getref het. Die burgemeester Gordon Hill Lewis sê die meeste skade tot dusver is deur sterk wind aangerig. 'N Vrou is vroeër dood nadat 'n boom op haar motor geval het. Hill Lewis sê hulle hou die situasie fyn dop.
1: Dit is honderde spanne en letterlik duisende staflede van die stad Kaapstad wat alles doen elektrisiteit weer aan die gang kry, bome wat in strate lê, te verwyder, water te verwyder waar dit staan en strate blokkeer of strate vloed en nog meer werk wat hulle doen. Ons sê vir die publiek, as jy kan, bly eerder by die huis, dis veiliger. As jy moet rondry, wees asseblief baie versigtig en rapporteer enige gevaarlike situasie in die stad vir die stad Kaapstad.
0: Aldus die burgemeester van Kaapstad, Gordon Hill Lewis. Die polisie by George het intussen nog 'n sterfte bevestig nadat 'n boom op 'n voertuig geval het in Blanco. 'N Aantal skole in die tuinroete is vroeër weens die gure weer gesluit terwyl huise en ondernemings se danke afgewaai is. Talle kragonderbrekings is ook aangemeld. Môre sal alle skole in die Wes-Kaap gesluit wees om die veiligheid van leerlinge en personeel te probeer verseker. Die Lughawensmaatskappy van Suid-Afrika, Aksa, sê intussen vlugte by die Kaapstadse internasionale lughawe en die George lughawe in die Wes-Kaap word geraak deur die gure weer. Sommige vlugte word vertraag, herlei of gekanselleer weens die stormsterk wind en swaar reën. 'N Woordvoerder sê albei die lughawens bly egter oop en operasioneel. Passasiers word egter aangeraai om lugdienste of die Aksa mobiele toepassing te raadpleeg oor vlugte wat moontlik geraak kan word. 'N Eenheidsbevelvoerder van die Valke, kolonel François Steyn, het getuig dat generaal-majoor Ibrahim Kadwa onder die 5 polisiebeamptes is wat by ongeruimtede betrek is in verband met die beslaglegging op 715 kg se kokain in Erroton in Johannesburg in 2021. Van die dwelms het volgens getuienis later vermis geraak. Steyn het getuig voor die Madlanga-kommissie in Pretoria. Hy sê Kadwa is betrek, saam met generaal Feroz Khan, maar Kadwa en 4 ander beamptes is na ondersoek vrygespreek. Steyn het vroeër getuig dat hy nie berigte kan bevestig dat Khan op die misdaadtoneel was of verhoed het dat die honde eenheid 'n inspeksie uitvoer nie. Hy het sy getuienis vandag afgehandel en 'n nuwe getuie sal môre kan begin getuig. Khan en Kadwa het intussen vandag in die Kempton Park se landdroshof verskyn saam met 'n Durbanse sakeman nadat hulle die naweek in hegtenis geneem is. Hulle staan tereg op aanklagte van die onwettige handel in en besit van edelmetale, asook regsveruitling. Hulle is op borgtog van R20.000 vrygelaat en die saak is tot die 14de Julie uitgestel. 6 mans wat beskuldig is in verband met voorvalle van boendoegeregtigheid is in die Hooggeregshof in Polokwane tot 2 keer lewenslange tronkstraf elk gevonnis. Die 2 mans is in Augustus 2023 dood nadat hulle deur die 6 mans aangerand is en aan die brand gesteek is. Die slagoffers is beskuldig van misdaad in Bokgaga Serare, Tsidingo en Gamoronkgoa. Die nasionale vervolgingsgesag het die vonnisse verwelkom. Rusland en die Oekraïne het mekaar albei vandag beskuldig in verdere skendings van die 3 dae lange skietstaking wat vandag tot 'n einde gekom het uitgelig. Die skietstaking is sedert Saterdag van krag. Die Oekraïense president Volodymyr Zelensky het gister gesê dat Rusland nie grootskaalse lugaanvalle uitgevoer het nie, maar dat daar langs die voorste linie honderde Russiese aanvalle was. Volgens streeksgouverneurs is minstens 3 mense in 2 streke die afgelope 24 uur dood. Ruslandse ministerie van verdediging het die Oekraïne van meer as 23.000 skendings van die skietstaking beskuldig en sê 1 persoon is dood en 3 is gewond in 'n Oekraïense aanval op die Belgorod-streek. Ten slotte weer ons hoofnuus. President Cyril Ramaphosa sal Suid-Afrikaners om 8 uur vanavond toespreek na aanleiding van Vrydag se uitspraak deur die Konstitusionele Hof. Daarmee die einde van die nuus om 6 onder redaksie van Linda Loubser en Rita Fourie. Die volgende bulletin is vanavond om 7 uur. Nou vir die weervoorspelling vir môre, die 12de Mei, en dis aan ons uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste kantoor in Bloemfontein met die hele rits waarskuwings waarvan jy moet kennis neem. 'N Geel vlak 8 waarskuwing is uitgereik vir deurdringende reënval wat tot vloede kan lei en dit word verwag oor Drakenstein, Stellenbosch, die westelike dele van die Theewaterskloof munisipaliteit, Kaapstad, die Brede Riviervallei en Witzenberg in die Wes-Kaap. Hierdie waarskuwing is dan ook van toepassing op die Suidweskus en westelike dele van die Overberg distrik, sowel as Nysna en Plettenberg Baai. Dan is daar ook 'n geel vlak 2 waarskuwing vir die noordelike dele van die Weskus, die oostelike dele van die Wynlande en die Overberg distrik, sowel as die suidkus van die Wes-Kaap en die Oos-Kaap. Sterk wind word ook verwag langs die kus tussen Lamberts Baai en Plettenberg Baai, sowel as die kusgebiede van Alexander Baai en dit sal deurdring tot en met Oos-London. Ruwe seetoestande wat tot 'n geel vlak 2 waarskuwing verhoog is, word verwag tussen Oos-London en Port Edward. Dan is daar 'n hoë brandgevaar indeks waarskuwing wat uitgereik is vir groot dele van die Oos-Kaap, KwaZulu-Natal en Limpopo en die publiek word dan ook gewaarsku vir koue, nat en winderige toestande wat verwag word oor die suidwestelike dele en suidelike dele van die Namakwa distrik van die Noord-Kaap sowel as die westelike binneland daarvan. Nou die voorspelling Gauteng is mooi weer en koel môre, Pretoria 6-23, Johannesburg 5-20, die maksimum vereniging 4-19. Mpumalanga is mooi weer en koel tot warm, dit sal baie warm wees op plekke oor die Laagveld. Mbombela is 13-28, Emalahleni 4-22, Ermelo 2-19, Standerton 2-18, Skukuza 16-32 grade Celsius. Limpopo provinsie is mooi weer en koel tot warm, Polokwane is 9.24, Palaborwa 6.32, Tsanin is 13.30, Messina 17.32, Lepalale 10.27 en Mokopane is 7-27 die maximum. Noordwes is mooi weer en koel, Klerksdorp 4.20, Potchefstroom en Mahikeng 3.20, so ook Vryburg en Rustenburg is 6-22 die maximum. Die Vrystaat is mooi weer oor die noordelike dele, andersins gedeeltelik bewolk tot bewolk en koel tot koud met verspreide buie en donderbuie, vooral oor die suidelike dele. Bloemfontein is 3.17, Welkom 2.19, Bethlehem 2.15, Kroonstad is 2-18 as die maximum, Forestmid 4.16, Vicksburg 0.12 en Sasselburg is 3-18 as die maximum. Vir die Noord-Kaap oggendmiskolle word verwag oor die westelike dele, andersins sal dit bewolk tot gedeeltelik bewolk, winderig en koel tot koud wees met verspreide buie en donderbuie. Is mooi weer oor die noordoostelike dele, is baie koud oor die suidelike dele. Die wind langs die Noord-Kaapse kus is môre matig tot taamlik sterk noordwes. Upington is 5-20 grade Celsius, Kimberley 4-19, De Aar 6-13, Posmasburg 3-17, Alexander Baai 14-20, Springbok 9-14, Kalvinia 7-12 en Sutherland is 0-12 as die maximum. Weskaap, oggendmiskolle word verwag, andersins is dit bewolk, windrig en koel tot koud met verspreide tot wyd verspreide buie met geïsoleerde buie wat verwag word oor die noordoostelike dele. Die wind langs die Weskaapse kus môre is taamlik sterk, noordwes, dit sal suidwes draai teen môre middag. Kaapstad 14-17, Vredendal en Riversdal is 11-17, George en Mosselbaai 13-17, Worcester 12-17, Beaufort West 12-17 en Oudtshoorn is 10-16. Dan die Ooskaap, die westelike dele, eersins oggendmiskolle word verwag oor die noordelike dele. Andersins is dit bewolk, winderig en koel tot koud met verspreide buie en donderbuie. Die wind langs die kus is taamlik sterk west tot noordwes. Die oostelike dele sal gedeeltelik bewolk wees, winderig en koel tot koud, maar warm langs die kus met verspreide buie en donderbuie oor die oostelike dele. Die wind langs die kus is taamlik sterk noordwes. Gebega 12-19, Makanda 12-21, Nkuba 8-17, Graaf-Reinet 9-19, Oos-London 16-26, Port St. John's 18-28, Mtata 10-24, Komani 8-17 en Konke is 13-24. KwaZulu-Natal aanstens mooi weer en warm, maar koel op plekke oor die verre westelike dele. Die wind langs die kus is taamlik sterk noordwes. Durban is 17 tot 30, Richards Bay 15, 30, Pietermaritzburg 8, 29 en Ladysmith 7, 27. Meer besonderhede indien jy dit sou nodig kry, is beskikbaar op die webtuiste is weathersa.co.za. Like a mockingbird, singing a thousand songs that don't belong to me, just to see who's listening. Een van die groepe waarna jy kan uitsien vanavond is Larkin Poe met Mockingbird. Jy gaan het hoor in die beste van 9:15 tot om het 9:15. Daar gaan ook een bykie Slayer wees, Pantera, gaan Kid Rock wees en vele meer. So maak seker dat jy dit nie misloop nie. Is die beste van 9:15 tot om het 9:15. Dan sê die beste van een late aand keier. Jou kies is deur middel van ons WhatsApp stemnotalijn nummer. En daarvoor gebruik jy die WhatsApp stemnotalijn nummer is 076-536-6961. Stuur jou boodskap nou, ons kyk of ons jou liedjie gespeel kan kry voor 11:00 vanaand. Ek sê teen Lurik, is heerlik om met jou te wees tot en met middernag vanaand toe. Vir meer besonderhede, maak het draai op ons webtuiste rsg.co.za of laai die RSG toepassing van jou speelwinkel af. Tyd nou vir ons om aan te sluit by die Moneyweb span vir vanaand se geldsaake.
2: Luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
3: Goeienaand en hartlik welkom by vanaand se program. Nou, dit was 'n baie interessante naweek, baie dinge het plaaslik en ook in die buiteland gebeur, daar was weer 'n geknor in die Midde-Ooste, en dit is asof daar 'n tendens is wat ons die afgelope paar weke sien. So laat in die week, soos verlede week, donderdag en vrydag, is allemaal positief en dink daar kan dalk 'n vredesooreenkoms kom, of ten minste net 'n ooreenkoms wat sal meebring dat die straat van Hormuz sal oopmaak. Maar dan oor die naweek, dan is daar nou weer uitsprake wat gemaak word, wat daarop dui dat die partye baie ver uit mekaar uit is. Nou, dit het die afgelope 3 of 4 weke gebeur in hierdie naweek ook. Gelukkig het die markte dan vandag nie te negatief gereageer nie. Ons plaaslike beurs was meeste van die dag laer, maar het daarom later 'n positief gesluit. En ek gaan met Marina Visser van ETF SA daaroor gesels. Dan gaan ek ook vanavond gesels met die nuwe waarnemende uitvoerende hoof van die Suid-Afrikaanse Lugdiens. Nou, hy is verlede maand aangestel nadat professor John Lamola, die vorige uitvoerende hoof en verskeie raadslede, skielik bedank het. En daar is natuurlik ernstige aantuigings wat gemaak word teen die SAL. Dit daar is, weet jy, die auditeur-generaal het vir hulle 'n baie, baie swak audituitkoms gegee. En basis gesê dat hulle finansiële state nie die papier werd is waarop dit geskryf is nie. En daar is ook groot kommer oor die toekoms van die lugdiens en of dit winsgewend is, want dit het reeds gereuse bedryfsverliese gelei. Regtig nie 'n gelukkige lugdiens op die oomblik nie. Ek gaan met Mashela Sesibe gesels. Hy is die waarnemende uitvoerende hoof. Dan gaan ons ook kyk na die jongste resultate van Vodacom en Redefine, veral Vodacom het uitstekend presteer, en dan gaan ek ook met Pieter Geldenhuys gesels oor 'n reuse kuberaanval op die onderwysplatform Canvas, wat meer as skynbaar 9000 skole en universiteite reg oor die wêreld ontwrig het, en daar is groot ongelukkigheid oor hoe dit hanteer is. Maar kom ons kyk eers na die markte, en die insetsel word geborg deur Creer Internasionaal, vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by creerinternasionaal.co.za of 011-726-7700 vir professionele dienslewering in Afrikaans. Senku!
4: Hallo Ryk en Irina en hartlik goeie naand aan elke luisteraar. Amerikaanse markte op die oomblik groen, die Dow Jones 0,1% hoër en die S&P 500 en Nasdaq elkeen 0,3% op. Europese beurs het gemeng gesluit, die FTSE 100 in Londen het vandag 0,3% bygevoeg, maar die Duitse DAX het 0,2% teruggesak en die CAC 40 in Frankryk het 0,7% verloor. En tuis het die JSE se indeks van alle aandele vandag 0,5% gestyg tot 118.443 punte. Die nywerheidsindeks het vanmiddag 0,2% swakker gesluit en die finansiële indeks 0,7% laer, maar die hulpbronindeks het vandag 2% bygevoeg. En die maatskappy wat dit ondersteun het, was Pick n Pay wat 9,5% gespring het. Boxer het vandag 7,8% gewen. Vodacom 4,5%. Dis-Chem en BHP elkeen 3,9%. En ook goed te gaan met Anglo, Sibanye-Stillwater, Anglo Gold en die MTN groep. Hulle het vandag elkeen 2,7% gewen. Maar die grootste verloorders op die JSE vandag was die Foschini groep wat amper 13%, so te sê, maar om precies te wees 12,8% geval het. Truus 4,5% af, Karoo 3,5%, Woolies en Richmond elkeen 3,2% laar en Pepkor Holdings, PSG Finansiële Dienste en Mr. Price het die dag elkeen 2,6% swakker gesluit. Dan op die valutamark verhandel die rand nou teen R16,41 teenoor die Amerikaanse dollar, R19,33 teenoor die euro, R11,91 teenoor die Australiese dollar en R22,40 teenoor die Britse pond. En op die kommoditeitsmark is die prys van goud $4,731 per fyn ons, platinum $2,130 en palladium kost nou $1,530. Brent ru olie verhandel teen $104 per vaatjie. En 'n Bitcoin kost nou $81,315. Dit is ook R1,345,000. En ter afsluiting reik ons 10 jaar staatsiefek wat nou verhandel teen 8,69%.
3: Henke, baie dankie. Nerina Visser is van ETF SA. Nerina, baie welkom by die program. Julle daar by ETF SA, kyk maar na indekse fondse en hierdie beursverhandelde fondse, baie van hulle is gekoppel aan indekse en ek neem aan, julle moet nou en dan 'n bietjie op julle tande kners, want indekse is besig om baie interessant te reageer met hierdie oorlog in die Midde-Ooste en die gevolge daarvan.
5: Naand Ryk en goeie naand vir al die luisteraars. Ja, maar jy weet, daar is natuurlijk baie meer indekse as wat daar individuele aandele is. So, dit hang natuurlijk alles af wat
3: is
5: die index en wat die specifieke... O ja, daar is ook tientallen baie meer indekse as wat daar individuele aandele is. Ons is geneig miskien, of miskien is die gemiddelde uitkyk daar buiten, dat een index net iets is soos die S&P 500 of die top 40 of miskien die FTSE 100. Maar daar is een baie, baie groter verskeidenheid van indekse wat dan ook deur beursverhandelde fondse nagevolg word. Daar is sektorale indekse, daar is indekse wat spesifieke strategieë of thema's navolg, soos byvoorbeeld hoe dividende wat betaal word of dalk spesifiek net op hoe tegnologie aandele fokus of wat ook al. So, daar is een geweldige verskeidenheid van indekse en ek dink wat vir my baie lekker is in 'n tyd soos hierdie waar daar soveel wisselvalligheid en verandering op 'n dag, selfs intradag is, is dat indekse gee vir jou 'n baie vinnige prentjie van wat in sekere sektore of temas of so aan gebeur. As ons byvoorbeeld dink van wat in die afgelope paar weke in plekke soos byvoorbeeld Taiwan en Korea se groot indekse gebeur het, daai twee markte het nou onderskeidelik Engeland en Kanada verbygesteek in terme van die grootte van hulle aandelebeurse. Nou, dis nie iets wat mens noodwendig sou gedink het of besef het as jy net gekyk het na wat in die politiek aangaan of wat in ekonomie aangaan nie. Hierdie indekse gee regtig vir ons 'n baie goeie maatstaf om te kan sien wat gaan op 'n baie breër en meer spesifieke soort van basis in beleggingsmarkte aan.
3: Nou kyk, baie batebestuurders, aktiewe batebestuurders gaan vir jou sê in tye van groot onsekerheid, dan is indeksfondse baie keer meer riskant as aktief bestuurde met kollektiewe beleggingsskema soos effekte trusts, want die batebestuurder, die individu, kan dan seker maak dat daar met groter fokus is op kapitaalbeskerming. Byvoorbeeld, wat is jou siening daaroor, oor daardie argument?
5: So, right, dis 'n baie ou en glad nie meer 'n relevante argument nie. Dit sal wees as jy as 'n indeksfonds beskou slegs een enkele indeks van een bateklas, van een area. Maar dit is nie hoe ons bates bestuur nie. Ons bestuur bates deur ook gediversifiseerde blootstelling aan verskillende bateklasse te kry, deur middel van indeksfondse. So ek kan byvoorbeeld 'n belegging saamstel waar ek blootstelling het aan internasionale aandele, aan Suid-Afrikaanse aandele, aan buitelandse rentedraande beleggings, aan plaaslike eiendom, aan fisiese kommoditeite. Elkeen van daai onderliggende bateklasse wat ek nou noem, kan ek met behulp van 'n indeksfonds volg, maar my portefeulje is 'n samenstelling van daardie verskillende indeksfondse en dit word dikwels wel baie aktief, ons hou daarvan om te sê eintlik proaktief bestuur, met ander woorde, gegeewe ons uitkyk op waar die wêreldekonomie homself bevind waar beleggingsgeleenthede is, kan ons op 'n proaktiewe basis verskillende indeksfondse in 'n mandjie bymekaar sit, in 'n portefeulje bymekaar sit. En dit is ook maar net 'n vorm van aktiewe bestuur. Ek sê al vir baie jare, daar is nie so iets soos passiewe beleggingsbestuur nie. Elke enkele belegging wat jy maak, het 'n mate van aktiewe besluitneming in. Dit hang af wat dit is wat jy aktief bestuur en aktief kies. Om jou verskillende bateklasse, jou geografiese blootstelling, jou beleggingsstrategie, elkeen van daai dinge in jou portefeulje saam te stel. Dis aktiewe keuses. Maar 'n mens kan hoe jy blootstelling aan 'n spesifieke sub-bateklas dan kry, kan 'n mens baie meer koste-effektief en baie meer deursigtig kry deur middel van indeksfondse wat vir jou dan blootstelling aan daardie spesifieke gedeelte van jou bateallokasie gee.
3: Ons het ek nou gesien vandag dat maatskappye nou hier in Suid-Afrika begin hulle wins, hulle resultate aankondig. Dit is vir die finansiële jare wat eindig einde Februarie en einde Maart. En dit is baie gewilde finansiële jaar eindes vir maatskappye. En ons het nou vandag hele reeks maatskappye gesien. Ons gaan nou kyk na Redefine en Vodacom. Vooral Vodacom se wins 23% op die beste resultate in 'n baie lang tyd. Redefine 7%. Ek dink vir die eiendomsektor is dit relatief goed, gegeewe die inflasiekoers wat laag is. Ons het gesien Baldwin, ook 'n eiendomsgroep, wins 21% op. Ek kyk hier na Robex, bedryfswins 12% hoër. Boxer se wins ook 12% op. So ons sien hier van ons goeie maatskappye besig om eintlik sterk en baie goeie resultate bekend te maak. En dit is nou al 'n tema wat ek lank hier op RSG Geldsaake nou en dan lig. En dit is dat ek dink baie van hierdie maatskappye, weet hulle is so afhanklik van die plaaslike ekonomie, dat miskien met hierdie tipe van winssyfers wys dit dat ons ekonomie dalk vinniger groei as wat die amptelike syfers aandui.
5: Ja, ek sal heeltemal daarmee saamstem, Ryk. Ek dink werklik dat daar is my twee aspekte hiervan. Daar is definitief, dink ek, baie krediet wat ons moet gee vir Suid-Afrikaanse maatskappye wat werklik baie goed bestuur word. Ek dink Suid-Afrikaanse, en ek veralgemeen nou, maar ek dink daar is baie van ons plaaslike maatskappye wat regtig eerste klas, wêreldklas bestuur kry en wat hulle werklik baie, baie goeie waarde, nie net vir aandeelhouers nie, maar waarde vir alle soort van belanghebbendes kan genereer. Maar ek dink daar is definitief ook 'n komponent hierin wat ek dink dat ons soort van deursnit makro-ekonomiese syfers, ons statistieke in terme van hoe dit met die ekonomie gaan en wat in die ekonomie aan die gang is, dink ek nie meet ten volle al die ekonomiese aktiwiteit in die land nie. Ons weet dat daar 'n groot informele ekonomie byvoorbeeld is wat grootendeels nie ordentlik in die Stats SA syfers vasgevang word nie. Interessant as mens gaan kyk na soos byvoorbeeld BTW wat ingevorder word, want dit is 'n baie breër maatstaf van ekonomiese aktiwiteit en invordering daarvan. Dit is 'n goeie aanduiding vir jou dat daar baie meer ekonomiese aktiwiteit in die land aangaan as wat ons oor hoofse ekonomiese syfers soos ekonomiese groei, werkloosheid, al daai tipe van dinge vir ons aandui. En wanneer ons dan nou hierdie goeie resultate uit van Suid-Afrikaanse maatskappye kry, dink ek is dit definitief ook 'n aspek daarvan. Maar dis vandag vir my byvoorbeeld baie interessant om na Boxer te kyk. Boxer wat definitief in laar LSM fokus in terme van waarlis 21%. Dit is eintlik ongelooflik, maar dan sien jy die mate van ekonomiese aktiwiteit wat daar betrokke is. En dan veral interessant om te sien wat se meevaller dit eintlik vir Pick n Pay nou beteken. Pick n Pay wat vir baie jare lank gesien was soort van half as 'n goeie eerste klas soort van kleinhandelaar en dis 'n goeie belegging. Ek praat nou van heel wat jare gelede, daar nie meer onlangs nie. Maar hier is Boxer vandag eintlik die ene wat vir Pick n Pay red, wat vir Pick n Pay eintlik in staat gaan stel, dink ek, om gemakliker van sy skuldlas minder te maak en eintlik die omkeerstrategie wat Pick n Pay probeer bewerkstellig. Boxer is eintlik die een wat hom gaan finansier. Die dividende wat Boxer vir Pick n Pay gaan betaal, gaan vir Pick n Pay baie help om eintlik sy eie balansstaat meer gesond te kan kry.
3: Want dis nadat Pick n Pay amper 35% van Boxer verkoop het in 2024 8,5 miljard rand ingesamel, juist om sy balansstaat sterker te maak. Ek dink As hulle na hierdie syfers kyk, of Sean Summers na hierdie syfers van Boxer kyk, dan sal hy dink, jene, kyk hoeveel van die goeie besigheid het ons
5: kyk, weggegeen. Kyk, hoe lyk ons nou?
3: Interessant genoeg, ek sien nou op News 24, dat die president gaan Suid-Afrika om 8:00 toespreek oor Palapala. Dit gaan interessant wees.
5: Dit gaan, want jy weet, ons sit natuurlijk in een baie ander situasie in die land nou as in 2022, toe hierdie saak die eerste keer voorgekom het. Ek dink, dis baie belangrik dat ons toch sal onthou dat wat die constitutionele hof hier bevind het, dat dit absoluut te doen gehad met die proces wat die parlement gevolg is. Dit het geen uitspraak in termen van is hy skuldig, is hy nie skuldig, wat het hy gedoen nie, so dit is bloot die proces wat die parlement gevolg het, wat die constitutionele hof gesê het, dit was nie reg nie, en hulle moet teruggaan, en hulle moet weer gaan kyk. Nou in 2022 het ons nog nie regering van nationale eenheid gehad nie, en was dit met ander woorde aansienlik makkeliker vir die ANC op daardie stadium om op 'n parlementêre basis die proces stop te sit. Nou sit ons in 'n heel ander situasie, ons sit met die regering van nationale eenheid, die DA en die en Aksie SA het reeds gesê dat hulle nie noodwendig sommer net gaan sê nee, wat moet nie voortgaan hiermee nie. Die EFF is die party wat hierdie saak aanhangig gemaak het, so dit laat nie vir die ANC vreeslik baie soort van hulp in termen van om 'n proces dalk omgekeerd te kry of gestop te kry wat hulle graag sal wil hê nie. So ja, ek gaan definitief vanavond 8:00 maar luister wat hy te sê het. Ek dink dit is, vir my is die groot, groot positiewe aspek van hierdie hele ding, is die bewys weer eens dat ons regstelsel nog steeds onafhanklik is, dat het nog steeds onafhanklik kan funksioneer, en ek dink vir ons almal moet dit 'n baie, baie groot pluspunt wees, die feit dat hulle daar die uitspraak ook gelever het, op die 30ste verjaardag van ons grondwet, dink ek is 'n wonderlike, wonderlike teken, as jy kyk in hoeveel ander plekke in die wêreld, word die grondwet net eenvoudig op sy skuif of nie naast in my die beskerming wat ons het nie. En ons weet, daar is baie dinge in Suid-Afrika waar ons met reg oor kan kla wat verkeerd is, maar daar is bitter baie waar ons nog steeds ook baie trots kan voel en baie dankbaar voor kan wees.
3: Ja, ek dink hierdie saak moet in sy wese in ondersoek word. Daar is baie, baie groot vraagtekens, is ons president en niemand is daarvoor die reg verhewe nie, en die, daar ek dink, ek stem een van die minkere wat ek met die EFF saamstem, dat hierdie saak moet verder ondersoek word, die aan parlement is misbruik en ek sien ook uit wat hy gaan sê vanavond, maar ten minste, soos jy sê, die wiel van die gereg draai, hoewel hy soms heeltemal te stadig draai. Die insetsel is geborg deur Kreur Internasionaal. Vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by kreurinternasionaal.co.za of 011-726-7700 om jou finansiële en leefstijldoelwitte met gemoedsrus te bereik.
6: Ek is Mia Kriegler, direkteur by Kreur Internasionaal Bate en Welvaartbestuur. Ons ervare en gekwalifiseerde span bestuur al vir 25 jaar jou geld, net soos wat ons eie familie se geld bestuur. Kontak ons nou by kreurinternasionaal.co.za of skakel ons by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstijldoelwitte met gemoedsrus te bereik. Ons is jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid.
2: RSG Geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
3: Lede van die GEPF moet nou hulle ore spits en kan gerus 'n knoop in die oor maak om portfolium te kontak. Die GEPF bied van 1 April weer die geleentheid aan kwalifiserende lede om vroeg af te tree sonder penalisasie. Die grootste aftreefondse in Suid-Afrika vertrou hulle lede se aftreebepladding toe aan Portfolium en jy kan ook deur 'n SMS met die woord tyd aan die nommer 38475 teen standaard tariewe of 'n e-pos aan info@portfolium.co.za te stuur. Portfolium is 'n geregistreerde FDV BSNV's aanlyn. Die Suid-Afrikaanse lugdiens het die afgelope paar jaar 'n baie onstuimige tydperk beleef. Die lugdiens is in 2019 onder sakeredding geplaas en het in 2021 suksesvol daar uitgekom. Die lugdiens bedryf tans 'n vloot van 19 vliegtuie wat 17 bestemmings bedien. Die lugdiens is egter weer in omstredenheid gedompel. Die uitvoerende hoof, professor John Lamolla, en verskeie raadslede het in April skielik bedank na berigte oor swak rekeningkundige praktyke en groot bedrijfsverliese. Hoewel die SAL amptelike wins van 155 miljoen rand vir sy 2025 boekjaar gerapporteer het, was dit grootliks te danke aan die verkoop van bates soos sy landingsregte op die Heathrow lughawe. Die lugdiens het egter bedryfsverliese van sowat 1 miljard rand gelei, wat ernstige kommer laat ontstaan dat die regering in die nabye toekoms weer 'n reddingsboei na die lugdiens sal moet gooi. En dit volg nadat die SAL tussen 2018 en 2023 ongeveer 40 miljard rand se staatshulp ontvang het. Verder het die ouditeur-generaal van Suid-Afrika 'n vrywaringsaudit mening uitgereik oor die groep se 2025 finansiële resultate en dit is die swakste moontlike audituitkoms wat daar kan wees. Want dit beteken die lugdienste finansiële state is nie eintlik die papier werd waarop dit geskryf is nie. Machela Sesibi is na Lemola se bedanking as waarnemende uitvoerende hoof aangestel. Hy was voorheen die uitvoerende hoof van Airchefs en ook die bestuurende direkteur van verskeie afdelings by Coca-Cola. Hy was ook in uitvoerende poste by Albany Bakeries en Daybreak Farms. Machela, thank you so much for your time. You have been in the hot seat for less than a month, so it is still very early days. Have you been able to form an opinion of the current state of the airline?
7: Thank you. Thanks, Rick. Thanks for having me. I joined SAA in 2024, and I joined as an ExCo member, as well as the CEO of Airchefs. So I've been part of SAA since 2024, part and parcel of strategy formulation, and execution of some of those strategies, part and parcel of the reporting, part and parcel, I would say, of the generating results that you've seen at Airchefs. I started acting in this role on the 16th of April, when Dr. Lamola finished the day before. To your question whether I have started to form any opinions about where we're going, where we come from as a company, that is then built around since I started here at SAA in 2024. And therefore, the knowledge as well as the plans and the strategies are enriched through participation in multiple forums and strategy formulation.
3: Do you have an opinion regarding the sustainability of the airline? Because if we just take it back and looking at the 2025 financial outcomes of the SAA, there are some serious concerns that the airline is losing a lot of money at an operational level, and there could be some government assistance needed in the near future. Have you been able to satisfy yourself that the airline is still sustainable?
7: Yes, I have. And I think there are multiple things that we need to look at from that perspective. You are referring to the results for the year that ended on the 31st of March, 2025. You've made some references even to the Auditor General's opinion about the business and some references to the annual financial statements. But I think one of the references that is important to make also in that very same statement is the top line growth of the business since business rescue. More than 30% annual compound growth since the business rescue. SAA did close to 12 billion rand in revenues. SAA's brand is very strong out in the market. SAA has got the support of the trading partners, the agents, as well as our partners in the value chain. When you have such a strong starting point, what you need to do is now to look at other aspects of the business. Governance is one of them, as well as optimization of your operations. This is one of the key things that we are now focusing on. And based on the strategies that we are building on, which we have been starting in the last financial year, I'm convinced that we have got a pathway now that combines revenue generation, efficiencies, utilizations, as well as hard-nosed cost control in the business to make sure that we make money out of the revenue growth that we have managed to get.
3: But at an operational level, is the SAA currently profitable?
7: To say what is the true metric of an airline in this kind of environment, the true metric of airline sustainability as you do the region right across the world at this point, during the crisis that is coming from the Middle East, is cash. Are you generating cash? Have you got enough cash? Are you partnering with your partners across the value spectrum in order to have cash right out of the store? And the answer to that question is positive. Beyond cash, once they, and this will be all the airlines, I believe, beyond the short-term impact of cash necessity, have you got strong fundamentals in the business that will ensure the proper generating of operating cash flow? I want to indicate to you that I believe we've got the building blocks of those fundamentals are now being laid in place, as I say.
3: The history of the SAA adds to some skepticism, especially following the publication of the 2025 financial statements. And as I've said earlier, nearly 40 billion rand worth of bailouts, which is a lot of money. And I think there are a lot of concerns that the SAA post-business rescue may follow in the same footsteps, where it will just need more bailouts to survive. Do you understand the concern from certain parties or stakeholders, especially taxpayers in this context?
7: I do understand it, and I understand that it is based on historical experience. Okay, but what I can say is that bailout is not part of our strategy going forward as a business. We are executing a plan that will make SAA a self-sustaining commercial enterprise that doesn't require government bailouts. The government is our shareholder, but we don't want a bailout that is going to be used to pay for operating expenses and to fund losses. Any business that is has got a shareholder shares the ambition of growth with that shareholder. So to the degree that we'll be looking for growth, for example, we will be working in concert with the government as our shareholder to lay out the ambition for the airline with our credibility on executing on the existing strategy. We'll then align on the forward trajectory of the business. But bailout is not a part of our strategy right now, going forward.
3: I want to just talk about your appointment as the acting CEO, because there has been some criticism. First of all, you have a lack of airline management experience. That was the one criticism. And the other one was your suspension from Daybreak Farms. And immediately, I must add, you were exonerated there from all allegations. But, you know, what is your reaction to that criticism? And can you run this airline?
7: My reaction to the criticism is that people haven't taken time to study my record, my full record. I am a seasoned business executive who have run companies at very senior levels in multiple companies and multiple industries, and transformed those businesses to make money. Running an airline, the job of a CEO it's not the job of necessarily the pilot. I've been hired to run the airline, and I've got a record behind me as a transformative leader. I joined SAA in 2024. So it's also not true that I don't have experience within the industry. I was part of the group here, the Expo group, during the time at which we were putting strategies together across multiple must-win areas. I conceived of some of the ideas. I executed on some of those ideas. I participated in conferences. I created networks within the industry myself. And also this week, I might add, we are hosting AFRA, Association of Airlines, African Association Airlines here in Johannesburg. My record as a business executive and my record as here at SAA, they speak for themselves. I'm very grateful for the board for entrusting me with this responsibility, because they clearly saw in me somebody who can lead the organization during this period as an acting GCO while they make a long-term decision about the GCO position.
3: Ons hulle daar moet los. Baie dankie, Machela. Dit was Machela Sesibe, die waarnemende uitvoerende hoof van die Suid-Afrikaanse Lugdiens. Laat Portfolium se kundige finansiële adviseurs jou bystaan om 'n beter uitkoms vir aftrede te verseker, veral indien jy lid van die GEPF is, wat nou weer vanaf 1 April die opsie geniet om vrywillig vroeër af te tree sonder enige penalisasie. Die grootste aftreefondse in Suid-Afrika vertrou hulle lede se aftreebeplanning toe aan Portfolium, en jy kan ook deur 'n SMS met die woord tyd aan die nommer 38475 teen standaard SMS tariewe of 'n e-pos aan info@portfolium.co.za te stuur. Portfolium is 'n geregistreerde FDV BSNV's aanlyn.
8: Is jy lid van die GEPF? Het jy geweet daar is weersprake van vroeër aftree, sonder enige penalisasie en die moontlikheid van addisionele vergoeding volgens jou diensjare? Jy dalk vra soos, kan ek dit werklik bekostig om vroeër af te tree? Hoe benut ek my volle belastingvrye voordeel uniek deur die GEPF met aftrede? Wat gebeur met my mediese subsidie as ek sou vroeër aftree? En hoe betaal ek so min as moontlik belasting gedurende my aftrede? Portfolium sal vir jou hierdie belangrike vrae beantwoord, sodat jy 'n ingeligte, maar ook hierdie lewensveranderende besluit kan neem. Stuur 'n SMS teen standaard tariewe met die woord tyd aan die nommer 38475 of rig 'n e-pos aan info@portfolium.co.za. Niemand verstaan die GEPF beter as Portfolium nie. Laat hulle jou bystaan om 'n ingeligte besluit te neem. Portfolium is 'n geregistreerde FTV. BSNV's aanlyn.
2: Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
3: Redefine Properties is een van die grootste Suid-Afrikaanse eiendomsbeleggingstrusts of REITs, soos dit meer algemeen bekend staan. Die groep besit 228 eiendomme in Suid-Afrika en 73 in Pole en dit sluit in eiendomme wat speel in die kleinhandel, nywerheids- en kantoorspasie segmente. Nou die waarde van al hierdie eiendomme is net meer as 100 miljard rand. Die groep het vandag winssyfers vir die 6 maande tot einde Februarie aangekondig. Die verdeelbare inkomste was 7,4% hoër op 27,3 sent per aandeel en daarvan het die direksie 22 sent per aandeel as 'n dividend uitgekeer. Nou REITs of eiendomsbeleggingstrust moet minstens 75% van hulle verdienste aan aandeelhouers uitkeer. In hierdie geval het Redefine 80% uitgekeer. Leon Kok is Redefine se finansiële hoof. Hy is op die lyn. Leon, baie welkom by die program. Ja, groei van 7,4% dubbele inflasiekoers, maar hoe sien julle dit? Is julle tevrede daarmee?
9: Ja, Ryk, ons is baie tevrede daarmee en baie gelukkig met wat ons die afgelope 6 maande gedoen het en die momentum wat opgebou het sedert die plaaslike politieke besteding verbeter het, het aansienlik gehelp en soos die rentekoerse ook afgekom het teen die einde van die jaar en begin van die jaar het beslis gehelp. Soos altyd ervaar het, is die meeste van ons finansiële jare gedeel in twee. So dit is interessant om te sien hoe die volgende 6 maande gaan uitspeel met die Midde-Ooste se konflik.
3: Ja, dit kan heel moontlik lei tot hoë rentekoerse reg oor die wêreld en ook in Suid-Afrika. Sien julle 'n onmiddellike impak op julle bedrywighede as rentekoerse styg?
9: Ryk, so die kwessie rondom rentekoerse is gewoonlik vir 'n eiendomsmaatskappy is daar 'n langer tydperk voordat rentekoerse 'n direkte impak het. So ons het hoë skuldvlakke en natuurlik is daai skuldvlakke ook beskerm met gewone interest rate caps in die klas van goed wat ons beskerm teen rentekoerse wat opgaan. So die onmiddellike impak op ons verdienste gaan nie noodwendig gevoel word nie, maar is meer die langtermyn impak en dan ook van 'n besigheids confidence oogpunt waar die rentekoerse korttermyn impak gaan hê. So dis beslis iets waarna ons kyk en beslis bekommerd is.
3: Nou julle doen reg oor die eiendom spektrum sake van kleinhandel regdeur tot nywerheids en ook kantore. Sien julle enigsins interessante tendense daar wat verander het die afgelope paar jaar?
9: Veral in ons kleinhandel en industriële eiendomme het ons baie goeie omstandighede gehad en die maatskappy baie goed presteer. Op die kantoorspasie waar daar sedert die COVID-19 pandemie redelik skeptisisme oor was, het ons beslis ervaar dat daar 'n terugkeer na die kantoorspasie is. Ons het 'n goeie periode daar gehad en goeie groei geervaar. Maar die probleem wat ons het in die kantoorspasie is daar nie algemene markverbetering is nie, maar meer rondom die beter vlakke van kantore, byvoorbeeld in Sandton en Rosebank en Bryanston en dit laat van goed, waar jou minder gegoede areas beslis gaan nie so goed perform nie.
3: Is jy besig om die portefeulje uit te brei of wat is jou strategie op uitbreiding?
9: Helemaal korrek. Ons kyk plaaslik as wel as in Poland om uit te brei en huidiglik is die fokus om die eiendom wat ons het te verbeter en seker te maak dat die aanvraag wat ons kry meer na ons eiendomme gekeer gaan word. So die fokus vir ons is beslis op ons industriële eiendomme en veral ook in ons kleinhandel waar ons beslis geleentheid sien om uit te brei. Aan die kantoorkant probeer ons om ons kantoorgeboue wat goed geleë is en wat meer na jou hoër renvlakke gefokus is om daarop te verbeter en te groei en dan op ons kleiner en minder welgeplaaste kantoor-eiendomme probeer ons daar uit te verkoop miskien in residensiële ontwikkelinge te verander.
3: Eskalasies, watse eskalasies kan julle deurgee aan julle huurders?
9: Heidiglik, vooral met die inflasiekoers wat afgekom het, is daar beslis druk op ons eskalasies, maar ons doen nog steeds hier ooreenkomste van met eskalasies tussen 6% en 7%.
3: Seker in omstandighede is dit nie te sleg nie. Die eiendomsbedryf se prestasie is altyd gekoppel aan die vlak van ekonomiese groei. As dit goed gaan met die ekonomie, gaan dit goed met die eiendomsbedryf, en natuurlik as dit sleg gaan met die ekonomie, dan gaan dit minder goed met die eiendomsbedryf. Maar as ek kyk na julle syfers, 'n goeie 6-7% verbetering, dan kyk mens na die ekonomiese groeikoers van 1%, wat eintlik baie laag is. Sien julle dalk meer ekonomiese aktiwiteit in die markas wat julle sou verwag in 'n ekonomie wat net met 1% groei?
9: Rijk is absoluut reg, ons is baie afhangend van hoe die algehele ekonomie gaan presteer en besigheidsconfidence speel daartoe in, maar jy is helemaal reg, ek dink die vooral die resultate wat ons hierdie laaste 6 maande gelever het, was bo verwagting en ons sien beslis vooral in die kleinhandel as wel as ook in ons industriële afdelings beter groei as wat die ekonomie mee gegroei het. Maar onthou ook, van eiendom op so oogpunt af, inflasie is ons vriend en inflasie dryf ook daai rentelvlakke wat ons kan behaal in die mark.
3: Laastens, julle doen ook besigheid in Pole, julle het eintlik 'n baie groot besigheid daar. Hoe vergelyk die prestasie daar met wat julle hier in Suid-Afrika ervaar het?
9: Pole het ook 'n absolute goeie 6 maande gehad, ons baie tevrede met ons verdienste daar. Ons het ook kleinhandel as ook industriële eiendomme in Pole en beide daai het baie goed presteer. Ten spyte van die makro-ekonomiese agtergrond, veral met die oorlog wat aangaan in Oekraïne en in Rusland, as wel in die Midde-Ooste, en daai uitsig vir verhoor rentekoerse gaan beslis ook 'n probleem wees daar langtermyn. Maar die laaste 6 maande het hulle beslis baie goed presteer en ons okkupasievlakke is baie hoog, in die hoog 90%. Ons sal beslis uitkyk om ook ons investering in Poland uit te brei.
3: Leon, baie dankie. Dit was Leon Kok. Hy is Redefine se finansiële hoof.
2: RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
3: Vodacom het vandag winssyfers vir sy boekjaar tot einde Maart aangekondig. Die omset was 12% hoër op 100, spring met 23% tot 20,35 per aandeel verklaar. En dit beteken die totale dividend vir die jaar is R7,35 per aandeel en dit is 18,5% hoër as in die vorige boekjaar. Daarby het Vodacom sy kliëntebasis met 26 miljoen mense tot 237 miljoen gegroei. Shamil Yusup is die uitvoerende hoof. Shamil, thank you so much for your time. I've been covering Vodacom's results since the late 1990s. I'm giving my age away. But when last did Vodacom grow by 20%? I can't remember. It's definitely not in recent history.
10: No, Rick, I think it's probably the best results for the last 2 decades, to be honest.
3: And it's significant because the industry has been under pressure. You know, if you look at the results of MTN, Telkom, and, you know, Cell C as well. So where did this growth come from?
10: So, Rick, a couple of years ago, we kind of realized that you know, South Africa was becoming a more mature market in that, you know, the storyline was changing and that we needed to basically pivot and come up with a new strategy to be able to grow. So we went through a phase of basically looking at what strategy could we deploy. And what we decided to do was geographical expansion and then product diversification. So from a geographical perspective, we added Egypt into the mix. We had Kenya just before that, so then we added Egypt and then Ethiopia into the mix from a geographical perspective. with the idea that Ethiopia would be, you know, more profitable in the longer term than in the shorter term, but that Egypt could immediately contribute to the group. So that was the first part. And then the second part was we doubled down on what we call Beyond Mobile, which is fiber, hence the fiber investment in South Africa and in Kenya. But then also, you know, doubling down on financial services. And that's now, you know, group-wide, including Safaricom's, a 42 billion rand business. We're processing $526 billion of transaction annually, or $1.4 billion of transactions every day. So, you know, that the combination of these things, and I think, you know, basically gave us the confidence as we set the FY 2030 strategy to say, you know, we can go to market and talk about double-digit service revenue and EBITDA growth. And this was the first proof point for us. And, you know, very glad that we've delivered and over-delivered in that context.
3: How much of your revenue comes from the traditional voice service? Not data, but just the voice service.
10: So across the group, about 20%, but in South Africa, about 29% now comes from the traditional voice service, which is a bit of a drag on revenue. For the year, group-wide, it was flattish. But of course, you want all of it to grow. In South Africa, it was more negative.
3: But obviously, there is a migration towards data, and your challenge is to obviously sell as much data to the client base as possible. Are you seeing significant changes in trends during that process or that migration process?
10: So we've seen, in South Africa, just to give you an example, traffic growth was 32.5%. So you're seeing very strong growth in data traffic. You're seeing strong growth in the number of smartphones, up 11%. You're seeing the 15% growth in the number of 4G and 5G devices. So people are, on the one side, moving to smartphones, on the other side, you know, using a lot more data as data has become, you know, more prolific in our everyday lives. So you know, and remember, this is without fiber. If you put fiber on top of that, then customers are actually consuming a lot of data. On average, on a smart device now, customer basically is using 6.3 gigs of data, and that's grown 25% year over year. That's per month.
3: Yeah, it's going to be interesting. You know, remember the old telecom model where there was a migration towards data, and it just killed the old copper voice service. And in many ways, telecom took a long time to recover from that. So it seems like the mobile industry, especially Vodacom, has been able to actually change the business model to adapt to a data world.
10: Yes, we have, and we've had to. You'll remember me years ago saying that, you know, voice will be carried over data networks. And I think that is exactly what's happening. So in some countries, voice is still growing. In other countries, you are seeing a decline in voice. But it's being able to grow data faster that I think is really the offset that you need. Whether it's growing fixed wireless services or whether it's growing by fiber or it's growing by mobile, all contributes to higher levels of data growth.
3: Back to Vodacom Egypt,

0: Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.
1: One of the big deals that was concluded was the acquisition of, I think, a 30% stake in Massive. That's the fiber group that houses Vumatel. That transaction has been on the cards for a long time. It's been held up with the regulatory delays. What is the status currently of that acquisition? Is it running on six cylinders? And when do you think it will contribute meaningfully to the group?
2: So basically, it became part of the group from December, and essentially, it's a 7.6 billion rand a year business. And the additional capital that we've put in is really to try and unlock faster growth in that business. So, I think that it gives them more, resources to effectively grow the business even faster. And the intention is to cover as many homes and businesses as we can. And because South Africa is desperately in need of more fiber penetration, when you look at, if you want to create a proper digital economy, you need mobile and you need fiber.
1: Ons laat daarmee los. Shamil, dankie vir jou tyd. Dit was Shamil Yusuf. Hy is Vodacom se uitvoerende hoof.
3: RSG Geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
1: Dis maandag en ek gesels weer met Pieter Geldenhuys oor interessante ontwikkelings in die tegnologiewêreld. Pieter is 'n direkteur van die Instituut van Tegnologie Strategie en Innovasie. Pieter, baie welkom by die program. Nou, ons het nou nie 'n baie positiewe onderwerp vandag nie, want ons gesels gereeld op hierdie program oor kuberaanvalle. Veral as daar bekende maatskappye en instansies is. Nou, verlede week het 'n groep kuberkrakers die Canvas platform binnengedring en probleme veroorsaak, en dis 'n reuse platform in die onderwysbedryf, ook op skoolvlak en op nagraadse vlak. Meer as 900 skole en universiteite blykbaar reg oor die wêreld gebruik hierdie Canvas platform. Kuberkrakers het ingekom en groot ontwrigting veroorsaak. Wat presies het gebeur?
4: Ja, ek dink dit is amper meer soos 9000 universiteite, en ons praat hier van die grootste universiteite in die wêreld, en daar is ook 3 Suid-Afrikaanse universiteite wat geraak is. Dit is 'n platform wat, een opleiding bestuurstelsel, in Engels Learning Management System, en dit is 'n platform waar jy al jou klasse op aanbied, al jou dokumentasie wat jy vir die studente gee, die daarstel van leerplanne, communicatie met die studente, al die studente se werkopdragte wat hulle inhandig, en natuurlik, as het gemerk word, die terugvoering daarnaartoe, daai hele stelsel is af, en het deurgegaan onder 'n kuberkraker aanval. Al die inligting is by mekaar gemaak, en hierdie maatskappy het nie na die maatskappy self gegaan, maar na elke universiteit toe gegaan en gesê, as jy nie wil hê, ons moet al hierdie inligting bekendstel op die oop internet nie, dan moet jy 'n losprys betaal, sekerlik in 'n crypto geld eenheid. So, 'n geweldige klomp inligting, en die probleem wat jy daarmee het, is dat dit individue se ID-nommers, hulle studentennommers, hulle e-posadresse by die universiteit self is, en ons het laas keer gepraat hoe maklik het is om jouself te laat naboots dat iemand anders is, vooral met die krag van die nuwe kunsmatige intelligensiehulpmiddels. En daarom kan jy baie maklik vir 'n slenter gevang word, indien jy wel 'n e-pos kry wat jy dink is van die universiteit af, en jy klik daarop, en dit kan natuurlik baie nadelig vir wees. So, geweldige groot probleme wat die maatskappy het.
1: Maar dit weer eens onderstreep die feit dat hierdie kuberkrakers in baie gevorderde stelsels kan inbreek. Ek neem aan Canvas sou regtig hierdie risiko al geïdentifiseer het en hulle stelsels so veilig as moontlik gemaak het. Ons het onlangs gesien in Suid-Afrika, daar's ingebreek by Standard Bank en Liberty se stelsels. Nou, jou finansiële dienste instellings se sekuriteitsstelsels is seker van die, in aanhalingstekens, die beste of die mees omvattende. So, hoekom kan groot maatskappye en platforms nie hierdie kuberkrakers uithou nie?
4: Ryk, daar's gedurig deur versoeke van gebruikers om goed te verander. So as 'n, sagteware ontwikkelaar, sal jy dan nuwe applikasies skep vir 'n diens. En die oomblik as jy dit doen, dan moet jy 'n paar poorte oopmaak, of jy verander 'n paar opstellings op jou infrastruktuur. En die oomblik as wat jy dit doen, kan die sagteware programmeerder miskien nie bewus wees daarvan dat hy 'n opening laat vir hierdie aanvalle nie. Nou, met kunsmatige intelligensie kan jy

0: vermoë om die hele tyd te kyk of daar 'n opening op jou stelsel is, kan jy outomatiseer. In die verlede moes jy dit baie meer op 'n persoonlike vlak doen, maar nou kan jy dit amper outomatiseer. En die oomblik as wat daar 'n gaping is, dan kan hierdie stelsels daai gaping misbruik. So jy weet, die probleem is jy kan 'n stelsel vasmaak en jy kan hom so veilig hou as moontlik, maar as hulle dan agterkom daar's 'n swak punt in van die onderliggende tegnologie, dan het jy 'n probleem. As jy die hele tyd nuwe applikasies ontwikkel soos die mark dit aanvra, kan daar 'n gaping kom, en omdat jy die hele tyd hierdie aanvalle het op jou stelsel, is dit ongelukkig een van daai scenario's waar jy nie altyd 100% veilig kan wees nie.
1: En kunsmatige intelligensie platforms soos Claude, wat regtig ongelooflik is om gapings te sien in bestaande rekenaarkode, watter rol speel dit? Hoe gebruik hierdie kuberkrakers hierdie platforms ook om daar na die gate in die stelsels te soek?
0: Ek dink al twee partye gebruik dit, maar jy is heeltemal reg. Die kuberkrakers gebruik dit. Hulle kyk of daar hulle outomatiseer 'n hele klomp van hierdie aanvalle. En wat jy dan as 'n maatskappy moet doen is om dan elke dag ook dieselfde platforms te hardloop om te kyk of daar wel foute is, die sogenaamde penetration testing, waar jy dan, jy weet, 'n maatskappy aanstel as jy toets die hele tyd my stelsel. En ongelukkig is dit maar soos 'n, in Engels praat ons van 'n armsreis, jy weet, maar dit beteken dat al die partye hierdie hulpmiddels moet begin gebruik om seker te maak dat as daar 'n gaping is, jy dit so vinnig as moontlik kan toemaak.
1: Pieter, baie dankie. Dit was Pieter Geldenhuys. Hy is van die Instituut vir Tegnologie, Strategie en Innovasie. En daarmee moet ons groet van my Ryk van die Kerk en die Moneyweb span. Dankie vir die saamluister.
2: Dit is honderde spanne en letterlik duisende staflede van die stad Kaapstad wat

0: 7:00 op RSG, ek sê teen Lurikenum vanaand se nuus. Gure weer en stormsterk wind veroorsaak gevaarlike toestande op paaie in die Oos-Kaap. President Ramaphosa spreek Suid-Afrikaners vanaand toe oor verlede week se konstitusionele hof uitspraak. En 3 man sterf in 'n aanval op die Kaapse vlakte. Stormsterk wind veroorsaak uiters gevaarlike padtoestande op plekke in die Oos-Kaap wat verkeersvloei ontwrig. Die departement van paaie en vervoer in die provinsie sê die N2 tussen Makanda en Kebega ondervind die ergste toestande met vragmotors wat volgens berigte naby Kuga omgewaaai het. Die departement se woordvoerder Unathi Binkosi sê soortgelyke toestande kom reg oor die Nelson Mandela Bay en Buffalo City metros, sowel as die gebied van die Amatole distriksmunisipaliteit voor. Motoriste word aangeraai om spoed tydens gure weer toestande te verminder, om met al 2 hande op die stuurwiel te bestuur en om bedag te wees op die weerstoestande. Eskom in die Ooskaap berig intussen dat gure weer in die provinsie talle gemeenskappe sonder elektrisiteit gelaat het, nadat van sy infrastruktuur vernietig is. Eskom se woordvoerder in die provinsie Zama Mpondwana sê kragpale het op plekke gebreek en het tot onderbrekings op medium en hoogspanningsleidings gelei. Mpondwana sê skade is veral in die Buffalo City metro en die OR Tambo distriksmunisipaliteite aangemeld. In Kaapstad sal rampbestuurspanne deur die nag ontplooi wees om aandag te skenk aan skade weens sterk wind en swaar reën nadat 'n koue front die stad getref het. Die burgemeester Gordon Hill Lewis sê die meeste skade tot dusver is deur sterk wind aangerig. 'n Vrou is vroeër dood nadat 'n boom op haar motor geval het. Hill Lewis sê hulle hou die situasie fyn dop. President Cyril Ramaphosa sal Suid-Afrikaners om 8:00 vanaand toespreek in reaksie op Vrydag se uitspraak deur die konstitusionele hof. Die hof het bevind dat die parlement strydig met die grondwet opgetree het toe die onafhanklike artikel 89 paneel se verslag oor Ramaphosa se optrede met betrekking tot die diefstal in 2020 op sy plaas verwerp is. Volgens die verslag is daar 'n prima facie saak teen die president. Die EFF, Action SA en die ANT-partytjie het intussen geëis dat Ramaphosa as president moet bedank, terwyl die MK-partytjie 'n motie van wantroue in hom wil instel. 3 mans is in die Green Park informele nedersetting in Mfuleni op die Kaapse vlakte aangerand en doodgesteek. Die polisie sê die liggame van die mans tussen die ouderdomme van 23 en 32 jaar oud is in 'n plakkershut aangetref. Die polisie ondersoek nog die voorval en sê geen verdere besonderhede is in hierdie stadium bekend nie. 6 mans wat skuldig bevind is in verband met voorvalle van boendoegeregtigheid is in die Hooggeregshof in Polokwane tot 2 keer lewenslange tronkstraf elk gevonnis. Die mans is in Augustus 2023 dood nadat hulle deur die 6 mans aangerand en aan die brand gesteek is. Die slagoffers is beskuldig van misdade in onder meer Bokgaga, Serare, Chidingo en Gamorongua. Die Nasionale Vervolgingsgesag het die vonnisse verwelkom. Rusland en die Oekraïne het mekaar albei vandag beskuldig van verdere skendings van die 3-daaglange skietstaking wat vandag tot einde kom. Die skietstaking is sedert Saterdag van krag. Oekraïne se president Volodymyr Zelensky het gister gesê dat Rusland nie grootskaalse lugaanvalle uitgevoer het nie, maar dat daar langs die voorstelle nie honderde Russiese aanvalle was. Volgens streeksgouverneurs is minstens 3 mense in 2 streke die afgelope 24 uur dood. Ruslandse ministerie van verdediging het die Oekraïne van meer as 23.000 skendings van die skietstaking beskuldig en sê 1 persoon is dood en 3 is gewond in 'n Oekraïense aanval op die Belgorod-streek. Ten slotte weer ons hoofnuus, stormsterk wind veroorsaak uiters gevaarlike padtoestande op plekke in die Ooskaap wat verkeersvloei ook erg ontwrig. Daarmee die einde van die nuus om 700 redaksie van Rita Fourie en Linda Loupsher. Die volgende bulletin op RSG sal vanaand om 9:00 wees. Maandagaande was nog altyd oor musiek op RSG. Dis ek en jy en die beste van absoluut enigiets om 9:15. Yeah! Jy bepaal die speelhuis en laat aan keier na 10.
1: Kan jy asseblief vir my Dire Straits speel?
2: Give me all your loving van ZZ Top.
3: It's all coming back to me now van Meatloaf.
0: Dis neer is al Kompas in tune met Franrico Lucas en Chill aan die einde van die aand. Maandagaande op RSG tussen 6 en 12 saam met my Etienne Durick. Moet dit nie misloop nie.

In hierdie woensdag aan se skrywers en boeke gesels ek met Ban Booyens, wie se boek Troep onlangs met die L.W. Hemstra prys vir nie fiksie bekroon is. Johan Meiber gesels onder andere oor literêre toerisme en vertel meer oor die wenner van die Pulitzer prys vir fiksie. Radiodrama skrywers moet ook inskakel vir Ina Strydom se raad oor die skryf van dialoog. Dit alles in Skrywers en Boeke woensdag aand om 8:00.

0: RSG bied aan die heruitsending van voorlesings uit Verwink die Suiderkruis deur Irma Joubert. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Magda van Biljon.
1: Hy het nie geweet ek kom nie, vra Kit. Nee, kindjie, hy was mos al weg toe ons jou briefie ontvang het. Haar ouma kyk met bekommerde oë na haar. Katrien, is iets verkeerd? Nee, niks nie. Dis net dat ek nie verwag het om hom hier te sien nie. Hy is 'n goeie seun, Katrien, een van die beste jongmans wat ek nog ontmoet het, sê haar ouma amper streng. En baie byderhand. Die Here het homself vir ons gestuur. Jou oupa kon nie meer by alles uitkom nie. Sy weet wat haar ouma dink. Dis nie dit nie, ouma. Dis net dat sy begin het om reg te kom sonder hom. Dis net dat sy geleer het om die verlange te hanteer. Dis net dat die roof nou weg is. Dat die seer nou weer oopgekrap en weerloos lê. Ek is bly as sy oupa help. Sy sien hom eers weer by middagete. Sy hare is sonwit en heel wat langer as wat dit was. Sy gesig bruin gebrand van die buitelug. Sy skouers selfs breër. Hy en haar oupa en ouma half week is sy gesels in. Dit lyk of hy haar met opset vermy. Dit maak seerder as die maande van verlang.
2: Is jou thesis toe aanvaar? Vra hy tog aan die einde van die ete.
1: Ja, dankie, sê sy. As hy vermakerig wil wees, is dit sy saak.
2: Ek is bly, sê hy,
1: en draai na haar ouma.
2: My hare is vreeslik lank. Sal tant Hannetjie dit vanmiddag kan sny? Ek sien jy lyk soos 'n vol verskrikker,
1: terg haar ouma goedig.
2: Ons sal maar moet sny, ja?
1: Maar eers moet jy asseblief gaan kyk of jy die weg lê en Netjie se eiers kan opspoor.
2: Selina soek tog so half. Ek weet waar sy gewoonlik wegkruip,
1: sê Bernard en staan op.
2: Stap jy saam, Kit, sal jy sommer die mandjie kry.
1: Hulle loop by die agterdeur uit en oor die werfwaanhuis toe. Bernard stoot die swaar houtdeur groter oop en staan op sy dat sy kan verbykom. Sy is intens bewus van sy lyf langs haar, van die ingehoue spanning in haar. In die halfdonker van die waanhuis draai hy na haar.
2: Hoekom het jy hierheen gekom, Kit?
1: Sy kyk op na hom. Haar oë begin gewoond raak aan die swakker lig. Bernard, jy moet my glo. Ek het nie geweet jy's hier nie. Ek het dit nooit eens vermoed nie. Ek wou net wegkom uit die stad. Net myself weer vind. Hy kyk haar deurvorsend aan.
2: Goed, ek glo jou, sê hy.
1: Jy kan nie daaroor vir my kwaad wees nie.
2: Ek is nie, Kit. Dis net, dit kompliseer net sake.
1: Hy stap dieper die waanhuis in, verby die Opel en die ploeg en die eg. Haar seer gaan oor in teleurstelling.
2: Is dit al wat jy te sê het?
1: Ek het sake kom kompliseer. Hy buk af agter 'n hoop strooi.
2: Jy weet wat ek bedoel, sê hy.
1: Nee, Bernard, ek weet nie.
2: Los dit, Kit. Hier is die eiers. Tannetjie sal bly wees.
1: Die teleurstelling gaan momenteel oor in woede. 'n Woede wat vir maande al opgekrop lê en broei. Moenie vir my sê, los dit, kyk nie. Ek sal dit nie los nie. Maande lank verknies ek my oor jou. Verlang ek elke dag na jou. Huil ek myself saans aan die slaap oor jou. Wonder ek waar jy is. Maande lank. En nou wat jy kan sê, is dit kompliseer saak.
2: Die trane loop nou vrylik.
1: Ek is jammer as ek jou per ongeluk gekry het. Ek is jammer as ek jou bestaan kom om...
2: Sy kan haar stem nie meer beheer nie. Sy swaai om en vlug. Hy is binne enkele tree by haar. Hy gryp haar aan haar arm en swaai haar terug.
1: Los my, sê sy, jy maak my seer.
2: Sy hande is staalklampe om haar skouers. Sy oë blou vlamme in hare.
1: Hemelkheid.
2: Sy stem is laag, skor. Dink jy vir een oomblik, ek het nie ook aan jou gedink nie. Elke dag, elke nag. Sy sien die lyne op sy gesig geteken.
1: Jou hande maak my seer, Bernard.
2: Hy laat sy hande stadig sak.
0: Dit was nog 'n episode uit Verwink die Suiderkruis deur Irma Joubert. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lape Uitgewers en voorgelees deur Magda van Biljon.
3: Altyd lekker om op 'n maandag aan saam met jou te wees tot en met middernagte. My naam is Etienne Lurik en ek kuier saam met jou. Dit sluit baie hoogtepunte in en van daai hoogtepunte is ook ons musiekprogramme. Tussen 9:00 en 12:00 vanaand is die beste van ek en jy saam vir 'n uur, 9:15 tot en met 10:15 en daar hoor jy vanaand onder meer Pantera, Slayer, ek het ook so ietsie saamgebring van Scorpions en Kid Rock. Dan sit jou kies 9:15 tot en met 11:00 vanaand die beste van 'n late aand kuier. Daarvoor gebruik jy ons WhatsApp stemnota lynnommer is 0765366961 en dan chill ons hier aan verby met onder meer Elton John, Roberta Flack, ons ook ietsie van Celine Dion en chill vanaand om die aand op 'n rustige noot mee af te sluit. Kleinspan, jy kan slank gereed maak vir opskud, dit is op pad en dan sal Kompas om 7:30 vanaand voordat ons by Franrico Lucas en Intune kom om 8:00, bly wel ingeskakel, die aandgedagte is net hierna.
4: En Dinsdag se skuif nader. Kaptein Fani en Sergeant Saartjie werk aan 'n volgende saak. Hulle het reeds vir Klein Jan ondervra, maar wie is die tweede verdagte?
5: Luister na Skuif Nader op 'n Dinsdag en Donderdag aand 7:20 op RSG.
6: My maand is Afrika maand in Suid-Afrika en om by die tema aan te sluit speel ek die week vir jou 'n verskeidenheid musiek uit die vasteland en musiek sonder grense. Ek kan onder meer snitte deur Angelique Kidjo, Ismael Lou, Miriam Makeba, snitte vanaf die Putumayo Congo to Cuba album en snitte van Mango Groove verwag. Dis Musiek sonder grense, woensdag aan 13 Mei om 9:20, saam met my Veronique van Heiningen, net hier op RSG.

0: En nou is het tyd vir die aandgedagte hier op RSG, aangebied deur Johan Skoonraad van Woester Christen Gemeente.
1: Goeiedag RSG luisteraars, baie welkom by ons oordenking vandag. In Filippense 1 vers 6 sê die Here vir ons dat hy die goeie werk wat hy in ons gelowiges begin het, sal voortsit en sal voltooi. So dis regtig 'n waarheid wat ons geloofsvlakke behoort te lig. Maar dikwels, wanneer ons deur uitdagende omstandighede en stormwaters gaan, voel ons is 'n mislukking. Nou, om periodiek in sekere areas van ons lewens te faal, is onvermydelik. Dis deel van die lewe en dit gebeur met almal van ons. Daarom is dit belangrik vir ons om te leer hoe om suksesvol te misluk. Hoe ons mislukking definieer, sal bepaal tot watter mate ons, te midde van tydelike terugslag, volhard en uiteindelik ons doelwitte bereik. So dit is belangrik om te besef wat mislukking nie is nie. Mislukking is eerste nie onomkeerbaar nie. 'N Ou gesegde in Texas lei, "It doesn't matter how much milk you spill, as long as you don't lose your cow." Ons sal perspektief verloor as ons net fokus op die fout wat ons begaan het en nie in gedagte hou dat ons nog die koei het nie. Mense wat daarin slaag om mislukking te sien vir wat dit werklik is, word nie maklik daardeur verpletter nie. Tweedens is mislukking ook nie finaal nie. Statistiek leer vir ons dat prominente entrepreneurs gemiddeld 3.8 keer misluk voordat hulle uiteindelik sukses behaal. Die vraag is nie of ons sal misluk nie. Alle mense misluk van tyd tot tyd en dit sal met jou en my ook gebeur. Die vraag is hoe ons gaan reageer wanneer ons misluk. Die korrekte benadering ten opsigte van mislukking is om dit te sien as die prys wat ons betaal vir sukses. Die grootste fout wat ons kan maak is om toe te laat dat 'n vrees vir mislukking veroorsaak dat ons niks meer doen wat tot mislukking kan lei nie. George Bernard Shaw het by geleentheid gesê, "A life spent in making mistakes is not only more honourable but also more useful than a life spent doing nothing." Ten einde te verhinder dat 'n vrees vir mislukking ons beheer, moet ons na elke terugslag ons momentum behou, deur dan aksie te neem en vorentoe te bly beweeg, neutraliseer ons die vernietigende effek wat vrees op ons lewens het. 2 Timoteus 1 vers 7 leer vir ons dat God ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee het nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Liewe luisteraar, moenie in sak en as beland omdat jy periodiek gefaal het nie. Die Here sal die werk wat in jou begin het, voltooi.
0: Dit was die aandgedagte hier op RSG en die aanbieder Johan Skoonraad van Woester Christen Gemeente. Jy kan hom kontak by 082-897-8108 of by wcc@brede.co.za.
2: Wat is tipe 1 diabetes en hoe kry Alexander Zverev, 'n tipe 1 diabeet, dit reg om met superatlete soos Jannik Sinner en Carlos Alcaraz mee te ding, al is hy 'n tipe 1 diabeet? En ontstaan tipe 1 diabetes oornag of is dit ook 'n proses wat oor 'n tydperk ontwikkel? Luister Woensdag 11:30 na die eerste episode in 'n kort reeks oor tipe 1 diabetes.
3: Onthou jy toe ek jou gevang het, toe jy skelm van die wyn gedrink het?
4: Geproe, dis al. Ek het gesien hoe ons pa se doen en wou dit self op probeer. Ek het die kraantjie oopgedraai en 'n mond vol wyn gevat.
3: En toe net so alles uitgespoeg en vergeet om die kraantjie toe te draai, hè? Wat 'n gemors.
4: Dit sleg geproe. Ek kon glad nie verstaan hoe enige iemand dit sou wou drink nie.
5: Luister elke weeksdag om 14:45 die middag na RSG se vervolgverhaal, Die Eerste Wingerd, deur Anton Treurnig.
6: Welkom by Opskit, ons maats se eie storietyd.
7: Lekker luister!

0: Goeienaand, maats. Baie mense dink ape eet graag piesangs. Dat 'n aap wel 'n piesang sal eet as hy dit in die hande kry, is waar. Maar ape in die natuur bly in bosse en daar eet hulle vrugte wat in die natuur voorkom. Maar hulle eet ook insekte en larwes. 'n Larwe, maats, is wormagtig en dis wat baie insekte soos skoenlappers, vliee, kevers en bye is voordat hulle permanente vorm kry. Ape eet ook bessies, blomme, sade, boomgom en selfs geitjies en voeleiers. En nou wil ek julle iets interessant vertel oor piesangs. Ons weet almal dis 'n langwerpige en effens gebuigde vrug wat in trosse aan 'n piesangboom groei. Maar glo dit of nie, 'n piesangboom is eintlik 'n krui, soos byvoorbeeld tiemie of roosmaryn. En dis die grootste krui in die wêreld. Daar is twee soorte piesangs, die wat gekook word en die wat rou geëet word. Hulle word nagereg piesangs genoem. En dis die piesangs wat ons ken. Maar kom ek vertel julle 'n storie oor hoekom mense dink ape is lief vir piesangs. Lank, lank gelede, toe die wêreld nog jonk was, was daar net een soort piesang. En daar was 'n ou vrou wat 'n pragtige groot tuin vol piesangbome gehad het. Maar sy kan nie alleen vir die piesang sorg nie.
1: O, ek is net nie sterk genoeg nie. Wat gaan ek doen?
0: Sê sy op 'n dag vir haarself. Maar toe hoor sy 'n aap in 'n groot boom in haar tuin. En sy kry 'n blink plan. Sy loop na die boom toe en kyk op. Die aap sien dit en hy vra permantig.
1: Wat kyk jy, hè?
0: Die vrou antwoord hom en sê.
1: Ek wil 'n ooreenkoms met jou aangaan. Watter soort ooreenkoms?
0: Vra die aap.
1: As jy my help om my piesangs te pluk, kan jy die helfte kry.
0: Sonder om twee keer te dink, antwoord die aap.
2: Dit klink na 'n blink plan.
0: Hy spring uit die boom en begin om die piesangs te pluk. Hy gee vir die vrou die kleinste en groenste piesangs wat aan die onderkant van die bosse groei. En hy vat vir homself al die mooi piesangs. Toe kry hy van sy maats om hom te kom help en hulle vat die piesangs na sy blyplek toe. Toe sy dit sien, is die vrou baie kwaad.
1: Hey, kom terug! Hoe durf jy? Ons het 'n ooreenkoms!
0: Roep sy, maar die aap lag haar uit en draf weg.
1: Wie laaste lag, lag die lekkerste, jou simpel aap,
0: sê die vrou. En toe dink sy die hele nag aan 'n plan om die aap terug te kry. En uiteindelik het sy dit. Die volgende oggend maak sy 'n beeld uit was wat net soos 'n jong seun lyk. Toe sit sy 'n mandjie op sy kop en maak dit vol piesangs. Sy kies die wat die beste lyk en toe wag sy. Na 'n ruk kom die aap verby haar tuin geloop en hy sien die seun met die mandjie vol piesangs op sy kop.
2: Vir jou stamp ek maklik om en vat al jou piesangs,
0: sê hy. Toe lag hy en sê.
2: Maar kom ek wees ordentlik en vra jou eers. Môre, jongman, kan ek een van jou piesangs kry asseblief?
0: Maar natuurlik antwoord die seun van was hom nie. En die aap vra weer, die keer harder.
2: Ek sê, môre, jongman, gee vir my een van jou piesangs toe. Of anders klap ek jou onderste bo.
0: En weer is daar geen antwoord nie. Die aap vererg hom en gee die seun 'n klap. Maar sy hand sit vas aan die was. Nou is die aap eers kwaad en hy dreig.
2: Los my of ek klap jou met die ander hand.
0: Weer is daar geen antwoord nie. En die aap klap die seun met sy ander hand, wat nou ook vas sit aan die was. Die aap is wild van woede en skree.
2: Los my of ek skop jou!
0: En ja, maats, die seun van was antwoord nie, want hy kan nie. Toe skop die aap hom en sy voet sit ook vas.
1: Los my voet of ek skop jou met die ander een,
0: skree die aap. En toe, daar weer nie 'n antwoord is nie, gelei.
1: Nou goed, dan stamp ek jou met my lyf.
0: En hy gee die seun 'n harde stamp met sy lyf, wat ook vaszit aan die was. Van al die geskree en te kere gaan ry, kom die ander ape nader om te kyk wat aangaan.
1: Moenie net daar staan en kyk nie. Help my,
0: roep die aap. Die ape praat onder mekaar, maar hulle kan nie aan 'n plan dink om hulle maat te help nie. Maar die heel kleinste apie kan.
3: Dis 'n wasbeeld. Ons moet almal in die boom klim en bo op mekaar staan om 'n piramide te vorm, dan roep ons die son en vra hom om te help,
0: sê hy.
1: Hoe nogal,
0: wil die aap weet.
3: Die son kan die was smelt en dan sal jy loskom,
0: antwoord die aapie. En dis wat die klomp ape toe doen. Die aap met die heel hardste stem is heel bo en hy roep die son. En die son skyn dadelik hard en warm. Die was smelt en die aap kry eers sy een hand los, toe die ander een. En toe sy een voet en die ander een ook. En uiteindelik sy lyf. Die seun is nou net 'n plas was op die grond. Die aap gryp die piesangs en hardloop weg. Die vrou, wat die hele petalje staan en dophou uit haar kombuis, sê...
1: Nee, wat? Van nou af plant ek kool. Niks meer piesangs vir my nie. En ja, ek dink ek sal trek en op 'n ander plek gaan bly. Dan kan die ape maar die piesangbome kry, want soos dit my lyk, is hulle dol oor piesangs.
0: Nou ja, maat, besluit maar self of dit die rede is hoekom mense glo ape hou so baie van piesangs. Dit was nog 'n opskutstorie. Tot 'n volgende keer, maat.

0: Van ietsie vir die kleinspan na die bietjie ouer garde, verskuif ons aandag van opskit na Kompas. Bly ingeskakel in tune met Fran Rico ook op pad.
1: Kom vind jouself met Kompas.
2: Goeienond en welkom. Jy luister na Kompas net hier op RSG Dis die een, saam met my Barry Ferreira en dit is so 'n groot voorreg om weer saam met jou te kan kuier in hierdie maandag aand se episode van die program. Natuurlik die eerste Kompas van die week, so dit is baie lekker om die week sommer aan die gang te sit so na 'n lekker naweek. Maar vanaand is dit natuurlik weer tyd vir een van ons KETA beroepsopleidingsprogramme. En hierdie program word aan jou gebring deur die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding in vennootskap met SAIK opvoedkunde. En nou vanaand praat ons oor SAQUA en die nasionale kwalifikasieraamwerk en die doelwitte van hierdie program is om die rol van die Suid-Afrikaanse kwalifikasieowerheid, oftewel SAQU of SAQUA in Engels, in die onderwys ekosisteem te verduidelik. Die nasionale kwalifikasieraamwerk of die NKR te verduidelik, dan ook die NKR vlakke te verduidelik en te verduidelik waar kwalifikasies op die NKR geregistreer is, dan ook die belangrikheid van studie vir 'n wettige kwalifikasie te beklemtoon. Dan wil ons ook jou opvoed oor die gebruik van die nasionale beroepsinligtingspoort of die National Career Advice Portal, oftewel die NCAP, soos wat ons al baie keer in die verlede hierop KETA verwys het as 'n metode om kwalifikasies te kontroleer en dit is my voorreg om met meneer Japie Nel te gesels, die senior bestuurder van registrasie en erkenning by SAQU, oftewel SAQUA soos wat dit ook bekend staan. So baie dankie dat ons met jou kan gesels vanaand in hierdie episode, Japie.
3: My naam Barry en hartelike welkom aan al ons luisteraars en ook baie dankie dat julle my op die program het.
2: Ja, so ek dink om mee te begin vir die voordeel van ons luisteraars, verduidelik asseblief, wat is die Suid-Afrikaanse kwalifikasieowerheid, algemeen bekend as SAQUA, en watter rol speel dit binne Suid-Afrika se onderwys en opleidings ekosisteem?
3: En baie dankie, en die Suid-Afrikaanse kwalifikasieowerheid of SAQUA of SAQU in die Afrikaans daarvan is 'n statutêre liggaam wat gestig is om toesig te hou oor die ontwikkeling en die implementering van die nasionale kwalifikasieraamwerk, die NKR of die NQF, National Qualifications Framework. SAQUA speel 'n sentrale rol om te verseker dat die Suid-Afrikaanse onderwys- en opleidingsstelsel samehangend is, geïntegreerd en asook geloofwaardig is. Binne die breër onderwys-ekosisteem tree SAQUA ook op as die koördinerende gesag wat skoolonderrig, naskoolonderwys en opleiding en beroepsleer bymekaar bring. SAQUA maak ook seker dat kwalifikasies oor hierdie verskillende sektore vergelykbaar is, dat kwalifikasie voldoen aan kwaliteitsvereistes, asook dat die kwalifikasies nasionaal erken word, terwyl dit ook leerdermobiliteit, vordering en lewenslange leer ook moontlik maak.
2: En dan, Japie, watter kerndienste bied SAQUA aan die publiek en onderwysbelanghebbendes?
3: Baie dankie. Weet, SAQUA bied 'n wye reeks dienste wat insluit die registrasie en publikasie van kwalifikasies en deelkwalifikasies op die nasionale kwalifikasieraamwerk of NKR, die verifikasie van nasionale kwalifikasies waar studente kwalifikasies behaal het en hulle wil verifieer of dit op die stelsel is, die evaluering van buitelandse kwalifikasies, die erkenning en die registrasie van professionele titels of benamings, die instandhouding van nasionale registers, insluitend die vererkende kwalifikasies as ook van voorgestelde kwalifikasies. Nou hierdie dienste beskerm gesamentlik die integriteit van onderwysstelsel en ondersteun leerders, werkgewers, instellings as ook professionele persone.
2: OK, nee, goed om te weet. En kan jy kortliks die betekenis van die SAQUA wysigingswet van 2019 en wat dit ingestel het verduidelik asseblief?
3: Ja, beslis. Jy weet, die NKR is oorspronklik gestig onder die SAQUA wet van 1995. Nou, dit is versterk deur die NQ wet van 2008 wat formeel in 2009 in werking getree het en 'n meer gestruktureerde beheerstelsel vir kwalifikasies ingestel het. Nou verdere wysigings in 2013 het gelei op die vestiging van 'n 3 kwalifikasie subraamwerke. Daar's 'n subraamwerk vir algemeen en verdere onderwys en opleiding, daar's 'n subraamwerk vir hoër onderwys en dan ook vir beroepskwalifikasies. In 2019 is die NK-wysigingswet verteenwoordig nog 'n belangrike mylpaal wat behaal is. Dit het verbeterde maatreëls ingestel om aanspreeklikheid te versterk, kwalifikasie verifikasie te verbeter, professionele titels of benamings te reguleer, buitelandse kwalifikasies meer konsekwent te evalueer, asook om kwalifikasiebedrog aan te spreek deur middel van duidelike oortredings en strawe daarvoor. Alhoewel dit in 2019 aangeneem is, is die implementering vertraag weens verskeie faktore, insluitende COVID-19, ek dink die ontwrigting daarvan is vir almal bekend, belanghebbende konsultasies, presidensiële instemming en publikasieprosedures. Die meeste bepalings het op 13 Oktober 2023 in werking getree en daar is 3 afdelings wat uitgestel is. Nou die afdelings wat uitgestel is, is 'n verduideliking en die verbreding van sekere definisies in die Hoofwet, 'n vestiging van 'n formele raamwerk vir die evaluering wat buitelandse kwalifikasies en dan ook die skep van 'n nasionale register vir kwalifikasies wat wanvoorgestel word of op 'n bedrieglike wyse bekom is en dit stel ook dan 'n toegewyde register vir professionele titels en benamings in. Dit vereis dat kwalifikasies of deelkwalifikasies by SACWA ingedien word vir verifikasie vir evaluering. Dit sluit in al die werkgewers wat dit kan doen. Dit stel ook strawe vir kwalifikasiebedrog in en om die integriteit van die hele kwalifikasiestelsel te beskerm. Daar is wel artikels wat uitgestel is. Nou die uitstelling is daar 3 klausules wat uitgestel is. Die een is met betrekking tot die definisie van vaardigheidsontwikkelingsverskaffers. En Barry, ek moet ook net nie noem as baie mense ken hulle as skills development providers, wat tans nie in lyn is met die wet op vaardigheidsontwikkeling en die wet op voorgesette onderwys en opleiding nie. Artikel 3.3 wat gekoppel is aan die registrasie en die akkreditering van die verskaffers afhangende van die oplossing van bovenoemde definisies en kwessies. En artikel 32A van die wet met betrekking tot verpligte verwysing van kwalifikasies na SACWA vir verifikasie. Nou dit is ook hangende konsultasie oor vrystelling en die publikasie daarvan in die Staatskoerant. Intussen werk SACWA baie nou saam met die departement oor onderwys en opleiding, kwaliteitsrade en ander belanghebbendes om konsultasie en regulatoriese duidelikheid te ondersteun in die wysigingswet.
1: Presteer, leer en blink uit met Kompas.
2: Ons is besig met nog een van ons SKETA beroepsopleidingsprogramme in hierdie episode van Kompas, wat ons natuurlik elke maandag aand doen, hier tussen 7:30 en 8:00. En in hierdie program is ons besig om te praat oor die Suid-Afrikaanse kwalifikasieowerheid, wat dit is, wat dit behels en hoekom jy bewus moet wees daarvan, maar ook meer spesifiek wat die nasionale kwalifikasie raamwerk is. En Jaapie Nel, my gas vir vanaand in ons episode, het nou al daarna verwys, maar ek wil graag jy moet verduidelik presies wat is die nasionale kwalifikasie raamwerk nou eintlik?
3: Die nasionale kwalifikasie raamwerk NKF of NKR is 'n nasionale goedgekeurde stelsel wat kwaliteitsversekerde kwalifikasies in Suid-Afrika klassifiseer, registreer, publiseer en ook artikulasie binne kwalifikasies moontlik te maak. Dit bestaan uit 3 geïntegreerde kwalifikasieraamwerke op subraamwerke. Soos vroeër genoem is die algemeen en verder onderwys en opleiding, algemeen in Engels bekend as die GFET QSF. En ek wil nie daarmee uitbrei nie, Barry, want mense beklei altyd met my. Hoër onderwys of die Higher Education Qualification Sub Framework en dan beroepskwalifikasies of die OQSF. Dit is 'n akroniem vir die instansies wat of vir die subraamwerk in Engels. Maar die NKR kan ook of die NKF kan ook vergelyk word dan met 'n 10 dieping vir gebou met leervlakke wat wissel van vlak 1 tot vlak 10. Kwalifikasies word op elke vlak geregistreer. So dit bied dan 'n gestruktureerde pad vir leervordering en verseker ook dat vaardighede en kennis wat opgedoen word, nasionaal erken word. In wese bevorder die NKF dan lewenslange leer, asook mobiliteit tussen instansies en tussen die kwalifikasies en dan ook die vergelykbaarheid van die plaaslike kwalifikasies met internasionale kwalifikasies.
2: Nou Jopie, wie is verantwoordelik vir die toesig oor die NKR?
3: SACWA is die bewaarder van die NKR, dit ons SACWA toesig oor die ontwikkeling en implementering daarvan en koördineer die werk van die drie kwaliteitsrade. Nou, die doelwitte van die NQF sluit in om die skepping van 'n enkele geïntegreerde nasionale raamwerk om al die opleiding en onderwys bymekaar te bring in een raamwerk, die bevordering van toegang tot kwalifikasies, mobiliteit van leerders en vordering in onderwys, opleiding en loopbane. Dit verbeter ook die gehalte van onderwys en opleiding en aanspreek ook van historiese ongelykhede in onderwys en in diensneming. Verder ook wat SECWA doen is adviseer die minister van hoër onderwys en opleiding oor enige sake rakende die NQF.
2: Okay, en dan waarom is dit belangrik vir gewone burgers om die NKR te verstaan?
3: Barry, goeie vraag. Die begrip van die NQF of NKR bemagtig individue om regtig ingeligte besluite oor hulle onderwys, opleiding en loopbane te neem. Dit help leerders om doodloopstrate te vermy. Dit is waar kwalifikasies tot niks verder lei nie. So, dit ondersteun ook die loopbaanbevordering of veranderinge van een kwalifikasie na 'n ander kwalifikasie en dit verseker ook dat kwalifikasies erken en waardeer word. Nou die NQF en NKR raak alle leerders, alle werkers, alle werkgewers, asook alle instellinge.
2: En soos wat jy dan nou so noem, Jaap, hoe funksioneer nou op praktiese vlak die NKR in werklikheid?
3: Die NKR of die NQF funksioneer as 'n gekoördineerde stelsel, weet wat leerders in staat stel om vertikaal asook horisontaal oor onderwyssektore te beweeg. So dit beteken dat hulle kan tussen die subsektore beweeg of hulle kan vertikaal binne die subsektor beweeg. Vordering sonder obstruksie is moontlik, ongeag of die leerder by skool begin het of by TVET College of deur beroepsopleiding begin het. As 'n voorbeeld, 'n leerder kan graad 9 voltooi en dan TVET College betree of voortgaan met die nasionale senior sertifikaat. By die nasionale senior sertifikaat en nasionale beroepssertifikaat of Engels NCV is op NKR vlak 4 geregistreer. Nou beide hierdie twee kwalifikasies lei na vordering na hoër onderwys of beroepspaaie en dit maak moontlik dat leerders kan kies tussen die twee stelsels.
1: Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses.
2: Ons gaan 'n vinnige breek neem hier op Kompas, maar maak seker jy bly net waar jy is. As jy wil, gaan kry vir jou 'n ou lafenissie, 'n koppie koffie, 'n ou peselhappie as jy moet. En as jy in die kar luister, maak seker jy bly ingeskakel hier op RSG, want wanneer ek terug is, sluit ek my gesprek af met Jaapie Nel oor die Suid-Afrikaanse kwalifikasie owerheid om te hoor presies wat jy moet weet oor hierdie hele stelsel. So, maak seker jy gaan nêrens heen nie. Ons is nou weer terug hier op Kompas.
1: Hoe gaan 'n baba wat onder 'n boom gevind is, na een van Suid-Afrika se mees gerespekteerde kombuise? Hierdie week op Intune met my vriend Ricky Lucas gesels ek met chef Ibi oor verlies, oor straatlewe, tweede kanse en hoe kos sy identiteit teruggegee het. Met musiek, rou eerlikheid en stories wat jou lank gaan bybly. Intune met vriend Ricky Lucas, maandag om 8:00 net hier op die 1. Dis RSG.
4: Leanda vou haar arms oor haar bors. Haar oë gly onwillekeurig na die graadsertifikaat teen die muur. Genigtig. Skaars gekwalifiseer. Wat weet sy van die lewe af? En van wanneer af het plekke soos hierdie mense wat in sielkunde gekwalifiseer is nodig om aansoekvorms te voltooi?
5: Dit was 'n gedeelte uit die kortverhaal Die Laaste Chip, geskryf deur Trisha Hugo. Die voorleser is Marlies Engelbregt. Kom luister gerus saam na Kortom en dan kry ons mekaar Dinsdag aand 10:10 net hier op RSG.
6: Ons kyk Dinsdagmiddag om 1:00 in 360 na moderne kuns deur die 100-jarige Peer Volskenk se kunstenaarsbril en Johan wou by hom weet wie hy nog graag sou wou ontmoet.
7: Daar raak ek nou sommer emosioneel. Want die man wat ek se hand sal skud en staan in huil van dankbaarheid is David Attenborough.
6: Trou is nie perkoop nie, se gas die week is Zayn Mias. Ergens oor see kuier ons by Theresa Wernig en Jazou Zhendao in China. en in afsel word die polio-eindstof in 1955 as veilig en effektief verklaar.
1: Beleef jou omgewing 360 met Martelies. Kompas, jou gids tot jong wees.
2: As jy nou net ingeskakel het, sê ek vir jou goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, net hier op RSG, dis die een, jou rigtingaanwyser tot sukses as 'n jong persoon. My naam is Barry Ferreira en ek is hier saam met jou elke maandag aand, natuurlik tussen 7:30 en 8:00, sowel as Vrydag aande, terwyl Hazel Jansen van Rensburg donderdag en dinsdag saam met jou deurdraf tussen 7:30 en 8:00 en natuurlik Christlyn Cias Lou woensdae aande in daai selfde tydsgleef. En onthou, as jy enige van ons Kompas episodes misgeloop het, is jy meer as welkom om na rsg.co.za toe te gaan, gaan klik op potgooi, soek vir Kompas en daar sal jy al ons Kompas episodes kan gaan luister, aflaai en deel met al jou vriende, familie en sommer jou vyande ook, dat hulle ook sommer na Kompas luister. Maar in hierdie episode van die program is ons besig om te praat oor die Suid-Afrikaanse kwalifikasieowerheid, of SAQWA soos wat dit bekend staan, as deel van ons SKETA beroepopleidingsprogram. Nou ek is besig om te praat met meneer Jaapie Nel om ons meer hieroor te vertel en een van die ander onderwerpe wat ons oor gesels is die nasionale kwalifikasieraamwerk wat ook deel vorm van hierdie hele onderwerp. Nou, as jy 'n graad 12 leerder is, sal jy waarskynlik al van die NQF vlakke gehoor het, wat natuurlik van toepassing is tot universiteitstoelating. So, ek wil graag by Jaapie weet, hoe word NQF vlakke gestruktureer?
3: Die kwaliteit van elke SIP-raamwerk word deur 'n spesifieke kwaliteitsraamwerk behartig. Die Ouma Lucie, almal weet van Ouma Lucie, wat die graad 12 sertifikaat uitreik, is verantwoordelik vir die kwaliteit van alle kwalifikasies op vlakke 1 tot 4 in skole en TVET colleges. Die Raad op Hoër Onderwys, of die Council on Higher Education, is alle kwalifikasies van vlak 5 tot vlak 10. So dit sluit in alle universiteite van tegnologie en dan ook TVET colleges. Kwaliteitsrade vir ambagte en beroepe op die QCTO het is kwalifikasies van vlak 1 tot vlak 8, so dit het beroepsgebaseerde leer of werksgebaseerde leer. Nou, hierdie strukture verseker kwaliteit, relevantie en geloofwaardigheid van kwalifikasies, ongeag op watter vlak, op watter SIP-raamwerk dit geregistreer is.
2: En dan, Jaapie, wat is die verskil tussen die NSS en die NCV?
3: Soos vroeger genoem, Barry, is dat die NSS of die Nationale Senior Sertifikaat is 'n akademiese georiënteerde kwalifikasie en die NCV of die Nationale Beroepssertifikaat, 'n beroepsgerigte kwalifikasie. Nou die Nationale Senior Sertifikaat word aangebied in skole, terwyl die Nationale Beroepssertifikaat beroepsgerig is en by TVET colleges aangebied word. Ek het ook reeds genoem dat beide die kwalifikasies word op vlak 4 geregistreer en het dieselfde waarde, so dit laat toe dat leerders kan aansluit of kan verder studeer, ongeag watter kwalifikasie. Nou die NCV sluit werksverwante bevoegdhede in, wat in lyn is met die spesifieke vaardighede van die bedryf. Nou die idee is dat die NCV is minderwaardig. Nee, Barry, ek moet vir jou sê, dis regtig 'n mite. Dit is nie 'n minderwaardige kwalifikasie as die Nationale Senior Sertifikaat nie.
2: Dis sy. Wel, Jaapie, ek sê vir jou baie dankie dat ek vandag hier met jou kon gesels op Kompas as deel van ons KETA program en ons waardeer jou tyd en moeite baie.
3: Barry, baie dankie. Jy weet, ek dink ook dat ek kan beslis ook ons besonderhede gee waar die mense ons kan, of wat luisteraars ons kan bereik. Hulle kan ons die SAQWA webwerf besoek en dit is die www.saqwa.org.za of hulle kan ook die SAQWA kantore skakel by 012-431-5000.
2: Daar sê, ons sal daai besonderhede ook net nou weer gee in vir 'n geval jy dit misgeloop het. So daar sê, baie dankie Jaapie, ons waardeer jou tyd vanaand.
3: Baie dankie Barry en dankie ook vir die geleentheid om hier te kan wees.
1: Presteer, leer en blink uit met Kompas.
2: Baie dankie weer eens aan Japie dat ons met hom kon gesels het en ons sal nou weer al die Keta besonderhede vir jou gee indien jy met hulle in verbinding wil tree. Maar ek het gedink dit is weer tyd om my Kompas kollega, my mede-aanbieders, weer deel te maak van een van my programme, want ek het lanklaas een van hulle op my program gehad. So ek het gedink, aangesien ons nou praat oor beroepopleiding, het ek gewonder, hoe het hulle nou ontdek wat hulle wil doen as 'n beroep? So ek het my Kompas kollega Hazel Jans van Rensburg se dienste ingeroep en vir haar gevra om vir my 'n bietjie van 'n stemnota te stuur om te verduidelik hoe sy nou in haar loopbaan beland het. So kom ons hoor wat sy te sê het.
8: Goeienaand Barry en goeienaand Kompas luisteraars, so lekker om vanaand weer 'n bietjie met julle te kan gesels. Ek het nogal 'n snaakse storie oor hoe ek besluit het wat om te doen en hoe ek toe nou opgeëindig het om te doen wat ek doen. En ek dink daar is nogal 'n lekker storie of 'n lekker lesie daarin. Ek het altyd gedink ek wou baie dinge wees voor ek rondom matriek was, soos ek wou 'n veearts wees en ek wou 'n dokter wees en allerhande dinge. Maar hierso rondom 16, 17, 18, toe ek nou regtig 'n ernstige besluit moet begin neem, het ek altyd gedink ek wil vir 'n tydskrif werk. Daai tyd was die 17 en die Saltwater Girl, baie bekend, ons allemaal het dit gelees en ek het nogals gedink, dit sal my droomwerk wees. So ek het ingeskryf om kommunikasiekunde te gaan studeer en baie kort voor ek moet gaan studeer, ek was reeds ingeskryf en reeds aanvaar om daar die kursus te doen en toe op die laaste nippertjie besluit ek gaan eerder musiek studeer, want ek was ook baie lief vir musiek en ek kon gitaar speel en dromme speel en ek het gesing en geskryf ensovoorts. En ek verander toe en ek het toe vir 2 jaar musiek gaan studeer, net om na 2 jaar te besef, eintlik wil ek eerder kommunikasiekunde studeer en toe het ek weer ingeskryf om kommunikasiekunde te studeer en ek het toe my graad klaar gemaak. Ek het toe nie daarna by 'n tydskrif gaan werk nie, maar ek het gewerk as 'n scriptwriter en hier het ek nou by RSG opgeëindig met my kommunikasiegraad, maar ek dink ek sal net sê, jou eerste keuse is altyd jou beste een, dis eintlik altyd wat jy diep in jou hart weet voor jy dit begin oordink, en ek het ook al van ander mense gehoor wat ook sulke stories het wat iets wou gaan studeer en toe eerder iets anders gaan doen het en toe net weer teruggeskuif het na wat hulle oorspronklik eintlik geweet het is reg vir hulle. Ek hoop dit help en baie sterkte met julle almal se keuses.
1: Kompas, jou gids tot jonk wees.
2: Daar sy, baie dankie aan Hazel dat sy haar story met ons gedeel het vanaand. En weet jy wat, ek dink soos wat 'n mens uit hoërskool tree in universiteit of selfs reguit in die werkende wêreld in, 'n mens gaan deesdae nie regtig een beroep hê nie. As ek vat in my geval, toe ek uit universiteit gestap het, het ek vir 'n jaar en 'n bietjie by een plek gebly waar ek 'n sosiale media bestuurder was en toe het ek ingetree hier in my werk waar ek nou by RSG is en ek het in die tussentyd 'n ander werk ook bygekry as motorjoernalis. So dis 3 beroepe binne in 'n spasie van omtrent 3 of 4 jaar. So ek dink nie 'n mens moet dit te ernstig opneem as een beroep nou nie heeltemal uitwerk vir jou nie. Maar nietemin, ek moet daai Keta besonderhede nog vir jou deurgee, natuurlik, soos wat ek beloof het vroeër aan, want natuurlik as jy meer inligting wil kry, is daar verskeie maniere wat jy dit kan doen. Jy kan die Keta tolvrye hulplyn skakel by 0800 456 789. Jy kan 'n e-pos stuur aan careerhelp@dhet.gov.za. Jy kan ook hulle webwerf besoek by www.careerhelp.org.za en dan kan jy ook die nasionale loopbaan adviesportaal of die NCAP besoek by NCAP, dit is ncap.careerhelp.org.za. En as jy naby Pretoria is, gaan maak gerus 'n draai by 123 Francis Baard Straat in die middestad. En as jy op sosiale media is, volg hulle gerus op X by Keta Radio en op Facebook by Keta. So dit is ongelukkig waar ek jy moet groet in hierdie episode van Kompas. Ek is weer Vrydag aand in jou geselskap terwyl Hazel Jansen van Rensburg op haar pos reg en gereed sit vir môre aand tussen 7:30 en 8:00. So tot en met volgende keer, hoop ek dat jy 'n

Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.

0: It's Brian Littrell met My Answer Is You. Jy luister na RSG, Grans landwyd op rsg.co.za 100 tot 104 FM. Ook deur RSG se toepassing gaan laai hom af in die speelwinkel as jy nog nie so gemaak het nie. Dis byna 8:00, bly ingeskakel vir die musiekprogramme In Tune met Fran Rico tussen 8 en 9. Ek en jy in die beste van 9:15 tot met 10:15. En dan kom ons by daai beste van 'n late aand kuier wat jou keuse op ons WhatsApp stemnotalyn nommer is.
1: Dis hoekom ek altyd hoor man sê vir die vrouens die ander links. En ek het met so ietsie uitgekom, nou hou jy jou wysvinger en jou duim regop. Watter kant is 'n regte L?
2: Dinsdag aand 7:30 in Kompas lei Sumeya Maree ons

0: vir stap deur die proses om jou bestuurslisensie te kry. Moet dit nie misloop nie.
1: Beleggings moet nie soos 'n risiko voel nie. Dit moet jou sekuriteit en goeie opbrengste bied. Verdien tot 7,25% rente per jaar met 'n Absa Cash Invest Tracker vir 'n belegging van R100,000 of meer. Jou kapitaal is gewaarborg met onmiddellike toegang tot jou fondse. Dis minimale risiko en maksimum voordeel. Absa private bankdienste kliënte kan vanaf slegs R1 belê. Open weer die Absa bankdienste app, 'n tak 'n private bankier of 0860-111-515. Your story matters. Absa is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer. Besenfees geld.
2: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehardde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn, standaard tariewe geld.
3: Goeienaand en welkom hier by Insien saam met my vriend Rico Lucas. Is ons so bly om weer saam met jou te kuier vanaand en ook vanaand se program bevat eerlike gesprekke en dit gaan oor verlies en straatlewe, identiteit en moeilike lewenservarings. Sommige luisteraars mag sekere inhoud sensitief vind, daarom word luisteraars diskresie aanbeveel. Maar vanaand gaan nie net oor kos nie, dit gaan oor oorlewing, tweede kanse en hoe mens jou storie kan terugvat. Een bord op 'n slag. Ons gaan musiek paar met stories. Ons gaan ook musiek paar met kos. Dis 'n hele unieke program en is net vir jou. En my gas vanaand is chef Ibi de Tooit, al die pad van Kaapstad en nou tans in Johannesburg. So hierdie top chef is definitief iemand met 'n storie wat hoort hier op RSG. Volgende net hierna.

0: En hy is na RSG waar ons dan nou lekker musiek en ook goeie gesprekke hê wat musiek 'n ander lewe kry. En iemand wat definitief seker gemaak dat sy lewe beter raak is om die draai. Beloftes maak skuld en net na die breek is daar die onderhoud met Ibi de Tooit.
1: Daar is geen uitdaging wat groter is as 'n gewillige nasie nie en daar is ongetwyfeld 'n oplossing vir elke probleem. Kontak Lifeline Suid-Afrika oor 'n verskeidenheid belangrike sake wat ons nasie raak, soos geestes en emosionele gesondheid, geslagsgebaseerde geweld, HIV en vigs en HIV toetsdienste. Vir hulp, kontak Lifeline Trauma en Krisislyn by 0861 322322. Stop geslagsgeweld gratis oproep of WhatsApp nommer 0800 150 150. Die vigs hulplyn tolvrye nommer is 0800 012 322 of WhatsApp by 084 922 8808. Lifeline South Africa, mental and emotional health for all. Hierdie is 'n SABC ondersteunende inisiatief.
2: Die verlies van 'n geliefde is pynvol en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
3: Sukkel jou besigheid met werksverliese of lae produktiwiteit? Productivity SA se besigheidsomkeer en herstelprogram bied kundige omkeerstrategieë om bedrywighede te herstruktureer, werksgeleenthede te red en groei te bevorder. Kry praktiese hulpmiddels soos vroeë waarskuwingsstelsels en prestasieverbeteringsplanne. Besoek productivitysa.co.za of skakel 011-848-5318 om nou aansoek te doen. Jou herstel begin hier.
4: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met brandende seer voete, veral saans? Dis nie net ongemaklik nie, maar belemmer jou slaap. Daarom het ons Manna Burning Feet Gel ontwikkel. 'N Natuurlike gel wat die brandgevoel vinnig en effektief verlig. Manna Burning Feet Gel is beskikbaar by Clicks, apteke, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
0: Jy luister na Intune saam met my, Fran Rico Lucas, en ek is so opgewonde oor hierdie onderhoud en ek het vir jou verlede week vertel van hierdie man. Nou, party mense maak kos, nê, maar party mense vertel hulle lewe deur kos. Dink 'n bietjie oor daai. Nou vanaand gesels ons met 'n man wie se storie begin het met verlies, oorlewing en moeilike besluite, maar geëindig het in iemand Suid-Afrika se mees gerespekteerde kombuise. Ibi de Tooit. Welkom hier by Intune, Ibi.
5: Hi, Frans Rico.
0: Niemand, my naam is Fran Rico, maar ek het veel, dus ek jou nie kombuis op, moet dit ons sê ek veel, my naam is nie Fran Rico.
5: Maar ek het net gekree, so right, Fran Rico. Ek is so right, my maat, ek is so right, hoe gaan dit?
0: Ons kort reeds 'n borgie so. Maar ek moet vir jou sê, dit gaan vir my baie, baie goed. En vir my gaan dit soos, baie keer as jy iemand onderhoud met hulle wil hê, dan as jy by die ateljee is of jy skrik wakker die oggend of jy sê môre en môre gaan ek die onderhoud doen en môre en oormôre, jy is net so opgewonde, jy is selfs bang dat dit nie gaan gebeur nie. Ja, so ja. Belangrik is dit vir jou met hierdie persoon te praat. So dit met my gaan dit besonders, hoor.
5: Jo, my maat, voel jy so om my?
0: Ja, ek voel so.
5: Jo, ek het nog nooit 'n ander man laat so voel om my nie, so it means, there's something there.
0: Ons kom by die uit, buddy. Nou, wat verstaan mense die minste van wie Ibi de Tooit regtig is?
5: So, ek sal sê is dat waar ek gewees het en waar ek is, nou, het is a big change, so, miskien is daar mense nog altyd wat vir my sien soos die, en dan is daar nog miskien mense wat vir my sien soos die nie. But at the end of the day now, it's wie ek is nou. Verstaan jy? Ek sal nooit vergeet die passie van die pas is wat het my nou gebring waar ek is nou. But I am Chef Ibi now. That's who I am, you know? And if you want to describe me, you describe me as Chef Ibi, always in the kitchen, fascinated about food. Yeah. And yeah, that's it, you know?
0: Nou, dis vir my wonderlik dat jy daar begin, want jy het gepraat oor die verlede en so aan. Nou, wat weet jy vandag van die story van hoe jy as baba gevind is?
5: So, wat ek weet vandag is dat, soos jy nou weet, ek was gevind as 'n baba. Ek het opgegroei in gangster activiteite of gangsterism.
0: Ja.
5: Ek het drugs verkoop, ek het gesmokkel, ek was in die tronke, en ek het klomp dinge gedoen.
0: Maar spesifiek daai toe sê gevind was, daai dag.
5: So, ja.
0: Het iemand jou vertel van dit? Want ek het al gehoor oor die story, maar ek wil graag jy moet het self vertel.
5: So, wat vraag jy nou van voor ek by Luke de Roberts gewerk
0: nee,
5: het?
0: Nee, die toe sê gevind was.
5: So wat hulle my vind, dat ja, ek was gevang in my jaten met ja. Goede.
0: Nee, soos as 'n baba, toe sê gevind was, nie gevang nie.
5: Okay, so.
0: And like they found you.
5: Yeah, basically okay. What happened, my mom got out of hospital.
0: Yeah.
5: Then she, according to what my grandma told me, like yeah. She didn't have the capabilities of looking after her kids, and then she just took me. She knocked on the door, and she put me under the tree. And then no one came to get me under the tree. But luckily, my grandmother's friend, that's like a family friend, the neighbor, she came along and she heard me crying, and she basically took me inside the house and be like, "Look, he's a kanye."
0: En ek moet vir sê dat die rede hoekom ek so spesifiek is oor daai storie want daar's 'n hoe kan ek sê 'n held daarso. Ek bedoel daar's 'n held daarso, die vrou wat jou gevind het. Ek bedoel sy praat jy met haar nog? Leef sy nog?
5: Ja, die vrou like obviously my ouma is afgestor, maar die vrou wat my gekry het, ek praat nog baie met haar gister, ek het haar sien. Gesels geheet.
0: Ja.
5: Maar ek praat nog met haar, nie regular.
0: Hoe gaan
5: so,
0: het met haar?
5: Sy is okay, sy is nou, sy kan nie so lekker loop, maar verstaan, you know, sy het 'n bietjie probleem in haar bene, maar sy gaan maar aan.
0: Nee, maar jy moet vir haar sê, dat ek sê baie dankie.
5: Ja, ek sal so maak.
0: Sy sal weet hoe kom.
5: Ek sal so maak, ja.
0: En, ek wil ook by jou hoor, nee, hoe dink jy het daar die begin jou identiteit gevorm?
5: Om jou die waarde te sê is dat ek dink ek was 'n bad space in my lewe vir 'n lang tyd. Die enigste rede hoe ek jou so sê is like altyd wat ek my vraag sê, like, hoe kan my ma en my pa van my weggegooi? Wat het ek gedoen?
0: Yeah.
5: Wat het jy gesê om jou ma en pa te eet? Verstaan jy? En om jou die waarde te sê is like ek het basically I basically gave up my childhood, man, for my sisters that was inside the house. You know? Because my grandma used to go hustle at the age of 65 years old. There was no real man after my grandfather also passed away. You know, and I had to take that responsibility upon myself.
0: Yeah.
5: You know, I went out hustling. I made sure that my family was okay. Even though I know it, like, it was never meant to be. My job to do, but being outside with my friends and listening to the stories, yes, your grandma was last night there, but as she asked for something to eat, gestet ons het TV gesê, jou ouma bly ko, like, het my reda gestoot na die punt waar ek kan het in my hou nie, en dis hoekom ek sal nooit sê dat ek is spyt vir wat ek gedoen het, en as dit verkeerd is, vir wat ek gedoen het, ek vraag sorry, maar ek het dit gedoen vir 'n rede, man. Verstaan jy?
0: Ja.
5: En vir my is dit net dat if people was in my shoes, what would they have done?
0: Ja.
5: Van die mense in my area, hulle ken van my as 'n ruthless ibe. Verstaan jy? Ek het omgegee van niemand niks besides my familie.
0: Ja.
5: Verstaan jy? Ek meen van 9 jaar oud af het ek die skool gelos in en uit soos ek wil. Verstaan jy? En gedoen my dinge van my familie. Verstaan jy, ek het myself, ek wil nie sê ek myself oorgegee aan iets wat ek wil gegee het, maar I don't think the school could have taught me anything that the streets taught me. You know, I learned more on the street than what I ever think I would have learned in a class.
0: En ek dink nou as jy nou terugdink na daai jong seun, dink jy hy was eintlik bang geweest of wat dink jy?
5: Ek wil nie sê dat ek dink ek was bang gewees. Ek wil net sê dat ek het niks guidance gehad.
0: Ja.
5: En
0: mens kan nie bang vir iets wat jy nie weet nie.
5: Verstaan jy? My ding was net die van Enrico is net die dat ek moet verseker maak my ouma eet vanaand en my sisters.
0: Ja.
5: Dit is wat al wat ek wil gee dat en dis hoekom ek so different gewees het van die organisatie wat ek saam
0: so dit is al wat jy by like basis gesoek het.
5: Ek wil net my familie wil ook ek het die redag waar so baie drugs gebruik het tot wat ek kom op die punt van 14 nie.
0: Ja.
5: Verstaan jy, maar in my 19 jaar of daar het ek nog baie drugs gebruik. Verstaan jy, ek was oor die okapip.
0: Ja.
5: Ek het die okapip gerook en die bidies. Verstaan jy, dat is wat ek gerook het. Ek moet net nie gedoen het, want ek was jong.
0: Ja.
5: Maar dat is wat ek gedoen het. Ek was redag die dinge gedoen van my om te drak. Ek het maar begin te drugs doen, wanneer ek nou 14, 13 begin te raak en ek is nou in die game en reg.
0: Ja, ja, ja.
5: Verstaan jy, ek het 500,000 Ja, wie oud het ek 500,000 onder my city.
0: Ja.
5: Niemand weet het. Ah, like 500,000 rand.
0: Yes, yes,
5: yes. 50 rand, 10 rand en 20 rand. En tyd het was het baie.
0: Ja. Yeah.
5: Ek het my huis self recht getrek en mense kan het heel geloof die wako die jong so recht.
0: Ja. Yeah.
5: Maar het met my stoel uitgevang, man, om te sien jy die jong, hy het self goed in die pad en
0: yeah.
5: Ek het self fences ingesit by die huis.
0: Ja, ja.
5: Ek het self gesieke gemaakt as een toilet.
0: En hoe oud was jy by die tyd?
5: Ek was 11.
0: Genade. En dit is so snaaks, want vir myself, as iemand wat in Mitchells Plain ook gebleid vir geruime tyd, en geruime bedoel te lang voel ek betek hier, maar dit is een lekker plek, maar dit het rof begin raak. Het het vir my baie erg begin word, want jy sien iemand by a spaza shop, jy sien hier is a lightie wat 11 of 12 is, en jy kan duidelik sien het een geweer in sy
5: ja.
0: sy. En onmiddellik dink jy, wat gaan met hierdie lightie aan?
5: Wat verkeerd, ja.
0: Maar jy weet nie wat by die huis aan gaan nie.
5: Dat is die probleem.
0: Jy weet nie wat is die keuses wat hy moet maak om net te oorleef nie. En dis ook om jy ook hier vandag is, want ek wonder eers, voordat ons by Luke uitkom, wanneer het jy besef jou lewe moet verander?
5: Ek dink wat ek my oma verloor,
0: Was het?
5: Want ek wil, weet jy wat, nou is, op die straat wil ek een hero gewees het, om my oma te bewys dat ek gaat kyk na jou. Dat is die enigste vrou wat ek wil bewys, dat ek gaat kyk na jou.
0: Ja.
5: Wat sy dood gaat en ek is in die, ek het niks anders om te bewys, wie moet ek nou bewys?
0: Was jy weg in die Tsuki?
5: Ek was in die Tsuki, ja.
0: Nou, mag jy van sy hoe lang?
5: Unfortunately, ek kan vir jou sê, maar het was in en uit. Eerste
0: okay.
5: Ja, het was in en uit, in, maar in die tijd was ek in.
0: Ja, ja, ja.
5: Verstaan jy, dinget wat like 2 maanden gestoord nog.
0: Yes, yes, yes.
5: Verstaan jy. Maar wat ek my oma verloor, en toe sê ek, like, vir wat moet ek nog wat kleiner? Vir wat moet ek dit doen? Vir wat moet ek dit doen? Ek het, weet jy wat, ne? Ek het moe gevoel, man. Ek het gevoel soos, like, hoe kan nie van my nie, man? Want ek het niks redige familie wat omgeef aan my,
0: ja, ja.
5: My enigste familie was wat ek geet het by huis het.
0: Ja.
5: Verstaan jy, en ja. Wat ek so weg had in en uit, het ek my sisters ook verloor, die 2 wat daar gewees het, reed van ook om, een het pregnant geraak, ja. Die ander ene het een buik geet, ek was die aanvallen te protecten, so ek het vir hulle ook once again weer gelos alleen, en ek het hulle gepromis dat ek sal,
0: achter hulle
5: ek sal daar is, maar wat gebeur het is, like, ek het so alles van my gegee om fysieke te maak dat my plek en my mens is oké, okay, maar ja. Dan wat van my? Verstaan jy, like, wat redig van my, man? Wie? En daar is die ding, ek nooit in my hele leven het ek, en ek wil nie liggen, miskien is het iets wat ek wil altijd geer, het een drukkie gekreed, miskien van een ankel of iemand, so dat hoe gaat het, Ibrahim of so, like, verstaan jy, en het sounds weird van mense, maar dat is wat pa's doen met hulle kinders, dat is wat ek doen met my kinders, verstaan jy, om partijkie is het miskien too much, but ek, alles sal nie verstaan, hoekom het so is, verstaan jy, ek wil altijd om te sê, ja, ek gee my kinders te veel, ek spoil hulle, maar hulle verstaan nie, hoe kom ek het doen nie? Van niemand doen het vir my nie, man.
0: Ja, ja, ja.
5: Verstaan nie? So ja, het was net om my oma te bewys.
0: Ja.
5: Het was net om my oma te bewys dat, look, ek kan kyk na jou.
0: Ja.
5: Dat is wat het is, en my sisters is obviously.
0: En ek dink vir my is dit so erg om net te dink aan die, want a mens weet dit, maar jy as een man is te bang om dit te doen. Ek bedoel, ek praat nou van, in die perspektief van die oom, wat nou, die minderjarige laaties sien, wat nou, jy kan sien wat nou pad is, na die verkeerde dinge toe. En jy weet, hulle kort maar net, hoe gaan dit, en wat gaan dan, hoe gaan dit met jou, want nommer 1, jy is bang, hulle gaan vir jou iets vraag.
5: Ja, ja.
0: Nommer 2, jy is bang, hulle gaan vir jou doodmaak.
5: Ja.
0: Net omdat jy wil omgee. Maar, ek het nog 'n vraagie, maar ek wil net by jou hoor. Dink jy mens moet meer van dit doen met hierdie lighties?
5: Om jou die waarheid te sê, my Fran Rico, ek is nou met my baas vir oor die 11 jaar,
0: ja.
5: 12 jaar nou as het is. Verstaan jy? En as jy jouself vraag, hoekom? Ja, ek was...
0: Jy praat nou hier van
5: Luke Del Roberts, ja. Hy is my mentor, hy is my baas. Ek is nou 11, 12 jaar my naam. Mm. En as hy my vraag, hoekom so lang? Dan sê ek van, is loyalty.
0: Mm.
5: Hy het nog nooit iets gedoen aan my wat verkeerd is. Iemand kan my nou wat offer.
0: Mm.
5: Maar sy gaat nie doen wat die man van my doen. Mm. Verstaan jy? En dit is wat hulle markeer mense wat hulle kan inglo en vir hulle opportunity gee. En net vir hulle wees dat, oké, hier is een kans van op die straten. Daar krijg jy nie kansen soos die nie.
0: Mm.
5: Verstaan jy, maat? Daar is nou hoor in die Mitchellsplein.
0: Mm.
5: En in die Tilburg oorals.
0: Yeah.
5: Maar hoe stop is het?
0: Yeah.
5: Ons praat van, ons gaat die army bring, ons gaat die doen en doen. Like, how do you bring violence on violence?
0: Mm.
5: I've been there, I'm telling you, it's not gonna work.
0: Yeah.
5: You know, what we as black people and colored people need, we need support.
0: Yeah.
5: We need support. Mm. You know, and support in a way is where we create opportunities for our people.
0: Mm.
5: You know, even though you're part of a gangster, you want to be part of a gangster, or you are a gangster, give those people the platforms and the opportunities to stand there and tell these kids, why is it not okay to become a gangster? And people say, yeah, he's a moordenaar, even though he come with the trong, he tell it, and say, ek sê jou, my maat, 3 days in the trong for you, voel sy klaar soos het 3 jaar is. Ek jokie vir jou nie. As jy tronk toe gaat en is vir een lang tyd, jy het sens redig.
0: Mm.
5: Jou intentions naraai is poor. Ek wil nie sê van is bang, maar jy het hy spook in jou hart en was like, yes. Ek wil nie weer...
0: So die tronk doe nog die tronkse story, want baie mense sal sê, nee, ja, dit is amper soos een hotel.
5: Nee, is hier redig soos hotel. Hulle maak het like soos een hotel. Mm. Hulle saffa.
0: Ja.
5: Verstaan jy? Hulle saffa, hulle kakka. Hulle maak het like amper nie oos as die is zware. En die ja. Van ook om het vat het. Jy is in een kamer met 20 mense.
0: Ja.
5: Elke dag.
0: Ja.
5: Elke dag. Is hier normal dinge?
0: Mm.
5: It's really not normal. So those are the people that our government need to give the opportunity to and talk. For someone that did 60 years and is still okay, give him the platform to talk.
0: Mm.
5: Take him to schools and tell them, the kids, why it's not okay. Because if you look at the gangsters now, it starts from 10 till 21.
0: Mm.
5: Some of them doesn't even reach 21. You know? Yeah. So it's those kind of people that needs to get those opportunities, you know, and go speak to the communities and give the kids opportunities, like create dances, create competitions, create something where they need to create it like a job. Every 9 o'clock till 4 o'clock, this is what we're doing.
0: Yeah.
5: The end of the month, this is what we're giving you.
0: Yeah.
5: Give them something, then you will see there will be less gun violence, there will be less robbing, there will even be maybe less drug smugglers, because now all the kids is not selling, they're focusing on this.
0: Yeah.
5: You know? And it needs to be attractive, you know?
0: Mm.
5: And that's what it is, you know?
0: And die ding wat my boss obviously nou begin het aanlok het, of aangelok het aan jou, is oor die wat jy maak. Jy maak een ding lekker. ek hou selfs van die woord lekker, so dit, alles is lekker as ek aan dit dink. Nou, wanneer het kos opgehou om net oor oorlewing te gaan en begin voel soos identiteit?
5: In a saying as?
0: Soos, wanneer het kos opgehou oor net oor oorlewing gaan? Want jy het my gesê, jy moes iets gekyk het op die straat dat jy kan vir jou ouma ietsie kry, vir jou sisters ietsie kry, vir jouself ietsie kry. Nou ek wil weet wanneer het dit opgehou begin wees oor oorlewing en toe raak kos meer vir jou soos 'n identiteit.
5: So I think after my prison, after when I got out and I finally got into Luke Del Roberts in the kitchen, because remember, ek het met die wasbak begin, ek het in die scullery begin,
0: die scullery, dis waar ek hoort my bro, ek is die lus met die huiskollege te was,
5: en thuis weer huis, en die scullery, die tijd was intens, Riedwan, hoe kom Tess Kitchen, was one of the best restaurants in Africa for a long time,
0: so is heel tijd, is net borde,
5: so ek denk, het tijd ook vir my getrekt van die dinge wat ek doen, van ek nog altijd gerook,
0: Ja.
5: Ek het ons begin te roek, man.
0: Ja, ja, ja.
5: Die T-I-K.
0: Wow, oké, dis ek om...
5: Kijk, ek het sommer gerook, jong.
0: My maat vir my gevra, hoekom tik jy nie my kind? Toe sê ek, nee, maar... Hoekom stuur jy... Wacht eens, ek gaan weer direct, my maat vir my... my maat vir my gesê, hoekom tik jy nie? Nee, ja. Ek het dit het oor sê. Nee, ek sê, my maat vir my was gesê, jessie, man, jy stuur heel tyd voice notes, ek kan nie al hierdie ge-voice notes gevoel. Ek het my ook een voice note vandag gestuur, ne?
5: Ja, ja, het een
0: Jy weet,
5: klomp, ja.
0: Toe sê ek vir, ma, want tik is een probleem in die kaap.
5: ja, nee.
0: Maar, ja.
5: Ek het gerook, mos man, verstaan, he. En ja. Ek denk tyd ook van my weg gehad van die rook. En wat ek jou kan sê is, ne, van die kombuis culture.
0: Ja.
5: Ek weet nie hoe om het vir jou te sê, maar weet jy wat, is een redige familie dan.
0: Mm.
5: It's almost like being on the street again.
0: Yes.
5: With the gangster.
0: Maar dis nie makkelijk.
5: Exactly.
0: Dis nie makkelijk. Ek kan hoor as jy hebben bijloop. Jou man, jou pa, bly nie, nie. Is jou pa, sy kom bij sien nie.
5: Ja, elke dag is a fight, man.
0: Ja, ja.
5: It's a battle and it's yeah. quite intense waar ek moest vanaan afko.
0: Ja.
5: Ek wil nie sê toxicness, but I energetic, like, verstaan, so yes. keep pushing that yeah. cut through.
0: Yeah.
5: So the kids and has that drilling, you know, and that's why also like I loved it because I was like, you know, and yes. that's what it is, you know. But it's also a form of family unitedness yeah. because you go in 8 o'clock, you finish up past 12, 1 o'clock
0: sure.
5: for 5 days.
0: Genade.
5: So you spend more time in the workspace then?
0: Yeah.
5: So now, every time I'm done working, I don't want to go to the merchant to go buy tikna.
0: You're going
5: to
0: sleep, man.
5: Nah, tomorrow I'm then up 6 o'clock again to get at work at 8 o'clock.
0: Yeah, yeah.
5: Nah, I got sleep. And yeah. that's what drove me away.
0: Yes.
5: Drove me away. And also, I can see the people around me, these decent people.
0: Yes, yes, yes.
5: And I'm feeling guilty that I'm intoxicated and I'm yeah. around these people.
0: Yeah, yeah, yeah.
5: You know? So I had to better myself in a sense, but look, tik net vrijdags, net weekends had ik tik.
0: Yeah, yeah, yeah.
5: En toe op het tijd, toe tik ik hem hier
0: nie.
5: And now sit ik hier. 13 jaar, zo'n drugs.
0: Voice notes, net voice notes.
5: Net voice notes, verstaan je. Net voice notes, ja. So the kitchen has done a lot of changes for me, you know.
0: Yeah.
5: I am addicted to being in the kitchen.
0: Dit is iets wat ek al gehoor you know? Het. As jy een verslaving het aan iets, jy wil regtig ophou daai verslaving doen, as het nou drank is, as nou wat ook al is, hulle sê vir jou, kry vir jou aan een verslaving.
5: Ja.
0: Moet nie probeer net ophou daai verslaving doen nie, want nou, dan gaan jy weer val. Maar kry vir jou, as jy nou, jy het een verslaving gehad aan die ding, maak seker jy, ek hou nou van skolegoed was, jy kan nie wacht die mense eet nie,
5: ja.
0: Jy wil nou net die hele dag hebben die skolegoed was, maar ek dink, kry vir jou aan een passie, want as jy jou passie, want ek dink vir my is het ook so, bedoel, van ook so besig wees, dat wanneer jy nou een kans kry om iets te doen, wil jy nou nie eens iets doen nie, want jy wil jouself recht maak, want jy kan nie wacht, om weer die berg aan te pak nie.
5: Zeker.
0: Maar so gepraat van daar die berg, vandag doen ons nog maar ietsiekie anders. Nou, ons het een bykie aan muziek oomblik, want hierdie is in tune. So,
5: yes,
0: waar is die tunes?
5: Yes,
0: waar wil die tune naar buiten, maar hier
5: ja,
0: die tune?
5: Ja, okay.
0: Nou, as daar die hoofstuk van jou leven een liekie was, wat jy nou vir ons verduidelik het, die waar jy nou met die skallerie en jy moet, en die tikkerie en jy ja, ophou ja. tik en die mens,
5: yes.
0: al die dinge, as daar die hoofstuk van jou leven een liekie was, wat sou speel?
5: Biggie Smalls.
0: Is it?
5: What I want. Ja, hy was my artist, ne?
0: Is it?
5: Ja, hy was, hy is nog altijd, maar hy was die hond.
0: Is it?
5: Ja.
0: Maar nou, ek wil by jou hoor, voor ons het vir jou speel, maar gewoonlik sê ek, okay, Biggie Smalls, ek weet nog nie sê wat sy liekie nie, maar ek kan nou vir ons sê wat sy liekie. Wat hoor jy in daar die lied wat mense dalk gaan mis? Wat hoor jy in daar die lied wat mense dalk gaan mis?
5: Ek verloor jou.
0: Ja, nee, ek sê, so, wat hoor jy? Nee, wat, die rede hoekom ons nou een liedje gaan speel vir die gedeelte van jou leven, wat hoor jy in daar die liedje? Nee, dat is hoekom jy denk die liedje dit beskryf, wat ander mense miskien gaan mis, want hulle gaan nie weet, dis hoekom jou van die liedje nie.
5: Ek was van kleins af, was ek een vet ronitsabie.
0: Okay.
5: En een keer het die groot meibraas, wat ek met dinge doe, dat yeah. van my uitgetrek, man.
0: Yeah.
5: En van my gegooi in die water. Verstaan jy?
0: Yeah.
5: En van my geskree, ja, o Biggie, verstaan okay, je? So, okay, ik okay. Het altijd dat je gevoel geeft voor, yeah. voor Biggie Smalls. Van, hij was maar fit, man.
0: Yes, yes, yes.
5: Hij was zo fit. Oh, so yeah. Ik was zo op de yeah. hond en tuk. Verstaan je? Yeah, en ik yeah. was Biggie. Zo yeah. so, hij was die song wat ik eigenlijk op kon raken. Oh, oké, okay, Biggie Smalls. Die zit oké.
0: Ja.
5: So ever since that.
0: No, wat is Liggy's naam Biggie Smalls?
5: Biggie Smalls.
0: Biggie Smalls. Oké, okay. Omdat jij vet was.
5: Ik was vet, ja, ja, ja.
0: En dan mensen hangen hulle stoelen nou, hulle soos, wat is dit? Is dit die derde vers? Nee, dit is voordat hij vet was.
5: Ja, dat is vet. Ik was baie vet, ja, ja, ja.
0: Biggie Smalls, dier Biggie Smalls, dier op RSG. En dit gaan vir Ibi de Twee net hier op Intune, samen met my Frank Rieke Lucas. Lekker jy.

0: Dit was Biggie Smalls, deur Biggie Smalls hier op RSC. Ek bring dit vir jou 'n bietjie 'n paar herinneringe terug.
1: Ja, klom. Klom. Ja.
0: Kan jy my een noem? Ek moet nie. Okay, dit, okay,
1: nee, sal op proses, ja.
0: Nou, as jy jou lewe moes opdien as 'n gereg, wat sou op die bord wees, my man?
1: Ek dink iets wat baie close na my ouma is.
2: Ja.
1: Wat haar gunsteling gewees het, wat sy gemaak het vir ons Kersfields.
2: Ja.
1: Wie is as 'n hertsoggie.
0: Hertsoggie?
1: Ja, 'n hertsoggie.
0: Kom, weet ek so min van kos, maar is...
1: so, wat ek sal doen, is ek sal 'n coconut cake maak, meebos puree, coconut godin smell gel, apricot sorbet, en just some mint, you know?
0: Yeah.
1: Just to add some freshness, and that's the one that I will put up, you know?
0: Ooh.
1: With my life, because I mean, like, it's so close.
0: Ek ken 'n hertsoggie.
1: Jy ken 'n hertsoggie.
0: Ons het maar net dit genoem, 'n koekie.
1: Ja, as a klein, as basically a klein little teert.
0: Ja, jy het moes dit, jy het coconut gekry met jam en
1: exactly.
0: En okay.
1: So ek het dit gedeconstruct.
0: Okay.
1: Ek sal hom deconstruct, ja.
0: Lekker. So dan, wat doen jy met dit?
1: Ek breek hom op. Ek vat die jam en maak ek 'n sorbet met dit.
0: Okay.
1: Ek vat die coconut en maak ek 'n koeka in.
0: Okay.
1: Ek vat die ander coconut en maak ek 'n gel. Verstaan jy? En dan vat ek coconut flakes.
0: Ja.
1: A toast ek om, verstaan jy? As jy klap nou, verstaan jy nou?
0: Nee, nou klap het my nou. Nou klap het my nou. Nee, maar jy moet vir ons die foto stuur.
1: Ek sal het veel stuur.
0: Want dan kan, en so jy kan nou gaan kyk op Intune se groepie. Dan kan jy sien, daar is die voedsel wat hy van vandag gepraat het, net hier op RSG. So, dit is Fran Rico Lucas groepie op Facebook, en dan sal jy sien, daar so Ibi, die chef, hoofchef van die Potluck Club, een van die mees gerespekteerde kombuise in Suid-Afrika. So, dit is my fantasties om hierdie man se story te hoor, en dan met jou dit te kan deel, en... dit kan proe. Dit is vir my die beste gedeelte van dit ook. En nou... Kan ek eers by jou hoor? Ek dink miskien het jy dit al nou geantwoord, maar hoekom daardie bestanddele? Is dit spesifiek net aan haar hertsorgie? Wat jy dat jy dink aan jou ouma?
1: Nee, daar is nog anders, maar daai ene is remember that was a thing that we always had it for Christmas and during Ramadan as Bubaan.
0: Ja.
1: So that is
0: serious. Wat bedoel jy deur Ramadan? Ramadan, bro. Hey.
1: Sê wat baie lief vir
0: nasies.
1: Sê wat baie lief vir hertsoggies te maak, en ek voel dat hy dessert is baie close na
0: Nee, 100%. Ek dink nou aan dit, ek kan nie glo ek het hier regtig geweet presies wat dit was nie. Nou, watter deel van jou lewe proe mens die eerste? As een mens het proe, die hertsoggie.
1: Wat een deel van my leven?
0: Jou begin deel of jou einde deel? Nie einde deel, maar nou deel. Mens praat so, jy gaan nou, jy is nou klaar met die leven.
1: Ek wil sê, it's, I feel like it's a journey. You can taste like because what inspires someone to take a hertsoggie and turn it into a dish at a famous restaurant like that?
0: Dit is ook weer waar.
1: There should be something... about it, you know.
0: Speciaal, ek dink dit is vir almal die kreatiewe gedeelte, en dit klink asof jy luister maak, moet in chip hierso, want ek dink net, wanneer jy voel dat jy nie kan vorentoe gaan met iets kreatief in jou lewe, of jy kry nie die idees wat jy moet kry nie, vra vir jouself, hoe eerlik is ek met myself?
1: Ja.
0: Want ek dink, dis waar al die kreativiteit lê, is wanneer jy meer authentiek is.
1: Yes, exactly. You know, and that's what it's about me.
0: Ja.
1: Ek cook different sort of flavors on course.
0: Yes.
1: But there will always be something that comes from my childhood.
0: Yes.
1: You know, always something
0: yes,
1: that represents
0: me. Kan nie glo dis hertsoggie nie.
1: Dis hoe hy lyk.
0: Genade.
1: Dis hoe hy lyk.
0: Ek sê jou, dit lyk soos die goed wat jy gaan Google, en jy skryf iets verkeerd op my, op Google, en dan kom jy by hierdie kosse uit, en dan sien jy nou die ding. En soos die, maar die ding hoort nie, hierdie ding hoort in a 5-star hotel.
1: Ja, dis wat hy is, en hy is, soos hy lyk daar, hy is beautiful, man.
0: En hy proe net soos hy lyk.
1: Ek moet jy het al alles geproef.
0: Ek weet, ek sê ook maar nou net. Maar ons kom amper tot die einde, maar ek wil net vir jou by jou vinnig hoor, nê. As hierdie bordkos 'n liedjie was, wat sou speel?
1: Wil je nou nog een keer?
0: Ja, het moet nou. Wat
1: zoek jij?
0: Ik zoek niet. Het gaat niet over wat ik zoek niet. Ik praat van jou. Yes, oh, nee, hier is moest
1: nou.
0: Dit
1: is nou een sweet ending.
0: Hier is moest nou een muziek en een kos. In Engels, man, ze zei pairing of smaakmaker.
1: Ik zie je, ja. Ik denk als we ons een icon sluiten.
0: Is het de icon hier?
1: Is icon die je net ziet, hè?
0: Is het de icon? Voor wat hier is het?
1: Clap again.
0: Oh, I want to see you clap again. Oké, I get you.
1: Reed, waarom komt hij? Zet gebied op je tong.
0: Oké, wow!
1: Nou, shoe.
0: Chef, leer ons niet net op de kost te maken, maar leer ons ook nou op de eet. Nou, wat van jou lewe hoor mense nou in hierdie liedjie van Clap Again?
1: Ek bedoel, it's what all that's on the plate, you know, because you're just as good as your Lord placed, and that's a dessert, so obviously, that's the one that shakes it all off, you know?
0: Mm. Ek sê jou, hierdie man maak my honger vir nog musiek hier op Intune. I just want to see you clap again, Icon, net hier op RSG.

0: Maar wat ik u kan zeggen is, als je zo leven, ze gaat eigenlijk dood of ze gaat dronken voor de rest van je leven. Verstaan ze? Van een real gangster vat zijn malen etiket uit. En ze gaat die hij kan doen als ze zo opereren. Verstaan ze? Ze kan nog altijd de gangsters. Ze kan de gangsters wat karren recht maken. Verstaan ze?
1: Ja,
0: en je call de gangster mechanic. Verstaan ze? Maar dat is bij je ways hoe ze een gangster kan is. Maar die gangster way gaat die veel vatten daar wat ze wil zien. Verstaan je? En daar is die topic wat ik voor hem zou geven, mijn maat.
1: Nee, jong, dit is krachtige goed, hoor. Ik denk dit is zo fantastisch om met jou te praten, hoor. Want voor mij gaat het net over die ander hoek wat een mens moet kiezen. Want omdat je niet iets verstaan nie, nou wil jy die ding slaan. Jy wil nou die politie bel. Jy wil, hy man het nog eens iets verkeerd
0: gedoen.
1: Ja, maar jy weet, dat is probleem. Hy is iets verkeerd op.
0: Ja.
1: Maar hoe jy dit so mooi gestel het, hoop ek dat iemand geraak is vanaand, wat luister, wat net per ongeluk by 'n kar staan, of in 'n kar sit en ry ver om iets verkeerd te gaan doen, maar enigste stasie wat hulle kry is RSG. Maar ons weet nie hoe die Here sal werk nie. Maar ek dink hy werk in wonderlike maniere.
0: En dit is wat hulle moet doen. Ek dink die ouers daar wat suffer met hulle kinders wat gangsters is en in die tronk is en so. Ek dink 'n baie regte ding is om te doen. Is net om die kansen vat om te sit met jou sien, as hy nog in die rondte was en in die gevangenis. En om net te vraag my kind, sê vir moeder man, wat is het dat moeder jy doen, he, vir jou om dit te doen wat jy doen? Verstaan jy? Ek weet baie gaat van hulle gaat sê, ja ma, ons krijg soa, hier is die kosie, like ek het hier weekie, en so, baie gaat hulle ouwe zaas sê, maar ek dink, is sal kwaai is as mami net sit met hom, en try hem te interact, en vind uit man, wat is het wat hy maak hier, en hoe kan ons ween, voor nog een ma, uit haar loop en heel en sien, my kind was geskeerd. Verstaan jy van het gebeur? Soos ek sê, ek en jy sit nou hier, as iemand wat pak lief hulle lewe. Verstaan jy nou? So is die se ding, man. Vat jou sien, gee hom 'n drukkie, praat met hom, have an open conversation instead of just pushing him down.
1: Soos ek altyd gesê het, as kind, as ek die mikrofoon gaan optel, my pa was 'n pastoor, as ek nou 8 of 7 jaar oud was, en dan greep ek die mikrofoon, en maar die eerste ding wat ek sê, wat ek kan heel onthou is, môre is nie aan ons beloof nie. Jy weet so, doen dit maar liever vandag. Want jy weet nie wat is nou en môre gaan gebeur nie. Daai laat jy kan, jy sien, baie keer wanneer ons as ouers iets sien, dan is dit amper al klaar te laat.
0: Fair enough.
1: Verstaan, so as jy nou die boodskap hoor, glo ek dat is 'n baie belangrike ding om net dan die moeite te maak om by Pietie, Jannie, Sannie, Kosie en, wat is die ou van Delvrou?
0: Jo, dit is fair. Dit is fair.
1: Maar ek wil sê, van kind wat onseker begin het, tot iemand wat stories en identiteit op borde sit, vanaand was nie net 'n gesprek oor kos nie, maar oor tweede kanse, genesing en wat moontlik raak wanneer iemand uiteindelik in homself begin glo. Ibi de Toey, baie dankie dat jy jou story met ons gedeel het. Dankie dat jy jou musiekspeellys met ons gedeel het en dankie dat jy met ons jou tyd gedeel het.
0: Plesier, brother, plesier.

0: In vanaand se 9:00 nuus, president Cyril Ramaphosa sê hy sal nie bedank nie. Giere weer en stormsterk wind veroorsaak gevaarlike toestande op paaie in die Oos en die Weskaap en die Europese Unie stem in tot nuwe oproepe vir sanksies teen Israëliërs en lede van Hamas. President Cyril Ramaphosa het beklemtoon dat hy nie sal bedank oor die Palapala diefstal debakel nie, maar dat hy die onafhanklike paneel se verslag op hersiening gaan neem. Dit volg na die konstitusionele hof se beslissing dat die parlement strydig met die grondwet opgetree het toe die onafhanklike artikel 89 paneel se verslag oor Ramaphosa se optrede rakende die diefstal van $580,000 in 2020 op sy plaas verwerp is. Ramaphosa hou vol dat hy geen misdaad gepleeg het nie.
1: While there have been calls in some circles that I should resign, nothing in the Constitutional Court judgment compels me to resign my office. The Constitutional Court made no finding of any kind regarding my alleged conduct. Instead, the Constitutional Court judgment reinforces the principles, the rights and processes underpinning our constitutional order. This explicitly includes the right to take the report of the independent panel on review. I therefore respectfully want to make it clear that I will not resign.
0: President Cyril Ramaphosa. Stormsterk wind veroorsaak uiters gevaarlike padtoestande op plekke in die Oos-Kaap wat verkeersvloei ontwrig. Die departement van paaie en vervoer in die provinsie sê die N2 tussen Makanda en Kebega ondervind die ergste toestande met vragmotors wat volgens berigte naby Kuga omgewaaai het. Die departement se woordvoerder, Unati Binkosi, sê soortgelyke toestande kom regoor die Nelson Mandela Bay en Buffalo City metros, sowel as die gebied van Amatole distriksmunisipaliteit voor. Motoriste word aangeraai om spoed tydens gierebeerstoestande te verminder om al twee hande op die stuurwiel te hou en om bedag te wees op die veranderende weerstoestande. Eskom in die Ooskaap berig intussen dat giere weer in die provinsie talle gemeenskappe sonder elektrisiteit gelaat het nadat van sy infrastruktuur vernietig is. Eskom se woordvoerder in die provinsie Zama Mpondwana sê kragpale het op plekke gebreek en het tot onderbrekings op medium en hoogspanningsleidings gelei. Mpondwana sê skade is vooral in die Buffalo City metro sowel as die OR Tambo distriksmunisipaliteit aangemeld. Die rooi vleisprodusente organisasie in die Noord-Kaap sê die impak van die onlangse oorstromings in die Kuruman omgewing het groot skade vir die vleisbedryf meegebring. Boere kan op baie plekke in die John Taolo Gaetswe distriksmunisipaliteit nie of weer bereik nie, weens paaie wat ongangbaar is. Dit sluit die noordelike dele van die provinsie in, aangrensend aan Botswana en Noordwes. Die bestuurder van die RPO in die Noord-Kaap, Jolanda Botha.
2: Verder op reproduksie het dit 'n groot impak en dit is vir jare wat kom nog wat dit 'n effek gaan hê. Emosioneel is dit baie uitputtend ook vir ons boere. Jy weet, hulle kan nie bemark nie, hulle het nie inkomste nie, die rekeninge bly daar wees. Ons weet die brandstofpryse wat nou so hoog is, so al die insetkostes gaan die heeltyd op, maar die prys wat hulle terugkry is nie daar nie. Nou het hulle nie marktoegange nie, so dit raak regtig waar baie uitdagend vir hulle. Dit het 'n effek op die hele ekonomie want dit is plaaswerkers wat dalk afgelê moet word. Boere spandeer minder by besig
0: Die bestuurder van die RPO Noordkamp, Jolanda Botha. Drie mans is in die Green Park in formele nedersetting in Mfuleni op die Kaapse vlakte aangerand en doodgesteek. Die polisie sê die liggame van die mans, tussen die ouderdom van 23 en 32 jaar oud, is in 'n plakkershut aangetref. Die polisie ondersoek nog die voorval en sê geen verdere besonderhede is in hierdie stadium bekend nie. Die Europese Unie se ministers van buitelandse sake het ingestem om nuwe sanksies op Israëlse burgers in te stel wat gewelddadig teen Palestynë in die besette Wes-oevergebied opgetree het. Hulle het ook ingestem tot sanksies teen leiersfigure van die militante groep Hamas. Die Europese Unie se hoof van buitelandse beleid, Kaja Kallas, sê talle van die EU-lidlande eis self strenger optrede, hoewel ander daarteen gekant is. Kallas sê hy is egter tevrede met die besluit omdat die kwessie lank reeds op die tafel was. Ten slotte weer ons hoofnuus, president Cyril Ramaphosa het beklemtoon dat hy nie sal bedank oor die Palapala diefstal debakel nie, maar dat hy die onafhanklike paneel se verslag op hersiening gaan neem. Daarmee die einde van die nuus om 9, die volgende bulletin op RSG is die opsomming van die dag se vernaamste gebeure om 11:00. Ons kyk na die temperatuurvoorspelling vir môre. Dit is die 12de Mei en dis aan ons uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste kantoor in Bloemfontein. Ons begin by Gauteng, Pretoria 6 tot 'n maksimum 23, Johannesburg 25, Vereniging 419. Mpumalanga en Bombela 13.28, Emalahleni 422, Ermelo 219, Standerton is 218 en Skukuza 1632. Limpopo provinsie, Polokwane is 924, Palaborwa 16.32, Tsanin 13.30, Musina 17.32, Lepalale is 10.27, Mokopane is 7 tot 27 se maksimum. Noordwes, Klerksdorp is 4 tot 20 grade Celsius, Potchefstroom en Mahikeng albei 3 tot 20, het sluit Vryburg dan ook in en Rustenburg is 6.22. Vrystaat, Bloemfontein 317, Welkom 219, Bethlehem 215, Kroonstad is 218, Forest met 416, Vicksburg 012 en Sasselburg 318. Noordkaap, Appington 520, Kimberley 419, Daar is 613, Posmasburg 317, Alexanderbaai 420, Springbok is 914, Calvinia 7 tot 12 grade en Sutherland 010. Weskaap dan, Kaapstad is 14.17, Vredendal en Riversdal albei 11.17, George en Mosselbaai albei 13.17, Woester is 12.17, so ook Beaufort Wes en Oudtshoorn is 10.16. Dan die Ooskaap, Tobega is 12.19, Makanda 12.21 en Kuba 8.17, Graaf-Reinet 9.19, Oos-London 16.26, Port St. John's 18.28, Mthatha 10.24, Kumani is 8.17 en Konke is 13.24. KwaZulu-Natal, Durban is 17.30, Richards Bay 15.30, Pietermaritzburg 8.29 en Ladysmith is 7 tot 27 is die maximum. Meer besonderhede indien jy dit sou nodig kry is beskikbaar op die webtuiste. Dit is weathersa.co.za.
3: Mimi Kurtse was duidelik veel meer as net 'n wêreldbekende sopraan.
4: 'N Wonderlike mens om mee saam te werk, verskriklik snaaks en stout en spitsvondig.
5: Sy is nederig, sy is pragtig, sy is die ultimate gasvrou.
6: In Suid-Afrika kon soveel mense baat by dit wat so mooi en suksesvol was van haar.
5: As sy standpunt ingeneem het, dat was dit, daar was geen terugkeer gewees nie.
7: Op en wakker bring die kunste na jou ontbyttafel, die stories en die stemme wat saak maak.
8: Op en wakker, weeksoggende 7 tot 9 op RSG, stroom ek op SABC Plus en luister weer op Spotify.
9: Die Suid-Afrikaanse wynbedryf verwelkom China se besluit om 'n tydelike nultarief vergunning vir kwalifiserende wyne uit Suid-Afrika te maak. Het jy geweet dat hierdie tarief tot nou toe teen 'n stewige 14% gehef was? Christo Conradi van South Africa Wine verduidelik watter voordele die nultarief vir die wynbedryf en produsent op die plaas inhou. Die 2025 Veeplaas Klimaatslim ambassadeur Willie Storm van Olifantshoek in die Noord-Kaap is uitgenooi om sy kundigheid met boere in Namibië te deel en hy vertel wat die besoek behels. Maar dis nie al nie, kom kuier saam Dinsdagoggend 25:05 in RSG Landbou.
10: Jy luister nou na nog 'n voorlesing uit Die Waterplek Gabrielle deur Karina Stander. Dit word aangebied in samewerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Pieter van Sail.
11: Sommer met die intrapslag was Lia smoor verlief op die eksentrieke landgoed wat Euron van sy oom Korban geërf het. Alles daarvan het haar verwonderd gelaat. Tussen die blombeddings was beeldhouwerke. 'N Itermagoggie van brons het in die stam van 'n kookappelboom geskuil. Uit 'n vyeboom het 'n stel staalvlerke gegroei. 'N Slapende meermin het op die bodem van 'n dammetjie gelê. In die middel van die vrugteboord was 'n sonwyser wat Gibor lank gelede vir sy broer gegiet het. Euron het Lia rondgewys en hulle saam met die spiraaltrap op na die solderkamer op die derde vloer. Die koffers onder die bed was steeds beplak met ou skeepskaartjies van verre plekke wat hy nou kon herken as hawens waar hy intussen was. Akaka, Sarut, Kedem, Azibo. Hy het op die bed neergeplons. Die liggeel bedsprei en die kussings gestop met gaansvere was sag onder hom. Toe die kamer deur onverwags kraak, het Lia tot in sy arms gespring. Die deur het regtig vanself, het sy gestotter. Iewers het sy seker gehoor dat spooke graag in ou herehuise woon. Eeron het gehuk van die lag. Die deur sê, Vrooma, het haar geterg. Hoeveel ligter was sy lewe daarom, as toe hy die vorige keer hier was? 6 jaar gelede was hy 'n vlugfoos 15-jarige seun, broos na die wegholbrand van Barbel, wat hom van sy pa geskei het. Al wat hy destyds in Ezio Vlei wou doen, was om tussen die wit vleuels van bladsye te skuil, om binne in boeke te oorleef, en saam met Korban in die skuur te werk, waar die reuk van metaalfrimmels en houtskaafsels om nader aan sy pa laat voel het. Om nou weer op Korban se landgoed te wees, omring deur sy spesiale versamelgoed, maar sonder hom, was seer. Nooit sou Korban weer die swane voer, of deur die tuin stap, terwyl hy oestydienkie neer nie. Nooit weer kon hulle die boekkamer saam binne gaan nie. Ook vir Gibor en Alida was die hartseer oor Korban se dood soos 'n brander, soms nader, soms verder, maar soos die see was dit altyd op die horison. Het was seer om te onthou, maar hulle wou nie vergeet nie. Ons is innig lief gehê, en ons het innig lief gehad. Verlange is die letsel van liefde, het Gibor gesê. In die maande na die uitdooftyd het Welpie ure aan een in die sonnetjie gelê of stil en swaar teen Eeron se bene geleun. Die trauma van die oorlog, die kanonskote en heksebloed het die herdershond verander. Waar hy voorheen onafhanklik was, wou hy sy mense se geselskap nou nie verlaat nie. Dikwels het Eeron plat op die gras gaan sit, sodat hy Welpie in die oë kon kyk. Maar die hond het oogkontak vermy. Wanneer hy sy linker voorpoot huiwerig op sy mensevriend se skouer sit, of vlugtig oor Eeron se gesonde hand lek, het Eeron hom in sy arms geneem, op sy skoot getel asof hy 'n klein hondjie is, en vir hom 'n storie met 'n gelukkige einde vertel. Die groot skommelinge in die land het gemaak dat elkeen iets gewen en iets verloor het. Sommige daarvan kon nie weer herskep word nie. Van die kleiner streeksdialekte het uitgesterf en vaardighede soos kamoufleerkuns het in die slag gebly. Om te keer dat klokgietwerk ook wegkwyn, het Gibor die smederykie op die landgoed ingerig om jong eystersmede te slyp in die kuns van metaal en 'n nuwe geslag selfstandige ambagslui op te lei. Die grys in Gibor se hare en baard het vermeerder, maar so ook die lagkeepies om sy oë, en hy was nog sterk genoeg om dag na dag op sy voete te kon staan en metaalwerk doen. Hier in Ezio Vlei het hy saam met sy seun 'n byaard gegiet, 'n slaginstrument wat uit 25 bronsklokkies bestaan en wat die klankgevoelige Alida harmonieus gerangskik het. 'n Nuwe lied vir ons nuwe land, het sy gesê, en die lewensvuur was weer warm in haar stem. Dit was asof Alida se binnekrag duideliker na vore gekom het in Ezio Vlei. Sy het konfyt van die arbeie, nastergaal, brame en frambose uit die tuin gekook, komberse gespin en tapuite geweef. Ek is sommer lus en rig 'n standbeeld op om dankie te sê vir al my smeekgebede wat nie beantwoord is nie, het Alida glimlaggend gesê, terwyl sy toekyk hoe 'n krat van haar produkte op 'n handelsskip gelaai word, gereed om vanaf die hawe in Ezio Vlei reg oor die land versprei te word. Dis die einste hawe waar sy voorheen die singende verset gelei het, en waar daar 'n bronsbeeld van haar opgerig is, terwyl sy in aanhouding in die Akrot fort was.
10: Jy het geluister na nog 'n voorlesing uit Die Waterplek Gabrielia, deur Karina Stander. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser was Pieter van Sail.
12: Luister hierdie week in radioteater na Groete van Tant Markie deur Paula Hartzenberg.
13: Markie, ek wil jou graag voorstel, ontmoet Thomas Smit. Thomas, dit is my vrou Markie.
14: Aangename kennis, Thomas.
15: Aangename kennis.
14: Is alles reg?
15: Ja. Jammer. Ek het net 'n oomblik gedink ek sien niemand anders voor my.
12: Groete van Tant Markie is opgevoer onder spelleiding van Marie Snyman.
0: Tyd vir die beste van op 'n maandag aand. Ek sê 10 liriek vanaand vir jou ingepak. The Offspring, Kid Rock, Larkin Poe, Nickelback, Slash, om met Chris Stapleton, so bietjie Pantera en Slayer ook. Ons begin met een van die grootste hard rock treffers uit die 80's uit. Die Duitse groep Scorpion, wêreldwyd bekendheid verwerf met Rock You Like a Hurricane.

Vandag nog 'n treffer uit 1984 uit Love It First. Sting was die album se naam gewees, Scorpions met Rock You Like a Hurricane. So maandag aand op RSG, een van my gunsteling ure, want dit is die beste van, en van 1984 af skuif ons aan na 1986, toe Bon Jovi se Living on a Prayer van Slippery When Wet af. Sal ek baie moeilik om te glo dat hierdie spesifieke liedjie 40 jaar oud is, en dit word steeds beskou as een van Bon Jovi se bekendste en gewildste liedjies ook. Net daarna Iggy Pop het eindelijk die liedjie gehad, Real Wild Child van die album Bla Bla Bla af, maar daar is 'n weergawe opgeneem, wat gebruik is op die Pretty Woman rolprent en was gedoen deur Christopher Ostersek.

Ons het sê ek te weer gawe van Iggy Pop se Real Wild Child was van die klankbaan van Pretty Woman af gewees. Die oorspronklike weergawe gaan jy kry in 1986 van Iggy Pop se bla bla bla af. Liedjie is losweg gebaseer op Johnny O'Keefe se oorspronklike rock and roll treffer. Iggy Pop wat wêreldwyd erken is as een van die grondleggers van punk rock, een van die steenpilare ook van punk rock destyds. Beste van op 'n maandag aand, ek is Etienne Lyric. Ghost Riders in the Sky, liedjie wat in 1948 geskryf is deur Stan Jones, was opgeneem deur Johnny Cash, baie gewild gewees ook deur Johnny Cash. Spiderbait het in 2007 'n weergawe opgeneem vir hulle album Tonight All Right, en hierdie weergawe is gebruik op die klankbaan van Ghost Rider. Net na Spiderbait, Linkin Park, In the End 2009 van Hybrid Theory af, en dan The Offspring, Make It All Right, 2024 uit Supercharged was die album.

Offspring would make it all right, and Yannick van Linkin Park sien die end van Hybrid Theory af, een van Linkin Park se grootste internationale treffers gewees, en Spider-Bite se weergawe van Ghost Riders in the Sky, wat jy terugvat na 2007. Oorspronklike weergawe van Ghost Riders in the Sky kry jy net na die Tweede Wereldoorlog, was deur Stan Jones geskryf. Is die beste van op 'n maandag aand, ek het nog Lark and Bone, Nickelback, Slash saam met Chris Stapleton. Ek sê die van Pantera en Slayer op pad vir jou. En tussen hier so is Kid Rock uit 2022 uit Bad Reputation, Tennessee Mountain Top.

0: Kid Rock, Tennessee Mountaintop van die album Bad Reputation af. Bly ingeskakel op die beste van, by maandag aand, saam met my Etienne Lyric, ek is net hierna terug. Jy kan slank van my e-post hier, etlud by mwe.co.za, anders en skryf my op Facebook en Twitter, en dan gesels ons daar verder. Moet nie weggaan nie.
1: Het jy jou ginsteling SAIK opvoedkunde programme op SAIK Radio misgeloop? Met SABC Plus kan jy opvang op jou gunsteling SAIK opvoedkunde programme enige tyd, enige plek. Op jou foon maak jy eenvoudig die SABC Plus toep oop. Druk On Demand, kies radio, vind SAIK opvoedkunde, kies die potgooi van jou keuse en druk speel. Of, as jy op jou rekenaar is, besoek die SABC Plus webtuiste www.sabcplus.com, klik op On Demand, kies radio, blaai af na die SAIK opvoedkunde potgooi afdeling, kies die potgooi van jou keuse en druk speel. Dis eenvoudig, gerieflik en altyd beskikbaar wanneer jy is. Aan jou gebring deur SAIK opvoedkunde. Verryk gedagtes, verryk lewens.
2: Beleggings moet nie soos 'n risiko voel nie. Dit moet jou sekuriteit en goeie opbrengste bied. Verdien tot 7,25% rente per jaar met 'n Absa Cash Invest Tracker vir 'n belegging van R100,000 of meer. Jou kapitaal is gewaarborg met onmiddellike toegang tot jou fondse. Dis minimale risiko en maksimum voordeel. Absa private bankdienste kliënte kan vanaf slegs R1 belê. Open via die Absa bankdienste app, 'n tak, 'n private bankier of 0860-111-515. Your story matters. Absa is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer. Besenfees geld.
3: In 12 Mei se RSG Kuns word daar gesels oor die feeste, Gamka Klassiek en In die Bos. Terrence vind meer uit oor die musiekspel Pretty Woman. Charles du Plessis vertel van konserte bo in die noorde en onder in die suide en die dramaturg Louis Viljoen vertel van sy nuutste toneelstuk. RSG Kuns, Dinsdag aand tussen 8 en 9, saam met my, Christel Webjeberg.

Ek kon nooit verstaan hoekom daar altyd 'n bekleierery was oor Nickelback nie. Hierdie groep gehad wat vir Nickelback was en dan hierdie groep gehad wat teen Nickelback was.

Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.

Squeal met Long Pig op die beste van op 'n maandag gaan. Nog sien 'n likkie oor vir vanaand. Ons gaan definitief nog een in werk want ons kan. Bly ingeskakel vir die beste van 'n laat aand kuier. Dis waar jou keuses vir ons belangrik is op die WhatsApp stemnota lyn nommer. Die een likkie wat ons oorhou vir vanaand is Eminem's Without Me. Spam ons klaarmaak. Volgende week maak ons weer so op die beste van.

0: Eminem Without Me, dit is wat radio veronderstel is om te wees. Beste van, van maandag aan, goeie voorbeeld van waarna jy kan luister, iets van alles. So gebrand van iets van alles, beste van die laat aan, keir is op wat jou kiese. Op ons WhatsApp stemnota, my nummer is 0765366961.
1: Die verlies van een geliefde is pijnvol en nooit makkelijk nie en ook oorweldigend. By Clientel verstaan ons dat het saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafenisplanne betaal binnen 24 uur in contant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir die belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientel Life is een gemagtigde FDV en gelisensieerde levensversekeraar. BSV's online, standaardtariewe geld.
2: Jou loopbaan is meer as net 'n werk. Dit is 'n reis. Die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding en SAIK Opvoedkunde bring weekliks vir jou gesprekke om jong mense en ouers te help om lewe na skool te navigeer. Of jy matriekuitslae ontsyfer, tussen studierigtings kies of 'n terugslag probeer oorkom, Keta stap hierdie reis saam met jou. Ons breek NSVAS af. Verken toekomsbestande loopbane, lig uit internasionale geleenthede en help jou om toegang tot die werksmark met selfvertroue te kry. Skakel op Keta in op jou gunsteling SAIK radiostasie. Word ingelig, word geïnspireer, neem aksie. SAIK Opvoedkunde. Verryk denke, verryk lewens.
0: Baie welkom by die beste van 'n laat aand kuier. Ek is Etienne Lyriek, maar ek wil weet wie jy is en waarna jy luister, waarna jy wil luister en vir wie jy wil hallo sê. En daarvoor gebruik jy ons WhatsApp stemnota lyn nommer op 0765366961. Ek herhaal dit vir jou 0765366961. Kom ons gaan lyne toe en hoor wie staan, wat gespeel moet word.
3: Wow, Brian Adams, dit was fantasties, dankie Etienne. En ek sê ook vir almal, jy het 'n fantastiese program. En jy weet ek lewe op RSG. Dit is my lifesaver. Dit is my hartmasjien, dit is my alles. Dit is my universiteit, dit is alles.

Hallo daar, Kitty van Durban Noord af. Kan jy vir my asseblief speel I Put a Spell on You van CCR asseblief? Dankie baie.

Nou, dit is Antoinette. Ek is hier uit die Kaapheid. Wil jy nie asseblief my The Dolphin's Cry van Live, die band se naam is Live, speel nie? Ek hoop jy het dit. Thanks, lekker aand.

0: Verwag enigiets op die beste van 'n laat aandkeer. Brian Adams, Thought I Died and Gone to Heaven, Creedence, Clearwater Revival, I Put a Spell on You, Dozies, a Pennies op die Spoor Live, Dolphins Cry, en Evanescence met Afterlife. En as die liedjie dalk vir jou bekend klink, het kom van die Netflix reeks af, Devil May Cry. Bly ingeskakel, ek gaan terug na jou boodskappe toe net hierna.
1: Het jy geweet, jou gunsteling radiostasie is nou in jou sak en altyd aan jou sy. Of jy nou in die verkeer sit, 'n nuwe resep in die kombuis aandurf of bloot jou siel in die tuin verkoop, RSG is nou daar met 'n enkele swiep op jou foon.
2: Die splinternuwe RSG app is hier. Laai dit heeltemal gratis af in die Apple app winkel of by Google Play. Van die hartklop van regstreekse uitsendings en die nuutste potgooie tot die gewilde bekbazare en daardie resep waarvoor almal vra. Dis nou alles in jou hand.
1: Die nuwe RSG app, jou gunsteling luistergenot waar jy ook al gaan.
3: In hierdie week se episode van Agter die Tunes praat ek met Robbie Wessels en Lofi om die verskil te bespreek tussen 'n onafhanklike kunstenaar en deel te wees van 'n platemaatskappy.
4: Jy label meer as 'n miljoen streams. Hierdie meet jy deur shows, stage presence, karakter van 'n persoon, die way jy skryf.
3: Dis Agter die Tunes saam met my Barry Ferreira elke Vrydag eksklusief beskikbaar op Spotify, YouTube en die RSG app.
5: Kreer Wildtuin vier 100 jaar en Diere Maniere het gaan kuier by die massa olifante daar.
6: Oor die jare wat ons satelliet nekbande op olifante gehad het, sien ons nou in onlangse tye stak die olifant ongelooflike afstand. Jy weet, dit is echt vir jou sê dat olifante wat in die Wildtuin gevang was en waar die nekbande aangesit het, van hulle loop al die pad tot in Mosambiek, van hulle het selfs 'n swem gaan vat in die see, daar kom hulle weer terug.
5: Ons hoor hoe hierdie olifante bestuur word en ook wat voorlê oor die volgende eeu vir die merkwaardige wildtuin. Dis Diere Maniere saam met my, Elsje van Jaarsveld, digitaal en ook nou op ons splinternuwe RSG app.
0: Welkom terug by die beste van 'n laat aand kuier, saam met my Etienne Lyriek. En ons gaan terug na ons lyne toe op 0765366961. Stuur vir my boodskap, wie is jy en waarna wil jy luister?
7: Goeienaand Etienne, speel asseblief vir my While My Guitar Gently Weeps deur Paul McCartney en Eric Clapton. Markie Roos hier van Kleinmond en lekker aand.

daag, dan luister lekker saam vanuit Roodepoort. Wees op te trek die tyd van die nag. Hoe klink het daag daar so'n bietjie met die Neil Diamond? Of Roger Whittaker? Enig iets van hy twee.

Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.

It's Alanis Morissette. Met Black Velvet. Lyk jy oor Elvis Presley eintlik gewees, nee. Vanaand sy die beste van 'n laat aand kuier. Is waar ons met altru baie dankie vir almal se boodskappe op die WhatsApp stemnota lynnommer is 0765366961. As jou boodskap vanaand gespeel is, wel gedaan. Lekker keuse gewees. Die by wie ons nie uitgekom het nie, gaan ons kyk om 'n plan te maak om dalk volgende week dit in te speel. RSG waarna jy luister, die krans landwyd op 100 tot 104 FM. Wereldwijd rsg.co.za en ons die RSG app op natuurlijk daar op die speelwinkels. Gaan laai jou in is om nou af en het jy RSG in jou hand. Waar kan jy gaan? Op die kop 11:00, ek sê teen Lurieken en vanavond nuus opsomming. President Cyril Ramaphosa het beklemtoon dat hy nie sal bedank oor die Palapala diefstal debakel nie, maar dat hy die onafhanklike paneel se verslag op hersiening gaan neem. Dit volg na die konstitusionele hof se beslissing dat die parlement strydig met die grondwet opgetree het toe die onafhanklike artikel 89 paneel se

0: doodslag oor Ramaphosa se optrede rakende die diefstal van $580,000 in 2020 op sy plaas verwerp is. Stormsterk wind veroorsaak uiters gevaarlike padtoestande op plekke in die Oos-Kaap wat verkeersvloei ontwrig. Die departement van paaie en vervoer in die provinsie sê die N2 tussen Makanda en Kebega ondervind die ergste toestande met vragmotors wat volgens berigte naby Kuga omgewaai het. Die departement se woordvoerder, Unati Binkosi, sê soortgelyke toestande kom reg oor die Nelson Mandela Bay en Buffalo City metros en die gebied van die Amatoli distriks munisipaliteit voor. Eskom in die Ooskaap berig intussen dat gure weer in die provinsie talle gemeenskappe sonder elektrisiteit gelaat het, nadat van sy infrastruktuur vernietig is. Eskom se woordvoerder in die provinsie sê kragpale het op plekke gebreek en het tot onderbrekings op medium en hoogspanningsleidings gelei. In Kaapstad sal rampbestuurspanne deur die nag ontplooi wees om aandag te skenk aan skade weens sterk wind en swaar reën nadat 'n koue front die stad getref het. Die burgemeester Gordon Hill Lewis sê die meeste skade tot dusver is deur sterk wind aangerig. 'N Vrou is vroeër dood nadat 'n boom op haar motor geval het. 6 mans wat skuldig bevind is in verband met voorvalle van boendo-geregtigheid is in die Hooggeregshof in Polokwane tot 2 keer lewenslange tronkstraf elk gevonnis. 2 mans is in Augustus 2023 dood nadat hulle deur die 6 mans aangerand en aan die brand gesteek is. En die Europese Unie se ministers van buitelandse sake het ingestem om nuwe sanksies op Israëls burgers in te stel wat gewelddadig teen Palestynë in die besette Wes-oewergebied opgetree het. Hulle het ook ingestem tot sanksies teen leiersfigure van die militante groep Hamas. Dit aan die opsomming van die aand se nuus, die volgende bulletin op RSG is môreoggend om 6:00. Nou vir die weervoorspelling vir môre, die 12de Mei, en dis aan ons uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste kantoor in Bloemfontein met die hele rits waarskuwings waarvan jy met kennis neem. 'N Geel vlak 8 waarskuwing is uitgereik vir deurdringende reënval wat tot vloede kan lei en dit word verwag oor Drakenstein, Stellenbosch, die westelike dele van die Teewaterskloof munisipaliteit, Kaapstad, die Brede Riviervallei en Witzenberg in die Wes-Kaap. Hierdie waarskuwing is dan ook van toepassing op die Suidweskus en westelike dele van die Overberg distrik, sowel as Nysna en Plettenberg Baai. Dan is daar ook 'n geel vlak 2 waarskuwing vir die noordelike dele van die Weskus, die oostelike dele van die Wynlande en die Overberg distrik, sowel as die suidkus van die Wes-Kaap en die Oos-Kaap. Sterk wind word ook verwag langs die kus tussen Lamberts Baai en Plettenberg Baai, sowel as die kusgebiede van Alexander Baai en dit sal deurdring tot en met Oos-London. Riviersee-toestande wat tot 'n geel vlak 2 waarskuwing verhoog is, word verwag tussen Oos-London en Port Edward. Dan is daar 'n hoë brandgevaar indeks waarskuwing wat uitgereik is vir groot dele van die Oos-Kaap, KwaZulu-Natal en Limpopo en die publiek word dan ook gewaarsku vir koue, nat en winderige toestande wat verwag word oor die suidwestelike dele en suidelike dele van die Namakwa distrik van die Noord-Kaap sowel as die westelike binneland daarvan. Nou die voorspelling Gauteng is mooi weer en koel môre, Pretoria 6-23, Johannesburg 5-20, die maksimum vereniging 4-19. Mpumalanga is mooi weer en koel tot warm, dit sal baie warm wees op plekke oor die Laagveld. Mbombela is 13-28, Emalahleni 4-22, Ermelo 2-19, Standerton 2-18, Skukuza 16-32 grade Celsius. Limpopo provinsie is mooi weer en koel tot warm, Polokwane is 9:24, Palaborwa 6:32, Tsanin is 13:30, Messina 17:32, Lepalale 10:27 en Mokopane is 7:27 die maksimum. Noordwes is mooi weer en koel, Klerksdorp 4:20, Potchefstroom en Mahikeng 3:20, so ook Vryburg en Rustenburg is 6:22 die maksimum. Die Vrystaat is mooi weer oor die noordelike dele, andersins gedeeltelik bewolk tot bewolk en koel tot koud met verspreide buie en donderbuie veral oor die suidelike dele. Bloemfontein is 3:17, Welkom 2:19, Bethlehem 2:15. Kroonstad is 2:18 as die maksimum, Forest met 4:16, Ficksburg 0:12 en Sasselburg is 3:18 as die maksimum. Vir die Noord-Kaap oggendmiskolle word verwag oor die westelike dele, andersins sal dit bewolk tot gedeeltelik bewolk, windrig en koel tot koud wees met verspreide buie en donderbuie. Is mooi weer oor die noordoostelike dele, is baie koud oor die suidelike dele. Die wind langs die Noord-Kaapse kus is môre matig tot tamelik sterk noordwes. Upington is 5 tot 'n maksimum 20 grade Celsius, Kimberley 4.19, De Aar 6.13, Posmasburg 3.17, Alexanderbaai 14.20, Springbok 9.14, Calvinia 7 tot 12 en Sutherland is 0 tot 12 as die maksimum. Weskaap, oggend is skoolle word verwag, andersins is dit bewolk, windrig en koel tot koud met verspreide tot wyd verspreide buie met geïsoleerde buie wat verwag word oor die noordoostelike dele. Die wind langs die Weskaapse kus môre is tamelik sterk, noordwes het sal suidwes draai teen môre middag. Kaapstad 14.17, Vredendal en Riversdal is 11.17, George en Mosselbaai 13.17, Worcester 12.17, Beaufort West 12.17 en Oudtshoorn is 10.16. Dan die Ooskaap, die westelike dele, eerstens oggendmiskolle word verwag oor die noordelike dele. Andersins is dit bewolk, windrig en koel tot koud met verspreide buie en donderbuie. Die wind langs die kus is tamelik sterk wes tot noordwes. Die oostelike dele sal gedeeltelik bewolk wees, windrig en koel tot koud, maar warm langs die kus met verspreide buie en donderbuie oor die oostelike dele. Die wind langs die kus is tamelik sterk noordwes. Gebega 12.19, Makanda 12.21 en Kuba 8.17, Graaf-Reinet 9.19, Weslondene 16.26, Port St. John's 18.28, Mtata 10.24, Komani 8.17 en Konke is 13.24. KwaZulu-Natal aastens mooi weer en warm, maar koel op plekke oor die verre westelike dele. Die wind langs die kus is tamelik sterk noordwes. Durban is 17 tot 30, Richards Bay 15.30, Pietermaritzburg 8.29 en Ladysmith 7.27. Meer besonderhede indien jy dit sou nodig kry is beskikbaar op die webtuiste is weathersa.co.za.
1: Ons kyk dinsdagmiddag om 1 uur in 360 na moderne kuns deur die 100-jarige Pier Volskenkse kunstenaarsbril en Johan wou by hom weet wie hy nog graag sou wou ontmoet.
2: Daar raak ek nou sommer emosioneel, want die man wat ek sy hand sal skud en staan in huil van dankbaarheid, is David Attenborough.
1: Trou is die perkoopiese gast die week is Zayn Mias. Ergens oor see kuier ons by Theresa Wernig en Jazou Zhendao in China. En in afstof word die polio-eindstof in 1955 as veilig en effectief verklaar.
3: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
4: In hierdie woensdag aan se skrywers en boeke gesels ek met Ban Booyens, wie se boek Troep onlangs met die L.W. Hemstra prys vir nie fiksie bekroon is. Johan Meiber gesels onder andere oor literêre toerisme en vertel meer oor die wenner van die Pulitzer prys vir fiksie. Radiodrama skrywers moet ook inskakel vir Ina Strydom se raad oor die skryf van dialoog. Dit alles in skrywers en boeke woensdag aan om 8:00.
5: Met ons laaste gesprek het die regering ook nou al vir ons 'n stukkie grond gegee. Dit is 'n absolute fantastiese ding dat ons hierdie kinders van die strate kan afkry en vir hulle 'n ordentlike blyplekkie gee en ordentlike opvoeding. Ek wil net ook weer eens vir Willem sê baie baie dankie en die luisteraars vir die laaste donasies wat ons gekry het. Dit het ons baie gehelp en ons waardeer dit uit die diepte van ons hart uit. My ma wat nou 78 is, na 50 jaar kom haar droom uiteindelik waar, kan nie vir julle verduidelik hoe dankbaar ons is aan RSG Help vir alles wat hulle vir ons gedoen het sover.
6: As jy betrokke is by 'n welsynsorganisasie en jy jou storie wil vertel, stuur 'n e-pos aan info@willempelser.co.za. RSG Help, dinsdagmiddag om 20:05.
7: Jannie de Tooi is een van Afrikaanse beste troubadoure wat vanjaar al 55 jaar lank hartsnare roer. Die lysmens met wie hy al saamgewerk het is indrukwekkend.
8: Moet nie vir my vloek nie. En sy trek los. En sy begin swets. Vir kilometers lank. En toe sy klaar is, toe sy sê, dus vloek.
7: Ek is Pieter Steyn en van dees week gesels ek land en sand met Jannie de Tooi oor sy merkwaardige lewe en loopbaan. Luister op die RSG app, YouTube, Spotify of rsg.co.za.
0: Tyd vir chill op 'n maandagaand. Rustige musiek sodat jy die dag op 'n rustige noot kan afsluit. Trio waarmee ons begin, Elton John van die Lion King's klankbaan af. Can You Feel the Love Tonight? Greg Holden met Go Chase the Sun en Roberta Flack met Killing Me Softly with His Song. Ook 'n bietjie later vir jou, Bette Midler, Peter White, Josh Kemp en Michael Jackson. En rustige musiek op chill. Welkom as jy pas ingeskakel het.

Roberta Flack, tydelose treffer Killing Me Softly with his song, wat baie mense sê, eindelijk vir innoveer is dier American Idol, Suid-Afrikaanse idols ook, waar baie van die deelnemers hierdie liedjie moes sing, en nou nie eindelijk kon sing nie, nee. Greg Holden, Go Chase the Sun in die middel van die trio, en Elton John, so Can You Feel the Love Tonight? Captain and Tennille, nou, langklaas hulle gespeel. Do That to Me One More Time, John Mayer met Love is a Verb, en John Barry, Dances with Wolves, van die album Reflection Off.

Scarlett Johansson saam met Joshua Bell, Before My Time, Michael Jackson met daai tydlose kindertreffer van hom, Ben. Aan die einde van vanaand se kuier gekom. Baie dankie vir die saamluister. Ons maak volgende week weer so. My e-posadres is etlud@moe.co.za. etlud@moe.co.za. Kry my op Facebook of Twitter en gesels ons daar verder. Ek los jou vanaand met Celine Dion, The Color of My Love, Bradley Knight met Lost, in Phil Wickham, so homesick for heaven. Kyk mooi na jouself en die om jou en geniet die deurnagskedule op RSG. Mooi bly.

Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.

Wat is type 1 diabetes en hoe kry Alexander Zverev, 'n type 1 diabeet, dit reg om met superatlete soos Jannik Sinner en Carlos Alcaraz mee te ding, al is hy 'n type 1 diabeet? En ontstaan type 1 diabetes oornag, of is dit ook 'n proses wat oor 'n tydperk ontwikkel? Luister Woensdag, 11:30, na die eerste episode in 'n kort reeks oor type 1 diabetes.

0: Die nou reeds weet jy dat ons elke week hierdie tyd fokus op veral ons voorskoolse kinders. Ons kry kenners om saam met ons al die uitdagings wat hierdie klein wesentjies in die gesig staar te bespreek en dan ook aan te spreek. En ons gaan as het ware op 'n ontdekkingsreis saam met ons kinders en dan leer ons ook saam met hulle en van mekaar. Nou, die meeste van ons, so neem ek aan, is teen hierdie tyd reeds vertroud met die term arbeidsterapie. Maar weet ons werklik wat dit behels? Ek het vir arbeidsterapeut Charlene Cruikshank genooi om weer eens met my hier in die Groeipyne ateljee te gesels. Goeiemôre Charlene en baie welkom terug by Groeipyne.
1: Goeiemôre Antje en baie dankie dat ek weer kan saamgesels op julle ontdekkingsreis.
0: Nou ja, mens hoor dikwels van my kind is vir arbeidsterapie gestuur of verwys na 'n arbeidsterapeut. Ons gesels hier in die program oor 'n holistiese benadering tot ons kinders en al die uitvalle wat mag presenteer op hierdie ontdekkingsreis en dan word daar dikwels ook verwys na verskeie ingrype soos terapie, ook arbeidsterapie. So ek wil dis by jou weet, vir diegene wat die term al gehoor het, maar nog nie die kloutjie by die oor kan kry nie, wat precies is arbeidsterapie?
1: Goed, en jy wel, eerstens, ek sê die lekkerste werk in julle wereld, want ek speel vir 'n lewe. In die pediatrie veld waar ek nou werk met arbeidsterapie, speel ek letterlik met die kinders, maar het doelgericht het spel om spesifieke vaardighede aan te leer. So kinders word vir arbeidsterapie verwys weens agterstande, en ons gebruik dan verskeie toetse, gestandardiseerde toetse volgens hulle ouderdomme, om te kyk waar is die uitdagings en hoe kan ons hulle ondersteun om optimaal te funksioneer. So, ons praat van funksionering in die drie lewensfere. Dit is nou jou, in die volwassenes sal dat wees werk, vrye tydbesteding en persoonlike sorg. Maar vir 'n kind in die voorskoolse veld sal dit wees speel, ontwikkeling van motoriese vaardighede en kognitiewe vaardighede, en dan ook, kan hulle self aantrek, kan hulle gaan bad, alles ouderdoms gepas. Ons kyk na daai spesifieke stel, dan as daar 'n uitdaging is, dan kyk ons hoekom is daai uitdaging daar nie ontwikkel nie, en hoe kan ons hulle ondersteun deur funksionele aktiwiteite wat dan speel is, te gebruik om daai vaardighede te ontwikkel.
0: Nou my volgende vraag sou wees, wie kan baat vind by arbeidsterapie? Jy het nou verwys daarna, maar as mens kyk na die ouderdomsgroepe, van baba tot sê nou maar 3 jaar oud, kan selfs babas baat vind by arbeidsterapie?
1: Ja, definitief, Antje. Daar is selfterapeute wat in die neonatale eenhede werk met die mamas en die babietjies om te help tussen sensitiwiteit, dan ook vir babietjies wat sukkel met slaaproutines, vashou van mamas en dan kruip en herkruip en sit moet begin, daar's 'n stadige ontwikkeling, dan kan die arbeidsterapeut ondersteun. Hulle werk baie keer met nou met mamas saam, sodat hulle die oefeninge van mamas kan wys of vir papas en dan doen dit word by die huis gedoen. En dan ook advies, hoe kan ek my baba leer om self te reguleer en te slaap? So ons werk van omtrent so 6 maande, indien jy nie in die hospitale werk nie, en dan tot en met 3 jaar, en dan weer eens gaan het spesifiek volgens die ontwikkeling van daai kind, en wat is funksioneel vir daai kind, wat moet hy kan doen volgens die ontwikkelingsmaatstawwe, dat hierdie nie 'n maand uit, ons praat van so 6 of 7 maande uit sy ontwikkelingsband uit, en dan gryp ons in om help as het die kind se funksionering impak het.
0: Dis 'n wye veld waarvan ons hier praat. Charlene, word arbeidsterapie ook proaktief gebruik of is dit net wanneer daar uitvalle of probleme presenteer?
1: Sal tegnies is dit net wanneer daar uitvalle of probleme presenteer by die kind, gaan dan spesifiek na arbeidsterapie toe vir evaluasie en ons doen die intensiewe terapie, maar ons sien wel dat baie arbeidsterapeute programme het wat in die voorskoolse speelgroepies gedoen word, daar is soos klemberklaps en sulke aspekte wat jou kind kan naartoe vat vir ontwikkeling en dit is dan proaktief, dit help die kind ontwikkel, so ook in die ouerleiding handboeke en leesboeke wat die ouers gaan lees, sal hulle baie arbeidsterapie benaderinge sien en vind om hulle te rig om hierdie aktiwiteite by die huis te doen, so dat dan proaktief kan wees en die kind help om optimaal te ontwikkel.
0: Hoe werk ouderdomstoepaslike oefening? Hoe maak julle so besluit? Of is daar amper grafika waar volgens julle werk?
1: Ja, daar is 'n grafika van sonder spesifieke ontwikkelings verwag moet word vir die kind, met 'n bietjie speling hier en daar, want dit is maar 'n grafiese lyn en 'n kind kan skuif op daai lyn. En daar is ons uit jare se teorie en navorsing is daar aktiwiteite, maar hy skuif ook, so ons moet bybly met die huidige aktiwiteite van kinders, want kinders verander ook alhoewel die basis nou bly dieselfde van motoriese en neurologiese ontwikkeling. Maar gewoonlik kyk ons na die kind spesifiek self. Ons praat van die net reg uitdaging. jy moet daar op daai kind se vlak en uitkom. Hy moet aktief wil deelneem. Hy moet deel voel van die speletjie. En as jy daai mis, dan gaan daai kind nie aktief deelneem en dan gaan jy die ontwikkeling en die vordering vertraag. So dit gaan eintlik oor die kind spesifiek om op sy vlak te kom en dan help ons om hom verder te ontwikkel volgens daai maatstawwe van ontwikkeling wat teorie en navorsing al van vertoon het.
0: Charlene, word kinders na julle hoofsaaklik na julle verwys deur ander terapeute, deur kinderdokters, deur klinieke?
1: Ja, dis 'n groot verskeidenheid van verwysingsronde wat gebeur. Veral in die voorskoole vir die speelgroepies en die dagmoeders of die onderwysers van die preprimêre skole wat verwys, dan ook ander terapeute weens 'n kind wat angs het of gedragprobleme sal moontlik idee sê en dat daar arbeidsterapie agterstande is en dan moet hy in daai veld kom en dan ook van klinieke waar die meer metodiese agterstande en die pediaters van dan ook sien hierdie kind het spesifieke agterstande wat nie volgens die verwagting is nie en dan sal hulle ook verwys.
0: Wat kan ouers verwag wanneer dit hulle eerste afspraak is met 'n kleintjie by 'n arbeidsterapeut?
1: Wel, eerstens sal ons net met hulle kontak maak en eerst met hulle gesels wat hulle verwagtinge is en wat hoekom hulle verwys is en ons sal hulle die hele proses verduidelik. Gewoonlik begin ons met 'n evaluasie. Van 'n kind van so jong as 2 jaar 9 maande kan jy 'n formele evaluasie doen. En dan, hierdie evaluasie is nie 'n evaluasie soos om net toetse doen en net antwoorde moet gee soos op 'n skool is. Dit is eintlik speelaktiwiteite wat so gerig is dat ons spesifieke vaardighede kan observeer en kan meet volgens hulle ouderdom. So dan het ons 'n evaluasie sessie wat ons doen so dat spesifiek en uitvind hoekom het daar normale ontwikkeling nie plaasgevind nie, want daar is 'n verskeidenheid redes hoekom 'n kind nie sy pot het reg sou of hoekom hy sukkel om te huppel of hoekom hy nie lank by die tafel kan sit om sy kosies klaar te eet nie. So daar is verskeie redes hoekom 'n kind verwys is en ons moet spesifiek uitvind hoekom daai vaardighede nie ontwikkel is nie. Dus dit wat dan gebeur in die evaluasie en soms is die ouers by, soms nie, dan afweer eens van elke individuele kind. En dan gee ons hulle terugvoer. Ons het dit ons gevind het, dit het ons aanbeveel, is daar ander terapieë wat ons aanbeveel en dit is dan die plan vorentoe. Die ouers staan deel van daai proses en besluitneming en hulle dan al die inligting sodat hulle die regte besluit kan neem om hulle kind te ondersteun.
0: Ek luister nou nie jou, want dikwels dink ons as ouers dat wanneer ons kind neem na 'n spesialis, wanneer ons kind neem na 'n terapeut wat weet wat hulle doen, dan is ons werk mos nog gedaan. So dan moet die kenners na die pad verder loop, maar eintlik is dit 'n spanpoging.
1: Absoluut. Ek meen ons sien die kind een baie keer 2 of 3 keer 'n week, dit hang af van elke spesifieke kind weer eens, maar die ouers moet begrip hê wat ons sê, want met hulle verbeterde insig kan hulle die kind dan reg ondersteun. Die speelaktiwiteite by die huis is so belangrik. Met die nuwe kennis wat die ouer het, kan hulle dan die kinders daagliks ondersteun en dan sal minder gedragsuitdagings en emosionele vloermoere, as jy 'n mooi Afrikaanse woord kan gebruik, en hulle vordering is dan amper meer outomaties, as jy dit so kan stel. En die kind voel bemagtig as sy hele omgewing meer gerig is om hom te ondersteun en wat hy nodig het. En daarmee bedoel ek nie jy moet jou hele huishouding verander nie. Dit is net 'n alternatiewe benadering om jou kind te ondersteun om sy volle potensiaal te ontwikkel.
0: Natuurlik ook moet 'n mens met ouers baie eerlik wees oor die pad wat dan geloop moet word. In baie gevalle is terapie 'n lang pad en ouers kan baie maklik uitgeput en gefrustreerd raak.
1: Ja, ongelukkig is dit een deel van die proses, want basies jy herbedra die brein. Die neuroplastisiteit van 'n kind is so belangrik op daai jong ouderdom. So jonger jy begin, hoe korter kan daai pad wees. Moontlik dan af weer een van al die uitdagings. Maar as die ouer van die begin af ingelig word oor die proses, oor die spesifieke doelwitte en begrip het daarvoor, dan kan hulle gaan opleef verder. Hulle kan hulle eie navorsing doen en hulle kan gereeld vra, want dan is daai proses nie so frustrerend nie. Maar dit kan selfs tot en met 2 jaar beteken, dis van beteken kan net 6 maande wees. Elke kind is 'n individu en die ouer moet gemaklik voel om regtig met die terapeut te praat sodat hulle al die nodige insig het en dan kan die frustrasie verwyder.
0: Charlene, kom ons kyk na van die verskeie velde wat jy dek binne arbeidsterapie en dan praat ons bietjie oor ontwikkelingsagterstande. Dis 'n woord wat jy vroeër ook gebruik het. Ontwikkelingsagterstande met betrekking miskien tot akademie, lees en skryf. Hoe kan 'n arbeidsterapie daar dan help?
1: Sjoe, ja, ek sê ontwikkeling van 'n kind gebeur eintlik maar outomaties. Ons is so bedraad dat spesifieke ontwikkeling so sit, loop, kruip, potgreep, daai goeie ontwikkel outomaties met deelname aan spesifieke aktiwiteite. Maar lees en skryf word geleer van 'n spesifieke ouderdom af. En daar's 'n rede hoekom dit van 'n spesifieke ouderdom af geleer word, want dan is die kind neurologies en motories gereed daarvoor en ek kan dan optimaal deelneem aan die aktiwiteite en dit outomatiseer. Maar ons as arbeidsterapeute gaan dan kyk hoekom sukkel die kind om te leer. Daar kan redes wees van 'n motoriese aspek af, dat hulle sukkel om die potlood vast te hou of die letters te formeer, dan sal dit 'n visueel-perseptuele uitdaging waar hulle nie die lettertjies korrek sien nie, of nie die spasies tussen die woorde korrek kan sien nie, of dan verloor hulle op die bladsy. Daar's 'n verskeidenheid aspekte en dan is daar ook die assosiasie tussen die klankie en hoe die letter lyk, die grafie en foneem aspekte. En ons moet gaan kyk watter bousteen is nie in plek nie en dan ondersteun ons hulle van daar af. En baie gereeld werk ons dan saam met ander professionele mense ook, soos die remediërende terapeute, die spraakterapeute, om 'n kind spesifiek met sy lees en skryf te help.
0: Hoe ontvanklik is ouers vir 'n multidissiplinêre benadering soos wat jy pas genoem het, dat my kind 'n arbeidsterapeut sien en dan volgende jaag ons na afspraak by die spraakterapeut toe en dit blyk net dis terapie, terapie na terapie?
1: Ja, kyk, jy verwoord elke ouer se uitdaging hier, so mooi daar, so my frustrasie van terapie en oor-terapisering is ook 'n bekommernis wat ons as terapeute het, want ouers is so gefokus om die beste van hulle kind te wil doen en dat hulle kind die beste op skool doen, dat hulle alles sal doen aan die een kant, maar aan die ander kant moet hulle weer eens, die terapeut, ons as terapeute gaan eens, hopelik, die etiese terapeut gaan nie dit wendig verwys waar nie nodig is om te verwys nie. En baie keer is dit 'n finansiële uitdaging ook en dan werk die terapeute saam sodat die kind van 'n finansiële oogpunt die regte ondersteuning het op die regte tyd, of dan alterneer ons dit en dan sekere terapie moet voor ander terapie gereik word. Byvoorbeeld, ek kan nie van 'n kind verwag om 'n woordjie uit te spreek as hy nog nie sy klank kan uitspreek nie. Dan moet hy eers spraakterapie toe gaan. Of 'n kind wat sy spiertone so laag is met by die tafel kan regop sit, dan gaan hy eers fisioterapie toe. So daar's sekere aspekte wat eers voor ander aspek ontwikkel moet word. En dit is waar die insig en die kennis van die terapeute ter sprake kom.
0: En so gesels my gas vanoggend hier in Groeipyne, dis arbeidsterapeut Charlene Cruikshank. Lank lous met Charlene gesels en dis hoekom dit so lekker is om vanoggend weer vir haar in die ateljee te hê. Ons praat oor arbeidsterapie. Charlene, net voor die breek het ek weer gepraat saam met jou oor die wye veld wat arbeidsterapie dan dek. Ons het gekyk na ontwikkelingsagterstande met betrekking tot lees en skryf soms, maar kom ons deel dit nou op in twee, die fisiese aspek en dan kan ons dan oor die emosionele aspek ook gesels. So kom ons kyk na fyn en grof motoriese ontwikkeling en wanneer daar uitvalle presenteer en hoe julle as arbeidsterapeute daar 'n rol speel.
1: Ja, kyk, die fyn en grof motoriese vaardighede is gewoonlik dit wat eers raak gesien word by ontwikkelingsagterstande deur die juffrou of die pediater of die kliniksuster wat dit sou oplet. So ons gebruik dan soos al voorheen vir die ouderdoms toepaslike of kind toepaslike aktiwiteite. En ons vind eers uit, hoekom sit hulle seentjie of 'n dogtertjie om te huppel? Hoekom kan hulle nie potte regvas aan nie? Is dit kommunikasie van die linker en regterkant van die lyfie wat nie gebeur nie? Kan hulle se midline kruis nie? Dit kan ook refleksie wees. Daar is 'n verskeidenheid aspekte wat dit kan wees. En dan gaan kyk spesifiek na daai boublokkies weer eens wat nie in plek is nie. En daar is spesifieke teoreties gebaseerde en navorsgebaseerde oefeningetjies en aktiwiteite wat ons doen. Maar ons doen dit op 'n spelende manier. As ek vir 'n kind sê wat 'n 3-punt greep moet ontwikkel, hy moet 10 opbaters optel met geen doel nie, gaan bitter min kinders gemotiveerd wees. Maar as ek soms sê, kom ons doen 'n opbasterbaan en ons wil dit self bou, of ons reiskrale en ons maak 'n mooi langertjie vir mamma, of iets wat doelgerig vir hulle is en wat hulle kan waardeer, dan is hulle deelmaal soveel beter. So ons gebruik kindgerigte aktiwiteite om dan daai fyn motories en groot motories van die huppel en die spring, bal gooi, bal vang, klimmingklouter, swaai balans, daar is soveel aspekte van die motoriese vaardighede wat ontwikkel moet word en ons werk spesifiek op die aktiwiteit deur 'n doelgerigte aktiwiteit te doen.
0: En daardie gapings wat in die ontwikkelingsfase plaasvind, my kind het nog nooit gekruip in haar lewe nie en sy is net reguit van op die maagie lê begin loop, is daar 'n probleem? Moet ek aandag daaraan skenk of gebeur dit maar net met sommige kinders?
1: Joch, ja, daar is ook een geluide vraag, Anthea. Dit gebeur met sommige kinders, maar dan sien ons wel dat later die uitvalle wel plaasvind op 'n hoër vlak. So dat ek verduidelik het, ons is soos boublokkies op mekaar. En die bopunt van die piramide is jou skryf, lees en wiskunde wat in skool gedoen moet word. So as 'n kind nie kry nie, dan gebeur daar belangrike aspekte van bilaterale integrasie, refleksintegrasie en dan progressie. Of dan so baie, dan het dit gebeur wanneer 'n kind kry nie plaas nie. So indien hy nie kry nie, vat hom asseblief na 'n arbeidsterapeut of dan 'n psigoterapeut om te kyk waar is die kruip uitdagings en fasiliteer dit. Soos ons sal byvoorbeeld daai kind in 4.4 nog steeds sit om daar entiteit te kry, al gaan hy nie kruip nie. My eie liewe jongste kind met al my uitdagings het nooit gekruip nie. Ek het so baie kennis dat hy nog nie kruip nie. En sy het later al uitdagings gehad. So dit gaan met iemand anders ook gebeur en gebeur gereeld. maar dan kan ons dit op 'n later stadium ook korrigeer en aanspreek en ontwikkel vir daai kind.
0: Jy praat nou van jou eie kind wat nie gekruip het nie. Ek het 'n dogter gehad wat glad nie kon huppel nie. Sy was in die kleuterskool en hulle het 'n skoolkonsert gehad en toe laat weet die kleuterskool juffrou vir my sê wil my sien want hierdie kind van my kan glad nie huppel nie. Dit laat my altyd terugdink dat ek nooit kon dink dat ek by 'n terapeut daarvoor moet gaan aandag soek nie.
1: Kyk, jou drie speelkie het altyd die beste visie, nee, as jy terugkyk, dan kan jy baie beter sien wat jy vorentoe gesien het, gedink het, maar dit het definitief impak, maar op die manier kom kinders uit waar hulle moet uitkom. Jy het dalk ander ondersteuning gegee later, Antie, wat jy nie van bewus is nie, wat daai huppel aspek geadresseer het en haar vaardighede vir ontwikkel het. Selfs met 'n kind wat nie kruip nie, maar as jy dit kan voorkom, dan maak jy die pad net so veel makliker.
0: Wat is die koneksie of die verbintenis, Charlene, tussen die fisiese uitdagings waarmee jy werk as arbeidsterapeute en kan dit dan presenteer op 'n emosionele vlak?
1: Ja, ons sien dit gereeld ook, dat daar gedragsuitdagings is of emosionele reaksies op van motoriese agterstande. Die kinders is ongelooflik, hulle weet daar's ietsie wat nie lekker is in hulle lyf nie. Iets is meer uitdagend vir hulle en dit wat hulle dan onseker voel en hulle sal aktiwiteite vermy wat dan 'n sosiale aspek het. Ek wil nie saam met my maatjies die klimraam speel nie. Ek wil net by rondom talie gaan nie. Ek is te bang daarvoor wat dan 'n emosionele reaksie te kinders en dan sy selfbewustheid en sy selfvertroue skaad. Maar dan sien ons ook baie keer dat kinders weer op 'n ander manier reageer. Hulle sal in plaas van om te wys hulle kan dit doen, hulle eerder die klas naar en hulle doen lawwe goedjies om die aandag van hulle onvermoëns weg te hou. So ons sien gereeld dat daar emosionele en gedragsprobleme uitkom as 'n kind spesifieke vaardighede het wat nie in plek is nie.
0: Kom ons fokus dan op van die emosionele probleme wat kan presenteer by kinders, 'n kind wat nie kan sosialiseer op 'n toepaslike manier vir daardie ouderdomsgroep nie, wat glad nie met maatjies wil wees nie, wat glad nie weet hoe om hulle self te handhaaf binne 'n sosiale kring nie.
1: Ja, kyk, eerstens is weer as ek gaan teruggaan na die boublokkies wat reg in plek is, so sit daai boublokkies in plek sit hulle fisies en kognitief en perseptueel gereed is vir daai sosialisering, maar dan gebruik ons ander aspekte soos rollespel of ons doen groepswerkies ook met kinders, ons het al heel wat groepsaktiwiteite gedoen met kinders waar ons kan sosiale interaksie kan oefen in 'n veilige omgewing waar daar 'n valskerm is en 'n vangnet onder indien ietsie verkeerd loop om dit te oefen en dan gebruik ons weer speelaktiwiteite selfs met deel of die ingetokend wat nie wil sê opstaan en sê wat hy moet doen of 'n kind wat sukkel om te deel of sy beurt afwag gebruik ons speletjies wat beurtneming insluit of wat uitstel van bevrediging insluit om daai spesifieke vaardighede te oefen wat hulle dan in die sosialisering en speelgrond kan oefen. En ons maak vir die ouers ook bewus daarvan sodat hulle by die huis kan oefen want gewoonlik is daar 'n pappa en 'n mamma ten minste en dan die kind of 'n boetie en substitusie wat saam met hulle kan oefen.
0: Charlene, wat van probleme wat kinders kan ervaar met liggaamsbewustheid?
1: Nou, daai is baie belangrik want liggaamsbewustheid is essensieel vir enige motoriese aksie. So indien daar 'n onvermoë is om en volle bewus van my lyf in 'n kaart pas en waar in die ruimte beweeg en waar in die ruimte geposisioneer is en hoe dit geoefen word. So ons gebruik is kinestetiese vlak waar hulle met hulle hele lyfie onder deur 'n swaar kussing kruip of waar hulle deur 'n tonnel gaan wat die visie wegsit en letterlik op die insette van hulle lyfie fokus. Waar is my lyfie pas aan mekaar? En dan die mens op 'n driedimensionele vlak waar hulle met aantrek of poppies bou en dan later die tweedimensionele vlak waar hulle self met teken of hulle kyk in 'n spieël, hulle teken die vormpie naas, hulle weet hoe pas die lyfie in mekaar, so dit kom dan gebruik om te huppel en te knip en te klim en klouter wat belangrik is vir enige kind se volkomme funksionaliteit.
0: En dan moet ons bietjie gesels oor skoolgereedheid want baie van die onderwysdepartemente landwyd het nou al reeds geopen vir aansoeke vir volgende jaar na graad R of selfs 'n graad 1 by die groot skool. En ons maak gereed om ons kleintjie dan ook te registreer vir volgende jaar. Wat is die gevoel onder arbeidsterapeute? Is dit maar belangrik om 'n kind vir assessering te stuur na 'n arbeidsterapeut alvorens hulle by die groot skool kry of moet ons ons maar laat lei wat ons sien 'n probleem blyk te wees?
1: So Antje, nee, die maklike antwoord is nee. Elke kind hoef nie geëvalueer te word nie, want as ek 'n kind gaan evalueer, gaan daar iewers 'n uitval wees. Maar dit het nie noodwendige impak op sy funksionering nie. So kinders kan funksioneer met 'n dogter wat die hulp voel, nie seker sy wat funksioneel. 'n Ander maatjie is dalk net bietjie stadiger met daai ontwikkeling, is vinniger met daai ontwikkeling, maar in die globale aspek is sy dan actually nog funksioneel en volgens sy ouderdom gepas vir sy verwagtinge. So Ek sal voorstel dat luister en laat jy lei deur die onderwysers, want hulle sien dat kind op 'n daaglikse basis hulle het baie kennis. En as hulle dit wel voorstel, is dit egter noodsaaklik dat daai kind geëvalueer word, sodat jy die regte intervensie in plek kan sit op die regte tyd. Dit genoem het, dan die neuroplastisiteit is baie meer ontvanklik vir jonger ouderdom as later ouderdom, en dan wat ons ook gesê het nou van emosionele uitdagings. As 'n kind eers in graad 3 gehelp word in plaas van in graad R, dan is dit baie moeiliker vir daai kind om die emosionele amper kneeltjies wat hy nou ontwikkel het oorkom, want nou het hy bietjie swak selfbeeld of hy's onseker oor sekere vaardighede, hy vermy nou skryf of lees want hy voel hy's nie goed genoeg daarmee nie. En daai is emosionele goed wat hy nie se gehad het indien ons hom betyds gehelp het en dan skool van actually lekker is en dat hy dit geniet en floreer soos wat hy in sy potensiaal sou kon floreer nie.
0: Charlene, miskien 'n gewigtige vraag om ons gesprek mee af te sluit. Dit is 5 jaar plus sedert COVID. Watter impak het dit gehad op ons kinders en sien julle van die uitvalle presenteer nou in 2026?
1: Definitief, Anthea. Ons het al heel wat gesprekke daaroor gehad onder ons professionele mense in die veld van pediatrie, dat die kindertjies wat nou in graad 1 is, weet nie van lockdown nie. Dit was babietjies toen, dit is hulle wat nou daar by die tafel sit. En daar is definitieve agterstand in termen van hulle een motories, want hulle het baie minder beweeg. Papa en mama was genoodsaak om hulle in klein areas te hou, hulle kon nie buite beweeg nie. So hulle posturele controle, hulle bewustheid van hulle lyfies het agterstande. Vir al die bilateraal wat die huppel en die swaai en die klim en klouter is, daai aspekte sien ons ook. En dit is nie een impact op hulle gemaklikheid om te leer lees en skryf. Ja, hulle kan nog steeds hulle kognitiewe vaardighede ontwikkel, maar of kan in plek staan daarvan dat die outomatisasie vir ontwikkeling is nie heeltemal plek. Hulle moet soveel harder werk as die voor-COVID kindertjies of die na-COVID kindertjies het sou stel. En dan die ander aspek is ook hulle het moeite om vir langer stil te sit, want hulle is letterlik van een aktiwiteit, daar was nie verwagting om lang stil te sit nie, want alles jy het vermaak deur jy ook al by die huis na hulle gekyk is of nie vermaak nie of vir die TV vermaak wat dan die uitdaging van selfgerigte konsentrasie ook in plek sit vir kinders wat dan in ouer graad 1 is.
0: En dis my gas vanoggend, arbeidsterapeut Charlene Cruikshank, wat met ons gesels het oor haar veld waarmee sy bekend is, arbeidsterapie, en ons kon vanoggend so baie by jou leer. Charlene, baie dankie vir ons gesprek.
1: Baie dankie, Anthea. Ek waardeer die geleentheid weer eens as altyd.
0: Nou ja, al wat oorbly van my kant af, Anthea Fredericks, is om te groet. Tot volgende week, dieselfde tyd en dieselfde plek. Mooi bly, tot dan.

0: Goeienaand weer by Sterre en Planete. My naam is Willie Koorts. So die tweede Sondag van die maand is traditioneel wanneer Dr. Stefan Lotz van SAMHSA of die Suid-Afrikaanse Nasionale Ruimteagentskap van Hermanus met ons praat. Stefan is vanaand virtueel by ons. Hy het sommer sy boodskappe vir ons ingestuur oor die ruimte weer, oor supervakkels en dan ook is daar 'n luisteraarsvraag. Ons gaan later bietjie daaroor praat. So Stefan gaan vir ons 'n bietjie gesels oor die aard van sonvakkels en ook plasma, soos wat dit van toepassing is op die son. En ook by die mikrofoon oudergewoonte professor Mati Hofman van die Universiteit van die Vrystaat, die Boyden Sterrewag en die Naval Hill Planetarium in Bloemfontein. Goeienaand Mati.
1: Naand Willie, naand luisteraars. Dit is nou die tyd van die jaar wat ons oral die verandering in seisoen voel, maar hy gaan heen en weer. Dan koud en dan skyn die son weer lekker, maar die weer wissel maar altyd so baie dat dit dikwels vir ons buitengewoon voel, terwyl dit tog dalk nie so buitengewoon is nie.
0: Ja, presies waaroor jy nou praat, dit lyk my elke jaar met die eerste koue, met die eerste sneeuw, dan is hier nou weer 'n ou fop nie story van die koue wat tot in Augustus gaan aanhou, want hierdie aphelion verskynsel van die aarde wat skielik 66% verder van die son af wegbeweeg en dit is maar eintlik net omdat hulle nie hulle myle na kilometers omgesit het nie. In elk geval, die ou fop nie ding is nou alweer met ons en ek vrees Augustus lê nog 'n eentjie weg, so dit gaan nog 'n hele ruk met ons wees. So ek beman net as luisteraars dit kry, asseblief moet dit nie verder aanstuur nie en sê maar vir die persoon wat dit vir jou aangestuur het, dit is fopnuus. Hulle moet sterre en planete luister. So ons hoor gou by Stefan. Goeienaand Stefan.
2: Naand Willie mense. Die huidige toestande op die son lyk redelik kalm, daar so 5 na 6 sonsproete of sonvlekke sigbaar, maar nie een van hulle lyk baie groot of vreeslik kompleks nie, so ons verwag dis nie binnekort vreeslike aksie van een van hulle af nie. Die afgelope week, Sondag en Maandag, 4 en 5 Mei, was daar 'n matige geomagnetiese storm gewees. Die oorsaak was eintlik maar stadige korona massa-uitbarsting. Soos ek al verduidelik het, daar is twee aspekte van massa-uitbarstings wat nodig is om eintlik 'n ordentlike storm te veroorsaak. Ons het die dinamiese druk nodig, dit beteken maar die digtheid en die spoed van die plasma wanneer hy by die aarde aankom. En dan het ons ook, wil ons ook hê die rigting van sy magneetveld moet soveel moontlik suidwaarts wys. Van die suidwaartse magneetveld beteken dat dit koppel met die aarde se magneetveld en dan wanneer daai koppeling sterk is, dan kan daai dinamiese druk wat ek nou net van gepraat het, veroorsaak dit meer energie oordra van die son en plasma na die magnetosfeerse plasma. Nou, in hierdie geval het hierdie oukie baie mooi loodreg suidwaarts gewys sy magneetveld, maar daai was so stadig geweest dat dit net 'n baie matige storm tot gevolg gehad het. Mooi suidwaarts gewys, maar hy was so stadig, ongeveer 430 km per sekonde toe hy by die aarde aankom, dit is skaars hoër as die gemiddelde stil sonwindspoed. Hy het al die regte karaktereigenskappe gehad, maar die oukie was, hy het nou net nie genoeg murg in sy pype gehad om 'n ordentlike storm te veroorsaak. So ja, soos ek gesê, daar is paar sonsproete wat sigbaar is, maar hulle lyk allemaal redelik mak en eenvoudig, so ons verwag nie veel van hulle af binnen die volgende paar dae nie. Een interessante navorsingsartikel wat onlangs verskyn het, wat nou mooi inspeel met ons vraag oor die sonvakkels, beskryf 'n nuwe metode om waarskynlikheidsvoorspellings te waag oor wanneer sogenaamde super sonvakkels gaan voorkom. Die artikel is in Fakjournaal JGR, dit is Journal of Geophysical Research, gepubliseer en die auteurs is Serrera en vriende. Omtrent 12 mense, meestal van die Instituut vir Geofysika in Mexico. Nou ja, die artikel beskryf 'n metode om die tyd en die plek van sogenaamde supersonvakkels te voorspel. Maar hulle definieer die sogenaamde supervakkels as S-klas, onthou ons praat gewoonlik van C of M of X-klas vakkels, hulle gee die groot X-klas vakkels nou maar net 'n nuwe naam, sogenaamde S-klas, en dit beteken nou maar net X10 en meer. Ons het al voorheen gesels oor wat die verskillende letters en syfers beteken. So, baie groot sonvakkels, dis waarvan ons praat hierso. So, hulle het omtrent 50 jaar se satelliet waarnemings gebruik wat die intensiteit van die X-strale van die sonvakkels gemeet het en ook waar op die son hulle voorgekom het. En met slim statistiese methodes het hulle waarskynlikheidsvoorspellings kon waag om die data te analiseer en die uiteinde hiervan is dat daar twee belangrike patrone is wat uitgekom het. Kyk na statistiek en data-analyse, dis grotendeels maar die soek van patrone en wanneer as hy patrone begin raak sien, dan wil ons verduidelik hoe hulle werk. En wat hulle raak gesien het, is dat daar twee siklusse is wat vorm wanneer mens nou vir so lank na die son kyk. En daar is 'n 1.7 jaar siklus wat bo op 'n 7 jaar siklus werk. En deur die twee siklusse te identifiseer en te analiseer, is die uiteinde dan nou dat hulle voorspel dat die volgende hoë risikovenster vir hierdie S-klas of supervakkels rondom 2026-2027 sou gebeur. Veral van die suidelike halfrond van die son af. So ja, ons moet die ouens maar top hou en dan as hulle reg is en ons kry nou 'n paar mooi sonvakkels hier na volgende jaar toe, dan kan ons hulle seker maak as beheer stief. Ja, ons het 'n lekker luisteraarsvraag gehad wat nog hulle, ons het nou soos alle goeie vraag, kort vraagie, maar ons kan omtrent die hele thesis of twee skryf oor hom. Die vraag was, verduidelik asseblief wat plasma is en hoe 'n sonvakkel werk. Nou ja, die twee het natuurlik baie met mekaar te doen. En ja, soos alle goeie wetenskapsvrae is die antwoord, ja, ons weet iets, maar definitief nie alles nie. Plasma is die vierde fase van materie. Ons het nou vaste stof, vloeistof en gas. Een plasma is eintlik 'n geïoniseerde toestand van materie. Meestal ken ons het wanneer een gas geïoniseer word en as ek moet praat van ionisering, bedoel ons dat daar so baie energie op hierdie stof of gas dan normaal of vloeistof toegepas word dat die elektrone begin losmaak van die neutrale atoom en dan eindig mens op met 'n soort van 'n sop van positiewe en negatief gelaaide deeltjies. En daar is so baie energie in hierdie materie of in hierdie gas of in hierdie vloeistof, dat hierdie deeltjies nie net eenvoudig weer by mekaar uitkom en neutrale atome vorm nie. Dink nou maar daaraan as 'n sop vol moere en boute, maar hulle kan nou nie in mekaar indraai nie, vir wat rede ook al. En so stof het nou nogal baie interessante eienskappe en gedrag. Byvoorbeeld, hy gelei elektrisiteit. Gas, soos ons hom ken, gelei definitief nie elektrisiteit nie. Omdat hy elektrisiteit gelei en omdat hy bestaan uit gelaaide deeltjies, beteken mens kan die ding ook op vreemde maniere beheer as mens sou kon, as mens sou wou. Dink nou maar weer aan hy sop vol boute en moere. As jy 'n skielike groot magneetveld op die ding gaan toepas, gaan hulle begin dans om mekaar, hulle gaan begin beweeg, sonder dat jy hom hoef te vat. En op daai manier ondersteun plasma aksie oor 'n groot afstand. Die deeltjies hoef nie fisies die mekaar te bots, soos met 'n gas of 'n vloeistof nie, vir daar om interaksie te wees nie. Ja, soos ek sê, jy kan die ding met 'n magneetveld beheer. Die studie van plasma is ook baie interessant en het is nogal moeilike wiskunde en wanneer mens dan nou begin praat oor hoe die gelaaide vloeistof beweeg en hoe homself gedra en hoe golwe in hom tot stand kom en beweeg in die vloeistof, dan noem ons dit nou nie eers meer plasma fysika nie, dan praat ons van magnetohydrodynamica. So dit is nou hydrodynamica soos vloeimechanica, maar met elektromagnetiese wiskunde of fisika bo op dit nou vasgedraai. So ja, mens kan nou dink hoe moeilik daai eksamen is. En ja, soos ek sê, dis 'n hele studie op sy eie en interessant genoeg, die Universiteit van KwaZulu-Natal was op 'n stadium nogal baie sterk. Hulle het 'n baie sterk plasmafisika groep gehad en een van die beste handboeke in magnetohydrodynamica is deur professor Dave Walker by die Universiteit van KwaZulu-Natal geskryf. Dis nou maar net so terloops. Nou, hoe pas plasma by 'n sonvakkel? Dit is, soos ek sê, 'n hele thesis op sy eie. En daar is nog baie navorsing oor precies hoe sonvakkels werk en hoe ons hulle wil verstaan en kan voorspel op die eind. Dis toch maar die beste manier om te toets of jy ding verstaan is of jy kan voorspel precies wanneer en waar hy gaan gebeur. Nou ja, soos ek gesê het met die plasma, plasma kan hier magneetvelde beheer word. Nou die sonse komplekse magneetveld situasie veroorsaak dat op 'n tydkeer veldlyne van die magneetveld van die son opstaan van die oppervlak van die son af en wanneer die veldlyntjie opstaan dan krul hy om en hy vind sy voetpunt weer terug op die oppervlak van die fotosfeer. Dit gebeur gewoonlik dan rondom die sonvlekke wat ons kan waarneem. Nou wanneer die veldlyn so opstaan en omkrul, beweeg daar 'n klomp deeltjies rondom hom. Hulle is gekoppel aan hom in die sin dat ysterveilsels rondom 'n magneetveldlyn oriënteer, soos daai eksperiment wat ons op skool gesien het. Dieselfde manier oriënteer die korona plasma hulle deeltjies hulle self rondom veldlyne. En wanneer die plasma beweeg, dan beweeg die veldlyn en wanneer die veldlyn beweeg, dan beweeg die plasma. Hulle raak in pliks van mekaar. En wanneer die veldlyn begin draai om homself en amper afknoop, begin daar 'n situasie vorm waar daar 'n skielike heroriëntasie van die veldlyn kan wees. Dit is nou moeilik om nou te verduidelik sonder my bord en my kruite, maar dink daaraan as 'n rekkie wat styf gedraai word. Wanneer jy daai rekkie los, dan spring hy weer reg. In dieselfde manier kan hy veldlyne draai en knoop en dele daarvan kan losruk en dan heroriënteer hy homself weer in 'n meer eenvoudige konfigurasie. En dis daai heroriëntasie, daai vinnige heroriëntasie wat veroorsaak dat daar dan 'n klomp energie vrygestel word. En as ons praat van klomp energie vrygestel word, is dit eintlik soos 'n weerligstraal, 'n massiewe losruk van energie reg oor die elektromagnetiese spektrum. En daai energie word opgebou. Ons noem dit termogenetiese potensiaal. Dis daai baie sterk magneetveld, daai deeltjies wat rondom hom draai en koek en te kere gaan, wat ook energie bydra en wanneer daai herkonfigurasie gebeur, ruk daai klomp van daai deeltjies los. Dit ken ons dan as 'n massa-uitbarsting en die elektromagnetiese energie wat dan reg oor daai spektrum van gamma-strale tot sigbare lig losruk is wat ons dan ken as 'n sonvakkel. Die naam fakkel kom ook daarvan dat dit amper soos 'n vlam is. 'n Ander naam wat mense dit sou kon noem is 'n sonvlam. Die Engels is 'n solar flare. Dit is nou 'n baie grove verduideliking, maar ek hoop dit het gehelp. Dis my storie vanaand. Lekker week vir almal.
0: Baie dankie, Stefan. Lafra Smit het ook vir ons 'n stukkie nuus gestuur en julle sal onthou 2 programme gelede het ons gepraat van die groot vegkoop sterrefees baie naby aan Lafras eintlik wat dit plaasvind. Hy het vir ons 'n bietjie inligting daaroor. Mense kan sommer gerus 'n pen en papier byderhand hou of dan sommer jou selfoon. Goeienaand Lafras.
3: Goeienaand Willie en goeienaand ook aan al ons luisteraars. Dit is lekker om weer met julle te kan gesels. Net 2 punte wat ek vinnig onder julle aandag wil bring. Eerstens is dit alweer tyd vir die groot vegkop sterrepartytjie wat volgende naweek op die vegkop terrein net so 20 km buite Heilbron in die Noordoos Vrystaat plaasvind. Laas jaar was dit 'n groot gebeurtenis met talle uitstallings en praatjies wat gelewer is, maar hierdie jaar is dit bietjie rustiger met net die mense wat hulle teleskope op die terrein gaan opstel. So as jy in die omgewing is, is jy welkom om jou eie teleskoop ook saam te bring en saam met die ander entoesiaste die naweek te kom geniet. En as jy nie 'n teleskoop het nie, maar 'n entoesiastiese sterrekyker is, is jy ook baie welkom. Die sterre naweek het 'n borg, Andrie van Iridanus Optics, en daar is kampeerplek op die terrein beskikbaar vir diegene wat sommer daar wil kom uitkamp, as ook talle gasthuise in die omgewing. Daar gaan al donderdag, die 14de, mense wees met hulle teleskope, tot saterdag aand, die 17de, en weer eens alle belangstellendes is welkom. Vir meer inligting kan julle www.vegkopsterre.com besoek, of 'n e-pos na vegkopsterre@gmail.com stuur. Net weer die kontakinligting, die webwerf is www.vegkopsterre.com, en die e-posadres is vegkopsterre@gmail.com. Dan die tweede punt, soos baie wat aan ons WhatsApp kanaal of Facebook groep behoort nou al teen die tyd weet, het ek 'n kort program onder die sterre wat ek elke maand uitbring. Net soos Johan Leroux elke maand die hoogtepunte vir ons vir die volgende maand kon vertel, wys ek weer vir julle gedurende die maand wat in die naghemel gesien kan word. April se program moes net ongelukkig oorstaan omdat dit net doodeenvoudig permanente wolkdekking reg deur die maand was en ek nie enige foto's of video's vir die program kon neem nie. Ek gebruik nie enige kunsmatige intelligensie in my video's nie en is ookie van plan om binnenkort daarmee te begin nie, so alles wat in die video gewys word, word deur my of mede as toe fotograwe geneem. Ek poog om in elke program 'n konstellasie te vat en in meer besonderhede alles binne in die konstellasie uit te wys. Vir die mense wat die vorige programme misgeloop het, het ek in Februarie se uitgawe die Orion konstellasie behandel en in Maart maand die Suiderkruis. In my se program is daar weer verskeie interessante dinge wat ek behandel, soos hoe om die grootste sterrebondel in die naghemel, Omega Centauri, maklik op te soek. En ek wys ook vir julle waar die suidelike hemelpool is en hoekom dit so genoem word. Onder die sterre word behoorlik oral gedeel, so jy het 'n keuse. Eerstens word dit op die Sterre en Planete WhatsApp kanaal gedeel, die Sterre en Planete Facebook groep en die Maas se ruimtespan, of as jy dit nie dadelik daar sien nie, onder die Facebookblad die ver genoeg sterre wag. Dan laastens is dit ook op YouTube, soek net vir Lafra Smit onder die sterre en julle sal dit ook daar kan sien. Ek hoop julle geniet dit net so baie as wat ek doen om dit te maak. Tot die volgende keer dan, lekker opkyk almal.
0: Baie dankie, Lafras. So, die luisteraars vra, ons het hier 'n vraag gekry, goed wat ons ook al voorheen bespreek het, maar Henny Maas het ons altyd gesê, herhaling is nie te sleg nie. So, ons het 'n vraag gekry oor vierpyl engines in die vakuum van die ruimte. Nou ja, daar's niks om teen vas te skop nie. So, hoe werk dit, maatie?
1: Willie, ja, dit is baie vol op misverstand of misverstaan van hoe vierpyl engines werk. As ons nou aan iets soos vliegtuie dink, dan het hulle atmosfeer nodig om in te vlieg. Maar vierpyle werk op hulle beste in die ruimte. Een van die redes is hoekom vliegtuie atmosfeer nodig het, hulle die lig, die suurstof nodig, maar vierpyle dra hulle eie al die komponente wat hulle nodig het vir hulle brandstof word saamgedra, onder andere suurstof. Maar die beginsel waarop vierpyle werk is nie dat die, kom sê nou maar die brandstof wat deur vinnige verbranding, die uitsetting van die gas wat buite toe druk teen 'n baie hoë spoed, dat dit teen die atmosfeer vasdruk nie. Om die waarheid te sê, dit werk die beste in 'n vakuum waar daar geen lugweerstand is wat die vierpyl kan terughou nie. Die beginsel waarop dit berus, noem ons in fisika die derde wet van Newton, die wet van aksie en reaksie. So as ons dit nou sommer verduidelik met 'n alledaagse ervaring wat ons het, stel jou voor jy gaan balanseer jou bo op 'n baksteen. Sal dit nou maar nie 'n leer maak nie, dit veral gevaarlik. Jy balanseer jou net bo op 'n baksteen en jy vat 'n lekker swaar klip. En jy staan nou daar met jou twee voete op die baksteen en dan gooi jy daai klip weg van jou af so hard as jy kan. Ek kan jou waarborg, jy gaan nie op daardie baksteen bly nie, jy gaan agteroor van die baksteen afval. So as jy 'n krag op die klip in die een rigting uit oefen, dan oefen die klip 'n gelyke maar teenoorgestelde reaksiekrag in die teenoorgestelde rigting. 'n Ander manier hoe ons dit sou kon verduidelik, stel jou voor jy staan op 'n baie gladde oppervlak, so sê nou maar ijskaatse op 'n ijsoppervlak met 'n baie lae wrywingskoëffisiënt. As jy nou nie met skerp lemme kan druk teen die ijs, dan gaan jy baie sukkel om aan die beweeg te kom as daar geen effektiewe wrywingskrag is nie. Maar gestel nou jy het 'n klomp, ons maak dit nou maar loodballe by jou, dan kan jy jouself in een rigting laat beweeg deur die bal in 'n teenoorgestelde rigting een na die ander te kan gooi. So jy gebruik dan die aksie en reaksiekrag. In die geval van 'n vuurpyl is dit nou net baie dramaties, dit is amper soos 'n beheerde ontploffing wat brandstof teen 'n geweldige tempo, ag in die orde van 1000 kg per sekonde amper, in daai orde verbrand en al daardie massa word na buite toe gewerp teen 'n hoë spoed. So daardie momentum wat in die een rigting gaan, word dan omgeskep in momentum wat in die ander rigting gaan, en die meganisme is die aksie en reaksiekrag.
0: Ja, dat is die klassieke story van die ruimtepersoon wat die kabel wat aan sy ruimteskip vastgemaak is, het skielik losgekom en nou is hy besig om weg te dryf van sy ruimteskip af. Nou gelukkig het hy sy toolbox by hom, sy gereedskapkis, en dan vat jy maar net die swaarste hamer of wat ook al in jou toolbox is en jy gooi hom nou net in die teenoorgestelde rigting as wat jou ruimteskipie is. En dan ga jy net weer terugdryf na jou ruimteskip toe. Ja, en natuurlijk, ons ken allemaal daai terugskop van een geweer. Is maar die selle aksie, die is maar een klein koelkie wat uitgaan, wat nie baie swaar weeg nie, maar gaan teen een baie hoë spoed uit. Soos wat jy nou gesê het, is net hierdie gasmolekules wat teen hierdie geweldige spoed uitgeforceer word. Nou die dag het iemand my die selle vraag gevra, en die ou is een duiker, een onderwaterduiker. Toe sê ek vir hom, het jy al gevoel of waar verskil is, as jy jou pylgeweer bok aan die water skiet en binnen in die water, en jou pylgeweer skop maar dieselfde hoeveelheid, of dit nou bo of onder die water is, ja.
1: Ja, dit is een goeie verduideliking van bo die water en onder die water. So, dit gaan oor reaksie en reaksiekrag en nie die medium waarin jy is nie, ja.
0: Ja, soos ek gesê het, ons het hier interessante, hy soms my een stemnota gestuur, en ek wil sê my oom Basie, want hy sê, hy is ook al aan die verkeerde kant van 80, en hy sê, partymal is die vraag in die besprekings op die program so bietjie oor sy kop, hy sê, sy fysika, wat hy eerste jaar by die universiteit geleer het, word nou in graad 8 op school geleer, so, hy sê, ons moet hom so nou en dan, en hy noem het 'n ID10T program hou, nou ja, as jy nou ID10T neerskryf, dan spel dit idioot. En ons moet een idioot program waar ons makkelike verduidelikings gee. Ja, so in basie, ons het een paar van jou vrae wat ons gou-gou hierna gaan kyk vanaand, en dan onder andere een van hulle het jy gevra wat bedoel ons met een okkultasie? Nou ja, Johan Leroux gee vir ons so vannacht elke laaste sondag van die maand noem hy heel wat okkultasies en hy verduidelik het so in een sin. Maar Maatje, jy kan daar een bietjie uitbrei asseblief.
1: Ja, okkultasies is een baie nuttige verskynsel in die sterrekunde, maar dat ek daarom net eers verduidelik wat dit is. Okkultasie is as een voorwerp wat jy dalk nie eers kan sien nie, voor een ander voorwerp wat jy kan sien, byvoorbeeld een ster, inbeweeg en om dan verduister. Ek gebruik nou die woord verduister, want die verduisterings wat ons ken, soos een sonsverduistering, is eintlik maar een dramatiese voorbeeld van een okkultasie. In die geval van een sonsverduistering is basis wanneer die maan die son okkulteer. Maar nou kan mens ander uiterste, iets soos een asteroïde, wat ons met teleskoop net kan sien, wat een ster kan okkulteer of dan verduister. Nou wel, die asteroïdes beweeg, die aarde draai, en dan kan daar spesiale omstandighede wees, as jy een waarnemer het, en hopelik nog een teleskoop by jou, wat daar die asteroïde precies in siglyn met die ster is, en die ster dan verdwyn. Dit gebeur ook, wanneer mens dit met die blote oogsmonger makkelijk kan sien, as die maansterre okkulteer, of selfs planete okkulteer. Dit gee baie goeie fotogeleentheid, as jy nou een foto kan neem, of een videokie kan neem van, hoe Saturnus met sy ringe achter die maan in beweeg. Maar kom, dink nou aan iets, wat nou nie so dramatisch klink nie, een klein asteroïde, wat dan nou een ster verduister. Nou dit kan waargeneem word en dit baie precies waargeneem word en baie belangrike inligting gee. Nou, een ster is baie ver van ons af, al is dit baie groot typies soos die son, maar ons sien hulle op so groot afstande dat die meeste van hulle soos een ligpunt is. En nou, as een mens nou hierdie asteroïde bekyk waarvan jy nie die vorm ken nie, en jy meet die precieze tye wat die sterse lig verdwyn, omdat die asteroïde nou voor hom in beweeg het, en dan weer verskyn. Jy moet dit baie precies meet, en jy doen dit van verskillende plekke af. Dan kan een mens die vorm van daardie asteroïde gaan uitwerk.
0: Ja, en iemand wat ek toevallig geken het, is Dr. Joe Chirms. Op die 10de maart 1977 was hy een mede-ontdekker van die ringe rondom Uranus.
1: Wow.
0: En daar het hulle ook van die okkultasie gebruik gemaakt. Uranus het oor 'n dowwe sterretjie beweeg en wat hulle dan gedoen het is hulle het hierdie sterretjie baie fyn dopgehou en dan het hulle die lig van die ster voortdurend gemeet nog lank voor Uranus oor die ster sou beweeg en dan weer aan die ander kant af nadat Uranus dan die sterretjie geokkulteer het en voor Uranus het hulle gesien dat die sterretjie bietjie dowwer word en toe weer regkom, so dis soos die ringstelsel oorbeweeg en dan Uranus self wat die sterretjie uitdoof en dan aan die ander kant dieselfde hoeveelheid wat hulle om voor hom gesien het, na weer het hulle so die ringe van Uranus ontdek uit die Kaap uit die sterrewag waar ek 35 jaar gewerk het.
1: Wow, nee, dit weet nie. Het hulle op 'n ongeluk ontdek of het hulle doelbewus gekyk of daar dalk ringe is?
0: Ja, dit was doelbewus, ja. So hulle het vermoed daar's 'n ringstelsel. Mense nou dink sulke okkultasies gebeur taamlik gereeld, maar dit is eintlik nogal nie so gereeld nie.
1: Wel, sulke okkultasies van 'n ster deur 'n klein voorwerp kan net in 'n baie nou baan waargeneem word. En die kans dat daai baan bo oor sterrewag gaan beweeg is nog ekstra raar. So baie dikwels moet hulle 'n mobiele stasie uitstuur en 'n teleskoop gaan opstel

0: Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.
1: Die beste in Afrikaans hierdie herfs, net hier op RSG.

Goeienaand en welkom by Musiek Sonder Grense, saam met my Veronique van Heiningen. In aanloop tot Moedersdag, Sondag, het ek paar fenomenale sangeresse in die program ingesluit. Van die stemme wat gehoor kan word is Barbra Streisand, Celine Dion, Tori Amos en 'n hele paar ander wat jy moontlik al van gehoor het of dalk nie. Ons begin die program intussen met die melankoliese klanke van die Kanadese sangeres Michelle Gurevich en hier is sy met Blue Eyes Unchanged.

Senetera met die kragtige Arielle e Calibano. Nou vir 'n bietjie alternatiewe rockmusiek uit die 90's. Hier is Tori Amos met Crucify, 'n lied oor die stryd om jouself te bevry van eksterne verwagtinge.

Feeling Good deur Nina Simone. Celine Dion is nou aan die beurt met die hartroerende Goodbye's the Saddest Word.

0: Die Suid-Afrikaanse wynbedryf verwelkom China se besluit om 'n tydelike nultarief vergunning vir kwalifiserende wyne uit Suid-Afrika te maak. Het jy geweet dat hierdie tarief tot nou toe teen 'n stewige 14% gehef was? Christo Conradie van South Africa Wine verduidelik watter voordele die nultarief vir die wynbedryf en produsent op die plaas inhou. Die 2025 Veeplaas Klimaatslim ambassadeur Willie Storm van Olifantshoek in die Noord-Kaap is uitgenooi om sy kundigheid met boere in Namibië te deel en hy vertel wat die besoek behels. Maar dis nie al nie, kom kuier saam Dinsdagoggend 25:05 in RSG Landbou.
1: Dis hoekom ek altyd hoor man sê vir die vrouens die ander links. En ek het met so ietsie uitgekom, nou hou jy jou wysvinger en jou duim regop. Watter kant is 'n regte L?
2: Dinsdag aand 7:30 in Kompas bly Soumya Maree ons stap vir stap deur die proses om jou bestuurslisensie te kry. Moet dit nie misloop nie.
3: Jy is terug by Musiek Sonder Grense, RSG se wêreld musiekprogram saam met my Veronique van Heiningen. Ons skop die tweede deel van die program nou af met die fluweelstem van die jazzpianis en sangeres Diana Krall. Hier is sy met haar vertolking van Swanderful.

Diana Krall met It's Wonderful. Ons luister nou na Chris Botti en sy trompet. En hier is hy saam met Sting met die Franse snit La Belle dans sans regret.

Chris Botti, wat bewys waarom hy een van die wêreld se mees gevierde instrumentale kunstenaars is. En dit was natuurlik met La Belle Dame sans regret. Volgende bring die Ierse koningin van New Age musiek Enya vir ons die ritmiese en mystieke snit Anywhere Is. Kom ons luister.

Enya met die betoverende Anywhere is. Nou vir 'n kragtige duet tussen twee legendes, Barbra Streisand span kragte saam met Andrea Bocelli vir die pragtige lied I Can Still See Your Face.

Barbara Streisand in Andrea Bocelli met I Can Still See Your Face. DJ Liz Houser vermaak ons nou met sy sielvolle weergawe van die themalied uit die rolprent Cinema Paradiso.

Hauser met die aangrypende klanke van Ennio Morricone se Cinema Paradiso. Ek sluit vanaand se program af op 'n hoogtepunt. Ek speel vir jou Joni Mitchell se liedjie Both Sides Now, maar dit word uitgevoer deur Josh Groban en Sarah Bareilles. Dankie dat jy weer ingeskakel het vir Musiek Sonder Grense. Ek hoop dat jy vanaand se keuses geniet het en dat jy eers komende woensdag aand om 20:09 weer vir die program sal inskakel. Laat my gerus weet wat jy dink van hierdie weergawe van Both Sides Now. Stuur gerus 'n e-pos na my toe by vero@rsg.co.za. Van my Veronique van Heiningen, groete tot volgende week.

0: Ek sal nooit vergeet nie, dit was 2 dae na ons troue. Ons was op pad Blouberg strand toe. En so kom die voertuig se petrolliggie aan. Ons het geen idee in daardie stadium hoe ver dit is vir die volgende dorp nie. Daar was 'n klomp wynplase op die pad en so wil my man by
1: Wie worry nou oor petrol as daar wyn?
0: By elke liewe wynplaas indraai om te hoor of hulle nie dalk vir ons petrol het nie. Dis wat hy vir jou gesê het. Dis nie die rede hoekom hy ingedraai het. By elke plaas.
1: Hy het vergeet om te vra vir die petrol.
2: Maak seker, jy loop nie vandag spitstyd mis nie. Ons kuier saam vanaf 3:00.
3: Gee my die ganna bos en botterboom, die melkbos met lanterns aan elke tak, die plakkie wat so sierlik prik in die vlak. Gee my die glorie van sonsondergang as wolke dik lê aan die westerkim. Dis goud en purper, pers en diepste rooi wat op die hemel trans word uitgestrooi.
4: Op vers en klank neem Wilhelm van der Walt ons met sy voorlesings op toer deur die Karoo. Skakel gerus in vanaand om 20:09.

0: In hierdie week se episode van Agter die Tunes praat ek met Robbie Wessels en Lofi om die verskil te bespreek tussen 'n onafhanklike kunstenaar en deel te wees van 'n platemaatskappy.
1: Die label meer het 'n miljoen streams. Hierdie meet jy deur shows, stage presence, karakter van 'n persoon, die way jy skryf.
0: Dis Agter die Tunes saam met my Barry Ferreira elke Vrydag eksklusief beskikbaar op Spotify, YouTube en die RSG app.

Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.

0: Rand en Sent.
1: Goeiemôre en welkom by die Moedersdag aflewering van Rand en Sent. Vandag in die program fokus ons juis op die ma's of die moeders en jy kan van jou laat hoor, stuur SMS na 45889. Dit kos jou R1.50 of 'n WhatsApp stemnota na 0765366961. Jy kan my ook vind op alle sosiale media kanale, Facebook, Instagram, Threads en selfs TikTok. Gaan tik net my naam in Jody Hendricks en jy kan sodoende kontak maak. Ons bespreek die finansiële en ekonomiese druk wat spesifiek ma's dan in die gesig staar en soos ek gesê het, jy kan die kanale wat ek genoem het gebruik om jou indrukke met ons te deel. My gas is die finansiële adviseur by Galileo Capital, Jolanda Botha. Jolanda, goeiemôre. Kom ons val weg, wat sê die statistiek rondom die finansiële en ekonomiese druk wat dan ma spesifiek in die gesig staar en ook aan jou gelukkige moedersdag?
2: Baie dankie Jerry, dit is lekker om weer te gesels. Dink hierdie is so 'n belangrike onderwerp, nee. En ek dink mense moet ook nie uit die oog uit verloor nie. Kinders bring soveel vreugde en jy weet, dis hulle wat daai onverwaarlikte liefde gee. Maar hulle kom met hulle uitdagings, nee. En dit is maar een van die finansiële uitdagings is gewoonlik die grootste een daarvan en dit is maar wat ons vandag bespreek. Maar as ons na statistiek kyk, die statistiek is al 'n bietjie oud, maar die jongste wat ons kon kry, so 4 jaar oud, sê dat ongeveer 40-45% van alle ma's is enkelouers. Nou, dit was nogal skokkende statistiek. En het wys jou net weer eens hoeveel mense daar is wat werklik alles by mekaar moet trek en met ander dinge sit as wat mens dink. So, want as mens na finansies kyk, dit bring maar spanning en angs en plaas vooral op vroue ongelooflike druk. Maar as mens kyk daarna, dan is dit op enkel lopende ouers baie, baie swaarder as wat dit is